0: dævur, 22. september, var en gauur dævur og ta vore teg av fjallet og heksea av strandun og ein av dem stor og åknar høvnun og fyrjun. Her måtte vera til samans ute vi 1000 seier og ratt. Og forvittna mikrofonen var sjålsagt til røyar. Så hette vi Tauri og Ture av fjallet og heksea av strandun.
1: Det
2: ser godt ut i morgen, vi vekker noen, Arthur.
1: Ja, det ser godt ut. Det klarer den ekla sørste tøymen, jo. Så jeg vant til å bli fære.
2: Jeg har hørt at veverkvinnen ble akkurat spurt i morgensendingene om vekker for at halte seg, og hun sier stort og grått, ja, det er for å halte seg, ja.
1: Ja, det er jo godt, og jeg vet at man åpner rett, så vi har brukt for at det er torsdag at han er inn, og det er nok så lunsj at han bør at han sier en jobb, og det var... Här är en gav 400 arsar i hejan, så det är några kroppar, det är några tvillämpor jag har. Ja, nu så tar vi fjall i er, här är det inte tjukt än i Erva, topparna är inte klara, men det ser ut som att hon inte har lagt det i.
2: Men det ska vara klart för att kunna finna?
1: Hvis vi såg att det späklar för ontan så plejer vi att gänga späklar, så det tar en timme när vi kommer på plats i Erva. Så hvis vi vill halda att mjösten för er, så färrar vi det.
2: Ja, nu kommer vi till Västerom, Räkthänka, här mot Kolbana Tjeck. Det är ju här den stora ratten som ligger nere.
1: Ja, ratten är några ända av bygden i Kolbana Tjeck. Det är väl allt som jag kan minnas.
2: Följer ni att du får hitta till nu, Arne, förra steg?
1: Här som vi mötas om man får byggna center uppe av Foss och så kallar. Jag såg att vi inte alla såg att fjallet, men vi såg inte några konstruktivt om nya kampen och där innan. Det såg jag därifrån. Men det ser låg inte ut alla ställen såg jag nu. Det är fler spekliga nya nätter, just undan någon. Och det låter er landsningar. Och det är klart sådana för oss. Så jag vet att detta är ett problem. Vi färdas det. Så körs vi där har man någon här uppe av Foss. Nu räcker jag ut i ögonen, förr var det två gånger. Det var ganska tog jag rätt över, ganska så lojtel. Men ja, det var inte kört. Men vi får så räcka, vi har gått ut i ögonen igen. Det har gått bara alltid sen. Det var så vi räcker att sådana på arsten når om och raxar här som gånger om man har nian sökna igen. Och så tänker jag att alla säger en fyra. Så vi räcker om man. Och det passar nog så väl vid hägen och också vuj. Alltså vi tänker orar som är liksom cirka myen. Det var tölman snarare fyra och tölman sådana fyra. Men ofta är mer inte här vi och det är glesa på rum och det kommer skolaflockar eller bara folk som har hot att jag kommer vi och det är välkommen. Men Kibans själv är att jag är för det ju.
2: Och fjälltauren till en särlig tauer, fjälltauren i Hexia?
1: Ja, det är alltid det jag är. Det kanske blir mer och mer nu att folk är... Jag möter bättre upp nu kanske än det jag gjorde förr. Och ett låttäcka, det är så här familjedäver. Jag sa en hund som har ett gläset till. Och fyra röker jag var. Jag sa nu i Kalbanen att jag var en 20 dagar vaknade långt klarare nu till att få sig in på hus. Och till röjan läcker öjare. Det kanske inte ser mig. Vi har känning. Det är alltså kvar hos ut. Alltså ånger har det större öjare. Och det läcker smager. Men det blir en längre dagar så kom till den förrunda säger och vi tar var felax vi gör ju med sin vi vaskar för lus och gör för arm omfratta vi sprayta ett släppiga lamp nu för bra så att gatna så att så tar vi en akuta så där parten med det färdigt där.
2: Jag hade där köra ner till vattenbrunnar. Det är nog så fett ner här och stranden. Och så samlas det här. Så det är ekvilla gott i sommaren fyra. Så att det är fyra helst att latta i erva som Arthur säger. Här är en äggfalk. Nu.
1: Nu är det allvarligt.
2: Nu är det allvarligt, ja. Nu är klart att färra.
3: Allt det där är fundas i centrum.
1: Hver människa färra.
2: Jag man link.
1: Ja, här blir det väl man.
2: Kom igen. Nej. Hva ser det ut?
4: Jeg ser godt ut. Jeg er sin sykt opp med tema fra Lagas.
2: Hva sier du?
4: Ja.
2: Sverre Kalsø. Etter en særlig dauer, fjalldaueren og hekse igjen.
4: Ja, alle er spent i sånne det. Ja. Det er en særlig spenning å fjære fjall i brøver, ja. Og ikke snakke om det tema. For akkurat har vi ikke alle er visse her.
2: Du får ikke noe?
4: Ikke noe større bønder, men det er veldig sindere. Og akkurat som roper en gang, ja.
2: Og hvordan tenkte kvarna du i Erva?
4: Det er akkurat bestemt vi. Nå er landslengelig ganske anktig som du fukter nere vi i Kjøvarmala, men det er akkurat vi. Det er så mye torst. Han sier bare torst i det.
2: Og du først holdt ned igjen av Stranda Fjall?
4: Ja, akkurat om morgen før jeg er nødt til å gjøre ferdig når jeg møter marsjen og når marsjen sier så ned igjen handveien. Så vil det akkurat krosser vi her, ja. Ja.
2: Og jeg skiljer at Stranda Fjall lever i misknøven til deg, kanskje?
4: Ja, jeg har hørt fra de eldre at ta røpte det bare fjallet før, tror jeg at jeg var ikke en annen fjall at jeg kan falle vi. Men så, nå oppkjøkken togene, så hører man av falt siden mormor og Stranda Fjall, ja. Men det unge falt ikke, ja.
2: Arthur, jeg ser ut til å være god manning.
1: Det her i morgen, det fører ikke så vidt jeg har sett det ut, men det er det som reker. Og det gjør han ikke lagt her som det reker. Vi har dalt opp i hold, vi har hold fra 8 til 4, og han var gått for 6 av hverandre hold. Men bøttene, den nye som holdt den nå, tar vi rekke om han. Det er så over, så tar vi rekke om han. Det kommer ikke noen ordene her. Her har vi alltid det inkro. Bøttene som dere viser, det er ikke kommet om egnet her i ordene. Det kan ikke komme noen vantast over her. Man må anse seg lukt sinter da man kommer i ordene her. Det kan være sinter. Det kjeler vi ikke egnet i større. Her i Vestanfyr, fra Kalbanen Jack Norrbant Morskanes her. Altså nye fyr hjemmeren, som vi kaller. Og jeg har bøttene i pjøa til vi kommer holdt sover. Så la oss at det ikke kommer ut her støvene her. Men her er det mye som morgen før, og jeg rakte vi til en 3-4 mass, det er så til godt, altså vi gjør til henne. Det er fint.
2: Og noen kondefolk også,
1: ja? Ja, det er alltid noen kondefolk vi, det er veldig godt. Marsje til åkne grannheim i Norge Morskanes. Marsje konger nyan av kampen på Sundafyr bygdene, Morskanes. Eller Rødeborst er på Sundafyr til bygdene, første hus her i Morskanes. Så var jag vid halvan kampen norr efter och halvan kampen öster efter. Ska alla männen komma ju sjön upp just nu så och tar smid männen komma är med grannar öster efter. Och så kommer ta norra i hägen. Och marskan det kommer så östne halt ner kampen. Så vi till näkva grannar här och näkva häkna halta. Stranda fjall är där förra fjallet är. Och så är och så vill liksom en lag det kan så alltså allt där. Och så kommer ni en av kampen själva. Han är hade några väl hackre och här gånger en ett häck ett röjne här så vi annars nog så mycket efter kampen och norr efter. Och då är det något som här annars sånt här mitt uppe i kampen. Ja.
2: Bojan dit nu att jag tar kvarnar i Erbad också.
1: Nei, nå er det lukket som skibadar skulle sinter og få halten i på plass hver fyrir vi hver jön og trykker jokken etter til nokka av falskju i etter halten og tært av vel vilja.
2: Det var sånne sjokkformen?
1: Ja, det var sjokkformen og vi play hava walkie talkie så vi får tås oss saman og mye av genga så vi vet av hver nøyre. Det gjør det bare latt her. Det er sagt, onker hundre vi gjør det er også det som man gjør det her en hund. Så, ja, nå får du fjerde vi spekler.
2: Thomas Eli, har du år, 12 år.
5: Ja.
2: Du glatt til å føre fjall?
5: Jeg har glatt til å føre fjall, ja. Det har vi.
2: Er du ofte ved det?
5: Ikke reellig ofte, men jeg gleder meg til å føre ofte, ja.
2: Hva er det så stort litt ut i?
5: Turen. Og prate om å føre.
2: Da må dere vel ha fått til seg.
5: Ja, for da må dere da. Smakker også smak. Det er nesten det viktigste.
2: Er det en nærkere unger?
5: Ja.
2: Det er også en yngre enn to, sånn ikke?
5: Ja, det er også en yngre enn, ja.
3: Så at det bare lykker som vidt av åter i Hjortland, at det trekker langt nord og så, det er veldig ofte. Det er ikke bare dårlig å vende nere. Bare lykker til å ha samskiftet, at det er 12 mast nord og fyr, Høynaberg og 12 mast sånn og fyr. Så etter Hjortland, så bor jeg lykker.
1: Lykker pit stop her bare, lykker som får iublitt her,
3: ja. Ja. Annars alltid är bara inte kan jag euro för vi har någon och så har jag sett för några rum. Ja.
2: Ja. Gå en tur.
1: Ja, men tack vi.
2: Jag har alltid att jag vet inte kvar. Skulle jag kanske färre västerom som man färre kanske kan prata här kanske.
1: Ja, jag råkade vi till så att du läser sig över vännen Janne.
2: Han är aldersforsyttet.
1: Han är också aldersforsyttet sjåk. Han är färre om Pumma och Fems. Så han plejer ofta stand av vännen och följer öllöva vi. Han är fantastisk. Det må jag säga.
2: Elisar Høy.
1: Elisar Høy, ja.
2: Så just.
1: Så just. Vi tar fram i hekten her. Vi fanner. Ja, jag måste fast bara vitta vad han där vet och lätta så där gänga. Det är det måste ta kan det tunga bräcka då.
6: Nej,
1: det kan det. Först ta kan det. Så här är vi bara ända.
2: Ta så sjö som här som är nu fjäll klattor, va?
1: Han är ju långa.
2: Han har ju fjäll.
7: Nej, ja, men han är en yngre man. Att jag precis.
2: Jan Abrahamsen, du först och rattna på den vägen eller något sånt?
7: Nej, det bor ju inte till att komma. Jag fjattade lite som ofta sitt land. Då kom det rattna till syska klart halvgon 12 eller så. Så nu får jag bärga till så att säga en kanske. En säger så och kanske en inhäckning och så. Så det är klart, ja.
2: Du är väl ombå över?
7: Ja, jag har ju ett att säga. Men jag har ju... Det är lämnt, det är dagen här, så tippar jag här. Och han tvillade mig bara så till det ser 8000 lampor som vi har. Så att det är inte stora, men det är nog till husbruk.
2: Får vi ta igen?
7: Det var sjuk, omkring. Ja, men det var man inte. Det är som vi kallar det gattna sött och som vi kallar det akkur annars. Men det är färdigt kvart. Så då dör jag.
2: Så heter det en hål i det här?
7: Det är alltid hål i det. Det är väldigt gott. Det är nu då var det faktiskt nog så torrt att jag alltid här så men Einar är det man ser Einar det är det synd det passar på nästa för tror som man har det köttar glöja men det är ju alltid gott ja.

0: Eliezer Høy, vi standa nokkur folk her norran fyrir Kolbanan Tjegf. Og tid du klar at takke måte til at du kom om han?
1: Ja, ja, ja. Og jeg berette, det begynner å komme om han svekkene nå. Halva timme tre, så kan du nær.
0: Og så er det hekkene skal tvert om veien?
1: Ja, nu er så vannet i hesart, så. Men hevd i håndene bare, så fører de om veien her.
0: Så allt kör stöd roman här och så
1: kommer det vara nice nu. Ja ja, det är ju. Det är nästa år.
0: Det var en stor gång va?
1: Ja, det är ju det är han 1500 säger att det är då. Så är lamporna trätt så då.
0: Ja, och två verur sidofirmar håll fem kommande månad om god vill.
1: Ja ja.
0: Hur den lukar går?
1: Ja, tvärt ja ja. Det är öjliga över huvudet. Ja, det var öjliga att ha som sig. Ja, jag själv har ju inte sådana nivåer. Ja. Det var här var 20 säger här i Hexa. Ja. Så här var det här han och Gärde under Morskarnas. Och här är det 63 säger. Ja. Så vi är fjärdligt här i det. Så tar det tre flätsade så var det fjärde Morskarnas. Jo. Det var spännande.
0: Och tog huvud vi från Batnia?
1: Ja, det kan jag säga. Ja. Nu räcker det alltid i ena gång. Trots att det fyra gånger var det fel. Först är vändet det jag fjärd. Så det brukar två dagar. Det var två gånger kvar en dag. Det är först det som är vändet det går så vidare.
0: Så nu är allt ordna minne i en dag?
1: Ja. Han kunde tog gånger ut köttlund. Det är bara spännande det. Men jag var inte så god att ta först i minnesen, det var inte nöjd. Jag var inte så god att köpa kraft och sånt där i det han döms. Men han är hårt god nu.
0: Var det tjocken till att Odlen har sin egen sida, det är aldrig att säga?
1: Jo, det har jag ödla att säga. Själv var det när vi var här och löjde efter Odlen, det var inte bara det, men det var flöjde som var här och löjde efter Odlen. Det är som funnit Odlen här och tänkte att boja det.
0: Har du det där smått?
1: Ja. Vi måste få på att jag är med Dan där jag bort. Jag var 8 år gammal så det var en öda tung tog jag där togna. Vi var nog inte sist jag var vid. Men vi hade omgått att snacka om det här. Ödlig kom väl för att det. Ödlig när jag var säga så tar jag sin tema. Man la ut skallafjön där här ut i sattelskrinnen. Det var en kviskra hava då. Så man levde bara tog.
0: Ja. Och vuxit ödla upp samman?
1: Ja. Vi tar ödla upp samman då. Och det var så att tvöja sikten för havnare byggva. Eller så är det 600 meter i mittlen ödla sikten. Ödla i huset där. Jo. Samman det var öda gott. Ja. Men inte snacka om det avlok som utfyllde oss. Men det var inte bara vi det dessvärde, men det var andra som visste östen i pappa där. Ja. Men det var tungt tog det, va?
0: Det är en stor här, ja. Det är en som har stor.
1: Ja, det är allt åkne, ja.
0: Och är det någon förklaring på att det är så nekva åkne?
1: Nej, det var inte. Det är inte att förklara akkurat för att tog. Det var en man som åtte med i parten av Stronton och nekte in mot Skal och Atlanta vägen. Om det kan ta ut här som gör detta, vet jag inte. Alltså, vi ser inte dömes, här är kongs. Och själv inte, här var kongs, men häxa är själv, han tillåknar dig.
0: Så alla tar små öjarna tillåknar?
1: Ja. Detta är öle stått lite, ja.
0: Så hon lukar går än?
1: Ja. Jag brukar alla dagen till sig. Vi har tre stig som det säger ni i stige. Och här är det kvar en annan sak där och gör dem kraft över. Det är det lojor i mig. Ja.
0: Ja, man känner det här i Mångkong.
1: Jo, det är inte Ivar stod, jo. Jag har livet gott och så det här är man har lagat sig.
0: Nu ska vi köpa nu stöd råman här.
1: Ja, nu börjar sägerna komma man om här, ja. Det som stannar här är nog snäggna press att handla efter detta, så släpper vi. Så det är en tur som säger att det är plats. Ja, ja. Det minner nu så att det är mycket omtänd i hejan för jag får lamporna bättre, ja.
0: Och det blir en bättre?
1: Nej, bättre, ja. Nu tar jag där röstning så det här är fröj som färre på upp mot hördepunkten.
0: För att det var det vanliga fyrr?
1: Jag vet inte akkurat. Det var om en 25 pund, men det är dumt som är innanför och markande sig här. Här var det vanligt, öjla vanligt. Jag pratade flätta sig av världsfäger i Tjejk och han fick det bästa lampet. Jag kunde väl inte åka på inte. Det var jag 21 pund. Men det är inte det. Nu säger jag öjla gavare det alltid. Först hur det var att köpa.
0: 21 pund, det bästa lampet?
1: Ja. Jag flätte det bästa lampet som jag fick ur hejanen. Så det ena bönden var 21 pund. Och en annan bönden som var 20 pund. Det var öde vanligt alltså, ja.
0: 20 pund är bästa?
1: Ja. Det är mer för att allt är gott för, ja. Men nu börjar säga när jag kom här.
0: Nu är det bra här, kött. Nu måste han stanna fyra.
2: Vad helst du släpper?
0: Jag späcker det.
2: Om man någon bil, ja.
0: Så kör det gott ut, lamporna?
1: Ja, det såg ju gott ut, ja. Det hann du säga. Det är allt Edvard säger.
0: Edvard säger?
1: Det är en sött lamp här, det kan jag råa.
0: Ja.
1: Nej, det hände bara hodja kjöva då.
0: Höjlevaren, det har vi sån nekva sya omfram till som nekva, som man säger, om bättre nästan.
1: Det är pura sikker, hvis man kjöva kjöva höjdeva, så har man resultatet rätt. Det är alltid ju. Det är så ångre att jag är välkomna hem, kan jag säga.
0: Du känner där alla?
1: Ja, jag känner alla, ja.
0: Ja, nu stannar vi här av vännen och förra, så lär jag säga ni inte för höjmeter hända vägen, men för om och om till allt ska samlas här och andra för ratt vid Kolbanan Jäkv. Märta Danielsen, är det någon säger?
2: Ja, vi tar en fulltjua här i hen, ja.
0: Så tar du flätt och kvöld?
2: Ja, inte akkurat kvöld, men då blir det ju svikna. Det är ära rösten som färre av fjallet där och så, ja. Men då blir det ju svikna.
0: Det är särskilt det här, tar jag flätt och värre?
2: Det är, ja, det är ju verkligen offer. Då har jag trutsat runt här, så tar jag dammar där väl och tar jag öll, ja. Og ombudten i Østene. Da pleier jeg alle å komme opp. Hva er det til?
0: Så tenker du at Østene har vært for seg nå?
2: Ja, helt sikkert, ja. Det er virkelig hyggelig, altså, ja. Så finnes det til mennesker som færre et seg og så har det. Og en omsånd er vi jo det. Han er et eller annet. Så det er ordentlig spennende. Det er så.
0: Hva er det så særlig at hun oppgaver til? Säger ni kommen?
2: Nej, till mätren. Ja. Till dövre och ja, forskjelligt, ja.
0: Gör du blåpulsa?
2: Ja, vi gör blåpulsa. Det gör vi först då. Det är kött som dammas väl blåpulsa, men vi dammar då väl. Vi gör det på åkara maten.
0: Kvätt i tjärn?
2: Nej, alltså. Ja.
0: Näkva rosiner?
2: Ja, näkva rosiner. Ja.
0: Och tolk?
2: Och tolk just. Vi passar sig igen, men resten av stället, till att ordna dronchner och svärdötter och dötter och östner. Ja.
0: Alltså, har du inte sägen hemma om vetren?
2: Nej, han är ute i alla dörrna.
0: Men färran har trätt om vetren?
2: Om vetren, ja. Ja, i januari, februari så börjar vi ta där, och till er här på ett. Iron Lamping, ja. Det är två imonstöv och ner som vi trävar, och så här norr mot morskande, ja.
0: Det kommer alltid om han?
2: Bojna vägen. Det följer att du assar.
0: Men kan du säga att kvar passar så ut alltså?
2: Kvar passar så ut, det är på ett, ja.

0: alvorlig gonga. Rutt Susanne Døtter Kjerbo. Jeg skiljer at dette Badnagæren av Strondholm som kommer av rattene hit,
1: ja? Ja, vi der vi kvart år. Da damer bøtten ordentlig vel. Det akkurat nå har vi til Hestvigo. Så bøtten slipper vi at sørte der seiene kommer rattene, og så slipper de gjøre å takke epler opp, og gjøre blåpelser, tøve, og fortsatt litt.
0: Så sier du en fittel nekst,
1: ja,
0: da?
1: Ja, så mye ordentlig spenn. Og ja, det ordentlig stolt av sørte, og så mye av omkring nappa, eller omkring pappa som også nere vi, som kommer. Mm-hmm. Vi pleier å slippe hitje til onkel Flektor. Bøtten slipper å suttje og gjøre blåpilsen. Hjelper kånen å gjøre blåpilsen. Ja. Skjer tolk og sånt.
0: Mm-hmm. Dammer bøtten og blåpilsen?
1: Ja, de fleste dammer det vel. Det gjør de. Særlig ganske at de er vidt til å gjøre blåpilsene. Så de må de ordentlig vel etter døsten. Ja. Og etter eplene så de selv har tid opp. Og sett nye røsene. Ja.
0: Så til en god måte er å få... Det kommer de atterligene av damer og har egna tilfånden.
1: Ja, jeg halte det. Jeg halte det så ordentlig godt. Så det er ikke alt som opplever etter utdagelene, eller så. Selve. Så det er alltid ordentlig godt. Ja.
0: Ratten er i porten, noe som er vekker i midtelen, og nå stua der i Imsko. Rommen i ratten er råkne vi at det må stå oss vel til at Rikvann er stor som kommer mot rattene. Det er nekve seier.
2: Det er ikke fullt å si. Det er knappt fullt å si. Og nekve tvillemper.
0: Nekve tvillemper. Så det er nærkast en tilsyn.
2: Ja.
0: Elias er høy. Jeg så ikke tror han handlet seg inn her. Er han gaur?
3: Ja, den han blir gau, ja, det er alltid. Ritjen er gau, gosver, ja, og støtten er gau.
0: Så ta besta lampen med morgen ånkjopånd som du har nå for flettet for bøntan?
3: Det er så høyt sikkert. Det er en høyt gau lampa bare, det er den.
0: Og så stått litt av suttja folk gang i ratten her, og det som er mest veldig vitt, det er at det er fele, ånkjopånd hva for øyer tar man ikke med ratten, ikke for en atan at det blir bort. Her ser ikke alt, hver ser ikke for synen, man ser alt ganger rundt og hitja.
3: Ja, det er helt enn standard til det.
0: Kipan er rikket vel?
3: Øyla godt, ja. Det gjør det.
0: Tid har vi fedlagt strøkninger, men...
3: Messin er øysten i fedla. Ja. Så det var alt å si messin er her i betaler. Men så betaler det inn til det en øysten sen. Jo, du sa att det är en öle många folk som är här. Så det är resten är stor. Ja, så kan jag betala 100 000 för en gyttling. Så mycket gram det för att göra och säga. Det säger jag säger den.
0: Det konkurrar gyttlingarna?
3: Det är 6 poäng nu. 2 säger jag gyttling där vi är. Nu skulle det nya 6 poäng alltså.
0: Du tar tur på en.
3: Det är pura sikkert. Ja. Men hörsen det ser ut här och där.
4: Titta stort det stött.
0: Så tävlar tutning.
3: Oj, det är kvar folk som är kvar för det fjället.
5: Pappa.
3: Vi var det och
5: kom ikka här.
3: Om hästen. Ja. Ja, men det tar ut.
0: Nu Johan Karl Danielsson. Jeg synes ikke du løyter, Dulia. Finner du seg inn, eller?
6: Jeg finner ikke det som jeg løyter etter nå.
0: Hvordan er det du er hos han?
6: Det var jo en tal av.
0: Nå var du full og fort siden. Du finner ikke noe vi sier,
6: ja? Ja, han er ikke. Det er ikke noe alvorlig, det som han sier. Det er bare til det som han har selv, altså. Ikke noe bruk. Ja, enten det damer man eller man finner en gonger på, det er slett ikke. Det er aldri, ja. Men hvis man sier det, når man nå begynner at eldes og orsker minne, så mulig som mismen hoved, det er det man orsker på. Så nå er det noe for det å være. Bare livet.
0: Jeg får seg seg i bror.
6: Det er bare ikke i bror, men nå får man slakke av på det. Men så er det ikke alt annet bakom seg holdtjener. Frusk man. Allt fjæsas og bjøjongri. Takk, amma.
0: Jeg sier en gaur.
6: Jeg vet ikke, Ungus. Det ikke mye tålet, men det mye kjent. Det bare større små alom. Det du, jeg synes. Men Gus sier han for å røyne, så jeg vet ikke.
0: Folkar person. Nå, du finner.
4: Ja, ja. Appa är mest alltså väl, så det är sådär. Man var inte i minstra öjda och till det. Och så också ständlvånmar och MTA, så.
0: Att lampor är mest sådant, ja?
4: Ja, det känner jag. Ja, ja.
0: Annars kan man köta vid att vi är så rätt.
4: Ja. Att det här var sådant också. Jag lyssnar inte på den här runden, men man skriver alltid ja, kvart. Ja, telefonnummer är den här under Lockshort. Så, det är väldigt enkelt. Pappa, marskas oss på gamla mat i högröjda, att han ser. Så, visst... Marsje vekk, så har man alltid til å bakke opp, at man det skår i hit år.
0: Det er jo til grek nå, marsk?
4: Ja, det er akkurat at man ser på en bestemt mat. Man ser snippene av, og så har man en tong som man gjør en sånn trykke nere i år.
0: Så man vet det til hans,
4: ja? Ja, ja, så kjenner man. Men det er ikke alle som gjør det, det vet jeg ikke. Nei, nei, det er bare hyggeligt.
0: Kaffe. Ja, jag vill bara kaffe. Ja, ja, ja. Det
6: är ju kaffe
0: då gott. Nej, pappa är helt. Vad
6: ska jag kaffe? Är det fel? Jag tror allt var skönt. Här är en här är inte alls. Jag vet. Jag helt allt var skönt runt. Nej. Kan jag se mig mer? Vad är appelax? Jag måste ta ut mer packa vi, men vi tar vafflor och kaffe och annat gott. Och just det
0: ska en gott. Marion Johansson to skonche mannen og såkje.
7: Ja, han vil ha
0: løgloden til kondene.
7: Ja, jeg har alltid det. Og til legger jo en mann her. Nei, jeg arbeider bøttene gjerne i bøttene noen til å få saft. Men Marion vil også ha saft. Vi er alltid hytja.
0: Hvor er løgloden til her annars i samband med seien?
7: Jeg hodtje, jeg klipper. Samme vi at det er Johansson-familien. Det er fel om det. Hon har klippet sig i. Åh ja, rotlebelser och köpelsmäll. Det här kan inte röpa mig. Trångkran. Sintor. Men det är inte gott på sig att säga. Ja. För jag vet hur hon har kommit till.
0: Tycker du om man väl allt att säga?
7: Säger det så. Det här tror jag någon annan är efter.
0: Röst säger det till det bästa. Och medvaren, här står Johansson. För allt kom i ratt.
6: Ja, allt som var fyra. Och det slapp. Ja, och som man var och inte ringade för oss vid det. Det var bara vägen här. Jag har ju med att vi misstår att jag lite vilt. Och så i mig gör honom. Och sånt här vilt och bär inte gänka. Vi möter vintern och det här. Det här vilt är på ontan bara. Och det är bara så. Vi må nog ha steg att fänga det sista. Det här var en kvävlamp uppe i. Det är att tjejen inte vill lika som vitt vilja som blöder sig inte att renna röj och jag hade igen också strävt. Jag tänkte att fyra timmar till gång och så började jag. Och så tar man ska tänka när jag har ödnat hög vid kvarst och man inte har ett ångor så gänga kräftna späckligt ontan. Det är det som är.
0: Hur ser jag tjejen fyra då? Handla näka?
6: Ja, jag vill inte handla näka, men han ser väldigt gott ut i det. Nu är det så torst och till vinter så åtten ser väldigt... Och nu pushkar upp så att det är väldigt pentas ut, jag kan ju, men... Nu får jag ta ut att jag tänker sig ner i ryggen av dem om näka är bra.
0: För att vi är med i veckan i Arneldo?
6: Han ligger ofta om 3-2. Vi känner inte hur han säger nej. Ta mig kan vi säga till dig vi har ju någon till 26 av Gittlen och till trotta på en på Gittlen så att det kunde vara 502 alltså tjejer. Men så men kan vi två på en på Gittlen så vi kom men kan 183 och säger ni då 400 och fyrstan det lackat att vara och så så det också runt upp efter men det är nog så stora nya skolor och att han åt här är bio väkting kommen så de allra flesta och att det är runt om 30 och det bästa lampen är väl om man för 40 just så det blir så näck bättre vad det är värre men det kanske också är att men det är något mer av vi att passa som sig och det är väl vi måste fyrt har vi ta var sig kanske inte ett hövus det var kanske ett bijobb kanske du har ju kunna och så där men nu är näck mer att säger in är det som fyller här allt och inte ni och kick långt.
8: Ja, jeg minn, nu Abbe, han var født i 1903 i Tomma, så han sier til at vi flettet lamp bare på 24 punkt, det var et godt lamp, så jeg sitter her som vil gjessa ved Arjan, ja. Jeg klarer at jeg oppe på mitt 20, så var det rettelig godt først, og nektlev, som jeg minnes, nekt nye for 20, det var flettet. Jeg minnes også om flettet, det var et av en kiksaven lamp, det var 20 punkt, det er det minste som jeg vet om. Träffar jag inte fäxt i ånen och nu. Det kommer att vara kort väck. Men det minns jag också.
0: Men som skiljer så är det något som kjoldrater här. Att täcka sig och sin äkta.
8: Ja.
0: Nu tar det du kommer rätt.
8: Ja, en part för oss. Det som gör nu tar jag kommer rätt. Så är alla fjällmannen inte fyra gånger. Vi kanske får så lite kaffe och fisk. Men så får jag få fäter av de bästa vävlamporna. Och det gör att mannen inte fyra. Och tjockt ett rummen i rätten. Och väldigt det penaste och bronsägna på sjur. Kandidater som vi kallar det, og så tar vi til gråsortering, så er vi sorterer nære 17, ja. Så det er livet, så vil det ikke vi lest, og så fikk før vi sønner ikke noen brillene inn og hykker, og teker sønner seg i hver våkning, og så sted, ja. Ja, ja.
0: Så du velger bronsegner i fjellet? Det
8: gjør jeg, jeg vet. Og tar det livet, og at lampene er kommet liksom, av rattene, og så er sånn ærsegjeren etter. Han skal ta med sin, og ta samlas ved datter her i fjellmannen sin, og gjør med sin. Så det är ju fel där, vi gör att det är inte, ja.
0: Men om du öjer alla bronsägnar som du har tyckt, är det så näka gott kört, Arthur?
8: Ja, det är omgat att komma fyra, och det är så näka små öjare, och vi ska ha 16 bronsägar. Men vi gör det här fast, att vi betalar bara fyra. Så det är så att han som fär här, jag betalar fyra bronsäg, vi vian. Det var inte väckt. Och vi är en halv kilo så ser vi till så 40% att vi så vi är 20 kilo till 40 på sig gör. Eller 20 kilo. 20 kilo gånger där vi 130 kr kilo. Så fär han till. 44 han säger, na. Så det är hamplig pröj som man fär 500 kr, 500 till 30 kr och så rätt fast för 4 brunsäg och så det är så att en stor brunsäg är det störst kro så fär man inte mer än vi styr oss inte minne. Så. Så det är helt av att vi är rymlig rättvist och fuck är det nöjt vid den här kippan.

0: Nej, jag kör den.
1: Det hör det ut.
0: Ja, hört.
2: Ja. Johan Kass är en av Tom och Trimon rökning av munnen i häxia. Och Johan, nu så tycker jag att det var kort. Hotna lampen här. För att se här i ett rum här. Här så skulle kjattle vara bruntare.
0: Nej, det är bruntkandidaten som blir kallad det. Väl även om det är politiker. Så vi blir att täcka en gråsortering först.
2: Det är flott att stå väverlampen i tiden i ordet först.
0: Ja, yeah. Det är ordentlig gråsortering. Det är ratten är så fort jag kan om häste. Så man ser inte allt så gulliga väl. Så här är inte ofta uppemot en fjört lampen inne ganska först. Men vi skulle bara häva 16, ända lite.
2: Och vad är det som utgör att vi har valt ut som bruntor?
0: Ja, så först är Atlev och så är det det som man ser. Och i en åknare över känning så kan det vara äckliga ringta och vita släge och köttlån. Det är västern som vi har fackat och skruvat nyor. Det har kommit till fiti och smack och sånt. Men det är till en näckvis så om vi ströjer göra sig av mack och se också om släge så vill det tycka vi av vaskvallna.
2: Så smackar du tycka vi?
0: Ja, ja. Och jag skriver alltid nyor till mig själv. Så hvis jag vet att också under öliga om släge så kan man långt gänga synte på kompromis. Men vi hittar efter hittning, alltså hotnen inte skulle komma i. Det ska gå för att stöva. Så hittar vi det efter att bojnstövan är gå. Vi kör alla brek upp. Det är det som förra för 18 av ojar till nästa flera generationer. Och det ska också om 18 som kommer att leva och tjeja 8 år att han har. Det här som skulle leva och är bojnen ska över så kan det komma brek och bojnvajtlöjtje och gikt och annat fyra. Och jag säger att när man går för att stå och bäck på honom och fram på honom så är han gärna köttmiklare i östnö. Han har kött av tjonen och bättre brinko. Och hvis man tar ner herran här så ska ryggen inte, herran inte vara som en husamön. Det ska helst vara rundligt. Men jag tycker det ska vara bra. Det är inte som en manfölkje. Jo, man regner att böten får källigt. Luka Feiler borste, vi plejer för att synningar. Det är så ymska möjningar inte här. Vi plejer för att synningar, säger synning. Vi säger någon och så var Anker Feiler åt där i veck och så får man karakter. Och det är stort lösning att möta. Följt ju som en dress och tackar samman om häste.
2: Ja. Utkönten är så ett männen, men till tjol och sust så må det vara smackaren som är avgörande. Så han täller oss inte kött i kont.
0: Ja, absolut, absolut. Men som sagt, ur någon åknare vid känning så kan det vara synd och riktigt att halta ordentligt kyla ödlån till att det är så öjligen att gröja. Vi är uppe med ett fjört öjare här igen, va? Så. Men hvis vi vet om det att det är... Jag har alltid... Gärna är det öjliga och smakar här igen och det är så öjliga ivenska möjningar om vad det är. Inte här att säga. Det kan vara allt från här länder. Som att säga östervänder här, bet, som att säga västervänder och... Ja, och som att säga slägerrasan.
2: Är det god smakar i häxa här?
0: Ja, jag har alltid det gott kött här en jock.
2: Det är sämre om det?
0: Ja, det är alltid, ja. Vi behöver det här västern för det, alltså östnår och morskande sälla, tror jag. Alltid är det gott kött. Ja, västern är ju det här strånt.
2: Hur helt du gör det här?
0: Jag vet inte. Jag är ju avhållit och jag har lyssnat ägg, Bejtja, Robert Johansson, Helge Brecknån och forskjelligt svaret här. Det är forskjelligt kört, men det kan vara ganska uppe att de har gjort det alltid, ja. Men allt som jag alltid har funnit av sista åren är att inte hänga kött ut i 5 grader eller kolta och vind så smakar det papp, oavsett vad läge det är inte långa smak. Så det första, det här må häva sin dra varma för att resan ska få igång. Och så är det glärfart, alltså vi går fyte, inte tolka fyte. Helst ska det här bära vitt gräs. Och jag vill inte helga bräcken någon så är det bäst att se att den släppast. Att lampen inte sikker hållt till hästar det. Men det är hållt sikker näck som man inte var ute än. Man är alldeles det bästa förmånen.
2: Ja. Och du tar så om att det smakar väl i linkhövån, men här, ja. Här är det inte linkor?
0: Jo, här är näka linkor. Det här är det.
2: Så kan du kjena?
0: Nej, uppe jag klätt om dömes. Bort nya från Morskanäse. Här är linkhöjar och näck uppe jag här. Jag var inte en gammal mer. Han är långt att snacka om att vampen är lilla, alltså blalig nu. Jag säger som gynch här uppe. Så det är helt tydligt att det som han äter till överska vamperna. Och jag har alltid östet säger när vi smakar väl här, som det som vi vet om.
2: Här är folk i ödeln aldrig och här är en ung folk. Hur ser du av honom för att säga allt det och stranden mittel till inkro?
0: Jeg halte at han kunne være bedre, men jeg vet ikke om det er for ytla sett vi, ytla hva det er. Men kom jeg rundt forskjellige stedene, så seiler jeg noen fyr, sånne fyr, så møtte jeg nekk flere i munnen alltid som jeg så med dress, det må jeg si. Helt en til.

0: Det här var VV. Allt det som jag säger vid det kategor. Men långt och välja ett AV just nu så man kan inte kassera allt på grund av en blåbrå till halvdigt.
1: Har du inte haft riddlig skriande kan du?
0: Nej, till halvdigt. Vad är det här?
2: Och så för ett halvt dubbtalt när du gjorde den här. Alltså, en talman så det var snäckt. Min gjorde den här och slapp jag karriär just nu. Vi
3: är ett vajmål.
2: Det fanns vajmål, ja. Två halvt som räcker. Får du inte bara räcka det in i rattekärn? Och då finns det bara några till nu. Och detta är lite upp bara om man tar några så här.
1: Vad säger du? Vad säger du säger nu för Arthur?
4: Säger ni väl för det? Vi har varit några brunnsäger. Jag har råkat en fjörd brunnsägerkandidater. Så det ser bara gott ut. Kanske är vi nog så rutschligt har vi välja. Jo, men jag hade det som hållit alltid. Jag såg att jag inte har något tvivl att jag är med kandidaterna och rösten till brunnsäger. Så här är det rönt väl jag har alltid.
1: Nej, var tvivl lämper?
4: Ja, det är några tvivl lämper. Det är vi pratar att skriva upp, men i här var tyvärr. Vi tar inte samla allt det här, men alla här var. Finns jag, liksom, vi lät ut av Bölkje. Vi har en Facebook-bölk som alla kunde skriva och Lambatale och Gustav Tvillam som lika väl då. Vi skulle lika samla det samman men jag vet inte att det är kanske en fjärringar är Tvillam jag.
1: Det är ovanligt.
4: Ja, det är mer ovanligt att gå så, ja. Alltså det kom fyra gånger till att det är något Tvillam. Men anker här var kanske två ringar att de säger så här att han har inne varit jag har med. Han är tal säger han har åtta Tvillam vill han inte. Alltså det är öjlen, nej. Så öjnen är här va. Så jag har själv här vi åtta så säger vi har inte Tvillam så till är nog så nej va. Så tjejen hevda, det är väl tecknet på en hevda, han blir gott om vetsen. Och är vi färre fjallångstulja så är det så att tjejen är bett fyra. Tar det kämst och brunt och innan, tar det släppa snäck fyr. Då har vi färre tulja fjall. Det
2: vet jag. Men det är vi som
5: vill vara västare på,
2: va? Ja, vi skulle gå, hej, jag finns
6: ju fyra, va? Ja, vi ser bra det.
2: Ja, ja. Du har ju skjuttat åk i takt på det hela. Jag vill köpa här och göra vann.
1: Jag tänker inte. Ja, kan du bara? Ja. Jag har ju Johansen tror så nu tar äldste allt till kontrimon räkningar mannen. Går så att nakter nu kommer rätt och väl till.
7: Jo.
1: Fast som vi förna ställer sen säga.
7: Jo, alltså tar man tanke på vad tog man lägger och ger det här säga halt. Och jökten allan vetren och man ser lampen går så pruta er och går så väl det röjnas på i väckt med sig och går så nägg brått det sust och nägg var inne så gärna vid gänga högt upp i gosk och ölkön av bronsäg och gymberlampen som är så viktigt för att vi kunde alla gå hans säg fram i år. Det är allt att säga. Det är brått så när jag häxar jag det sista tre dagarna. Det är så något och det är jag.
1: Hur står de säljer på stötten då?
7: Ja, och ni utkönt när det är vi att här var pena sig och vet jag att man gänger högt upp i Gossjön en brunt och ett gymperlam ska sådja ut så blöver urslidigt. Ett all gångan så häxa jag och när kvar är sen här står gären jag vet det. Det blev ju pen säger oss. Och det så jag vet usle det av oss och jag kunde att se iron och kvar vita va. Runt att alla nytt och alla gott och helt fantastiskt. Det kvar den ojna så brunter som för tottar i fjörd på ont alltså. Och så kan man spela show. När är det nog alltså? När är det nog högt alltså? Jag vill säga att som det är nu alltså det kan inte bli bättre alltså.
1: Du har nöjt över det som är?
7: Helt fantastiskt att nöjt över det. Ja, Mia Vekten, hon har varit det sista åren tjata med flest och li om tro i förutsätt och bont alltså. Det är väl Mia Vekten.
1: Det är äckligen inte bättre än att ta du först?
7: Jag var onkel trångkor. Och jag åtte till vid patsch och pappa och vi hade näst lamp om 6, 20 och 80 pund. Det här var gott lamp. Det är så färre att du har fjärsen nu. Det här minns jag på plats nu. Att få en lamp som tagit dig i 30 pund. Det här var fantastiskt. Och jag ser. Så vi kunde vara stolta av gången som är värd det sista 30-40 åren.
1: Hans-Eli Jakobsen, vi kom på en tjej för... Du har rannat för tog en rökta häxa, ja?
8: Ja, vi var över fem.

0: så att säga. Jag hade varit en 15 år och så var det. Gaffa är vad trus.
1: Hur ser du nog vi det som du sagt i det här rattene?
0: Jag hade lampen nere i bruket, och det är alltid. Ja, ja. Det var så väl passande, det är så små på. Jo, jo, lampen, det ligger visst. Det allra flesta, de tröta upp honom där låg i. Det är inte tydligt att det var fyr. Nej, nej. Det är tydligt på honom att kunna stanna på.
1: Hur spelar det till att det var så smått fyr?
0: Jag vet inte, det var arbetsen förhållt och ta hatt de flesta nejt och hatt det för allt nejt. Ta fäck om att man tror att man äter. Ta lade jag gärna bara. Det var inte så att de mesta, att det var inte det bästa.
1: Odlen är ju sånt, när jag säger att
0: ta. Ja, odlen är när jag säger att
1: ta. Tell jag säger.
0: Det är tvärfra fjall, för jag får att odlen har inte låst sig för när jag är här. Jo, tygerna bröjtas. Nu har jag det där som bandat upp i det flesta.
1: Har du inte något att säga här?
0: Nej, det är rökt där. Eller så har vi ju fralser för 8, säger. Men nu har de minkat att ner i 6. Och det var ju som att... Han har väl eluga så god.
1: Så tog du god tid i den bröjningen?
0: Ja, det är mycket mer kan jag säga. Ja, ja, det är god tog. Det är god tog allt och allt, ja. Det säger du väl, vanan. Det är ju tanns mycket gjort när jag hittar här. Det var bara norskt där.
1: Men det är en tröstorer här, ja?
0: Ja, han var nog inte av märsken, men det var så kanske var betror. Så nu är han, och det är knappt trots av märsken. Ja, ja, han är stor. Han har hållit där norrast, norrast att du särskilt där.
1: Hållit norr till Morsanäs?
0: Ja, ja. Och så har han strängt rådligt. Ja, själv inte här, och låg. Ta var han tjauar och han är som Kristian. Ja, han kanske var betror.
1: Jag tror nog att det är där vår här så att det kan och ju så lilla bygden där. Ratten är norrast vi kommer att jag för. Ta för det näck folk kan ta vin.
0: Det är ju en näck folk sälja det partner kan andra det. Det kommer här sälja sommar i Röjtingen. Ta har höjt där. Nu är man helt slet ofta. Det är mest. Jo, det är man väl. Det är en god tur. Nej, det är här inte så sälja stora rocknar och här.
1: Är det en 4 månader?
0: Så är det bara ett litet hopp. Så bort det var sån här. Det är bara en stor jävla tog. Så här kan man gå och säga. Här är det bara utrivet av honom. Det är så jävla.
1: Men det är också avhållvärt att sucha. Det är gånger rikva och folk in i ratten och ödlöjt ett synnån.
0: Ja, ja. Och smadrönchen tar det man väl gänger med alla. Ja, ja.
1: Så nu minkar du ratten?
0: Ja, ja. Man får oss det att göra det. Det slappar sig inte. Du ser rätt lamsam jag var. Du är slapp. Det är inte alltid så nämnt där eket, säger ni. Ni var ju ganska försvärt.

Evi mun yıl Önce binden de şıl Nå kvæden og tæl

Vi lägger fyra vid Marius Siska och isländska Svavar Knutur som i 2013 kom och visade någon Tåkan. Tåkan var i 2014 kosen Orsensankor ta FMA för skottanlaga hörslönnar, vår och lattnar.

Vi tar då Marie Siska och isländska Svavar Knutor vid Tåkan. Läge vara första sin i utgivet som stäkla i 2013 och är efter var Tåkan kåsen Årsens Sankor ta FMA för skottanlaga hörslönnar, vår och latnar. Tåkan i rösten via utgavande Home som Marie skrev ut i 2015. Vi talta fram vid Önnon Nutjon Sanche. Danska Agnes Ea kom i august vid Ero utgav och syne allting skifter form. Alla någon övervintre här är Lea Kampmann, gestatonläggare.

Only Love, vi tar då Ivor Sinja Duett saman vi uslenska Oscar Tröste. Lägi via utgavene Sekl som Ivor gav ut i 2020. Vi talar fram vi en av ni ungare tånlista kvinnor vi förskån Atarbonton som ger vart vi ser i Danmark och i Lötene, nämligen Fruja Seja. Hon kom i august vid Kjolnendo debut-episyne og av stäklanon Tå Lanterner synger hon duett saman vi Mattias Ransch.

0: Klockan gör det snart. Men åt iver touch den här elfusna mana morgon den 12 oktober och vi är som förra bjuden gärsla välkommen till en timme av fotbollsprat. Och vi måste ändå trönt arke tid är vi här som använder kyrkan i Abbebro och bjuden välkomna till bar.
1: God morgon och tack för det.
2: Ja, god morgon tack för det.
0: Gott lä.
2: Just mig fina gammen.
0: Nej, du får dig snacka gammen, inte ändå för en. Är det en av de dörren upp till längte mitten? Vi kunde också kunna prata om Premier League, men det gör vi inte.
1: Jag går väck med Premier League.
0: Ja, går väck med Premier League.
1: Ja.
0: Men
1: det är så en sån fotboll, du kör ingen gadget.
0: Nej,
2: det är samt domaren i Tälden i Premier League.
0: Nej. Nej, men himmen
1: efter en snack.
0: Himmen efter så kanske att du får assist in efter sen då du mot City ta där dömd där om där dömd. Kapitalen han.
2: Nej, nej, ta tar av ju kast Algerien.
0: Ja, tror jag det.
2: Att tappa Karen. Tar är det dömd.
1: Och Ulf är en man han säger att han tar 12 veckor och han tar att gå ut han 24 december. Så det är spännande alla kan få.
0: Ja. Det blir det, det hade avhörst. Men det är inte att det ska snickvas om. Vi får snickvas om allt det som inte vi snöjde bedrägera till Mastera Dalton. Förutom omfär blev lagt i omvikeskiftet. Och vi taggade det sin kronologiskt. Läger det in, tar spalten 0 till väster, Rebestreimer, det snedde 3-0. Och så kom Skala mot NSU-distren ända i 1-2. Alltså NSU vinner 2-1. HPK i Ausmorniker Gundadalen 0-3. ABB 6 är det 1-2 och B8. Och tror jag Wiginger 1-2. Och så start kan man se att det är nästan frestas man att se status quo borsa från Nolsja Väster som öppnar helvetes porsen kan man se och i samband vi nyrikningar spelade upp helt vid det var spännande i åren så kan det lova mig påstående att hända kappens ner hon fer helt ut edgena.
1: Ja, ja. Det är en ordentlig god och störst syr i Nolsja Väster och Jösa Förner och alla linjer som ligger bara framför Täpa. Så nu är det faktiskt fyra li. Alltså jag betraktar på åtta som inte är för att klara det. Det är hos Trubelprogram och det är där skulle överhålla vid tjejstion.
0: Ja.
1: Där skulle faktiskt vinna alla trodde dessna som det är efter det. Det är så kvist på. Och hur skulle du göra det nu utan att köra undan säljar? Så tar betraktningen som är erfaren nyer. Det är Sverige för
0: dag. Ja, där har vi annars K i Klagsvik. Ja. Och så har vi där Nolsja Väster som är en liggla dyster. Ja, och Dunga Sande och så NSU i Ronalk.
1: Ja, ja. Tar fortsatt nyss det. Det tar jag passant.
0: Ja,
1: men hittar blivit pura. Ja, alltså, jag har till Ebbe här på Sundist. Och till akkurat mot Nolsja Väster. Så är bara fyra steg. Amon och just ner. Och mittlen fyra dig. Så det är jättelig spännande.
0: Och då snackar vi alltså en irriking.
1: Ja, det är ett litet avsnitt fyra ska flytta ner. Titta, kurv det här är. Det är rätt spännande. Och allt skulle alltid flöja de mötas innan oss. Alltså till distrimötkornören och allt det där försäljliga. Och omkring och topplig efter och så. Så det är rätt spännande, ja. Och så annars blev jag en kapping om trea platsen. Och vi tänkte att Habe inte meldde sig in. Eller mötte sig upp av Torsvall. Där hittade jag spade i året och stadig väck. och tar tomt sig värre här och nu blev kapping om trea plats just. Och efter Robocop-plats ställde på spel.
0: Helt och hållet är det Gundadal igen.
1: Nej, jag råkade ju stadig överallt och stadig.
0: Så vi skulle tagga det så iverskriftsform som uppgör när jag vinner. Jag känner att botten är rätt spännande. En av lilla löte så var KOI stämde där efter ändande mästarheten här i Jar. Ta en så i var 18-4 och kan man för att tossa om det här heter som hade kommit på en tätt här tog mig körde brukar tog på men kan man tossa om det här nu börjar där alltså en så gärna blir trött och sånt där det är näkva dyster spalter det är väl landslivstäcker och sådana och det är näkva rättliga spännande dyster för framåt så en så i eisne sart och fyra där att den här dystern om godlhärsmärsen kan blev en mer intensiverad.
2: Ja, överst. Jag hade själv att det är roligt spännande. Jag hade att är då väl så jag firar med att det är inte sista för Kai över nummer 1. Om ändå så inte värre att det snurrar lite när så med det snurrar Kaira. Men det är flyger som rena att se till att nu häver den sweet harmonen som ska till. Tar vinna det snart att vinna ut mot Skala ta där skulle och så vidare. Jeg halte det avrik ikke hva vi gjør hver enn å gå her lei. Ikke så spennende avrik, men vi var etter her at most vil i fær øyla løyte, Jakob er etter mine, eller han og Deni lukket som sett han øyla gå hur ska man säga sån sån atchera mig in här. Och visst här kan
0: jag bara tänka, har tänkt du?
2: Jag vet inte tänkt du så. Visst här kan ge vad kvar och lucka som en springrättla vinna så innan det står. Så är rätt säker på att det blir onkel löta. Det kan gott vara så vi vinner att det snar härifrån, men det blir onkel löta härifrån. Och det kapinchen enter här onkel vi onkel för som ständer vi vattlen för att se. Nu här var hon och skänker gummibind. Tar och ner vi. Tar vi inte smooth sailing här från. Tar och det hopp is. Jag hoppas det var spänt. För vinner det hemma där bästa.
0: Alltså, så vi tar gärna så illa, men tar noll semester nästa dist. Vi ska ju kan lucka dubbel checka det.
2: Ja, halvgeta. Tar han
1: hemma vad la?
0: Ja, och är ju inte noll semester det halv stora här
1: med men tar bara västra. Vi
2: är en hopp i hemmen och hon för ettra och så tofter han.
1: Ja. Alltså det är ju bara bara. Alltså slett inte så slett dystert spelar bara. Alltså noll semester strus för överlevelse och jag menar så kan det styra. Jag håller vi har. Att det var de rappiga att Nils Westers fick styr honom. Det var ju hälska över. Var det hade jag flera maltjanser och...
0: Jag hade det överratt.
1: Ja,
0: hade det. Örmens det ju.
1: Ja, och så hade det hoppet så. Det hoppet ska nu passa på. Tomo vakna efter och så tar jag trycka så hade det råbaka på plåse. Det är inte bara att gå över. Och så är det som att det styr med Björtrush. Och Björtrush är sikkert... Allt han har lukat farnir i nästbästa dölden att ha som distribuerar, men han lukar väl. Så är det näka, hvis vi åter så nästan, ska jag säga, är i rädda så att göra det ännu så isbler förmars där, så vill jag dra allt det här. Så att det är...
0: Att det här blir förvärskar röja tofton om det är inte ner och bara halta ännu så ifrån.
1: Ja, så är det förvärskar röja tofton. Det har skänt in i rådna.
0: Det är ju Golan. Golan här känner det.
1: Men alltså... Det är inte just det igen, nej. Det är det absolut inte. Det är
0: bättre. Det är vi själv sagt om. Och vi färdar så att jag gav han första distan. Och han var lektor av Dunga Sante Leierkvöld. Det var Nolse Wester. Det tog om att det bestrema. Ja, jag måste säga akkurat. Jester Borsson Damm var så inte vi. Han är nere. Och jag vet inte om man ska tåra att hälsa starter.
1: Ja, manglar trutja. Det är manglar trutja. Det är ju som vi och Laurus kvar där när by eller så där. Har väl helst vi. Tas har tydligen, hade jag.
0: Alltså ja. Ja, ta hooks ju att då tar vi tror noll och i verkligen är det en kappingen att ta promot.
1: Ja ja, och tar alltså det ungenevius när att måste väster vinner en uppe på den så ju en trycka seger och här på det ranch kommer efter men alltså men det ser mer så skott ut. Ta Jordan Schuss är som för nu.
0: Och det är som du säger, det är fyra steg till att bestrema till nyriken. Det är alltså att säga fem steg till Malz. Där har näckbara Malz och Gunnolds i väster. Men hvis du tänker att bestrema mot nyriken, tar du hape och hemavadla, nästa fär. Det är ett mån inte att jag synder hips om haps, hvis jag ska vara helt ärlig. Så då vujtjen och sarpkjär. Heldig snäggar nämmedister. Och så här var där skala och hemavadla, sustadist.
1: Ja. Det är bara mer upp. Det blir mer och mer spännande, mer du läser upp.
2: Men du ser Norge Vester och Björtrus och AP och Norge Vester efter han.
0: Ja.
2: Och AP och Norge Vester är sista ungefär.
0: Ja.
2: Jag har bara främst av att...
1: Avgörande fettel där?
2: Nej, ja. Att det här är... Om man matchar här, det är inte... Alltså, hvis matchar här är avgörst så ser man sig fra här. Så är man här som... Ja. Livligt inte ner. Det är det som är spännande.
0: Är det John också då?
2: Ja, ja. Ett av hindersen som du nämner här vid Björtrus. Nej, Ebstrem och Skala.
0: Ja.
2: Nej, jo, Ebstrem
0: och Skala. Jo, Björtjärn såg ju så är det Ebstrem och Skala.
2: Ja, jag måste säga som att jag...
0: Och Abedos i Väster.
2: Till två ting som jag följer här som jag har ställt också fastare ut som jag har sagt alldeles innan till det att jag har väldigt ringt vid att acceptera att KOI inte är det bästa för Jön. Det har vi inte förklarat för det är så sövlig spelaren och allt det här. Jag hade man... Jag fick en lydsinter... Alltså man såna trick för parter. Okej, kanske kan vi vinna och vi tog chatten och vi tar kvar spalt väl jar och så har vi angående en free teach app för nyfli denk. Och då har tappat alla dess när mot på 6 det är inte på 6 du är själva gott i år men på 6 du vinner inte just i mot app och det är inte nog gott ser vi Abbe Brillon och nu har det så haft en länk en landslistek att komma 4-7 efter och är alltid det att app och bestämmer kanske ta linjen som har mest att missa. Till dig halta ju att det inte skulle flytta ner. Till dig och menar vi att Norge Väster kanske spelar hända distan nog så frukt. Till dig Norge Väster har allt att vinna. Och det har man ofta snackat om i TV. Till som är liksom då över det framför det. Och under ett av dig och blå VC men vidare bättre. Och så ser man ofta till att det kan vara nog så nämnt att spela. Till att du inte har att täpa. Skilt att han har att ta en stöv eller långt värre. Och det känner vi väl från förska landslinjen. Vi älskar ju affär av Vötlen och Modern Lie. Här vi kunde allt annat än att täpa är en seger för Jokkon. Och täpa med 1-0 som mot Kroatien eller ett land är, ja, men så stannar det att klappa lycka väl, säger heta flott. Till Ranne, där spelar fotboll, så där väntar tandvin. Men så kommer han dörra av igen, eller Gibraltar, och tar skorat 1-0. Vad händer? Ha, till krutsch, man blir sväk, vänjer nu ut och allt möjligt, inte man så skorar med alla. Och det är alltid ett handstövan som spekler Bredja sig allt an till AP och bestrejmen nu. Det är, man har väl lyckats mycket råkna vid nyflytning, men nu ständer du ut. Og her tvei li, Skala og Norsi Vester, som bæri tvei på skift, her var veri dømt nirre, og det klara vi jo,
0: ja. Ja, og det som heldig nok så fascinerende, vet ikke, men vi har en nyrikkere, som potensielt kan enda 28-29 stig.
2: Ja, det det ikke kjæfer.
0: Det og hvis du husker om at europeisk plass 41 i løtene, altså så du 12-13 stig,
2: ja.
0: Altså, og det ikke nyer.
2: Ja.
0: Og det sett var sagt hans eis krøtel til Line som vi oppe. Først det deilt, bjerne og fyrst FSU Røyes for den.
2: Jeg sier ikke om FSU Røyes, tror jeg. Det har finnst
0: ikke noe. Du finnst ikke slag i fingrene?
2: Bare stått litt om ja.
0: Ja, ok.
1: Men samt det vi tar, to sier her fire, for jeg var kjent 2-3 mot Vike siden.
0: Tar er Trønder Erge eller Trønder Vattamer?
1: Nei, Erge med han sier.
0: Ok.
1: Skjølte han sier noe fornuftig, men han sier Gussi noe fornuftig. Det var det at Hesper Fjellin skulle Gussi ikke ha noe gjelder frokost der. Altså Max Røyen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, tar mot Larbos på den här vägen.
0: Ja.
1: För att Iveliva nastar.
0: En annan som kanske inte Iveliva där inte, att han säger, kom du spär om den så i mästare det ju är snäven för en nyger där, hur sändning att man har sändning. Nu har vi kört näka nyger så i... Nej. Men vi ska gå med beinet här.
1: Det är alltid jag som ska slötja och lusta dem från oss.
0: Ja, det är akkurat det. Men apropå att gå med bein och ta tidigare som om att Asgården är blinda sin drift, if you know. Nu börjar man att följa till fingerspushen.
2: Jag kan säga det. Jag har haft en at det sista var i Klaxvik så du inte har haft
0: Nej.
2: Du hör inte att Kaj, vi är vän med vinna mästare heter nu och hatta klara vid och för det om vi skulle också när vinna en dist och folk snackar om att vi ska vinna och täpa och du. Hatta har vi inte troblaggare av det här. Men hatta händer tar man inte vän med det och man blir spänt.
0: Ja, nu måste jag förnämma den margen. Nu du är så sura på nacken, nu får du en sura på nacken mest.
2: Nej, jag vet inte vad en sura på nacken.
1: Sövan är inte längre än såsnare. Att här ligger som höver flest dit här i tjej och dyster färgen här uppe på det här. Såsnare är det här. Vi kan så lia ut det så gammalt.
0: Samt det.
1: Ja.
0: Tackar vi ett runt Nolsjö Väster och Ebbestreime. Hvis vi backtrackar Picklö sen, nu är det inte ungefär. Nolsjö Väster vinner 3-2 mot Ebbestreime. Och så är han hela gången till Nolsjö Väster var det faktiskt helt okej. Så det här var det 2-6. Fair game. En okej. Det är 6 var helt okej den dagen. Och så är det 0 mot HB och i Gundadelle som är väl sagt hans godkänt. Innan Skala spelar det 1-1 som i mån till här står lite är det okej. Vill jag mätta ödlen för den. Så det här var 1-0 hemma vid mot Kaui. Som man kan säga, vi kan ta insatsen vid Jokon. Average var gott. Vi ser vart här i ödlen för den. 3-3 mot Vujinji Sarsbegera. Eisen är gott urslid. Och så vinner det här 3-0 nu. Sjån det, i mot Ebbestreime. Urslid är i mån till nere i Kinsna och tar som efter. Så ligger Nolsjö Väster. Det måste inte rymla väl som Kinsna.
1: Ja, ja. Alltså så jag tar Ingrar tog iver är urslid nu helt okej. Helt okej. Alltså det är helt enkelt inte... Jag är faktiskt inte vant att såna av Nolsjö Väster. Det är så gott ut att Ingrar tog iver. Och jag tycker att Väster mot Iras rättland är att de tog en avgör för... Att ha brått jag vänner posten och fyr. Så då skickar vi rättare nu, råkar vi.
2: Ettla skall ta nettopp gänga akkurat så ettla. Ja. Man snackar ofta om att det kan stå en utnyttja den här kreppe.
1: Ja.
2: Kanske skall ta gänga så ettla. Kanske skall spela den så trött att du som är arren. Även du skall uppgradera en fyrvrande jobbar vänner och en som lyckas som ska komma in och göra gott. Så kanske kan man vänta dig och se att det här. Kanske skall du där helt ner och vänta och arren där godtäka vännerskift.
1: Ja, ja. Du ska ta det och görs då. Ja, ja. Men alltså, det är inga finns ju fin urslut och det är faktiskt inte ju, ja, som ska säga, bönt upp efter, men det är inte, alltså, urslutning är, han först är i nekvastan, ja. Men alltså, kommande omfär är nog så spännande på en måte att ta det fem topplig som spelar mot fem bottlig. Och så är det att det är, och jag har hävdat att vi är så snar är bottlig så eller så har jag funnit stig, ankerstan i husen, det är sådana där. Och akkurat detta omfär är så spännande. Kvät är bottlig och fär och stig, eller tror jag. Alltså, det är ju kämmer också längt och sista ända.
0: Ja, vi kan lugga repetera det. Till Ebbestreimer HB, till KIB 8-trush, B6-set Skala, NSU 0-tje Väster och Vujinger AP. Och just detta, färre någon färre, förutom någon färre, här var det fyra topp och botten, fem distribution kallat det. Och så kände HB och KIB. Hvor skulle det være? Jeg var sånn, er du tikkert tikkert?
1: Det kommer øde, det kan godt være ånd. Så stendte vi omkring sti, eller et eller annet. Men vi tar seg det, vi tar seg skala, finnes sti i Klaksvøk, og nå ser Vester fikk sti i Gundalsdal, altså vi kunne nevne alle stedene, altså Ibsreimer finnes sti med Rødden og stedene, og Api og Øysene, hver vunnen er så jo, altså du vet det. Bare akkurat sånn oppførs med det, det er rettelig spennende, det kan godt være øde avgjende. Altså, øyt li, altså i bottlinjen som kommer i en sykre, det er flyter alltså rättliga längt för 2 sista omför.
2: Jag vant inte kajen så vi kommer tro blir. Chalt om det är bästa kajen eller väl. Jag vant inte kajen så vi
0: ger dessa skulder.
2: Yes. Ja. Nu kajer det här mastara syndrom i här.
0: Ja, nu handlar det som kostar sig ut.
2: Nej.
0: Nu ska bara ha stina innan bara. Ja.
2: Och ta tryck vi Maira, vi känner så vi ska visst ska fettla känna så vi så är det att moder hape till hape är ett rymliga störst väl organiserat fotbollslig eller ska det vara tofton till att komma är faktorer i spel än bära till fotbollslig.
0: Och tänka vi så 2 av linjen och vi är framvis runt om Nolse Väster bestämmer att det snäckar ihåg som är här snäckar så är över ägstna men hvis vi tänker komma till omför 2 liv som är Tu sier så godt nok, Trøndar Arke, at du hever ikke avskrivet Abbe nægren til å gjøre. Jeg har jo noen stilla sinne avskrivet Bæ i Bestreim og Abbe fra nye Rikkingar Strøynum. Men hvis nu vi spiller noen vid tanken at Bestreimer, Tab Motor Habe, Heimavadle, det er ikke avhugsande. Abbe skal til Sarfkjær, vi spiller mot Vujtjensk.
2: Det er lider av størst trobla grav i år, sammen med Ipsekstrøt.
0: Ja, og Vujtjensk vinner en størst sier nå mot Bjottrus, og ja, man kan si at Ari er bjerget av Vujtjensk, men det er vel ikke leder som om at det er ferdig i ferie, det kan låte en fyr. Men så standa vi gjerne på til kjellere støv og at vi fattler noe semester Gjernvård, vi fattler skala Gjernvård, vi kan bli at vi tar hva nummer 6, tjej, 8 og 9, som jeg var 60, 40, 60 og 25 sti.
2: Ja, ikke fantastisk.
1: No. Alt har gått godt hendt. Det blir vel til.
0: Ja.
1: Ja, det blir vel til. Altså, det kapper ikke noe vurs til at alt blir til å gjøre.
0: Og hver er noe til røttene som vil leve 12 i bestdelene?
1: Ja, etter 14 eller...
0: Etter nye helt?
1: Etter 12.
0: Det är otroligt spännande och man kan bli att hålla här bäj hända vin och handa vin. Är alltid vi färda vi är det näga lägga trät Nolse Väster på stream. Sick för er Anders.
1: Att han öll för man måste säga öll för från Nolse Väster så Sjönar hotne så är det här en kämpesyra. Alltså att tro noll alltså nu tar har haft sig av andra maltuk. Alltså nu får det lösen till fäter i maltuk nu. Alltså nu är det redan som förra 5 mål och här kan man få onkelstjärna visst är.
0: Ja till 5 mål här det mest.
1: Ja. Hvis man ordet opp noe mystisk, skulle man vinne en desto inn og tape, men så er det her kjøtt ut igjen. Så det var en rettelig massiv sier, for det første skulle jeg ha trøst i, og så trodde jeg så tro i malet seg, og det er alltid særstekle godt for noen som vet, hvis det fører ned.
0: Og sikkert fordi han sier det, det var simpelthen average, var ikke... Det var simpelthen skott nok, og han følte seg faktisk utspaldene av Nolse Väster i år, og det er bare en sannhånd til verdeleggen. Nolse Väster vunnet alle trutje mot i bestemme,
1: heter det ikke? Nutsje timen.
0: Nutsje og nutsje, ja. Så det er flott. Spennende å være ødel for dem. Vi får gå til Tannasta Distrin. Det var en grann oppgjør alltid vi kunne se under Muretjadla Skala, til Skala tog mot en sånn. Og Skala som mot 1-0, og det første jeg husker, det var det at hette synd for tullet. 5 minutter her lei til lenge vi har etter mål og det var ikke det var det så eisende men det er enn jeg tror vi vinner ikke av oppe på bord
1: nei
0: det er aldri vi kan stærfeste
1: Sjåan, jeg hukte til hver kontaktel som Arkemann og Nervis og det men jeg er distan fra oss ja, nei altså enn jeg tror vi vinner 2-8 til fullt oppe på bord altså det er aldri ikke vi skulle se nekra fingrene og jeg hadde også ut fra det som jeg fyllte vi og fikk fyllte vi så kunne syren være 1 eller 2 mann større altså 8 mann er sagt näka som helst.
0: Och jag husar Felixnenar för när så ju nu är det är jag sände fan det bättre när Chadamon ter uppe kör.
1: Ja.
0: Han skorar. Precis fast. Jo.
1: Nej, Beiner skorar och Peter Knudsen.
0: Och ja Peter Knudsen. Är det Beiner skorar?
1: Beiner skorar där förra.
0: Okej.
1: Ja. Och Peter Knudsen
0: skorar sedan.
1: Ja. Men Luca då så Beiner helst han står matchen alltså ja så han det är viktigt mål alltså. Det så var det väl det fint för dist för så vart det blir sån där spänning ju och ja folk som vill ha spänning till hoppas kanske att skala ständigt en stig eller också då. och tar oss nu just brott bort så ganska synd här är och toppstrå är synd här är så men så ut det sista och hela så vinner den så uppe på Borgas lyssnar så här här han ska komma istället.
0: Här var han ju kommit bara att ha mat.
1: Nej, kallish.
2: Nej, inte som sagt nu ser åt mig det väl vi har det skärmen från här. Tas är på det mest ju kanske är att visst du så med lutsen drut och så hooks jag jag vill not så ofta kvart ska du ha vad visst du ska bli mästare. Du kan ha en spelare som skjuter ett mål där. Men då ofta ska du finna spelare som skjuter på några olika tutningar med mål och på några tutningar med touchpunkter. Och Bayern Nolse hade ju skårat ett mål som är olika tutningar med fyra i NSOI. Han skjuter inte näck för mål, men att han för 1-0 och det var till motskala, fyra rum för efter, och du ska ta mål. Och så kommer han bara till fyra och han skallar han måla. Att det är samma mål som Daniel Oppikir har skårat till dem. Så. Och det hade ju olika tutningar med fyra i NSOI att det här var det här runt om av Vötlund. Att det är spelare som kunde köra mål och på Ims touchpunkter. Peter Knudsen var det och han kan köra mål. Visst det var Marius Kruger Lind eller han eller omkring att de främsta spelarna om Miehausen som rennade dem. Så är det sagt, hette det här vi doa. Men tar Bayern också skårar på handamatan så är det hett inga vi tar bruk för. Alltså visst du ska vinna sådana distor som det är. Så är helt det här är tvärs över det. Snart nej, det är to fars berg i det här målet som kommer ära sedan från det som du vantar. Och to fars det som du vantar. Här är nu kärn av landslinjen Peter Knudsen. Han skårar till 2-1 och vi vinner dist.
0: Och tänker vi så och hittar efter NSOI och skala det som där har vi efter och just nu är någon här så jag vill vara sin NSOI det har nog sig väster nu det är ut ur stövnet här ut så skulle det bara vinna tantisten så har vi där HP hemma vattlet och är fräschast att det sig ut ur stövnet här ut. Så är det här en must-win säger du vinner det kända distan så är det rätt att visa hur jag förstår vi att och så ändrar det sig om vi blir 8 så vi är framme så till stövning jag ska man förra mig så ska man vinna mot nere i kärn som vi blir 8 så det här tar jag lägger under blotchen och blir 8 analyser sig ner vi är så inte så stor utfattning här annan än att det kan vara hoppas som kickar så att vi vinner inne i 0-2 västra
1: jag faktiskt kunde ha kickat öll distan
0: ja jag vet
1: men
0: nu germandish
1: men så snart akkurat man har ska sån FM och sen lägger man spelat här FM det är vi ska 20 miljoner 8 miljoner och så är det nu pengar och allt ja
0: små pengar
1: och prestige sen vinner så ett nästa mästerskap alltså till per vunder så 2021 längst kända vunder första och en så är vi nästan betraktade som ett sånt nu med det stora och borsta från den nya flyttningen så annars hade livet toppen för det allra mesta så men det har kunnat snabba att ödlund trymde sina kunder men jag tycker vi spart och hoppet det är så vant det här som man övrar mest bänge för men som hoppas att du gör så är det inte en trubbel att vinna hoppet det är väl skott som hoppet presterar gör men generellt annars hinner du touchar dessna från London när du hoppet blir det bästa livet.
0: Men Habe kan stanna i en stöv hvis vi tar Habe och kontra en umotlig en sötisen att hvis nu tar jag det lost med automatiskt bestrejme
2: så kommer Europa plus
0: och du över skrund du Michael Thomasen och han ska ta i vet att här vi ska bli nog till Europa eller kvar det kan det Atlas är rich men alltså det kan vara ska för Beckwin hvis vi går med deal
1: ja och akkurat då just den här kanske det att hoppa spel för Europa plus så så China så blev det blev ju så lätt det styr rocken vi alltså ta judish så det gick där och där det så vi kan vinna nu ta kontrast kontrast här på det ta kontrast så det är också öppet på tamatan
2: det som är och det också om att det känns så det är jävligt ofta hur det vurst sig att ha ett lis ska vinna ett mästare här det ovanta du kanst få sig här så fortellingarna som Leicester City fick här där etnast och i första runden här då spelar väl men så har vi då näkva av hin och lin som rennat han av och tar vi det första förhållningen så har vi besexet vid Kjellfems där är då när vi flyger för Arndt och Lucas som får knäcka till kottena då först efter öron tusch på en kar till dömes alltså Arndt här knäckar så det här gånger löt Arndt här vinna till här det här är det som ta lägger upp till och du gärna tog ta Lise Michel von jag vinner att du särsta en 2-3 ta vuxen går vinner du får ju ta fink vi den aheten långt i 2-2 om här är också av och till också kan som säga du må kämpa den också här det var jävligt ofta jag minns att vi plattade kämpa att du kämpa visst ner torch någon som vuxen kan alls skulle jag att du har inte vunnit mästare heter ju 16 och är värre till Arjun till den där att ett av mest surrealistiska upplevelser när kan jag vi haft
0: har du inte vunnit mästare
2: ja ta kaj för att Arjun rattan för 0 att något minuter eller vad det är mest av sjök var slut men alltså så var det tror jag att han för förra läget och to sars simple fear där att det kan hända men Kao i spelar en rullig snett igen dist och Abbe spelar en rullig gång dist och ta koppa då och det tog jag att ta sig vid en så i tisch för nio där på näkra maten men det är det att det visar sig ofta att ta to skallt vinna mästare heter och inte är vänner vid det så kom andre ting å spille. Watching går til at de har vunnet og får i 21. Ta vore kom de helt. Ta vær akkurat her. Altså, jeg tror ikke etter. Watching er lenge har vunnet her. Men det blir jo ikke mest der for en rettelig sent og i forløpet. Altså, og til mange ble det å se. Hvis det var tvær vikere tre, så ganske kva vi har kommet etter måned. Hvis kva vi har kommet i gang til å sende fyrre. Ta vore andre mest der her Watching går over livet fremst. Det er til Seichan at det enda vi at det blir agent kva vi holder i stien etter å være lengt fremst. Så her sånne ting som kunne hente for fele som nå Watching går ikke over. Vi har vunnet, ikke det mener vi. Men ta du ikke hever det seg naturliga styrkorna som B6 är ganska hej från Shell 5 till 2015 som HP har först till 2000 och som KAU har haft nu och ta då inte hevet till liksom naturliga styrkorna och den naturliga vinnarmentaliteten och rönt av varje stövne så hända onke till ovanta i ting och till det som är lätt ju händsna till NSU just när masterstudien till är klara till att hoppa på mig ovanta i ting och till att ber väl till men vi har vår förstömer.
0: Vi skulle helst glömma skala i ödlens rågan. Tair lidja mitt och i mellan och en åttande plats. Asti framför någon som väster. Och så kan man ta sig fyra mot dem. Men programmet är skala. Kan man säga att Tair kunde avgöra det själv utan förstånd att Tair möta besäxade i Gundadalet. Det är så det som Tair. Och så här var det Ape av skala. Och Tair enda år och år vid Margair. Tvær direkta, det er beinleis kappingar neidar.
3: Ja.
0: Så, ta fyrste distur som vi er måtte på sex ut nu, kan man si er en fribillett?
3: Ja, altså man vantar ikke skala fernega.
0: Nei.
3: Men det er tilsvagt.
0: Man ser underlært inn på fotball, ja.
3: Det er tilsvagt, så er det ikke, altså, alt er hoksant at skala kan få sti med på sex ut, herdig. Og så er det tvær lagna distur, altså Orkland, ja. Og er det lagt? På purren som man ofta sier, nei, dette er absolutt ikke nekka lagt. Altså, jeg blir en støv, tar kun ikke, jeg gitt til Abbey Kimmer som støv, tar mor av oss, altså, tar skulle jeg også stia, tror
0: jeg, ja. Ja, det er livet, det
3: Nei, det var trobelt gos her, og så ble det Ebbestreimer skala, og Ebbestreimer kan øsne i Ujesfor, det var ikke ute i HP ute, ja? Nei, eller HP har vi ikke ute. Altså, Ebbestreimer kan godt enda øsne nere i Ujesne, alvorlig av strunene, og det kan øsne godt løy på en. Og en avgjørende lagende sin mittlandsbærlig inn, altså, synes hun fer.
0: Trondre Tove, vi er inne, ja, jeg skal ikke tere det, men Ebbestreimer er et li som klarer han da hørt den her kvar.
2: Ja. Det är en för flotta nio.
0: Ja, men nu börjar tamporna bränna.
2: Absolut. Och då till
0: att du ser att här fyra där just det betyder att det är AP. Vi tog sövnen som AP. Ja, man är samer och men alltså jag bestämmer är ju att vi kommer att samtidigt en ting till att etablera fotbollsfält.
2: Ja, det är det, ja. Och alltså en fotbollsfält som inte, hur säger man, det finns ju bara rista spelat ut och kommer en nyhetsliga studie man pratar för. Men det här var ägstna vi häppner. Alltså det här var ägstna att i minst en år här, det nästan inte vunnit en dist i sätten i halvvi. Och så i sista omfär vunnit där akkurat så en dist för att det vill leva. Alltså han är ju kändis i släng för att det är värre mot Norsjö Väster och så. Att det här har haft här röntorna. Men jag vet inte att det här röntorna är värt där. Det är inte nekvar av Abjärna som är Abelin och det är som har prövat flott nio ofta och sådja ape som det är. Jag vet inte hur det är att skala och kanske inte att Norsjö Väster är så mycket stor bröjting att det är plötsligt att följa vi. Men det som jag har haft vi är bestrejt med er att här plia är klara det. Och så också man bara, jag har inte nödvändigt en förklaring. Jag har bara att säga kvui. Kvui är det? Kan det vara mentan, alltså fotbollsmentan som du har där?
0: Det här spelar var sagt sedan. Det här matar.
2: Ja, det här är väldigt gilt det. Och jag tror att det här vi kost och styrs det, kost och huxar, kost och tackla stövr och så. Jag hade nog fotbollsfällen är blivit rättligen ägt bättre till att tackla några som stövn och fyra får fel och panik. För jag tänker dömer så var ett ampet att det var bästa delten för första fär. Då gick ytla fyra i halva och så i stadsnån köper man inte sex eller åtta nu inte spelar. Og takk som tis til du gjerst til det. Og i det sier du, hva skal jeg, la halt fast denne løte, du vil stå til halt vi er oppe i tjokkors og relasjoner og prøve noe nytt, så er det ikke visst at han rettet er å rive alt opp i råd, og så bare tjokkors nytt. Og jeg hadde ikke nøkret som linje her har rive alt opp i råd. Det var nesten alt sånn, ok, det har skjedd venngjere, omkring finner en enkelte spiller inn og så videre. Og det er aldri dra over seg, og jeg hadde faktisk linje her var fotos her, og jeg var skala og fotos her, Norsjø Vestre og fotos her, Ape fotos her fra Birjan som oppflytere av Ørenplosset, og så er det Bestreimer som alle tider mister sine beste spillere, men blir vi å finne akkurat omkringstene som er øyelig godt. Så det bjørt, tror jeg, ikke kjørt det her. Her har vi kanskje til Ali som har
0: Tær har
2: kanskje holdt mest opp i råd fra i fjor, till i år.
3: Ja. Men hvis du tänker average ja upstream hända ner där nere så då kan bli det lägre kvalt. Tar spelar ju inte just här det kommer average lagna så vinner tar han då det möter.
0: Det så läs det ut.
3: Ja. Så var det fröjer. Alltså läser så var det just där ja. Tog undrar det mig så där hukte är väl hukte det just nu. Det sa undrar mig sen där över är tar inte kom vi möra akkurat och just det där. Tog alltså hade terapier kan ge att jag tar eventuellt standa som nyflyttare. Ta ber till, ta det inte så länge veckan, det är inte ber till.
0: Man ska inte glömma momentum i sin.
3: Akkurat, du får en extremt negativa uppleving, alltså i bestämmer för en allvarlig negativ uppleving. Vi har tappat 3-0, efter att du tappat 8-0 eller hipp som haps eller så, men det har aldrig varit av 3-0. Alltså, och tar insatsen och tar snöllat för det egen spelet, det var skär av annat. Alltså, det är jätt.
2: Kan jag bara spela dig bara en spurning, för vi vet inte akkurat det? Det onkel du säger man, visst du täpper den sista dysten av en landskapen i början, så den går avmänning om tröjande växer sin himmel. Och i hesar stövne, är det gott att avmänningen kommer i fyrtjunt omfärre, och du täpper tröjnål, till att det besträmmer ett liv som kan föra hem och rysta i sig, ettla är det att täpper tröjnål början till den verkliga nyturen.
0: Detta kan sätta sig, detta kan föra båver.
3: Ja, det kan föra
0: båver. Du kan... Alltså, ett som man... Och det tar sig man inte snägg om, men det är en latenter ötte där man gör idrott. Alltså till en ötte för att domma sig, till en ötte för att täpa. Reglert engels till omkron och till det här som det här. Sorg kan gå för att planta sig. Som, ja, vi är nog i skor nog. Jag tycker vi inte bestämmer det här i behöver det här är för helter till det här. Men i sin ötten kan sätta sig till omkron att här vi blir bekräftade och i att vi inte känns skit och vi lär allt vara aktet. Ja? Så kan det gå för att bli helt och särskilt tungt. Men självande, jag kan tänka gott om Vujtjinkor, som jag kan disclaimer att nu är mammas vänner, smiltrar jag sånt mot HP hemma vödle. Nästa distrin, stäba finalen.
2: Ja.
3: Ja, ja.
0: Ikke annet?
3: Ja, ja.
0: Så ta blod en katalysator.
2: Men så har vi jo å spørre, og hatt en spørning og klikken her. Mentanen i Gøte og Larvøk er øyelig nektan, og i Vutsjens er øyelig nektan. Tatt og tamper, så heter det sånne kreppefond, og to fært inn, og igjen den her, jeg vil si, forstittelig mer skorer, og jeg vet ikke hva Larvøkjengar er, og alt det kommer rennet inn i den her kjattlaren her, da, som lier og gråter, så standa der.
0: Ikke bare kjattlaren, det er kjattlaren til Trøndur Gøte.
2: Ja, så standa der, og munnhøkkas om hva er noe sånne, den her average. Men alle er samtrum at vi må muta til herifra og gjennom bedre sted. Men jeg vil essen se fotballsfell og her ta hatta henter, så får alt kvorsen vi sier, her er det mye om passen, her er det nysgjøren, hvis ikke er som jeg sier, så får jeg sted og alt det der. Og til det som jeg husker jo mer, er det godt at tepa en dist av og av, her du ikke flyter ned, her er jo ikke en one-off dist, det er ikke en play-off dist, det er du har møvelegget å ratta det inn. Til dømes kjø ape, bænt nu, i hvis det lødsinter, til nu har det finnes jeg ena, og tvei, og tru smekk, og jeg sørt jeg, skilte land average jar sinter bedre, enn det har vært.
0: Men, jeg heldt ikke det var godt.
2: Nei, men hvordan jeg var smekker skal du ha, var Arma Bera sier, men veist du hva, tid spiller faktisk, og det er faktisk ikke godt nok. Vi er også trus, ta halte til hente, att han har lyckats med ordentligt med Eric så ser man bara så men här är galet, det blir vi för Eikort, det blir vi att täppa dyster, det är vi över och gejlast upp, men det täppa dyster.
0: Precis.
3: Men hvis vi tänker så sista kvart skulle säga en 6-8 omförande, man är på kvart, det är attast att ta på, alltså vi åter kör AP, man tänker inte attast, hvis du råknar en tabell.
2: Men kunde vi inte sämjast om att AP har kvalitet till Ivelva?
3: Ja, det har du också fyra, alltså, det har du. Det har
2: du
3: kvalitet
2: till Ivelva. Hur finner du det?
3: Ja, ja, det är allt det där. Och jag blev ju, jag stannade också efter, till de som jag har, så jag var det jag som hukte, jag blev ju stannade, vad ska tid mangla rutin, tid mangla runt. Och jag har sagt förr, AB skulle jag skaffa sig en rönt av myvallare och ångsliga, ett bad var. Som stand det här som, och loftade till en sån unga förhållande. Alltså, jag har inte gjort det här, tar arbeta hamrande härsta AB-arna, strujast och tar vilja öljan ägg, men här är inte lika som tar styrning av oss i, kvann vi affärar vi, kvann gärna vi oss. Det var bultrubräck, fullspelagassan, men det var inte skrona kilo.
2: Men vill jag så säga att nu, till dem som fäller och slutar under dem här. Är det vänjärn som du är avgjänt eller stövant som du är ute? Nu kommer det vara att det här som var i arn.
3: Du måste också ha många lögar.
2: Nu är väster och skala i mina arbetar. Visst, det är ivliga. Så har det klara näka här som det har över de borster för du gör.
3: Ja.
2: Alltså den inte lättaste att komma från än, hej, tid flyttar inte ner. Blir man via sig med bestrem och AP, ja? Och då är det ju också, kvad märker har det här för bestrem? Kan att bli ordentligt sträva, ett eller ärta att strömnäsa att komma till vänjning nu så ser man negativt av er i
4: easy.
2: Hade gång knock.
3: Ja, till dömmes så vi så tar Ebstream. Så här var då nägra. Så där här var ju han där är bor mig väl han
2: där Andras.
3: Andras och hette så liksom lite.
2: Ja, Michael.
3: Så man var prova att här och tar oss där här som klättrar och länka tog ja. Så då finns ju Jester in som en runter mig vad han har ju spalt nog snägg skalt man över borstarna tog så han runter fotbollslagare. Och så häv du på Eilson. Du häv näka som du kan lena dig uppe att av runtorna. Och det då så att jag upp i häv Bjärska. Men jag vet inte om han är ordentlig att han typen som akkurat behandlar maten.
2: Ja, det är han nog vi också som sig själv.
3: Ja, akkurat så han också nog som själv och ger nog själv som man provar och allt det där. Men är han akkurat han löjer den? Det är till sig i vad sa?
2: Men kvar ska det så komma från Abbe Heldo? Är det så från Mange? Är det Össer som ska
3: tracka? Ankomma tracka gardera. Och hvis du så teker Norsk och Väster så är Norsk och Väster och Östen näkrar runt och löjgar. Så det här var, och jag trackar Lundmus högna listsen gardera. Skor av mal mitt i det hela. Alltså och så hävde Jasper van der Heijten som är runter alltså här är näker som man tar kontakt av. Och skall det här väl lösning ankran eller kanske skall kanske samma stöv som AP här kanske inte så näker som är så alltså runter näker runt och nutcher.
2: Men till dem så också som Jimmy Abdul, Moses, Luka Torstensen och Jesper Schönsen alltså tar ju uppvaxna Arjun. Alltså tar men har vi inte tagit ett litet tar spelar bara dist för dist alltså.
3: Och Schultum Abdul spelar nog slunch men jag hade han typan alltså han är ju det näker vi typer Jesper Schönsen. Hur vi tog bara visst vi väntar till Kai. Nu har Kai haft nog lunch chill lite. Alltså så kommer de över in och trackar garanterar av Atlant Jara. Jag går bättre till Sturins med Inge Kai och halvar hoppjäl. Alltså
2: så nämnt var det.
3: Ja, men det är nästan så att ni såg det alltså. Han också är av Atlant och totalt tog ansvar och halvar allt som kom när namn och halvar han är alltså.
2: Ja, det är sant.
3: Det är något typ när Jara.
2: Ja, och är också här var han förra kanter här. Alltså det är Ottmar och Gastan var efter i gamla landet.
0: Inte glömma hem vid Hestown.
2: Ja, och så var det Denny och Jakob.
3: Ja, Jakob är största tuttning av oss
0: nu. Jo, det är absolut. Men det är Denny var helt framgörande.
3: Ottmar var väldigt...
0: Han är bara klassisk. Men vi får komma till det som har luttlöd. Men vi har runt och spårning så det är alltså en ångt du kan att Iceberg var en staff som gav så är svärd.
2: Det är det som Rönne finns där.
0: Och Sir Alex Ferguson, jag halter vad han säger det. Att det ena sfärnare han följde, han kommer bli bättre till att han tappade fotbollsist.
2: Ja.
0: Så det är ju att hör vi att bli bättre till Angelina, men det kan ens vara en staffare som gav till det. Och så spårningen, kanst du nå att bröjta näka? Hvis vi tackar Ebstrem, det vill säga herrans ut nog så långt, AP är rejvande vanskort.
3: Man inte låter det i AP, alltså...
0: Det är störst nyrkning
2: av det. Jag hade att komma och mala jökning till AP, man huxar vad gör det. Nu var helt nog att Barstall Podl är en gymstein i framtiden. En
0: konga i avslutningen.
2: En jävla god avslutning. Jag vill släck inte lasta Jesper för det. Jag vill inte pricka sin del an. Men ta i sådär mala så huxar jag. Jag syns som att ta KH mot 1-0 ner. Kvar är värjan. Kvar är det till 0-0. Kvar ränder jag med över på ensamhållare mot rabbmalen. Det kan gå för att jag gör det där rätta. Men här var också missättna istället en duell som vi har tappt. Jag vill just när Kanada som så. Men... Nog så ofta huxit av malen kommer jag kan köpa så huxit. Vad gör du ditt här? Vad gör du ditt fyrre år till Kavit? Vad gör vi vanligt? Ja,
0: men det var trutsat dess rätter.
2: Wow.
0: Och ja, det är det. Vi kommer inte längre vid det. Men jag halte vi...
3: Vi bara snackar för en.
0: Vi får först gå om man är fräscht dess att säga Gundadal. Men HP på 60, det har missat en heimavöll. Av reglerna kläverskapet. Kvar appan är att det här du inte säger. Men till allt för en skandala utav proportionen att han har fällen inte har fotbollsvård att spela bulta.
3: Ja, nu händer det annars. Månta 24 kylbata till kommande vikstid.
0: Nej, du kan inte få kylbata till kommande vikstid. Det ska bland annat vara torst. Det ska inte vara för kallt. Så det här var ett problem.
3: Då är det problem för dig.
2: Ja. Är alltid att en av största troblandet vill ha i lötnet.
0: Och man häver just varsvet här. Ja,
2: är alltid en av största troblandet är att du inte kan, att du måste välja. Jag vill säga att du får skott på röntna så ska du minnas att du sitter en rakett som är byggt att du som bjöd en bitchen för laxt möjligt. Jag vill säga att du måste välja de här bästa dikterna. Alltså bäge att sätta vattlen och avvattlen och allt att ta och spela fotboll. Det är... Ja. Att det skrattar. Du har faktiskt spalt för att det skrattar. Det blir inte till.
0: Nej, det blir inte till. Och jag sådär, jag tar sig vid ungdom för att vi har sex under jar. Alltså, trobladgen är inte större än så kan man säga. Man har ett hårsvöld. Men hårsvöld ska skiftas. Det är så ett annat problem. Men trobladgen stens av att du kanske möjligt inte skifta vödlen för juni julman och kommande år. Det är så att vi har sex under missa faktiskt sin heimavödl.
3: Alla för väl den är rymla nutje.
0: Och vad det kanske är troubles ner. Det är terver från det kockar.
2: Ja, till för alltså antingen är det dikten och jag lägger vatten eller det dikten av vatten eller blandning av.
0: Vi kommer bara stäffa så
3: det. Har du chockat oss det hörde ut. Har du chockat Albert bara vad?
0: Jo, man har just lappat lösner och jag vet att felen har inksar nu jag vatten. Och så har det beläggningen är öjligare när Gunda Dalle, det är ju flera tusen bötter och vuxen som brukar.
3: Fant det, ja.
0: Och här har man ombyggnäga, men akkurat kan man dra upp och ner. Vi är lägsna på tand, man har inte svittat och nu ständer man vid Kärsson och Påskarsand. Och det är så långt det. Men god har lov för att du kan man flytta över Torsvödl. Och jag husker att det som vi vittnar av Torsvödl, det var inte bättre än att svittat att säga Gunda Dalle uppe. Det är en av som du har stått in i. Vi vet att vara när att vara vänt i Gunda Dalle.
3: Ja, ja, tar så vi Gunda Dalle har varit med hin spalt till tar så.
0: Ja, det var alltså bara ett liv att lunch stora pass. Jag hade då att ha på Erna sån lilla lötet
3: det. Ska lötet det där vi ju och lötet det med LDK alltså det som har fullt terminal. Ta fått mal och köta mal som då skulle bruka. Och så har det annars fullt terminal det sån alltså jag står var nere på 8-0 intill vi var ju kvar nästan på ända det sån men går ju kunde jag skora 4 by 2 tror
0: jag. 4 5 5 här lä.
3: Ja, men går ju kunde skora 4 by 2 tror jag så. Och har ju inte när namn den mal som är minst alltså. Och halvjärsta skott som Malmö kör trubbla grejer och sås. Nej, har ju en väldigt lustig stjärna jag och ta undrar mig det där spalt faktiskt 4 och en möjlighet till att hanta andra platser. Og hvis en så i høy snava skala, som det la i luften under løte, så kunne de ha på jo spalse så snart, eller bare fyrast i at han vinner så i hvis en så i miste.
0: Og rent teknisk kunne det være...
3: Og i mørstresrund.
0: Mørstresrund.
3: Ja. Og tog undra det, men det undra med størrelse at det ikke kom vi møyra. Men hva er vært hentra? Hva er vært velfyrre, velorganisera, veltentra? Og særlig, hva ble det til, tror jeg, under 35 minutter alltid, særlig, fyrsten jeg disse noen.
2: Det var nesten mer enn det.
3: Ja, kanskje mer enn det. Fjøret måtte, jeg har jo totalt om det her, de spiller nok så vel. Alle på den skolen, og man måtte, etter nyene måtte ha på malen, så.
2: Jeg har alltid en, orsaker på det, ja, men jeg har alltid en kritikk, vi pratet alle rundt det, Gjørde, vi satt fra disse noen, at HP spelar eller reaktivt. Och det var det just sen Sormani kom till. Sormani, han ska så säga att han lejer allt av borg. Han säger vi må bryta spelstil. Till det här vi inte vänknar till att spela alldeles fotboll. Och så gärna har HP spelat reaktivt av fotboll. Tar spela inte, tar kom inte in och säger nu för att veta styra vi kvar ballt ner, vi kvar ballt ner, vi lägger trusta. Då ständer en blotcha, då värjer och bojer till hinna linjen fejl. Och så förstås det. Och det här var det där då var helt allosaliga väl. Jag blev igen minnas att distan är gött i akran och att har skorat tre mål. Här har vi näck för det är distan som där har vunnit. Kvar man huxar, hvis jag hittar livet eller det värre vi för att mina, så var det här bara en bra standhand. Det kom inte upp i trost, det är inte särskilt god till att flyta bulten på en mata som rister ett liv som ständer pinnastilt. Och då har vi kanske att de har haft något stora trubblar av en bestrejme, kan det passa? Alltså sån liv som kanske kör den färra halvt ut. Och i jar hända två ting. Nu för Jakob Biskops öllen går roser man ser ofta bästa distan du kan spela till tärda du inte vi tar så gång grittla och nu Jakob inte vi och till kanske ginger sin rittla kör mig in i Chicago jag får bollen flytas men ka och i helt fast och i bollen om tar så tar flyta bollen väl tar så ha bevinner inte bollen och släpper oss det tar fairnar ha bevinner bollen så pratar för det tar han håller bara i Moses som inte vinner sina dueller. Det är vankan offensiva medvallare som kan renna djupt och huvudfer eller fysik. Och det är vankan vank Anna än Mattias Voss och Aramor Jansson som är då backar som är flotta fram till vi rikar väl ta att släppa det renna. Men det rikar inte så väl vi rikar någon mot spelen. Och nu möter du Otmar Ferre, Danny Pavlovic, Jakob, Gaston, Johannes och Daniel Helte ska få ros för distan. Gjorde han spela
3: ju för Sjölde för oss. Daniel rättliga.
2: Är det hade Marran och Daniel att spela att Torsvatten som är kämpestorer ju för Mattias Voss som rände dubbel så kött som han. Är hade nästan inte Voss släppa för bojan.
0: Jag hade så gott nog tar utnyttja potentialet till Voss. Alltså det var som så smappade för ta stinka Voss djupt ta presslinjen så kaj ligger äkten 6 cm så drar man lite bult alltså det är fullständigt absurd.
2: Nämligen men titta jag har ju skott att styra det.
0: Nej nej.
2: Ta det går till att få bort
0: det nämnt att välja.
2: Hitjo. Här tar man sparna vi sparkar bulten en omma och tog hade jag har ju med trubbelkar det stund mot kaj. Ta bara det så här. Ta så tabla är montera i 2 månader bästa facetten. Sista facetten blev så är sin inledsne och ta sin till sporadiska till sust som så alltså var väl allt okej helt i låten alltså ta har vi kommit till akkurat i chansen.
0: Jag sa också flyer för när att Kai höjer alltså enorma möjligheter att stänga djupt till presslinjen så har vi rättliga hö det har vi sig och det har vi fyrt att hålla i
3: det. Ja, det är hos då som släpper att sprinta från en värld.
0: Ja, men det är nog

0: boja, inte klarar lite när mellan om att bollen är så fäddas det vinnas. Det hände ju inte, hoppspel det hände ju inte. Och så hade han Moses här i Alpen här. Du har ju, ja han får ett inlägg som han kanske har kunnat största mål, ja. Men generellt har du inte näka, du har inte samspel via han. Han låter inte, han är inte en pastor av spelen. Du får omgå att du lagt bollar till henne, här han hällde en boll och får renningar och någon omställning. Det spel existerar släck i Alpen. Och så är det så kantan är som bara är backar.
1: Kan du spela att du släppte Moses ner i näka annan liv för en här vi går?
0: Nej.
1: I näka annan liv för en här vi går? Alltså
2: jag har sagt att jag har alltid att han ska ha Moses som kommer live. Jag tyckte väl här en annan som hade Moses. Nej. Alltså att det är att detta ska vara sin JV och säga i New Jersey.
1: Jag tar inte fast en synd i någon. Jag såg ju gott att han häver några nästingar, han häver några ting som
0: är på oss. Han är allmäntlig
1: av
2: samma
1: adress. Pura.
2: Men han är helt för att han kommer åter och lägger
0: av. Det är smöjligt.
1: Men kvann ska han lägga av till?
2: Om man ska gå upp en
1: akt eller bjärst. Så sitter han på någon skatter. Här är ånden.
2: Nej. Slapp av.
1: Nej, jag huxar bara. Jag har så ringt att jag skriver till dig. Jag huxar bara. Kan inte passa att han har spalt i Motherwell och Bärstel sig i Färska till det som går fotbollsspelare. Och så kommer han hem. Och kvarja för han spelar.
0: Bärstel sig om går fotbollsspelare och vill slapp av.
1: Ja,
0: just det.
1: Men jag menar inte att du kvarja för det tås vi omkring i Hapus och ser det som är kan inte spela fotboll, kan inte känna dig. Och jag huxar bara. Det kan inte passa. Det är viska som om att han häver åkort. Och jag har flera för när jag ser fotbollsspelare till att jag ser inte ens gräsen pröva. Och utan rätte sammanhängt så blev det goer och utan skrivet sammanhängt så blev det inte go. Så det är klart att det är en gravisk gruv. Är det en bara fin dag kvart är kvart?
2: Jag kan bara säga att det här mövelägarna han har haft som glömmer som har det kvar nu. Han har en mövelägare just nu som är okej. Vi ser var en Clement Andersson Olsen. Så långt kassan.
1: Ja, och det är så att det är en unga tjänaste att han inte räcker mål vid en sån skallar som
2: har det. Nej, och han räcker unga till mål. Ta han kommer här till. Men ta det här så sagt.
0: Så en utskiftning vid Hobbelin och där Mitchell tycker fatt.
2: Ja, jag kan börja vid att säga ta samar rattliga maskottlet ut. Solo Oluka, kör här i Hjaltmår.
1: Ja,
2: det är rävligt kjolt han gott tecken. Han hejer också om knäje, hälsar om knäje och vi
0: sånt. Så skott ut.
2: Nej, det sa ju skott ut. Vi vet inte så hon allt det bästa och han är den första. Han är så en av dem som är skrund för komma där och Armo Jansson, han sträckte mig ut en rann. Ja. Vi skulle ju lära till så högt tempo var det helst just när men här är det stor utskiftning. Jag tar in mig mer.
0: Jag kunde också med oss. Hoppen vi
2: vi alla för vi
1: ska vi ska måla crossband det här för att också skriva det som är innan för fotbollsvärlden
0: till
2: till chelt ta kunde vi bara men ta som är alla ta som vill vet du till nu sport också när vara i hejan vara när du han var sjuk vi nästa år han är den första stationen nu ska du då leda den då batchen
0: loss vill inte.
1: Är aldrig en rävle nämligen.
0: Asse damm
1: ryker, så får det problem. Men här har vi inte flera unga var högra backar.
0: Heller det?
2: Jo, men här har vi känns för bruk unga spelare.
1: Nej, kort är den.
2: Ja, men det ska sådja då när du trycker på det.
1: Man ska bruka pengar på en högra back, visst du har ett färd att sådja sidan av bunchen som är under.
2: Vi har en jäkman lån.
1: Ja, kan
2: du. Som kan spela backar. Eller vi har happy över.
1: Kan du.
2: Det var det, det är mycket. Men jag skiljer väl vad du vill tända upp. Jag vill ha att vi ska narskas nökron. Kommande år. Så skulle er bollar så på.
0: Vi hälsar manning spelar hobby som FM. Det gick det.
2: Du spelar som FM nu? Så det är.
0: Du spelar helst som FM nästa vi hälsar manning.
2: Och du ska minnas till att KOI och tillsammans så i här var bara ett medelar. Alltså det är inte gott kappengård till kvarkarna tajm.
0: Inte nummer 8.
2: För sex är det
0: checkar. Det är inte vi har tror stil.
1: Men då Asa är faktiskt när vi tar Asa fyr till norra. Men det är alltid i huvudstäget. Det är huvudstäget,
0: ja. Och vars fyr, ja. Och nu är det ju syska ett år.
1: Så är det inte en bättre möjlighet att kvar unga har. Var det inte det som skulle hända nu? Var det inte det har skulle
0: det? Annars. Så kommer det alltid. Har du hört hållet där?
1: Men hvis du ska bruka pengar på en utländsk högra back så är det inte det bästa att bruka ärastan.
0: Jag vet inte
2: firmer att man ser till Michael Thomasen som vänjer och så kunde han snacka om gröna orske och piss och lort ta femman efter enon till FM. Annars är Kajsarna spelnärken till slångren där. Och det här kläger HP ett mån och tycke.
1: Men i Ka och i Jördian där? Johannes och Jakob.
2: Du skiljer sig att du kan bli snacka om unga spelare. HP får inte snacka om unga spelare. HP får melda sig in i kampen med FM och det här ett här hoppe som är som gammal besexet va? Var benchen för det.
1: Ja, ja. Det är rätt.
2: Och toy är det ett shape.
1: Hur länge känner du att du var benchen?
2: Ja, vi skulle säkert att vi vann en grej något.
1: Ja, men Erko så har det inte riktigt som man har gjort. Visst du kör benchen när det är lunch?

0: Nej men hevet är det kanske. Tar över åttan för kategorin och så tjejer.
1: Ja, men hur kus hur ska runka spelaren?
2: Från då jag kommer ihåg på någon jag nog inte förs. Ja. Är inte väl snägg blandar in jag. Här så sövna vi harst kanske en touch för när vi så gör det. Nu värda, nu droppar vi allt det här.
1: Det är prokeriskt inte.
2: Det var det. Det var det. Och då vi börjar nu John och vi sätter oss äkna och vi tar gänger akkurat en 3-4 rum för. Vi så vad det är som Kim Engström med det så stab. Så det bästa boja. 4 rum för förra stid, farväl tack för det. Ja. Och vi skulle vinna FM alltså.
1: Ja, och vem är Chavens ställ nu och klara sig fint.
2: Ja, alltså
1: fina, ja.
2: Ja, alltså hade det hänt en touch för när vi från touch för sent nu. Vi ser ju.
1: Men vi ser ju en lån nu är spalt shaders du gör.
2: Man är ju spalt shaders.
1: Nej, men det som vi snackar om att man kan göra.
2: Men vi får söka. Vi får söka kvart målager hobby höver och kvartar för att göra vi Michael och vi står för att skifta allt ut vi unga lagar ditt natten så vant det att göra sån tante baskarna backarna för att affär gång vi också. Det gör det bra.
0: Ja, det alltså det är som det möjligt men är så inte för mig och jag låter ner Robbie Heldrich här vid mannskapen och jag ingår rätt att fylla ett bättre lärlig eller mästarlärslig.
1: Det vet jag inte.
0: Jo, det har jag tappt nu tror jag moder Wuchinji och Achan. Det är som ska komma nästa upp och det är inte galdan ju en ju och därför är det inte nyr.
1: Jag hade inte urslit, det är så viktigt och Achan men det är spelaren ångar du får en chans.
0: Det är inte nyr först allt.
1: Ja, det är alltid är öjlig kritisabelt.
0: Ja, ja, men så kan du se att du har haft rejer och ångar talent.
1: Nej, men visst är ångar du får chansen.
0: Ja, därför det är bara så hobby är.
1: Ja, men om det vi om det är som är Sverige efter på. Visst är ångar du får chansen så kommer du vidare. Är halt det.
0: Vi vet att det
1: är klart. Med på nu så halt är det så här fyra som sitter bunch någon jobb. Ja. Tar skulle antingen spela kommande kapingar eller skulle där spela med bla bla i rot minst det lägga ett halt kapingar till ankrat Hamelinon här som där släppa spel. Ja. Det bestrej morskala ape för den ena för er som är uppe på en av fisk akkurat. Vi sorterar det sen tror jag om inte annat för att synter är Röntum att spela och mästardalten än att spela först alltså när spela först det är det
0: att få att spela dur HP exceptionellt illa. Ta då där bara rävla illa.
1: Ja.
0: Och ta typ du kan för ett helt kunna HP då är runt omkring bussa från Krukoi. Det är alltså snäck. Vi kan tälja den här hand.
2: Ja, så kommer det snacka om det var en av Martin där.
0: Nej, man skorar ju. Men vad de alltid gör är att HP HP för Kosen vi sätter fullt under kassan tar kläden väl. Jag har inte fått tre av dig. Super. Det är bara vi att snacka om.
1: Jag kläder mig. Kom att göra.
0: Det är så lors.
1: Jag hade fattat mig själv om det. Ja,
0: det är spännande.
2: Det är otroligt spännande.
0: Det är
2: otroligt spännande att fylla Gustaf för att gänga.
0: Och Eisen finns inte för att gänga. Så det är win-win för oss. Det är popcorn och Pepsi Max. Så det är att glädja sig.
2: Men HP kommer alltid att röja. Det hade varit så man säger det. Kom alltid efter innan för stottat och jag kapas som FM alltså.
0: Men tagga några personer här som det snackar så helt det halde där mars kortlig stöva att vi egen gå filcha i paragraf när Bjarste betals mars för rekord. Men i halde det mest eviga är mer i stöva du i en rätt linje och det var domar.
1: Alltså är jag till två matar så sitter på att han är ner från Bjarstas och så är här är Huxi att hata man vara att bo i Lästa Reja kort i Hose och nu kör tog han täpet tror
2: jag nog lite.
1: Ja, det är samtidigt och det ska nog komma till men att hata är så bojligt att det är med över som är frustrerad över en längt in i givet och en dystren är livet. Hvis du lägger dystren väl så lät affära och gör så Bjarstig och alltså 20 sekunder att han har en fytte med som Bjarstig en längt sedan kom livet av och allt är okej. Nummer två. Hvis det søvende har lært dere nægge, let være vi nema vi han heter, ja. Eller send vi en av dømer, ikke grenje, ten nytter han ikke, han tøymer ikke, og han får ikke brøytes nå.
0: Nei, men du sa sko ikke han lyner.
1: Ja, og han heter, ja, men han var en just fyr, at det ikke fyrst fyr.
0: Ja, men det gjør han ikke om en sånn dømer for å låse revne, ikke stengt finger i øynene og slappe av.
1: Det er fint, men nå var oppbyggningen av du, det er en bytt rett kort.
0: Det er så rævne ting som...
2: Ja, det er en bytt reaksjon fra bau. Altså, vi er kjære for sånn av måte, det er livet, det blir, om det blir 2-0 eller 3-0, det er fullstendig underhørende. Hvorst er dømeren etla...
0: Nær er det jo til rasjon eller sånne større?
2: Hvorst er dømeren etla bjørst i øyre regjere, altså sånn som...
0: Kan jeg komme, kan jeg kontra det? Hvert nå hvis dømeren ikke vær en sånn tumper akkurat hans for bare vende rikt til Bjarstad.
2: Nei, ja.
0: Bare at jeg skal ikke ta seg, vet du, han den her, han den arrogansen som fær folk å få kvalma, og tog ikke Bjarstad, du lustet mer. och till på Angel Chamber.
2: Ja ja.
0: Och den här otalande arrogansen av en domare. Ja, ja. Domare man kunde säga att this leave the 3-0 Bjarsi Jäger vis nämmer man att ta så ryker du. Du blir så inte så trigger happy alltså.
2: Han var heller inte even under fyra gola. Ska vi inte Bjarsi sagt alltså,
0: han sagt. Nej, han går rennande mot honom där var höttan det att vara ett lock vi tog. Men alltså Bjarsi Mörsk.
1: Ja, det är som jag är snyggt också.
0: Jag känner Kullingar som är farligare än Bjarsi Mörsk.
2: Ja.
0: och tar klara släsch och vi tog så hape så den unga mamma ska mal men vid den här fasen nu här vill ha en true free offside mal som kunde diskuteras ett omfärre vi tar rejkors som är alltid är fullständigt ladlig rätt kors sälja och det halvdje att där kommer potentiellt att kosta för nek och vi får vi göra det nu. Vi må vi.
1: Ja,
0: okej. Vi där får dem sätta.
1: Ja, okej, smäcka det.
0: Och vi tar ABB 6 och Biotus Wujing under en kamp Wujing vinner 2-1. Och här är Eva samt om Rengstom all isen. Det är Eva samt om Rengstom all och Arjun isen. Mal jag bara bort.
1: Och man är innanför det?
0: Ja.
2: Abbjörn var öll för rattliga svärd.
0: Yes. Ja.
1: Och han ser det som mest läser ut, men här vet jag gott för att han
0: inte kör. Och det är så att det är på en gång att det är ganska domar. Domer som kommer att kosta upp och nyrikningar. Och det är inte gott. Visst är det, men det får oss inte svär på. Vågen kommer att tvärja ett av Björn. Helt faktiskt att Björn var helt okej så att
2: nå. Jag sa inte stann dessen, så jag vet inte hur det är dessen. Men hivin kan man säga att Vågen vinner en plixi. Målen av hans Berlin är till att Vågen ska vinna. Så jag hade kärs när jag andra kom efter. Jack Fyrs och dessen var det inte.
1: Hur Vågen har vunnit näkran grejen säger jag annan än mot Abbe.
0: Ja, 4-0 mot HP och 2-0 mot Shape of Null.
1: Ja, okej. Okay. Nej,
0: nej. Är det dock?
1: Nej, men där vinner, jag hade där vinner alltid akkurat. Där
0: vinner. Ja, men vi det är inte lineup which we have to trouble like a score mall.
1: Ja, ja, nej, jag ser det bara. Det blev 2-1. Det ska vara spännande. Det blir så illa vi är ju nu i fjärde här Tor Thompson att starta onkel också.
0: Ja, ja, men det
1: var det mest.
0: Och där har var skora 36 mål ju RT till Schölen, men topparna har skora kallar det mycket fjärde så till.
1: Men hade Björken och Ren för mål, det tycker vi.
0: Annars helt mal var öyla flott tror jag och är helt faktiskt mal ja. Kan vara Karsten skor chatnar kvar skor.
1: Nej, Karsten Karsten.
0: Flott mal isne och helt isne mal
1: gör. Harband, kvar en harband.
0: Det var så spännande.
1: Är det cool? Är det inte sett någon sån där harband?
0: Han sysch front. Men så är snart där.
2: Kvar du i harband?
0: Kvar du? Du har spelat harband.
1: Ja, spelat harband. Yes. Ja, det var en HM i John Morris University Liverpool.
2: Det var Aaron Edmundson var fött.
0: Men
1: nästan.
0: Runt alla går vitching och Björn så Björn farväl. Tack för jag.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Och vitchinger man kan säga till er vi en skalt om är alltså så är snarare inte. Vi skulle ta som Robert kom så till svårt ivse han förstand men tar två så stena kontrollen och kunde faktiskt ändra med bronsmedalj där
2: sen. Ja, det är ju det tar färja så det då alltså. Så känner man vitchinger rätt så färder efter att ända så högt som möjligt alltså. Och är det så att rätta vidare och vinner lagmansfinalen, alltså tar här vanske att här på så mat att de kan spela fullständiga frukt.
0: Men det blir väl sagt att helst standa som tar som var fan i ferie och tvättiga matcher.
2: Det är för stolt till att ta vill att spela allt kapisna för och inte Jan Peter accepterar så där.
0: Nej, det kan låta för en skjär. Tack över så AB, B6 och 2-1 och RV och i europeiska strunen än kan man säga sådant.
1: Ja, jag hade ångtun när jag snackade om B6 och det är på. Jag syns inte kanske lägga nästa år, inte pengar, kassa någon och så vidare. Så lyckas väl att det spelat ist. Så är det stäbbart av Potskårdar, Tapo är där. Ja, nu är ju Heine Manstaden bland kanske skatter och landstidsturen och så där. Men han, så han är väl...
0: Det är nog inte så vanligt.
1: Nej, och där är vi och där vinner fotbollstister och så vidare. Så jag vet inte, helt av det, ja. Syns så lätt. Så står det i hux om AP i så förr så huxar jag bara att här man gror sparkas in och här man rystas i några män och så vidare hvis man inte ska lukka som detta ner i mittlen så att det men som vi alltid säger att attesfär kommer sin drav ötland av i arbetsinsatsen så är det enaste att de får görs nu där får köpna runda med vad de har sett av mina så måste de finna ett innanför och kanske är det den bästa runden att de unga männer må röjna av er i sär stövningar och evigt och så igen så blir det rädda klokar och det stått lite täber då så blir det rädda klokar och det är inte stått lite
0: Samson senast i åren idag och Björn Svensson Dagre tack för det var vi. Så var cheferna så var det att det går lackast hända sändningen vid att höra AKVFF om och lite bil och som lies av Bolt FH. Hade den kommit där ute. Bye bye.

Det var jo Shubidoa og en siende sanger om Løvsens lykkehjul. Han av 13. Utgaven i Tjadamon, og hun kom under 1992. Og klokken 8 minutter og tjei, og så gjerne til henne søv, eller rett her i henting, og vi får frem leier kveld i Nassau Stovik, og da kastet jeg en skått til borer i amerikanske bynnen Baltimore i staten Maryland, og når det tilvarer gamle regent og løyve. Tvær manns kom til Elnar om en parkeringsplass som Bayer kan av oss her, og støvann for at Luttler løte å pura av sporen og enda i vi at har løtt oss til å skjøte hver etter røren. Og jentan som har tilvilt kom fram vi, og han ikke hei vi hendte ikke nægjera, vær rakt av hver varst. Og i samme vi finner ikke kom en kvinna som øsne vær nærhentes i skåtmala og vær øsne rakt. Att få i rand, det vill säga tar bajer och skåt i hött och kvinnan och tölvara gamla gentan för att sjukhuset och här var stäffast att gentan var dig. Och i men hinner tror jag inte fink och lusshöttande löster av skåten hon. Här tror jag troligt, säger Borgarsjören och Bynont, var tillkomna män lägger sig skjort ett kvar en öron och i ströje om en parkeringsbas och allt enda vi är kostade hesar i gentene som först inte hej vid tillborna gera löven. At han hendte ikke var og grøtt hvordan nekst skått var leten av, og løyde ble vøsning etter vittnen som hadde seg hvert før frem, og etter skriver ABC News. Og så var det helst kjenteste hestersjankeren vidt øya som Oli og Jodi og gav utfører personen i Fors og Arnon vidt for at du ikke tar et teipa i hese men en ender en spilling av Jesus Sanche vidt Anna Haberg.

Nu har vi sövna uppe i kjörarnare. Paul Nilsen tyttet till förrest. Erling Estra läser och Daniel Tausen ger jomöntna.

0: Her en mynd av Abba og Omma og mer. Abbe og Omma eier hus og orsdager. Jeg bygger vi tjatamn om sommer. Og i stovene hever Abbe et gammalt sjåranerskip.
1: Jeg har vært kjipar i oss i skutene, sier Abbe.
0: Og så sier han tryggvas høver om hvordan han fiktaist mot de ergaste futsindasunnen arabiska sjåranerne og marre.
1: Trygg på noen ikke. Han er arbeidet av posthus noen atle sine dier,
0: sier omman. Men jeg halte ikke at Abbe løyer, til at han eier sjåren her klær opp i loften. En dag en gikk sjåren for søkken. Da jeg hukte om han av veien, så at Abbe i bilen og boja etter meg. Og han var jo sjåren her klær.
1: Skunta der oman, og han oman vaknar,
0: säger han.
1: Vi lägger till brottsbojer.
0: Jag lät mig ur tjorarna och kläderna och rann oman till hans öra.
1: Vi lägger lejerna fram i ölstovne,
0: säger Abbe.
1: Till här manningen hällde till.
0: Av vinstovne sa du alla tjorarna och bunt. Men ta i Abbe kom, var fröjo av dem. Här tar sig vi alla rum om här och dörrgrivna.
1: Först må vi rycka till och köpa knut och kulor,
0: säger Abbe. Vi brunna la tjorarna där kipa. Det så helt det känns kyrvesligt ut. Men manningen får allt och egnom mot att smuja och mala och rycka nytt segl till. Abbe passar i kranan og i sjolver korte trutjen. Da vi var litt ned, løste vi fra landet og sette segl. Kjøtt var vi utenfor i ytsta vitan, og her vi atla åpe fyri okk. Og en i åts onkestene, lengt, lengt bostere, bo vi sjåremeren og mer.

0: Og så klokken halvgon åtta.
1: Det gott at øyløvner og granskning og menning større i 2025 enn i 2024, men enn litt av et lakre enn i 2022 og 2023, og vel at han fyrir hine Norrlandene. Hetta man brøytast, sier Maria Skålund Petersen, nøyvalt forskvinna fyrir rai fyrir granskning, menning og nøyskapan.
2: Vi suttja føreska samfunnet brukar vel mindre penger på granskning og menning enn hinne lontene som vi samarbeider oss med, og faktisk vel lakre.
3: Og hva er avløyen kjøy til?
2: Avløyen er ikke alltid at det hender minne av granskning og menning, og jeg har også avløyen kan komme av flere planer. Jeg kan være minne vitende før vi skifter innenfor imiske økker. Att jag granskar Sverige är inte alltid spurningar om åkara, åkara egna omstöver, åkara hälsa, vinner samfället. Hvis det är också människor så det kan ganska färdig nog att lösna, större av hänkighet att vita något annat. Och det är också att jag kan avmarska att boskapen är mer fjöltått av er. Så man också säger att jottan eller ulover i granskar människor till längd till er ulover och att man är halvt för samfället. Och det ger också nästan att vi förfri att lite av avbjörningar som stannar framför er. Så det kan ha stora avlängar.
3: Ja, kan du också säga att jag häver en av Boilers avskan av hur väl vi känner oss själv?
2: Det kan det ju, att vi är på några matar, nu kommer jag från hälsogörelsen, det är inte alltid vi i följden är lurka som är där stanna, och hvis läkare ska granska och du ser förrska, ja, så måste det vara vi förrungar. Och hvis man inte har något av ullon, att samtidigt inte sätter ullor till ett lapp, gjort det allmänna fortsättning till att det är så värd att öla tropos att få dessa vittarna att leva som vi kunde gagna ut i samfällan.
3: Och i här som döven ligger och ett fortsatt uppskott för 2020 framme, är det näka som rai för granskning, männing och nyskapen hever på hjärsta och i här som samband?
2: Tar vi tittar efter fortsatt uppskott någon så ser man till döven att gjort han granskar rai är av 90 miljoner som är på samma uppfattning som var givet senast där. Och det här märker ju till att det är lätt til prusførsel som det er det. Så utan at vi tar snakket snakket om det, så avheten av grænskning og menning må refestes, og vi tok seg større ulover må gjøres til dømes eier allmenn stående til grænskning at hakka.
1: Det sier Maria Skålund Petersen, nøyvalt forskvinna, fyrir rai, fyrir grænskning, menning og nøyskapen ved Hans og Hansen. Hakkstovan kunne gjøre det 12. oktober, hakktøl fyrir grænskning og menning og i fyrjun i 2025. Her sast at samlav og ulövnar er 1,32% av BTU, en hatching på 0,12% og imun til AR4. I kronon er talan om 308 millioner i 2025, samanbore vi 335 millioner kroner i 2024. Flest land i Europa har som mal at nøyta 3% av BTU til gransking og menning. Skulle vi drakka hesomalen i färjan skulle 500 miljoner läggas att träd verande i löven. Samjusjäl mellan färger och Kina är skrånne ta utlandsnämnden hevor fund sedan parsten. Landstorsmären och utlandsmalen ska dra för sig vid nämntena om samjusjälen. I rövsynar av Olasöko säger Lackmavor att landstorre och kinverska stötningen har omrött mövlagan för frihandelssottmalen. Det är samt om att fyrräga stig till tess att komma hit som malenare. Och i fjör var det tvär protokoller mellan lantorna gjort där. Det lade upp för en utgjön mövlägon och smittligare mannagångton i samband vid utlåtning till Kina. Och nu är det arbetet via Gera Semichel som avgör stig till frihandel, säger Lökmauer och Ola Söko. Ungar i tøysliga atlaner er om att strika tål, punktgjöld eller avgjöld. Vera tålor, punktgjöld eller avgjöld strika är nejut att fortsätta vid öron intökon. Det är svärre som Bjarni Karason Petersen, lökningsmäver, fär från Axel V. Johannesen, landstorsmannen. Tinkmäveren spurte om avgjöldsbyrna. Äldsta haktölne är från 1925. Taver Majrvirisgjölde 22,5% i intökon landskassans. Avgjöld och tattlar var 23,5%. I 2025 var Majrvirisgjölde 28,2% och avgjöld och tattlar 94,6%. Vi var vanna er låt til frukts låt av landeringet, tror jeg til 8 meter om sekundet, ta og sånn til landet noen frusker vinter oppe i kvassa vind av Øsseninget, tror jeg til 15 meter om sekundet, samtrye og æla vi var. Fyra parten som fraløyer frukts låt til frusker vind av Øsseninget, som så løy en gang ned i vestan, 5-20 meter om sekundet, samtrye og regn, settene parten skutja og æla vi var. Hiten i dag er mittelen 6 og 11 stig.

0: Klockan är 6 minuter i vår halvgång 8. Välkommen till morgon. Sändningen så vi börjar Gunnar för att sända detta till klockan. Nutjo og gava morgon Gunnar.
1: Ja, gava morgon Össur. Jag hörde det just en bia gava morgon ta halkon tjej. Ta lortar jättar av Össur etter morgon.
0: Ikka så. Ja. Så hei jag en lortar att det var så alltid neka.
1: Det råkning vi det har inte haft. Du har inte haft så få år råkning vi det gav av.
0: Ja, du säger så var ett år. Gossi var vekkre så var ett år.
1: Vekkre var helt hampelig. Det regna ju nok så ytla, men det var inte det stora vind och gav korrelugen till mig. Så var inte. Du märkte det korrelugen till det är det börjar inte vara vanligare att det regnar ett lån. Nu var det diskussion just nu mest i morgon. Vi det kom så mycket ut av värre.
0: Så är det värre sitt allra bästa?
1: Det var det inte. Och ja, apropå växer. Hur som att det färre till när det här kommande samtöckre? Ja, vi får slå på trajen. Och ja, och i kommande månader så leder Snorre Brent ur Hontonbåg och Mikladals kyrkje. Vi får fräkna som är här nu till bötsna. Ta hövden kommer gott här vid stort efter klockan 8. Det är det.
0: Ja, vi får östning att prata synder om sig och säga halt och skor och fjällgång och så framvägs. Det här verror om en släkan tumme eller så.
1: God morgon för er och välkommen här vid Leja 4 vid Greta och Svapo Bäck och i tolkar, ja, Britney Spears.

0: Ja, Greta Svabobek tolkar en sang som hon har størst hit vi fyrir noksen nekvun og Aron søgjene Britney Spears, One More Time. Fantastisk.
1: Ja, det var en ærvise utgave av en jeg var ikke mye hokse om at jeg vet han samme sanger, hvis jeg bare har hørt hans bakgrunden i Ivest.
0: Ja, ja, da mener jeg flott versjon.
1: Helt ærvise.
0: Ja.
1: Klokken 11 minutter i vår halvkon 8, og vi kunne teke at vi etter akkurat har vi nevnt og stått etter halvkon 21 til dømme seg at det er en øyter Angelos, og det gjør han etter 2 måneder, han er hver tidsen av døvende 1000 og halv trus og hin i 1306. Og så kan vi da også nevne at Saul Røyser om, ja, 8 minutter i vår, nei, 4 minutter i vår 8, og han sier at klokken 20 minutter i halvkon 21 i kvöld.
0: Och så hej då år ju morgon att det är några musikare som har föringar där och där och en tar av er Fimmofors.
1: Ja, Paul Simon. Han verur Fimmofors och i det var fötter 13. oktober och i 1901 och fjörete så det är halv runt det där i New Jersey i det.
0: Tämmer man så av Jersey. Skulle vi färra en fjörete år efter till LP-na eller Flövena Graceland och You Can Call Me Elle.

0: gammalt agg att rum. Och det var på tojnan och det bajer och fem och fors. Men himmelen, alltså Paul Simon är ju färdig att spela att och han lejer annars i månsagt öron är inne ta, i 2018. Det är han är mest hörnena och i vänstra öra. Eller har så att säga inte, men uppenbart blev pensionstillvaran för Jayley så han är färdig ut att returnera och det har gjort han i var och hever i var och i sommar spalt bäge och i Kanada och östen och i han var rent i Danmark och han var annars eller hever annars spalt någonstans i Europa.
1: Något så stort levis han östen för att jag var också ut att
0: det. Det hever han faktiskt gjort.
1: Ja.
0: Ja, han hever givet också det ut och till dömes en vi hade han givet en live lämna oss ett kan säga men i mån där en live lov så var det inte upp av första konserten som han hejer nu och har hisar turnén och så intim konsert som det kallat det. Så att han kan höras men jag hörde också säga att jag rötte var inte att han var en affär men för det var ett land nu med åren gånger mot dem 05s.
1: Jag tror jag var lagt nek efter sig en bäge för sig här Art Garfunkel och Paul Simon men det är som Simon och Garfunkel och nu som hundra og nuttjotrus. Ta hitt av dår vi Heson Sanje, The Boxer.

0: klockan är 9 minuter i vår 8 här tar vi vi har då i morgon sent in till tar vi har då ut Tom Lodge nu över tape Victor Lexell och Molly Sandén tänk om öter läge det här var fint ju och just gott
1: det här var vitt och i kommande månad kommer bok och ut om Mikladals kyrkje som Snorri Brent har skrivit och var Marcus Snorri och välkommen
2: jo tack för det och tack för möjligheten
1: ja och tack för det ja vi Anna kvossen nekvar kyrkje har varit där ju i Mikladala
2: Jo, det är faktiskt en också god spårning här, tror jag, att onker sig 5, onker sig 6, och hvis man täller alla på i, så är han som nu ständer, steg oss igen, 2015, så är han nummer 8.
1: Och mycket del är gommel kyrkjebyggt, den första kyrkjebyggt vi har byggt i 1646. Hvor är kyrkjesövan i mycket del?
2: Ja, hon faktiskt byggt 1646, tror man vet det här årsdelet, tror jag, tar han vär, nämligen att... Ett säkermål för höjd för inne i kyrkjen där kan man komma till om man är löte. Men man råkar vi är kyrkjer och är så steg här i katolska tog och reformationen och ja, 1664 är så ödlig för en egen kyrkja och det är den första eller kan man det, det vet man inte. Men till så värre tag att det var stegande hever man det och det är också det kyrkjer häcker och forskjell så vet man här är ganska värre en kyrkja men i Mikaldal hever kyrkjan alltid steg och samma steg. Så igjen 1664 er det, og den trer inn.
1: Og hvem tøytning hever kyrkjen haft, og hvem tøytning hever kyrkjen uen her Lutlarbygd som Mikladal?
2: Ja, nu Mikladal tar det bygde kyrkjen å ta i 1915, altså jeg ser her, den som stender nå. Ta våre kanskje en 130 folk i bygden her, og det har vært sånn at det har vært et samlingssted, ikke noe annet at færre til, kan man si, hver skole, men Tyskland til så var det noe som man har kommet til sånn det, og som skiller lærere, eisen vil koste hans, eisen ordentlig vil myke det. Men til så var det samlingssted, tror jeg at man kan si så at før en gang her var Løya Sjånen, her i Norge heter han ikke Bjørkunen, altså vant av folk og kvart av sønnen, så man ville haft et sted her man kan komme til at Takk er god, hvis han bjerger den for ankeren, etter at vi er god om verden for ankeren som er ferdende sted, og så fyller eisen for å høre godt sår. Og det som heldig er eisen til at jeg var bygd, så ligger avskåren på meg gammelt, eller la avskåren, og her er jo berg og fuklaberg og kvart og søgn, og bare ikke kjøtt ut i havet, kjøttvever ut i havet. Så men til kjøttet kan, det kan være herren om, og til eisen til han, alt av talvans bedre, viser eisen en bad i elvegre, kusse kött kan vara omta vita isne är för en pushbygge migla där för vita kusse kött och jag har och väcker kan brödas men det är för vara så samlingspunkt håll det och så fyllt det och där är inte näck folk efter och vi bygger det mamma säger och tar ju se att jag hade alltså ja vi utlar man kostar annars det onkel då så är bara där tror du kyrkstannarna och sånt där detta kan det vara på 30 och 40 folk och fjärde lät onkel familja är här ute så det är rörliga. Forskjellig, men det som är alltid att de har tåsa vi sier här tror jag det är Magnus Eliasen, han är han som är organister och Daniel Eliasen, han är klockare och så är det Egon Eliasen som är tecknare. Att här, ja, alltså att det betyder allt för det här. Det gänga så högt på idag och det gör det inte bara tog jag till er det här ånska gör att bara hoppa i, men det gänga visst inför dig och i kärlega kyrkna och kärlega till herran och allt det där. Det är helt fantastiskt att uppleva. Det borde öll uppleva slopp i en tur till Vigdadals och vilja gå sådana sig här och uppleva den fantastiska bara atmosfären som är här.
1: Nu nämnde du att det här trodde jag kyrkjetänarna. Kvön tutning här visar det här eldsalen här fyra öna kyrkje som Vigdadals kyrkje?
2: Ja, alltså visst man tar det tåsa vi folk och man ser det ägstna bär och gästaborgen som ligger ute här i forskningen så ser man att wow, den där kyrkan är så väl rökt. Alltså hon blev gjort ordentligt stand ut för sån ädlöve. Men hon öde väl hylten och väl rökt är alltså snökt alla stäna. Och att ja, tar bränna så öde en fyrt. Jag vill att allt ska vara gott och att ödel skulle vara lugga väl mot dig om det inte alltid är sådana här folk i kyrkan. Det är så, men kanske som är det här sundatna sådana där. Men att tar själver, det är faktiskt en sån här som det är trofästigt att ta med mot kyrkne och mot det gode att komma här. Och det är en sån som gav mig faktiskt hoskottet till Heidiabogen. Heidiabogen är ju stor i den trofästigheten, en sanker som är kända, Great is thy faithfulness. Og ja, det nok vi tror fast det, altså man ser opp etter en måte god, vi gjør det for gode, men eisen ut etter, vi sa en troskap mot det, tog som en stand og i her, og mot det følelsen som kommer, og ikke minst tar man som fremmed, eller det som kanskje første ferie, eller gester og så, det jeg gjør, altså du mørker på en vei, at du blir så vel mot det, du ikke fremmed det kommer her, jeg var her første ferie når, og så snapper vi, jeg ser verket et eller annet, jeg var i april måned i fjør, Alltså det bara när armar ut och hej och hej och hej välkommen och så är det isen ja timer som annars kommer det vet. Och
1: innan visst en hel eldsalen och där vi tog så om kyrkje tennarna. Det var ju Lucas Eliasen och han var ju rättelig onkel till han första fär. Ja, för hur den här löjkloten som kyrkje tennar. Fortell.
2: Ja, han är ute från Mikladelle och han checkar skola och lärare John var han så väl kände alltså ni är kring Karl Ulf Marius Johansson var lärare ute här i Mikladelta och att sätta ner sig i sin skola sätta ner sig men han gick så skola i Mikladelta och Marius man har sett och i honom att sin hever gaver tonliga gaver och så hör han sporta inne för han var 11 år gammal alltså det är helt otroligt jag började att spela klaver till Eva Tjej och spelade han när jag var 15 år gammal men han är bara 11 år gammal en smådranger ska spela till en annan godstjänaste och han är eisen kjörsta på samma att och är sin trofäste mot det som Kyrkjan Boar och det som Kyrkjan är och så innan tjänaste som Kyrkjan är och han var kanister och han spelade så ta en atoj och så satt ni att så blev han så fastansett men det som är helt så rävla stått lite att han blev ansett årsdag med kjärn. Jag hade varit ungefär 32 för han var 11 år gammal. Men jag tror ju 32. Då blev Marius Johansson gifter och kvannan sa hon var av trattlandes sömn, inte helt galet. Då spelade han till Bredla. Det hade rävla stått lite. Han nämligen spelade till Bredla så är någon tonliga lärare och han är bara en av Taimon. Som hever, så tror jeg faktisk, som nevnte jeg her, tror jeg mennene, Janne, Daniel, Magnus og Eion, at det har vi Liasen til dette navn, Lucas Eisen Liasen, og her har vi finnet det, kunne si inn vi, ikke man sier, takk er mål, men at Papa Lucas med Jan Magnus, eller noen sier bare Magnus, en sånn eldsal, han var dekner her, og man har fjerst år, og les helt og myndelig godt, og hever ordet være inn i ugesen her, at för att han Aron Voyer var ivrig i Björkon och vissa var också annars så var han en sån häcknes med på alla matar och han tog det så väl att läsa att och enare grejen det är i kyrkan fyller håll trosjar när han fem och tros så skriver en präst där som heter Thomas Jakobsen att han bara läser alltså att han läser det här lugga som tid för tyndelse alltså han tar som han läser till en annan beskrivande prädik men han läste att det var just så på en så ærlig måte hjertan han inn i spennende at man leser opp men det kommer fra hans egna hjerte og han har så eisende ångtøy at han har lest det er jo fasta bønder men han har så ångtøy ber han bare selv ångtøy ja. Men han har lagt det til nyr i Lutjas og så var jeg så det fer liksom spjatt seg ut i familien til via Vera Kirsten og det tror jeg som er nå det er eisende som er i familie og ångtøy at en Ella ser en som heter Sigrun, hon heter en helterskär, hon bättre än Lucas, som eisen är och läser här ute och tajta manklare. Men det är trots ju tystänare. Och till ången Ella ser här, för sovet. Så att här må han gå i ett måte att få hjälp är det sen från ången tar jag vidare ute. Så har vi, vad sagt vi, Magnus Gröger, han är organister. Nu kan du slappa av den, då kan jag spela för dig, så kan du slappa av. Då vet jag, det är jag spelar vidare från sånt där annars nästan. Så att jag flyr för några med om jag sitter här och spelar ett lär jag vera.
1: Du nämner östen Mitchell Olsen och i brottliga andas tulja och i sommar. Hvad har du sagt om Mitchell?
2: Ja, jag kom, nu känner jag att jag är ute att känna Mitchell så nek bättre än kvad du gör det. Men jag kommer ha några prat med en bara på så tog in mig här ute. Och han, alltså han var så intressant. Alltså att prata vid han tog att han är han bina vera klockare och det var alltså eisen i familjen så han var eisen i det vi att vera kyrkstjärnare däckner och klockare så det var alltså, naturligt för han att han säger ja till det och han bo kanske 200 meter på en linje om han för kyrkstjärn alltså det var så alltså stort ju honom affär och han säger i gör en annan sån det lyckas väl i färg han gav en så det var lyckat till och han gjorde det där Och allra stilt light kan man säga. Och så var han nästan forsankare uppe vid Örkle. Og altså jeg fornemmer at altså en at altså altså sånn altså kærlighet og tro for jeg alltid for det som alltid lukkes meg ut at det så hva skal man kalle det for? Det så vi på at det så heite for det brenner så for det og eisen i han. Men han fikk bare alltid 2 år över klockan så inte ens han skulle arbeta så satt han bara där och stod klar för att arbeta 8 på morgonen då och han har så döm om det här att han vill byen och han vill vill säga fyll och så klappar han sig över veck nu stannar det att det han ändå finns en ävla så kan man säga en eka klockare och nu var han så färdig till allt för kött men det som tar som man säger hopp och på och vi bara det här att onkel kan Alltså nu kommer jag att tänka i och att alltså Magnus är trusch och Daniel är fors. Och så det är inte, alltså, vi är gamla män eller Daniel kanske kommer när vi är men alltså det kan vara så jävla kött att omkring att han kanske fäller fra eller åker. Det är inte att säga, men han var kurser en sommar som trackade in och visste beina vägen så att vi är ju så kärlaga till här han åt till kyrkorna.
1: Snarare tvär kyrkor är ju att kallas ett nyhusa kyrkja och i tänder byggt någon husar och syradäller och Mikladals kyrkja och i tänder Mikladali och Tröttlandese. Samfärslemålagarna har vi inte alltid varit här som med som idé. Kanske var färras för till dömes ta folk av Tröttlandese skulle till färre och kyrkja och i Mikladali?
2: Ja, det är ju inte något länting eller länta som var och folkomstäderna kan man säga. Och det är bara klätter, det är väldigt tag och några men det är färdigt till gången, det är inte akkurat kilometrarna, men det är bara högt att man ser fjöttlarna och lojorna och bergen i fyra som det skulle gänga i kyrkja. Alltså det är helt otroligt att det är färdigt av Trattlandet, alltså familjer kanske, till Mikladals och kyrkja. Kyrkja är så steg, som man säger, Jan, så är han 1646, så det är färdigt här. Och ser att alla här där så vet jag att alla husen har sig att det är färre gånger från ser att alla och till hus där så det är alltså vitt kör en bil nu och till vi över så tror man ganska ändå ett affär och kör alltså kör som man kör man en bil och det är bara inte vi men det är visst affärerna så är oj rotska och att möl alltså tänka till det alltså vi hade haft räknade kläder och kvarta så in och skifta kläder vi och sånt men alltså det att det som är alltid är så fantastiskt och som vi som nu lever, alltså till att vi är färre, tror jag att vi vill höra, om man säger man vill någon sår, höra till, alltså till färre och det är något som det är alltid ser mig öllen det är en sån liten byggt som att det är färre kyrkor och 4 byggter och så men det är det som görs då och vi kan nämna alltså dömen, det har varit nämligen till i 1905 och trusta kyrkan för klart trusta, ta värre ta för det vi bad det alltså det var vi en barskor så det Lorvik och Norhanda så måste det vi alltså som man ser vi flyttas vi en liten bad det in av landet här av Mikladali alltså det är så alltså det är så helt otroligt brötingar men nu är det en tunnel alltså en eller tunneller inte problem och ja som det alltså det är ju brött eller det går alltså nu bara vi sammedlar vi tätten och cyklar nu här så där då at det bare kan komme etter frem, at det er helt utrolig, altså, helt gøy. Det er en egen deg brøtt.
1: Snorre, du nevner vi imenske tatter, og også imenske hendinger som er ferdene frem i Mikladals kyrkje. Og i 1646 tar vi en avhøring og et rettarmal om utroskap hilti i Mikladals kyrkje. Fortell.
2: Ja, 17. mai, og i 1646, det er en sånn idé, ja, og jeg må kunne være haft mer skriftlig tilfell å se om det var Argostansna alla på 18 augustans det alla när det vart det kus vi mamma ta av kus vi löst men ta är i fast man säga allt apparat här ute till sociala över här är fote och här är politi och olika andra här ute till att det är sägamal och man har säkert inte haft några andra stär att samlas då jag vet inte säkert vem men det kan man åtminstone valta för in i kyrkan har varit för höjr in i kyrkan och det har vi spärrat för höjr ursäkta Ich bin einfach heute fast mit hier als für heute zum danskar kallar fyrir eller man sagt fyrir utokta alltså det är alltså en giftkona som fjasar vi en huskadlig bygden ja och det här som det ständer här och man läser tink skrivaren som fortæller för oss ner så är det det skapte för argelse i bygden och det är så inne i kyrkan och man tas med rockna ut till alltså vi försäljer under matning och när och inte Och folkatellning över förrjön är en annan rätt, men vi får se några böndagare var här, några folk bor på böndagare. Så drack vi det väl en halv trusch folk. og mat av kyrkene så som feita til, det så at det har vært sitteplass til 36 vaksne folk. Men man råkner vi kanskje at det skal være fullt, det er en særlig henting, og nå kommer man koster 4 eller 5 manns æresten fra, og en skriver her, og så er det ute her. Og man fyrs inn i kyrkene, og for høyre begynner inn i kyrkene, og det er faktisk, mer än sån hur ska man säga ja alltså för att sätta karman där här man ser vi redan här så här unge gifta konna och den huskatlen är tivra bilen man ser sannlagan som man ser nothing but the truth här och in här och tell over det så högt och höllde konna och så färdigt ut i kyrkogården att jag säger man vet punkt 1 att det är en kyrka här och punkt 2 att det är en kyrkogård alltså nu till akkurat samma ställe här som kyrkan ständer än det Och så för det kyrkan och så kallar där samman öll i bygden ja och så är det allt trusfolk så det är allt trusfolk säkert och kanske varje bad never vi men är så åtta vid kyrkan här och så bedra vittnen och komma fram tog att jag ska köra pensla det ut men det för att folk har så här hespa Leo sång samman lämna sig vad han har den men inte gjort ja och så är det att och så vet ni den där och så kommer jag fett lite så flyger det kommer sig att det här och det ena och det andra här och det heter som en man och så alla så kan det ju som det juli 1664 så kommer det fyra att tinju han också som vad sa han fem där som kom då så blir alltså fett en domer och han blir dömd till att missa festen så här och vet du att det säger man låter att flytta av landet någon här stackars mävare han som på tamadan så det är så det är liksom en sån intressant söva av sån han är långt redan till här men det första bara lukar som så är EU-skriften här men hade en som ödelförare visar till att okej, okay, rattarskibanen hon är vid här och att inte minst för min bytt vi kommer till att kyrkjus det är 1646 och hon är så och så stor plus till 63 folk och så är hon är vid här och till det fantastiskt nu som gånger jag kunde medelräkna är att det ser helt trusfalken här byggt en kyrkja, altså Arne 664, og kyrkjene stod og bare kanskje i holdtrusjar, til at timbre var vanlig, og det heldig ikke mer enn det, så det er kanskje holdtrusjene hvert år, har vi det, har bygd en kyrkja, det er ikke for vi så for puff, nei, vi vil jo gjøre det, vi vil ære gode, vi har bygd av hånden et sted her vi kunne samles til.
1: Hvor var urskoren, hva har du sagt noe om det?
2: Ja, det har vært at han ble dømt til at missa feste og flyta av øynene faktisk, ja. Och då där så en mer som akkurat vinner fest han kostar finns ju där och man flyter av miste som man bara flyter ut han här han inte göra men jag har inte funnit fram till kvar han så far men det är så inte så men han sen jag säger Tabija land han skriver att syndrom där men inte mer än akkurat han vill ändra alla så så är det där så är punktum så har man inte mer om det men det är väl dokumenterat att rätta boken är tök alltså i boken kan man kan läsa kvad han kvad du tänks göra när du skriver.
1: Här är ösnen händig om huskallen Jekman Johansson av Stronton som är att han nu och trus tröskaste möter och någon banne ta han gör det sig in av näkra Jonasdöjner. Kvad är det här för en söva?
2: Ja, det är ösnen en intressant söva och det som tas man onkel sport med ska hata vi en bok men det just mig där där med att traskast in den där Jonas Steiner is ja det var faktiskt fair by det där samma by var strandingar by var huskallar mig där där och vi 600 och för så ett med över huson som är husa fatter så lägger några chase on a Steiner ut där och vi stod köjer mittlen husar norrätter och till mycket alltså litcha i ska ta steinen men när går du kommer in och den första tunneln där så ligger sån steinrik va om man ner vägen och till bänt ut backarna här och ner husarbetor han sitter här vid snäcker näster ja einas han lagt sig steinar snäcker näster oss ner einas steinen som är så ska han inte som man ständer gänga varnarna och detta vet Jeg tror ikke bagant, og så er det med andre tro bagant, det er store gjørsta, men store nekker som tveirundje manns, kom kvar tveir steinar og kjekk, va? Det gjør det så, det er bare 20 meter nesten fra her, som det er litt åmala og kjekk, det gjør det så, og det er døye seg med Arjan Skavall oppi. Og så er det sånn her, jeg ser bare i restaurantingen der, jeg vann Johansen, jeg var hjemme i Stronton, og helt jól, og om det så er, og i sørste i 1883, eller første 1883, da vet jeg ikke, men her er det alle fall av Så gänga där för bojet. Det tar släpp så bojet där stäger där. Och så säger, så färdar jag snacka med det. Kajra kom. Kajra en stein och käck väl inte. Og han snir jeg bare Jekvann, men til Sofie Jekvann. En er Sofie Jekvann, hun er Stranda Jekvann. Sofie Jekvann til han som gjør det til. Køyre en stein og kjekk. Og hun sier nei, nei, lavere, lavere. Men han gjør det lukkavel. Og Lonke, der Arne kom mye av det, så tar jeg til Lonke den første olukkan hentet. Det var jo sagt at jeg skulle ikke gjenge av Arne. Da tar jeg hans rent, altså fjallstaven eller annet, og pujtjene fjallstaven, og fotablei, så sier han. Så han fikk, altså, så har Lonke ta. Men hvis vi sier at det er en annen så inne vem på mannen, altså, han var, nå var han uge. För hittar han en är han en annan och som skall vara som att där och hin med över en han kommer så löven har ligger helt ute av backen och men snir Sofia kvann han färs åt havs och där funnit fjällstammen som åter i Lorvika men hur ska det här vi bojna jo tui att bara dock vi att det kanske är det här samma år det tar en kopjansare så runt hon som kommer till han och i dröme och ber han om att skriva en Salm, og det gjør han så. 8 vers av danskån, og det til leie, her kommer Jesus til hennes mat, han skriver det til leie her, og det handler livet å skrive sier 8 ørnene, så lykkes han så får gubben vekk. Altså man, og en av salmer, han fevde seg sin kjenne, og ta i bøtjen kommer ut, at han har haft, at han tar ikke på seg løyvene og gjør det her, og langt finner han avværing ved at pojker den jo får, og kjøkkenen får det bleie, og han har har sikkert hos om, hva skal jeg med det som et løyv om, og tog hører han så, tids han avgjører meg til, og så gubben kommer til han dreier meg, og det vemp man er han så, fer han så, ja, døyr han så, og hin, stranda jeg var han, hin som fylls vinnen, han fann en stor grint, på 1000 kveld, kallt jeg fire, til er så, tror jeg at han har vært han 2 år 4, og han lover til, men han renner rundt i bygden her, og råper grinta på, at, hvis han, hvis grinta legger beinen i Klaksvøk, så skal han lete. Hvis man finner grinta landet, så får det ta halvtid der, så fikk han kulene, en kule, og så har han så selt kulene, og pengene som han fikk for kulene, til gav han kyrkene. Og kyrkene kjøpte seg tver lestre bøker. Da. Så det er bare å være en sånn finner fyra, kan man si, ja, som har gjort noe godt fire, som jeg bygde dette arbeidet.
1: Til Snorre, og i bøtjen er nemmet du Østene vi om det han jo var Fredrik Petersen Prøster som vukte kyrkjene i 1915, eller om det kanskje var sjansprester, altså Evensen. Hvor er det hessen spørninger i behøver røster?
2: Ja, det er Østene en transport. Det er da jeg fikk oppgavene, så får du selvvande at hittja. Ja, og det stod Fredrik Petersen. Jeg tror sånn, dette var Fredrik Petersen. Det stod alle stendene, det stendte hjemme og stundet til Falkakirkene, og det er anker skriver om Kirkene Mikladale, så stendte det Fredrik Petersen, og det stendte det hjemme og stundet til Falkakirkene. Jeg har selv skrivet om Mikladale Kirke 4, og jeg har skrivet at det var Fredrik Petersen. Men, så får jeg til som eider togjerdit.fo, det er ikke antennene som er ikke til akkurat beint nå, så for hittet etter 1915, hukte alle første bløyene i døgnene som var overta. Det er ikke noe lenger som det her var verre. Men så kom jeg frem og jeg stod på Norrløse, som kom ut første uka var i april 1915, og Tyskland vokte 1915, 15. desember, og det sørste Norrløse 1915 til året. Ta skrivet her, en som heter D, skriver fra vokslene av Tyskland i Mikladel. Og han skriver så at jeg kunne være her, som skjedde, og at jeg var altså Evensen som prædiker. Ikke hadde ord nevnt om Fredrik Petersen, han sier Evensen, ikke Fredrik Petersen. Og han sier, han skrev en dag for at han tog seg om hva teksten var, og hva han legde den dag. Så tenkte han, det var interessant. Og så får jeg hittet etter, ja, men hva var Fredrik Petersen ikke her? Hva var det altså Evensen? Ja? Men det var jo som jeg hittet og gjør det med alt det her, og andre bløer, og ting og gråse, og alt det var. Så er det at Fredrik Petersen er nede i Danmark, og i politiske ørnden, han var jo satt i landstingen, og der her var en sånn samlinger som tar i Hjaltøyer, og han av fundet i landstingen. Nå har vi hatt et diktativarbeid, og at 15. desember er mykket i Kyrkjøbøk, og torsdag 21, altså 60 at han var, han til en utgåvergræsle i landstingen. Torsdag klokken 2:45 alltid fundet ned, og tar utgåveren til et amaler, så han vet han leverer da, 60 at han var. Men vi det är inte för några problem. Man kan förniva en morgonflåfärd och attra om kvällen. Men ta var det och cykla nere. Och det tog 5-6 idéer. Och vi är 15 till krukstor. Till 4 världarbetare. Så att det har alltid sig så öjlande om det. Alltså är påstående i vågen, jag kan gå till det för att öppna en mikrofon. Att det var så, alltså även sen tog jag att för Petrus har ordnat allt för sig. Han var en präster kom in för han in i Nese här som han var. Och han är i Finche, alltså även sen som sett han prövs för sig. Det var ju så här kyrkan är så till. Tog jag påstående att det, men det är intressant. Alltså, man kan följa vid, alltså hur ser man det här och kvart sigir de malatting ta och där är den landstingen så här det är liksom är kom fram till och det är bara en sån alltså med parentes men intressant att lucka väl att man kan ja att i alldeles alltså sen
1: ja och just och du har resten stottliga server i boten ett nu om ett slips
2: att jolla slips ja ja det är man har en syndra av humor det är så att han Bogen begynner med en preludium, etter en bok med en kyrkje, og så ender han med en postludium, men sørste søvann var en forholdt til vi postludium. Det er at det er akkurat kære viner som jeg nevnte, nu takk for Magnus Liasen, som tar hver, heter halvdelen 20, så er han halvdelen, men han var klokkar, ja. Så han er klokkar, han skal bare ringe til hans og gjørst, og så skal han, nå er innsavning, etter jævla det, kyrkjen er fotla følge, smakkvold, og nå er det innsavning til fremme for kyrkjene, Och han så organisten ser vi egentligen nu insamling och tar er färdspel för under första vers en salme på tutjörn där så för tunnir under efter talven och ständer helt nere över dops fonten helt nere och så tar vi han och så för du och runt vi är så här talven ja och det gör han som ni här vad då men bant är ja nu är det finns ju onkel familjen arbetar Onkra fyrtykker som heter jo sånn slips, det var vi, jeg vet ikke, og jolla han disse lokser opp her. Og det som han ikke allerede tenkte på at det var en sånn, første knapp, så får jo jingle bells fra. Og han bokket seg nye slakkall, etter så her var sikkert at halvene, og hva henter? Slipset slær ui, så han døypfunten her, at han stod, og jingle bells fra ljøa, og kyrkjen her, jolla det, fotlar kyrkjen, og alle det, hvor sted vi er, og Kanskje gjør det, hvis han tror ikke at Jesus spalte bare mer. Altså han måtte bare genga rundt inntil etter takte. Og han kom så rundt, altså vi nøy i deg, og onker, hei, sånn, det spørste stille han til, samler inn i kyrkjen her, og Jingle Bells straler ut og regner, jeg var ute en slips det. Og han sier, da jeg så kom ut av forstyrsen her, så tok jeg slips, ja, hongte opp en knake her, og i forstyrsen her, og jeg onker det brukte alt, så nei, dermed.
1: Så snart du her at enda, kunne du kanskje lise et brot ur bøtsene?
2: Ja, jeg tenkte meg på godt å si at jeg tror at det en, man sier, som organister så har man jo et eider preludium, et ett postlutium. Jag har alltid att det som Maria Sommersen Olse som präster här vi bostad här i Västmanna, hon är svibåsen här och hon säger det så jävla gott. Och det är faktiskt den sista i er och sövande båsen här. Och hon äter ett lite kyrkjelig kan ut en anlägg. Och hon säger hon till här att, här skriver jag sådär, kvalitet hellre än kvantitet. En spårning går er, kvart en slik kyrkja och ett slik kyrkjelig kan göra för framvis att utinna det som det är sett till, nämligen att boa Guds år och vara ljus i heimdag, det som jag nämnde i Johan, kvart kan ett slik kyrkjelig göra. Maria svarar såleis, det tydning av mygla är inte om att kyrkjelig är lite eller störst. Som man säger, så är det kvaliteten och hur mer att tyja än kvantiteten. Att kyrkjelig Utan mån till stöd kan utinna nekv bäst vi att häka emot följtje vid glädje och gästla blötne. Och hon säger sådär att enda. Att vara ljus i heimenon märker just det att vi lysa fyra och glädjast samma vid åkara medmänniskon bäger i gåvun och ringon. Det här halvt det märker sig medeldagsgärsten, säger hon.
1: När kommer börsen ut?
2: Hon kommer ut sist i novembermånad så det här hade jag glädjast en gång till så hon nära kommer vi i jalla sällan.
1: Ja, spennande verder. Snorre Brent, tusen takk for samrådene og blodjambir vi bøtjene.
2: Tusen takk for takk, Gunnar.

0: Ja, og med det er vekkert. Berkel Poulsen og Olavur Hattun og god hjemme til et lydeljøs. Minns med rett, nummer 522 og sommerbørsene.
1: Videre kommer vel ut i oktober, manna og hestfjøtlen i Ero, etla Vera Nu Tjinsjen. Vi jokken av Tranon her var vi Torva Lutzen. Han hever innek var ved Bønte og i Syra Deli og Streimøyten. Og god morgen, Torvald.
2: God morgen.
1: Ja, jeg vet at tid her var ved i fjøtlen. Gosse Jacks, tjøtikon.
2: Så okkon hefur gengist vel. Vi det var så otroliga gott folk att träta okkon, gott fjallfolk och fjallfolk till flätter att man säger nöjsne. Så det är så okkon gånger detta samleband.
1: Hur så stor är er här igen?
2: Ja, det är 16 märker är i Syradala. Och han ber 330 och säger att det är svinka i synter. Men hvis vi tar det gamla festbrevet så var det bara 200 eller 102 tjejer ständer det helt gamla och två nät var en felagstarv vid hitfest, men i det är det 330 tjejer och 103 nät så till det bröjten går i.
1: Hvordan är det att täcka ditt kvarjaffär?
2: Ja, det är inte rimligt från år till år. Alltså i fjol var det så hatt och medelliga gå med allväxt att det bästa det är värre, men ta var tälligt tjockt och i år är det övrigt. Alltså, jag har alltid det 35, det är 35, jag har alltid nästan att det blir 35 långt fler i år än i fjol. Så. Men så mycket av väckten är minne, men den samlade väckten är tämliga näckpackar.
1: Kvå är vore så näckfler i år?
2: Ja, det är spurningen om år i fjol smittar. Att man var i öjliga väl fyra i sista häst och sådant. Så nek var det at han lemte tvei. Så det var nek flere tvei lemte i år enn i fjord.
1: Ja, du sier at det er nek og godt folk. Hvordan nek pleier det at være som, som er av fjallet og flette?
2: Ja, disse mennene tar geng av fjall nek var stene. Så vi har en 15 manns. Det er aldri enn alle som kunne komme seg inn. Men 20 manns og så barn og appar og onkel kone folk hadde rett.
1: Og gaver hundar?
2: Ja, og gaver hundar. Den her var øyelig av gaver hundar og onkel er tveir enda, så det ganger øyelig av vel for oss.
1: Ja, hjelper det vel at her var gaver hundar?
2: Ja, en gaver hundar, han er utrolig av gaver, men han ringer hundar til bedre enn onkel. Så det skulle være hundar som akta og som doa.
1: Er hettar en högtligur här i Tjadikon Torvald?
2: Ja, och allmäntliga högtligur. Det är akkurat som en potter. Det är bara rikt om man måste backa. Han är allmäntliga högtligur här i Syradal, det må man säga. Men han är nog så karkar eller harpar om vetren.
1: Ja, Gustav?
2: Ja, så tar han ligger vid mestan efter och landar inte. Ta er harpart, jag säger någon här i Syradal. Det är väl det yngsta att allt kunde komma under tag, men det är värre kanske.
1: Det här var som sagt värre. Gosse Jack hälsa för?
2: Det gick väl, helt väl. Vi tog det att lycka som i två mån. Vi råkade att sikra först. Här är Fors är. Det var i Nassustvike och fläckte det här, men det var över 100 lån. Och så tog vi, det var Fånefettle, och så tog vi den norra hem Tunklefjall och Morefettle. Nu höstar en flätt så frutjade det.
1: Ja, kvar flättat dit?
2: Vi flättar här i Syradalj och i Säger. Vi har lyckats att hålla i stila. Och här Kattler byggde upp i Säger och så tar jag direkt ut i Kattler. Sådana är vi ombundna att få byggt ut så vi får Atlan Säger. Vi är nog så älmarka i Ästa vi räkat. Ja, det passar inte mer än, jag vet inte, 130 Säger in och i Säger. Som har resten då 8-4 och hej, man finns ju allt under teak så kunde vi arbeta sin där örvisen. Och teak över han Atlan Rom.
1: Och är det ditt flöjre som flättat? Du nämnde att det är folk som är vanvetta och gänga ganska flöjrestes och bär av fjattel och flätta.
2: Ja, ja. Det är vimmen och sysnabötn och vimmen tja, Siktorsson och som han över råsamma vi och barndomsvinner. Och teak gänger bytt och älskar. Kulor för. Jag bladde jag rejpa för om att vi flättade av fjärsäger av skälen till ett kvöld. Jag tror att jag nämnde det nu. Tar flättar.
1: Så det är en välsmordmaskina?
2: Ja, alltså det är helt men så fyllt till det på en arbetsinne mat att det har varit låst upp efter mig inne och hoppar en boker över tomma och så var det hängt upp och tomma nio rätt. Det är så nägg lättare steg för att stanta vid sån armen och krosst runt i kinnen. Där stanta pura upprattar och tomma etta nio rätt och lägga knä i och att det har sluta bäckven och halsen. Pura och mår alltså.
1: Och det blir akkurat lika gott och lika väl.
2: Ja, det har varit tomma. Det har varit inte skratt. Tjockom är det tomma nio rätt. Bara till att krovi hänger upp. Man vet alla det inte. Det var tomma.
1: Och kan man kanske yra sig om att man inte längst igen har funnit på det?
2: Ja, jag vet inte. Först för jag har experimenterat. Det var inte Thomas Eikholm och i Kvalvo. Här har det där forskjelliga rönter. Och så är kyrkje på. Men här får det att hålla det av. Och det prövar jag vid eisen. Det är inte jag nyttjigt. Men nu gör jag det på hentamaten. Det är flera som gör det. Och det är lika rörliga väl.
1: Gåse Skars och så heter Ferret och nämnde jag också om att det här kanske är bättre i fjör än jag är.
2: Ja, ja. Mia väkten är ja, jag vet inte vad det blev till. Hon är en 3-4 pund lagre i år. Vävelomten är det lite lojka i 4-3 och gympelomten klarar jag akkurat så långt på 3. Knappt 3. Men det är näkst större tal. Och så små i gympelomten det är fjolkråk. Det är fajt. Säger ni inte sålt, men det är

0: nu har vi funnit på ett sektor har vi funnit på att sälja fäxt. Och det här ser ut till att röjnast öliga väl. Det är öliga när folk som köper fäxtkött. Och här sker han en krog nyer och så säljer han ärkena. Efter väkten på detta krog gör vi. Och det är inte öliga väl. Men er uppvandrar vi tog ju att förrest kött kunde man inte äta fäxt. För åkken blev allt rässa och torsk. Ta jag var små drång.
1: Det är röst när jag tar sig om avro och ta gångst ett lär som man går så jag släpper över dig. Märsja tid då sen till.
0: Ja, nej, hatt det är det snackar vi släkt om år, det är bara fjölmil, det är hatt det fär. Det är så yngre falsken, det tar inte att få oss vitta, och kona min, hon gör det ett ordentligt försök en affär, och jag vet inte hur sen jag var år hon gör det, men jag har hållit under år och kortet där så, ta äta till Eli här i landet, Eli säljde det så. Jag vet inte, hon arbetar som tjurta sist, och ta i hon gör det upp. Det som hon fick på sig ut och det var det samma som en kvällbacka var här och sjukhus. Och det gavs de kött vid.
1: Du fortalte för mig, Torvald Arvi, började att nu är sonen en gynch och i nekvar att han är men nu är det ditt på ett om, så nu är det tusen gånger att han har honom. Han ivetöker ju gärna för några år så igen. Hur ser det
0: här? Jag måste säga att jag vet inte hur jag ska säga det. Jag är alltid er privilegierad över allt. Jag har alltid drömt om detta och jag vill älska det. Det finns vi att det är kreatur och gör. Och så tar man äldrest och ja, Louis Behevsson är avbjörngar så jag fick också att drejast vi. Och så kunde jag läta det till sonen och Aloika väl inte släppa det. Jag vill vara vi uppe i oj och här var bergebött, sviarbött, appabött runt om morgon. Ja, jag följer mig privilegierad igen. Det är helt ena standard. Jag vill öjliga glädje oss.
1: Ja, vi har tagit oss och sen tog att fram om i mest i samband vi heter att färra fjall och flätta och gåa väckt som du ösne säger. Och det är sannolikt ösne vi gåa väckt i skåpen till att skriva i Facebook och hända ner över hans stora väckren som här var flättor och han var ösne i ett av övnen och tog in den sändningen här i utvarslunda mitt i utjar. Är han det största du varst om?
0: Jag hade nekt den största jag varit om. Alltså, jag har hört om ankra väckrar, ankra är i kvallbock och så han har haft en sån i köttlån över haft öliga väckrar. Men så tunga väckrar vi ankra i hört. Och nu känner jag lite sen till hessa männer, Osbjörn och Tair. Och allt är pura visst. Jag såg det kreatur. Det är för ankra det är backast. Alltså det är enkel. Det är för gott i beinet från första dag jag är. Och så gänget det bara uppe efter uppe. Och jag har alltid ägst att jag ger en ägg vid beinet. Jag har flitat där mittlen beinet. Så jag har alltid rätt och gott gräs. Och att det är något helt särskilt att du ska få en sig så tungan. Jag
1: vill näka sig till när du är närhändes.
0: Jag har alltid den tänkste till att hon har varit hundra och åttan halvtid. Och så hade vi, jag hade vi haft fem eller sex över hundra pund. Och det är alla familjer vid en annan. Alltså äntligen pappa eller appa eller till på så väl en familj som skärar i bostadrum. Så det må vara vaxra läge och genene som gör det här.
1: Mitt färre är att stäcka här och tacka för att du vill vara vid och i morgon Torvald Lutzen.
0: Nej, det var så lite. Ja, tack.

Det är Sheryl Crow, jag gör nästa tonen här ikväll. I morgon skulle jag säga. Och här tar vi alltså GMF i Hesfer. Så jag kan vara att man har lite löt via TSVS. Så det är bara skriven, 22400. Och som sagt, Out of Our Heads vid Sheryl Crow. Senaste tonen är i morgon, vera vi förska fri och sejum. Så virkelig vi finner vind og i seklene og flatlandene, og østene og i fargen, gjør meg fri.

Hör Jörgen och Jakob i Dorto och Sankren är vill utspalter för en pappa som nöjder sina barsels tog som testar i Hesson Ischenon. God morgon, kan så spela sank för mina raska mäka som starva som älare och som är vant till lorstar. Och Sankren testar ska vara Everybody's Changing Chuck Keen och här var så ett line fram ur det.

Ja, det var Four Jacks. Vi har då Maria ja, William Spalter för Einar Abbadotter som kallas Maria och hevor för hengar det och det. Gav spel Sanchin läraren just dotter för ötlån läraren som sitter hemma och ratta uppgavor och fyrröka sig till undervisning efter hästfrytuina. Tidjer och ett gott och tuttningar mycket arbete. Tack för att skriva rekommande i Øsne och jo, hända Sanchin färre vid. Jag tar det.

0: Det var dyrare och dyrare för att lasta tanka. Bensinprisen är färden uppa 15 kronor och 6,5 euro för litren och diesel 16 kronor och 38 euro för litren. Och att hitta sig husen kostar nu 13 625 kronor för 1000 liter av olja. Köper du frammakt eller FO. Og i var sier samgångan at det var så dårst at nei å være strika morvistjalte og i trutjar manager, for jeg vet at følte stål som var ytla spært fortjærlige. Men nå er prøysene for en langer opp, så gjerne løktingsvelde. Men atler samgångan at gjøre nækka for jeg lagt det omkjøp før en gang. Vi tar hva politisk åretskifte om alle, og til bretten ut det, velkommen! Men åren vi kommer til støvna her høyma, så lata kun hitja til store myndene hvor støvam i oljeprøysen som hun er. Til det snur seg om penger. Olja penger. Og ta i oljeprøysen hakkar, så merkes det kring atlan høymen. Sånn at tøyna oljeprøysen hakkar og nekv, og en større parser av frakrøysene å finna i miestre. Tøy, krutjemidlen USA, Israel og Iran hever skapt støren utsikløyka av alt jo oljemarsnæinon. Og selv i Østa, her finner jeg avgjørende tøtning. Hormosundet. Hetta smæla sundet mellom Iran og Oman en av tøtningarmest og farløynon fyrir olje og i heimenon. Vanliga fer omlag en femtengård av hemsens olje tjøknon sonte. Men Iran har nu funnet større møvlega at averska ferslan tjøknon sonte, og TV skapt 8-4 at minne olja slipper ut av hemsmarsnægen. Og ta i økten fri oljetråttet vekser, ja, så hakkar prøyseren. Men tilspærer i myestre at oljan i våren en parster av større politisk konstruje. Russland i røysen i en av største oljeframlegeren. Og i syste vego kom fram at Donald Trump har gjort en avtale ved Vladimir Putin om russisk diesel. Enda målet å få mer brennjevne ut av marsnægen, og her vil lagt om trusti av prøysener i USA. Men henda fyrsta vøydingen røkker ikkje lengt. Ikkje en gang til et samtårs norslo av diesel i USA. Tøy spurningren hvordan større mån avtalen og i verleggene kan gjøre. Og for Donald Trump det ikke bare spørninger om olje, til også spørninger om politikk. 23. november vil miskøys vel i USA. Og ta skulle amerikanere med til andre takke støv og til, hvor skal det ha møyledene i kongressene. Trump hever lov amerikanere om bedre fortjellige omstøver, men og jo vi at oljen så dør, så gjør det troplere at halte til lyfte. Hvis det ikke bøgnløs avvarsker oljeprisen her hjemme, så lærte vi oss dvølge ved miskøysvalget i USA, her oljepriser blevet det største evne i velstrøynen. Og tog med Donald Trump finne en sinta bok, og for først det blevet ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky, sier Erik Løksager, støttmålerfrøyngår som fyller vel ved amerikansk omvidskiftet.
1: Hvis du hikker etter oljeprisen, så hakker han jo øyene i 18 at USA, Israel, nå blir av Iran i februar måned. Og hvis du spørst amerikaneren hvordan tørhalte hevskiltene av de høve oljeprisen, så halte det til henne nærgjøren om å leve av Iran, som årsøkjen. Og Trump och fyra mest av Trump själv och som eller som i flotchen röjna nu kommer vi en ära fortelling om att det faktiskt är Ukraina som har skildna då vi att ta gera la fram i all och bara orskuversen i Jerusalem.
0: Tui hevet här så stor en tuttning för Trump att oljan kostar så lite som gör löjt innan missgöjsväle.
1: Det är bonus samma hänger mittlen oljebrusna och från flock väljarna för det så. Då vill se ta i oljebrusna på höger så ger va väljarna fortsätta den skyltarna. Skylten det inte allt är fortsätten som bonus ser skyltarna då men så är uppföra kanske väljarna se att till öarna og alløyna forskjellen og flokkeren til forskjellen som fer skyltene og mye vel være nå om noen få viker og alle velgerkanningene er benta av at republikanerne standa for en nok større tape, og det kan, eller det kommer aller helst å gjøre at Torre kommer med samme ordene i ombudsmannen til noen, men mulig øyne i senaten som annars er hoksende for ganske bare en nærsjøen. Hvis du bare hikker etter av søvnene, hvis du hikker etter underfaren velen, så er det en bøyne sammenhenger midtelen oljeprøysen og hvem flokk, hvor flokk er stendt seg størskast. Det er flere forskjeller for som har brent seg av høven oljeprøysen. Mitt landet Obama i 2017, da var oljeprøysen her. Da var det veldig oljehøyere da, og da har tapt oljen jeg sesser, og mye vel noen det er. Og det var et øye størst hjem opp til forskjellet vel utvistet, og det måtte faktisk koste Obama, eller det var ta seg ut til at kunne for å koste Obama at vel ta utvistet, men oljeprisen fører seg nye på en annen vel, og han vann. Vi fikk ikke det til Vesten Feige, lømmes. Så tatt man at Russland løp av Ukraina, det var oljeprisen og sin øye høyere, og ta klare av demokraterne heller ikke kjellig vel av mye vel. Og samvars väljare kan ingen så är det den största faktorn för hur Trump hever så låg underlag. Och här spelar orskoprysner, alltså prysren av brännjämnen där jag tar fyllt av bilen och prysren av diesel som de brukar till att flytta vörer, alltså större lastbilar brukar till att flytta vörer runt och sen blir brukt i lantbjörna inom näcknas och staten. Spelar en större anlöjklot och ut till lav underdögning av Trump.
0: Och just det här, hur ser avtjänst kan ta just gerast av Miskasväl att prysen är som man är för att hinna sälja av olje?
1: Här för jag till traditionerna att traditionellt så hever hövre oljepriser hever ver, ja, öliga tjejas och öljande för den flotten som sitter vid valten och republikanerna tar häva valt och bär i den större häva försidan och tar häva valt och bär i omsmantingen och i senaten. Och visst du först in och hycker efter undertöpning till Trump och utav en önkel till staten så är han under 0,3% och i nästan ötlån staten. Han är ganska nere 40% i nästa staten och helt nere 30% i nästa staten. Och välen skulle vinna mot viss undertökning till Trump kan man säga. Att väljaren han ska föra väl, han är inte nöjd vid arbetet som Trump ger, men han ska söka mittfingrar och välja den republikanska välen och kört man är nöjd vid arbetet som fortsätter ger. Och viss, vanliga traditionellt så behöver det inte vara på tammatan, så behöver det vara så att viss fortsätter är ett land omtökter så fær flokken som nøysen ringt vel.
0: Og så her i vikene, eller sørste vikene, så hørte man sånn noe avtalen som Trump har gjort ved Russland og Putin. Hvordan er denne avtalen, hvordan er det medtidsen i USA, og kanskje særlig av backlanden til Trump?
1: I morgen, eller i jar, har du haft republikanere, altså jeg vil si flokksfellere til Trump, ved å gjøre det og kritisere disse avtalen. Og til selv om Trump, ofta när vi har lagt runt för att vi är vinnarliga mot Russland och Putin så är det framvis en nog så stor skepsis mot Russland innan det är republikanska platsen och väljar, alltså om kanske väljaren han dör nog så väl att jag tycker att det är så många fyrer sig. Hvis du hygger etter kanningen, så viser alle kanningene at det, altså, tar Jeva Trump skyldene for hovedprisner ved det at han lever av Iran. Jeg tror det er også sannolikt at velgeren for at suttje heter som må gå rundt å få prisner av fettla. Og her kan man også nevne lyfte til Trump om at Jeva hver noen steg om velgere $5,000 om republikanerne vinner at vel i omsmantingen og senaten. Og her har alle velgerkanninger vurs til at velgeren tror ikke på det. Hvis prisene er fettla, hvis jeg får prisene av fettla, så trykker vi at det kommer at her er en avskan. Men det er kanskje også her som det er viktig å legge dette, hvordan størst skrattelig kommer å bli. det är också större moner om demokraterna vinner vid touchstigen eller när vinner vid åtta stigen. Visst då vinner vid touchstigen så kommer det kanske fär in vinna sesser och i näckna som staten som Trump vann öjliga samförande av världen förut. Med en serie på 5-6 stig. Ger att vinna morgonen i omspanningen. Men jag tror inte att morgonen i senaten.
0: Men nu norska så tar vi aldrig alls att vi tisch längt väck. Det är kvar där 2-3 dagar till vi tar ett misskås väl. Hällde du att Trump klarar han att få prysen av olja och pressa ner till väldagen? Vad ska han göra för att få prysen ner?
1: Alltså han är ett kors i hånden som öjter att göra en ätal vid Iran. Om man ändrar krutsch. Och att öppna Hormuzsund efter för vanligare färsle. Att det är ett ting som han kan göra. Troblösen här är så vill han att göra en ätal. Och det är osannolikt att Iran vill alltså, göra en ätal som är särskilt god för Trump och för USA. Och här ska man minnas till att Trump får ur till chattmarska avtalen som vi är mittlen Iran och USA, som Obama fick lära. Och han var öjliga kritisk medvist till avtalen, så det är östen spelar till stoltlöken till honom. Att han vill inte föra in och göra en avtal som följdmännaren för att komma ut och kritisera och säga att det är en avtal som är värre än avtalen som är framme ont. Så det är inte särskilt sannolikt att han brukar det här korset, men det är ett aktuellt ting som han kunde själv kan göra. Men annars är det så att det är årskeprusen till ofta alltså externa faktorer som gör sig galdande till inte alltid att politiker och forskare får att göra så enig vittiga. Men det som är så avvärst och svårt är att den amerikanska väljaren, hvis du hyggar efter väljarkantningen, så ger han Trump-skyldna för Prusen till att han lever av Iran. Arn där grudget tar vår Prusen under kontroll. Det var inte särskilt högre. Och det är ett bönligt samband mellan Krutchi och Iran och tar huvud oljeprisen. Mm. Så det är tidigt som det är ringt till Trump att samföra folk i Amerika om att han inte öjer en löjklot i de huvudprisen.
2: Det var misskajs i maj måned at løgtinget samtykte at strika mer virusgjaldet av bensinne og diesele for at lagt å omkjøre folket til prusene våre blinder så høyere. Loven som strika i mer virusgjaldet skulle være galtende til den 31. juli. Da skulle landstøret møte om støvende atter, lova i Aksel V. Johannesen, landstøresmøver i Futsjarmalen.
3: Ja, just er støvende vi til høyere oljeprisene sammen da vi kommer frem til Aulasøket den 31. juli. Så må vi tenke at det er opp til nødvendig av utgjert ham. Til Trangenevi og midten av oljeprisen, så er det begge til som kører bil og hyskene som har oljeprisen har strakt. Og vant til Østene 4 at det kommer til å få prisvøkster og øren vøren. Tror jeg at det er avvarsker, så å si, alle fremvarslene. Så har vi den nødvendig av å ta ferdig av utgjert ham til det her tog i landstøren om hva vi da gjør om om vi får inflation efter och pushen nu börjar vara hårt sagt av höga oljeprisen och höjdprisen annars.
2: Ta mer vill skall det vara strika kostar i bensin 14 kronor 19 öre literen och diesel 14 kronor 16 öre literen. Och i det är det prisen är väl högre. Prisen för diesel och i färgen är i det 16 kronor 83 för literen. För bensin är prisen 15 kronor 6,5 för literen. Och för gasolje, eller brännolje som åker som inte har omlagt till gröna orske brukar att hitta hemma vid, är prisen 13 kronor 3,5 öre för literen. Prisen i Danmark ligger nära kronor högre än 20 åkon, medan prisen i Grönland är väl mindre än 20 åkon. Og i Grønlandi, her ondje avgjöld eri og olje, prysurum fyrir diesel 6 kronor literen. Fyrir bensin 5 kronor og 45 øyre fyrir literen, og fyrir gasolje 6 kronor literen. Prysurum her heima så stat gåar 8-20 kronor meir enn grønlandsko prysurum. Åker heva MVG og atlar om man fyrir nevndu olje utrottur. NVG 25% av prisen. Det mestjer at tess hakre oljeprisen tess hakre inntøkene i landskassan. Og så har vi også punktgjald og oljegjald. Hese avgjald varierer alt etter hvordan vøren bølka og i løkningslovene om avgjald av framleislo og innflutning. Punkt og olje avgjald av diesel 2 kroner og 20 øre literen. Og av bensin 30 kroner literen, og av gassolje punkt og olje avgjald 1 krona for literen. Om og greit ikke etter prusen om for bensin og 15 kroner og 56 øre, så for landskassen 6 kroner og 90 trus for kvann liter. Landskassen fjer så stat nær om helmingen av prusen om for literen av bensinet. Og i store flottningsfiretøkene Smyrlein vant at de avbjørende togjør for fremman. Smyrlein hever trutjar vøreflottningsbiler, trutjar lastbiler og omframt ferarskipet Norrøne, eisne farmarskipene Glivorsnes, Akranes, Mykines, Estnes og Kvitanes. En mersi at det ikke nekra minnsing i flottningen, sier stjåren i Smyrlein Jens Meinard Rasmussen.
4: Sørste år da kjøpte vi det som vi kallar för MGO, dieselolje till kip, för under 40 kronor för tonse, och nu är prisen om för 90 kronor, så det är en väldigt stor tydning för kostnader för att flytta gus.
2: Kvar händer bunkra till går?
4: Ja, vi bunkra för det mesta vi hyrsa oss i Rotterdam, men vi bunkra, det kommer för det vi bunkra för, men mest åtta land. Så det är mest inte flottningsprisen i tvåfaldar, men olje är väldigt stor parter av kostnaden vi har räknat kip.
2: Hvordan nok for ganger til ut i vår kundene til at kostnaderne er dorskav så nok for flottningen?
4: Ja, altså, jeg husker at høyest kostnaderen, han vil jo før du går av kundene til at det er bare en som kan betale det sørstendte. Men jeg har alltid at du kan si at altså, hvis du flytter en pakke kaffe til førre, så er det altså, notfast i en liten parter av kostnaderen som er flottningskostnader. Det ska ta och säga att oljeprisen har hackat så blir det dyrare i öppna och lion i framlösningskäten. Så allt torskar. Alltså, det är tändast att köra dem som flyttar. Men det är snöja framlösning över det torskar. Så det är en negativ effekt i flera lion kan man säga.
2: Men jag tycker det är att en minskning har varit i flottningen.
4: Nej, det håller vi inte vid sådana här minskning i flottningen vägen av oljeprisen. Det håller vi inte vi kommer säga. Men vi sucha, egentligen vi kämpar själva flottning och sucha är prisen i förhållande till rattlande gott. Och det är av det stöden som är oljeprus. Och det är ganska särskilt, alltså vi sucha, tar vi ditt kött i prisen av marknaden så sucha ofta det bränt spotprisen om, för det kostar en tonna olje. En tonne av råolje, men prusene for diesel hakker lotfalslig anlegg, og det er kanskje særlig at vi at nekvarsen er raffinaderien og er rakt under prøyene som er mellom Russland og Ukraina.
2: Og du hørte jo i det vike, altså jeg halte det er en eller annet fire vike og så igjen, at Atlantsflå, at det er mest ikke nægget til at her er en prøysøkning og i oljeprøysen og tog, at det er kjøpt inn for et helt år frem i tog, halte jeg. Er dette nægget som tykker jeg synes jeg
4: er? Jeg halte de fleste flottningsfyrtøy arbeider vi har kjøpet mer og mindre nøtten inn, men et hett som kaller et hett av prøystrykker. Men detta tror jag ska ju vara så länge nu så jag tror att vi att det har inte lunch så är det flesta flottningsfyrtöker som stannar där vi fotlar och vi fem och så det har vi avgjort att tog ju för framman till att detta tog jag ska ju bli rattlig hög på just nu är så länge. Så jag kan kanske bara lite tre att alltså en mat som vi drar in att jauna prisen till vi att det tog vi där investerar i lägerstöjlar i två nytt skip som är det brenner mindre og har en ekstra kapasitet, så det er flere enda i røflen. Det er veldig kostnader, så det er jo litt for nødt, kan man si, strategisk tiltak vi har gjort. Vi har veldig oppmåter høven og oljeprys. Veldig på en bedre måte.
2: Nå hører dere om og bretter noen idéer at prysrån for både bensin og diesel og gassolje er øyne laver i Grønland i muntlig førjen, og at her kommer det av at her er jo ikke avkjølt. Hef du några mening om avgjöldene som är här hemma och i mån till Grönland, som eisen är ett land som ligger fjärrskåte och som här man eisen ska flytta allt till. Hef du några mening om man kunde göra det övrigt här?
4: Nei, hatt her av politisk nivå, det her er ikke hva som er enn akkurat mening til det her, men jeg vil ta og si at jeg hadde ikke at det er skiftende frytrykker er godt for de lenge løpene. Hvis man atler å gjøre avgjørslakkene, så er det bedre å gjøre det permanent og gjøre langt to gjør skreis som affære. Ja, fær til rett og lagt etter to gjør. För vindeliv som helst så tycker vi det är viktigt att man har förutsägbarhet till köknadsikt förutsägbarhet och kappningar för tv till det som vinner allt i ett spyr.
5: Välkomna i utavstånda Eirik och Jakobstå och Laktismäver för Tjövälte och Helge Abrahamsen Laktismäver för Sambandsplatsen och Formäver i Futjarnämtene.
6: Tack för det.
7: Tack för det.
5: Det dyrer jo dyrer å fylle seg tanken, og hvis vi råkner prisen, så er det avgjørt visst 1 kroner og 23 for bensin, og 2 kroner og 22 for diesel, sammen bør vi ta i Møyrvirskjaldet ved Strika i Maimana. Helge Abrahamsen, først du om på samgången her, skal landet være en hjelp i det ene prisen i første gang opp?
6: Jeg er alltid selv, man skal alltid være øyelig atterhaltende ved at for inn i stole, tog at vi vet ikke hva for hente. Nå var jeg i USA for 2 vik og så igjen, og her sier det til at USA bruker i det av sånn oljegomslån, för halta prisen nere som det blev sagt inslagen här det ger allt för halta prisen nere
5: men prisen är hacka vår rättliga nek och nek faktiskt nu 5 månader sjöttene
6: men det som jag säger till att det här hälter bara till myväl i USA till det som allt gånger ut på hans av Trump och tar det här gamsla i tajomar ta kom och ta in av marsnäget och färre bjäva mar och ta för prisen upp och det tog jag säger att vi skulle inte råkna vid att prisen för nyår. Och hvis vi får in med stolen, jag nu nämnt att det är vid stolen i sommar och han är dyrare nu. Men han var uppe att dyrare sköttene. Alltså spåren är alltid kvar i pojnemarschen, när ska man in? Jag har alltid själv.
5: Jag brukar vara vid helga så lär han höra Erik och Jaks då. Ska landet vara en stol i den och prysen så över?
7: Ja, det som är alltid också av och värst, det är att ta i händande samgångar med Kipa som är nu. Ta sötta dig ut som någon samgång i kärle. Att fyra beställt och skulle då sättas i värsk för att hjälpa på stövna tja. Så sätta dig några avtök i värsk mitt i sommarferierna med en folk i färgen här och fru och turister är här. Lovar inte åkon att komma vid åkare uppskotten om att tjera
6: näka vid årsk
5: och utskottet. Och tjera näka vid förpendlare.
7: Skal vi har haft ett uppskott om årskoiskøyde, om att hacka till vid 2000 kronor i år. Och vi har ett uppskott som var till pendlare om att hjälpa dem vid 1100 kronor. Årsäk, barnlös årsäk av oljeprisen. Och de uppskottene har samgångar fält. Vi stannar framvis vid de uppskottene. Bara med att ängra vi nästan när vi kommer vittna mot det. Nu tar det samgångar när jag kommer att ta en uppskott någon. Det snurr sig bara ångsträckna om att man inte ska göra det som anstånden vill. Man ska inte, och man lägger kanske inte öliga när vi går styrt av följtjur i färgen som höll. Och samståndes färd här hända nu kör någon. Att Orsko ska dö som är en kipan som har varit i flera år. Därför har fällt borster. Och ta för det att vara, ta för det att vara öliga tro på att ta en mån som är en ringas färg i färgen. Och det här säger här Jarmansson till att det inte gör det.
5: Men det här säger Erik och Jaks då tillhälter som anstå och tänk med år att näka ska göras.
7: Ja, alltså vi tar vid helt sojan faktiskt sojan är var vi var samt
6: vi
7: var samt
6: sojan det kommer ju anstå. Jag menar
7: vi var samt i samgång att låta det om att sojan oljeprisen för upp oljeprisen blir jag för upp under välsrunnon ta var vi samt i samgång om man skulle göra några attack vi helt om man skulle göra några malratta i attack och skulle göra attack generellt till öll samgång av allt det göra några stort attack som var generellt öll som kostar en rikva pengar men jag vill så att låta oss göra några malratta i attack till te här som heter Jermo.
5: Tack för det. Helge Abrahamsen, ska man bara boja? Ska man inte handla?
6: Nej, alltså, det är att när ska man träcka till? Det är klart att ta i stövan till att det är faktiskt kallt så man ger åt landa. Det som är bara
5: rejst. Men Helge Abrahamsen, kvar var det så tydningar mycket för 5 månader så gärna?
6: Jag vet inte hur tydningar vi ska vara. Det var inte...
5: Vi gör det samgångskälet, det är förutsatt i värsk.
6: Jag vet att vi gör det i frans, då blir jag inte förtälla mig det. Och jag säger att jag vet inte hur tydningar vi ska vara. Det var inte samgångskälet om man får
5: göra det. Var det så en feiler?
6: Nei, det vil ikke si at det var feiler. Vi er jo nekker i samgang, og vi har kanskje imiske meninger. Anker er ikke med her, og resten av vi tenker at vi ikke har det vi gjør det til. Det er ikke her vi det, da. Trobeløsene vi er gjerne tiltøk at det var ikke så mye fremover. Altså, hvis vi gjør tiltøk nå, så vet vi ikke, vi er oppe til døyre i skjøttene, hva kommer man ta? For jeg kommer alltid til som jeg fører vi at Sverre og Arne ble så mye av. Det til at ta i faktisk det kaldt, så nå man gjør akkurat. Men problemet i ødelsen her at ta gang for skjøttet til grønne årskiften, og vi skulle ha faktisk skiftet ivet til
5: grønne. Vi får komme alltid til grønne årskiften og løpte opp, men du sier ta faktisk det kaldt, sier ta faktisk kaldt i det.
6: Kan jeg slippe Sverre livet, Frans?
5: Det så vel.
6: Takk. Du bryr deg som misser trein. Det som jeg røyner forteller til at vi skulle røyne for folk å føre til grønne årsko, og hvis vi fører kvære for oljeprisen hakker og hjelper dem ved å kjøpe olje, så det ikke noe som fremskunder til prosessene. Og en gang er nekk for sånt. Vi røyner til å gjøre noe vi sa til Nassøyene velskøy, vi finner noe jo ikke noe, vi er nekk å møte med alle fra mittland anstående. Så kom anstående tilskulde av ære løsning, og her kom ikke vindmøl opp. Og hvis vi ikke får gjort noe ting til grønne årskriftene nå, og bare fra stola falt ikke kvære for prisen for opp, så henter ikke mer til å gjøre noe, og prisen for bare øynene.
5: Den grønne årskriftet for å komme etter til øyne, men bare etter at MEG-frydøkene av bensin og diesel for urkyldig, altså da vi kom inn i augustmannen 1. august, da kom anstående ved en oppskott om å hakke årskriftet, tok han sånn at de høyre og brått her.
2: Anstøv og flokkanur tjóeldi og sjálfstøyri komi miskæjus og i augustmána vi einun lóar uppskoti at hakka orske uiskoti fyrir að latta tja illa spyrtum familjón nú oljeprúsunur tíkjas halda fram at vaksa. Skipanon vi orske uiskoti kom annars ui 2024 og ver tujar amarska ui 3 år. Orske uiskoti fyrir svo stat urgildi vi orskifti. Og i 2024, 2025 og 2026 hever orske og uiskøyte vært 5000 kroner om året. Og treten for å få orske og uiskøyte hever vært at huske og i meste leie skal ha en inntøk av 300 000 kroner og ikke eie nærkere åkn av tøtninge. Lovar oppskottet til anstående og i august vil de hakka orske og uiskøyte til 12 000 kroner og sette inntøk av marsje ur 300 000 kroner opp i 300 000 kroner. Men uppskottet var fällt vi är i vitcher och i löktingsnån. Landstorsmävron i Futsarmalon Axel V. Johannesson var i tojnden 14. august och grunkade för kvöj uppskottet från anstående var räka och lovade att samgångan för att komma vid en uppskottet i häst till Futsarliga spärt folk om oljeprusnor halta fram att vaksa.
3: Inom munden är kärnan till tann att till näck huskjus med Futsarliga spärt så får en akuta hjälp här och nu. Vansen är ganska om det här räkar 100% rätt till att jag ska vara utlöjt vid uppskottet någon till man bär ägret till intökum till fast 22 rådröslån.
2: Men om oljeprusen är för att hålla fram vid att hacka är rätt fyrbils avtag som bärs landstorsmannen näka man för att ändå skåa och i häst.
3: Vi är inte ett om det nej att göra ett uppskott och medan vi till nej så är det just ett uppskott.
2: Är det inte mer avtråkande än som så?
3: Jo, altså hvis man hører at oljeprisen høver til verre, men oljeprisen skifter alt alt høyene. Nå tjener tøle finker vi til meg, nå får vi tøle atter og i neste måned, som kommer å vise på at vi kan til prisforsikkerne i samfunnet. Men som sagt, vi er ikke etter støvende, og det kan vel være landstyr for å komme av i omkron.
2: Sambarst oppskott nå skal opphatten vekse ur 5000 og opp i 12 000 kroner, som sverrer til en eierjotten av 3,8 millioner kroner.
3: 3,8 miljoner i Kjallons här är nog inte riktigt att finna, men nu kommer det att äga jottarna omfär om inte så länge att ta. Och ta älta ofta en nägg som till nej och jottarna bara pengar till.
2: Så säger Kjallver att 3,8 miljoner kronor är kanske inte så rinkar att finna. Och med det här är en stor hjälp för familjer i förrjön. Hur så är det bara att ge en äga jottarna till detta och tacka under vid tog?
3: Det är som sagt, nu är det landstörer som arbetar och hittar ett under nej och gör ett uppskott. Och gör vi det så ska Kjallan det ut att finna pengar till det och komma med en äga jottarna. Och det ska det nog ske.
5: Det säger Axel V. Johannesson, landstorsmål i Futsarmalen och i augustmåna. Nu har vi ett oktober, Helge Abrahamsson, arbetar i landstor vi och någon nytt som hjälper på Haka.
6: Det har du landstor nog bättre att svära för än jag.
5: Men det var första samgången.
6: Ja, inte landstor. Jag vet inte att jag arbetar vid landstor någon vid Akka Viasson, men vi arbetar nu i Lökningsnån. Vi är en Futsarmål uppskottet, här som nästan inte är avlopp er. Og vi kunne alltid komme nekvån oppskottene om hvordan man skal bruke penger, men til øyelig området så skal du ta det inn og gjøre stand.
5: Men og i fortsatt av oppskottene, her er ikke noe hjelperpatsje i Hesund for noen. Da kommer han ikke ut i for noen.
6: Nei, det er ikke vi i fortsatt av oppskottene, men jeg vet ikke, du kan spille Aksel under for seg, og hva han mener nå, men jeg har alltid til øyelig rett som Aksel sier, at landstyret må fylle seg vi i gang til og ta støv til, når skulle vi ta til eller ikke, og det må jeg bare konstatere, det må valgt ikke gjøre enig oss.
5: Men man ikke valgte å gjøre det, men nå er fem mannen 17. Det var inne i Adrian i Øsne. Prysen ble vi hakka, vi tar det ut i Heim i Øsne. Fjelløyene, vi har hørt å skjøre en smirland siden i Øsne, at utlinn ikke er god. Hva er det på inn i marsjen?
6: Ikke, altså prysen, alle prysen blir jeg hakka i 2003, og tar det svinket, altså far opp til 2008, så tar svinket etter frem, og tar ære cirka her som det var å ta i 2008. Og tog alltid
5: hit. Hur ångade vi så dursta fyllas här tankan i färgen
6: som nu? Nej, det svink upp och nyår och till vår värdering, för att vi är uppe till vår nyår. Och min värdering är han färger långt upp i sattna. Och tackar gott för att jag lastar att säga, ja, men nu må vi göra något här. Men jag säger bara till att hvis man nu får att göra tilltäck här och nu, gud ska man så försvära som inte gör det i sattna, och det kostar några pengar. Och vi tar alltså en lastkassa som akkurat har vi nöst någon för vanskarspen.
5: Men hvis prisen kommer på 20 kroner, er det skal han jobbe på ikke så gjørest?
6: Ja, og for han på 30, så kan han også gjørest og fjørt. Altså, du kan sette alt mulig tøll inn. Jeg vet ikke akkurat hva marsjen ligger. Jeg sier bare til, man skal være øyelig verden ved å sette tiltøk og versk, men øyne for ikke kommer kanskje helt til man nødt til å gjøre det. Det som hender hvis man hjelper folk til hver for prisen hakker, er til at du sanker noen grønne årskifter. Og det er det som er trobeløsje. Vi er innflyttet for halve ære milliard i olje om året. Og vi må sitte tingene i egnet, vi må få nok hendt av de øsene, at det blir for dårst, og tilspør oljen, ta avvisker øsene ære vører, til vi innflytter alle vører, og ta i smyreleien eller noen andre affærer, en egen råkning, så måtte komme på frakten, og så får vøren øsene opp, altså ære vører øsene opp. Så det blir alle døgnet en balansegang, og som Aksel sier her i innslagene, at laster må fylle vi, og så takke støv til, altså hver er vi til måned til det.
5: Men er det samme, at ikke mer inn i MG, mer inn til landskassen, er det det man vil?
6: Altså, sånn at MG er ødelen, og landskassen skal sikkert få mer inn, jo, men altså, det er ikke vel det som er løsningen. Alltså man vi kan skilja landstörn eller lagting och hoppa prysen för uppe för att få mer MG in. Alltså det är gånger till Israel än något annat.
5: Erik och Jaks då, är det god politik att det inte är allt och vita vad händer och så suttar vi fram till hur man så kan göra?
7: Det är som, alltså, helt ständigt är det också omövliga stövaker nu. Det här var ju just några avtök i sommar som inte rakt oss att ölja väl och kostar oss några snäckar pengar. Og nu vil jeg deg, ikke gjøre, vi har skått jo avtøk opp som kostet av åter, ikke engang 20 millioner, som kunne reka malrattet rett, som øyne kunne hjelpe på hakker med våre priser, og så fremvis til Tøymon som er å ringe spørre, det var ganske 4 millioner. Men samståndet så har vi det et fortjellere oppskått, her som en parstre av tog er at man skal bruke 30 millioner kroner på arbeidende pensjonister. Tar pensjonisterne som er aller best fire, skulle ha en rikke av pengene til det, men man forholder seg ikke til den verdeløkene som er ute i midten folk, man forholder seg ikke til at gassoljen koster 13 kroner, kronor 2,5 och diesel kostar 13 kronor, nej 16 kronor och 38 och 4 liter. Det är det som är i ordet skilja och jag vet inte att helt jag säger det här för att göra. Axel Johansson och Lackmauer har bara sagt annar sommar och hinner sin sötna, jo vi omhuxar akkur, men verkligen är att vi som inte är i landstorna, vi må bara gänga ut för att inte förändra.
5: Men teacher to tell uppskott i sommar att kommer ju någon hacka det årskostnader från 5000 upp till 12000 kronor. Kvui var akkurat här den rätta lösningen.
7: Tui att det är vi tar man är i anstånd så här man inte allt apparat i alla de allmänna omsättningarna i hjälpa sig vid uppskotten. Men detta var en känd skipan som ger ett malrätta attack till dig vid de minsta intäkterna. Det var det som vi hittade av mening och så att man fokuserar ju på att som är nöjt till att köra till arbets, att arbeta ut hem och kipa av någon. Vi malrat av en attack och stäng fyra att göra ett brått attack till att. Vi valde så inte att vara motor till vi MVG någon i sommar till vi tillt att det var fler än att inte göra.
5: Kanske så tog du under vid tyst.
7: Nej, vi är för att faktiskt blänkt, men vi tillt att det var bättre att göra det här än att inte göra. Men verilösen är han att tävja med genom för allra mest till fjärrafack och i sommarferien är tjafölkje. Så det är tjata tajmon som nöjast att köra till arbetet och tjata tajmon som är i ringasperd. Det är fink på grunden minst på styrdet.
5: Men Helcik, titta vi tjunt av oss när Orsko i skajtna som anstånd kom vi i kvistan?
6: Nej, nu är det alltid så att det är anstånd så har man alla lösningar och tar man samgång och har man långa lösningar. Och nu säger Eirik att jag vet att det inte gör det. Det är inte jag säger. Jag säger att det är lands större som följer vi och tar emot att stå till när man ska handla när man ska.
7: Och är det så är landstör som är så steg hon svära.
5: En landstör finns möjliga landstör som är men han var borstad och alla 24.
6: Okej, men det som är rönt att säga det är att det är en smålig prioritering och nu kan Eirik säga att vi prioriterar skrift. Kör alltid att uppskulle inte en lagting om man brukar 200 miljoner till en ivetök och det här kan inte komma rejäl över allt så man kan sitta öll.
7: Men det är för att vi är med att ta ivetökna och titta här.
5: Det
6: är inte så att du stövlar på vi för mot tur. Det är allra näck bättre.
7: Det kom så som oljorna kom.
6: Vi får... Vi är säkert att färja för en näck mer beskjura att vi hjälper att ta emot helt enkelt en ivetök bara till att man attlar till. Man har ju lackat intöknar vid halva en miljard i rutschbojting. Det är störst årsyn till att landskas akkurat nu är snart vanskarsna. Och då ger man inte råd till att det stänger som kärvalt nu var som var uppe i anstånd. Så det är det som är stövan.
5: Du tar sig om det var de höllterna för att fortsätta att landa hänga samman. Men nu tar sig också om olja och akkurat han passion tackar dig. Vi tar till Johanne om att USA nu kör en avtal med Ryssland och för att få oljorna billigare. Skulle vi då inte göra det?
6: Nej, det är helt inte skulle. Och det är alltid helst USA ska göra. Och det är helst USA för att jag beskjort det avtal.
5: Men det är inte hjälp för att följa fast.
6: Jo, det är det säkert. Alltså, hvis man bär det så hänger det stort att göra lösningar så är det säkert nej man ska göra. Jag har alltid vi ska vara längre till lösningar. Det är att vi måste sätta mera för att det gröna årsskiftet. Det händer stövan 4,8. Flöjde för den här framtiden. Och det är ena som vi kunde göra värande till att finna era lösningar än att vara så avhängiga av olja som det är.
5: Men det är som ligger... Jag tror att du vill gärna ha lösningar. Ska man göra som OSA för att göra en avtal vid Ryssland? Är du tyckte under vi tog?
7: Akkurat det här är ju för Sandor vid Hag Abramsson. Men det är som...
5: Det är ju inte under vi tog.
7: Hag Abramsson att man ska göra att man ska ätja följt affärer att ta gröna löjna. Det är alltid som man har gjort. Vi tar emot sypa någon som han var värre. Men östen här för till dömes han flyttar eller han latten som är i samband vid tjejp av elbilen. Han fäller bostra nu kärnan. Eller han minkar i ötlomförande nu kärnan. Det är alla samgångar nu. Östen bär att lätta färra. Så då skiljer ju inte ordentligt att det är det här Jabbrassan säger.
6: Man kan lägga vid mig att det är. Alltså, tar man kört i sig MG för frytöker och annat i samband med grönt årsskifte så kört man att vi vilja stått till er, alltså, inte vilja värande. Tog ätet för att få fär och äta för att få fast att skifta i så kört som möjligt. Så det är grunden till det. Och det som är som vi inte skulle också om tid till att nu så här Eirik om att vi skulle få fast att lägga under grön årsk och hitta i kybaner och elbil och sånt. Det är fint. Men då vi som inte klarar att få se och framlöja mera på grönan. Ja, men se prisen för östen på något kärn skulle råkna vid. Det är att oljan ska ta emot över östen då är där. Och här runt är så lastigt som är att sätta jättlingar klätt upp till dem så vi får mera gröna framlöjslo innan nätet. Kjövald var med åter. Jag får rejäl när jag går avkaringar för det. Det är att för att göra att näkt dyrare jag brukar någon. Nu så jag vet akkurat vad det händer. Hette det som gör att bojliga jag brukar någon. Och till tandvägen vi skulle föra. Och jag fick näkvar kritik till att ja, man skulle ta ett orskumalare och man skulle ha vävlagspolitik och allt det. Men vi gjorde något praktiskt ting som gör det till att färja blev grönare. Så kom nästa samgång att man stånade i orskumalare och allt det här. Men tack var inte vindmiddel upp. Och här är problemet i det.
5: Nu då var det synd att du sov när jag går fram, men hvis vi vill halta och kontra det in i det, och Hagstuan säger till att brukare av prysstall är hackat 2,5% senaste åren från augusti 4 till augusti år. Och särskilt är det oljeprysen som drar prysstall i uppbättor. Och det är gått 2% större i det än för en år och så gärna. Alltså, oj man ska göra något här.
6: Jo, vi skulle røyne at gjøre alt, for vi skulle ha så lydig av henge av olje, og det tannprysen som truster alt hit. Hvis oljeprysen, la oss si at vi tar 100% grøn i elframløslen og alt det her, ja, men så har vi ikke haft så større tøytning. Hadde ble vi haft større tøytning til vi lett ikke om til grøn og orskene og kjøtt, det er for noen forringer, og tog i halvtid vi må gjøre alt for å få til å hente så snart oljen ikke skal bli fyllt som jeg i dagligdelen til falsk.
5: Men det går ikke så kjøtt ved det grøn og orskene.
6: Nekk for sånn.
5: Hva vil landstyr, eller hva vil samgående gjøre fire former og fire?
6: Ja, det er noen forringer, altså man skulle ha noen vindmiller opp og alt mulig motmøl henta vi handa vi og til nøkker så foringar som gjer at det pura og møvelet og det viser seg alltid at det kommer til orskvæsje og omkvæsje hvis man ikke truster og truster så henter åndsje og det her vi er enda i ui da blir vi snakka henta vi handa vi det er åndsje vindmiddel kom opp i nek var nu og langt og etterspunnet orsk han økist hvis vi ikke kunne framløy akkur ekne orsk ja så må vi kjeipa han utanfra og ta han prusen for jeg bare øyne.
5: Du sier det var snakka om jeg hentet av en hand av en, men det var også snakka om, også en samgang om på, som snakka om at for gang en oljevinn i fargen, det rett av løsningen?
6: Ja, det jo helt et annet mål.
5: Men det olja?
6: Ja, og tanken vi tog, og det ikke fullt ondt vi tog i tanken, at det sånne gru penger i oljen, at det kan så si at man treit for å slippe av løyder olje i føreskene økje, at sånne gru prosent skal brukes til å fortsette føresk grønt orskeskiftet. På den måten kunne vi tenke å teipe tingene sammen.
5: Erik og Jakstå, 32% er oljeprisen hakka vår. Hva sier du til det?
7: Ja, altså, det som støvan til det, at hvis du sitter som pensjonister i noen gamle hus som fargen bærer hever fagpensjon og sammansfasta, og du hittar husen opp i olje, så prisen her 13 kroner og 2,5 fyrir litrin. Det var ikke nekkar vindmiller om nokkur ar som kom a hjelpa til tog personen. Tog halte jeg vi skulle halda fast vi a bruka ter skipanar som ero til dømes vi orsku iskautna her som du fast givet taumon og møvlaika som ero ringasper og det som du òsne kans bruka orsku iskautna til det er ikke treyta av at du hever olje til oppbyting. Da kan du nemlig bruka det til et utjalt til øyna hitaskipan en alternativ hitaskipan visst det här som du gärna vill göra. Och då är det att man ska hitta efter stövande som följt och i stället för att hitta efter hver vindmiller är och hur så länge att hitta att det är att göra. Vi må lofta följt någon först.
5: Till sitt anstå, och det är, vi har ofta sagt att lätta sitt anstå och komma i kristet till söt och ärna i snö. Och i samgång och kunna göra några ting i snö och snö. Att det är vi orskar i skajtet, det är en fäll bostad i snö. Vi tog in det, alltså det är vi årskiftet nu. Samgångarna är kommit vid omkron tinkon som man attlar att göra. Med det andra är det familjeöjskajtet som är avvägis. Det är det har det här till er att en vajting på 24 000 kronor årliga och det vill hacka mars till vi hacka i syntor. Helge Abrasen, är det här den bästa lösningen till att vajta nu?
6: Jag vet inte vad det bästa lösningen är. Det som landstyr ger till att man hickar i allt samfället. Kvär är det faktiskt spärrigt. Och till att det är löjestol och allt möjligt. Så tänker jag inte att man ser till att man här är något ting som inte kan säga. Jag hade bara, jo, man kan alltid färra in vid hjälparpacken till hett och till hatt. Jag hade bara fokus på att vara det stora. Vi måste göra något ting så snart att våra samfällda värande inte ränner sig ut av kräpparna att ta in. Det här måste vara huvudfokus. Hett är så smått att röra dem ut. Och så man ju också säga att det är nämnt där, nu säger du i Erika att det var samgång. Alltså det här samgången ska ju börja i vi med ett annat form av Erika tog sig om alla prysdäck och olja. Men det hände inte. Ja? Så det är nämnt att komma och tänka att man anstår och man går så gärna till praxis. Ber det här till.
7: Berlesen tar att oljeprisen är rymden stabil och största samgångsskoj. Det som så händer att han väljer utskriva, eller omlöjt har väljer utskriva till att det är krutsch som ger till att oljeprisen för spålande upp ett år. Det är ganska ena grunden till att vi inte har förhållit oss så öljande till oljeprisen tar vi ett i samgång. Uppskottet om familjeskötet som är kommande ut till en reglering av nökron mörskån som vi täcker fullt under vid till att vi har en bättre vajding än att göra. Det är simpelthen att fylla inflationen. Löjestolen tog vi skøyt øysene fullt under vi, men det som øysene som kan være en bete, jeg halte kanskje at herr Jabransen selger ikke løgestolen særlig vel, og det faktisk et godt at det kan være godt
5: at det om det
7: om det ikke bare ender til utleggeren, så kan det gjøre en god og mange fælge, men det som støvende på nå, vi er ekstreme oljeprisene som godt kan bli verre. Her sykker vi at man var øyelig kjøyde å handle til noe som vi er midt i sommerferiene til feriefolk og andre, men da vi nå er kommet ut av heste og ta kølner og alt det her, da sykker vi at Helge Abrahamsen var jo ikke om noe som vi gjør.
6: Men prøvstekker, det kan godt være at prøvstene var stabilere for det, men det var ikke leier. Og man kan godt...
7: Det var måneder til å lage inn det.
6: Ja, men det var ikke leier. Og hvis man mener, og det ble sagt, var det helt ikke akkurat enn eller lagre enn Jøkne Velskøye. Og da man mener til å inn i Velskøye, at man kan sitte prøvsteik og olje. Hvor gjør man så stedet man er samgang? Altså, tid høyt om noe, eller?
7: Prøvsten stekker jeg. Prøvsten stekker jeg vekse. Han var lærende at du ser med Stine. Så det er et ordskjørelse som ikke er problemet.
6: Erikker, det ble sagt, ta i prøvsten vår av samme støye som det ble sagt, og ta vår der høyer, og ta vår høyer som alt Velskøye, at det blir en hakk i at han er andre støve, og hvis du mener til en velstrøy at man kan sette prøvsteg, så kan man alltid være lagt ikke og samtidig til så prøvsen ikke får opp etter ta et affær opp, ta et annars
7: ja,
5: så det som køyra lengt at og frem til arbeids, og fyrre stunden er verden sem jo faktisk i nekvar. Hvor er ikke brøyda nekki her?
6: Det er akkurat buss i nekvar, en tjej i 20 år. Og prøyseren for billetten er også verden cirka den sem i öll tjej i 20 år.
5: Men skal man brøyda nekki i fyrre stunden?
6: Det som er, nu må jeg nevne til her, altså, Vi kommer vi så stort i lossen då. Alltså jag ska få kan du lagt smör men vi ser att det var allt arbo så ska vi finna stol åter för mina bussbiljett. Men att fyra måste betala skatt till de som bygger hus till att ta det huset så dyr. Det vi bytt om räkning att alltså ta för rätt stol som jag ska vilja betala och jag ska få köra stol som ta vilja betala tills jag betalar tar det räkning till betala mina räkning för det rycker att vi. Det är hatta som händer ta vi färra vi så små av en
5: vad ska jag säga. Men det är en stor del tas som jag snackar vita.
6: Kvar tog så tom.
5: Jo, färra stolen att göra några breddingar.
6: Jeg vet ikke hva man kan finne på, men nei, jeg sier ikke at man ikke finner noe vite. Det er lastet skal komme vite hvis, hvis man gjør noe. Men jeg holder bare at generelt, har vi en større antropologer som øyter oljeprisen, vi må takke det større sleie og få en grønt orkeskifte. Hitt, man sier, man hjelper akkurat her og nå i en akutte støv, og det er så bagateller at vi har det. Det er hitt vi skal ha fokus
5: på. Erik Jakstå, skal ferastolen, skal den ikke brøydes der?
7: Vi har haft et uppskott och vi stannar oss när vi tar uppskott är att man avtöjat oljeprisen för så längt upp så har vi lagt upp till att man hackar det som fjärrastolen fyra kajer rätt i väg.

0: kommer det lagt inte och
1: det alltså man ska inte vänta sig när jag har hjälp.
0: Nej, nu sport om fotbollslagen. Alltså kvar det som kommer att säga att han måste komma
1: och se. Ja, det ska fotbollslagen.
0: Ja ja, så det jag har gjort annorlunda. Det har inte passat av er ant fotbollslag så vi vill nästa det hon kommer det lagt inte. Här kan man ju kunna känna sig att nu.
2: Tack för Helge.
1: Tack för Helge Abrahamsen. Laktus mer för sambandsplatsen och formar fotbollsnämnden och tack för Erik och Jakob och Laktus mer för Chowelden.
0: Tjus fall. Tjus fall.
1: Hetta var det vi tøttu av brettan og idea. Hefur du vi mersingar til sendingsna, hoskott eller evne til eit prei, send okkon en teltepost av brettan.kvf.fo. Om man har løtt opp til å lusta etter sendingsna heima si okkara, og sendingsna høyrst òsni av Spotify. Bretten vil òsni atra høyra klokkan 4:05 søttnabarsten. Av redaksjonen i dag var Sigurd Jan Einarsson, Annika Boltan Morsensen og Frans Jensen som òsni var redaktører. Tekniker Kari Anna Berg, framleiare Bård Thomsen, og vi tar at vi gjennom Nutsjobretta høstdagen klokkan 2:00.

0: Jag släppte första lampan som jag fick ur hejanen. Körde en av bönderna och det var 21 pund. Och en annan bönder som var 20 pund.
1: Dammar bönderna om blåpilsen?
2: Ja, de flesta dammar det väl. Särskilt ganska tydligt är vi till att göra blåpilsen. Och äta äpplen och ställa kjolja till jobb och sätta nio röjsen.
3: Jag har lagt en fjölbrunn, säger kandidater, så det ser bara gott ut. Så här är nu röjs väl, jag har alltid.
1: Mitchells mässa är färren väl och virlig att rån bäck. Och nu är höstferien. Det märker att de som inte långt har varit av fjallet efter sig någon helst färra så kött väckri är till viltar medan skolan är här fri. Tøy fjallkongen krever nekva manning og hestfrutøyen kjer til lattere til nekvån at møta ta fjall på eron. De skulle færre av fjall, viken og åren, men ta vi greie ikke. Sjolvor Mitchells Mesodavur, 22. september, var en gaur davur og ta våre teg av fjallet og i Heksea og Strondon og er en av de store åknar høvnen og i fyrjon. Her måtte være til samans ude vi tusen seier og ratt. Og forvittna mikrofonen vær sjålsagt til røyar. Så hette Vitori og Tore av Fjallet og i Heksea og Strondon.
3: Hva fyrir að lagas?
1: Þetta ser gott ut i morgon vi vegnan, Arthur.
3: Ja, det ser gott ut. Det klarer den egna sørsta tøyman, jo. Så jeg vant jeg blir fjæra.
1: Jeg hørte at veverkvinnan blei akkurat spurt i morgonsendingene om vekker for at halda seg, og hun sier stort og grått, ja, det er for halda seg, ja.
3: Ja, det er jo godt, og jeg vet at hun åpner rett, så vi har brukt for at det er torsdag at han er inn, og det er til noe lunsj at han bedt at han sier en jobb, og det er jo en gav 400 år sier jeg igjen, så det er nekker kroppar, det er nekker tvillemper jo her. Ja, nå sitter vi fjallig her, her er det sinne tjukt enn, her va, toppen er ikke klarer, men det ser ut som det er noen latter ui.
1: Men det skal være klart for å kunne finne den.
3: Hvis vi ser at det spekler for rundt den, så pleier det ikke engang spekler. Det teker en tøyma når vi kommer opp av plass i Jerva. Så hvis vi halter et mjørsten for så færer vi.
1: Ja, nå kommer vi til Vesterom, Rekthenka, her mot Kolbana Tjekk. Det er jo her den store ratten som er nere.
3: Ja, ratten er nere enda av bygden Kolbana Tjekk. Det är nog väl allt det som jag kan minnas.
1: Följer ni att du får hitta till nu, Arndy Färrestel?
3: Här som vi mötas om man får byggna center uppe i Foss och så kallar. Jag såg inte alla fjallet, men vi såg inte några konstruktivt och nya kampen. Det såg jag därifrån. Men det ser lojka ut alla ställen såg jag nu. Det är fler spekliga nyan efter mjörst undan åkon. Och det låter er landslingar. Och det är klart sådana för åkon. Så jag vant, ja, detta är ett problem. Vi färdas, ja. Så kör som vi det här mannen och knar upp, jag får oss. Nu räcker jag ut i ögonen, förr var det två gånger. Det var ganska tog rätt över, ganska så lojtel. Men ja, det var inte kört, men vi får oss att räcka gott och tjuan sedan. Det har gått bara alltid sen. Så vi räcker att sådana parsten når om och raxar häx som gånger om man har nya så knäjan. Och så tänker jag att alla säger en fyra. Så jag räcker om man. Och det passar nog så väl vid hägen och så vi alltså vi tar ordar som är liksom cirka miljön. Jag vet att Talman snurrar för det och Talman snurrar för det. Men ofta är mer än det här vi och det här glädjas vi bara om. Och det kommer skolaflockar eller bara folk som har hotlat att komma vi och det är välkommen. Men Kibanen själv är att jag inte får ut ju.
1: Och fjälltauren till en särskild tauer, fjälltauren i Hexia.
3: Ja, det har alltid, varit. Ganska blivit mer och mer nu. Att folk ska möta bättre upp nu kanske än det gör det för. Och ett låtäcka. Det är så här familjedäver. Jag sa en hund som har glädjat sig till. Och fyra röjka gavart. Jag sa nu i Kalbanen Jack. Jag var en 20 dagar vaknade långt klarare nu. Till att få sig in på hus. Och till röjna näkvar ojare. Det kanske inte ser mest. Vi har känning här. Det har sig kvar hos ut. Alltså vi har inte alla större röjar här. Och det är näkvar smajer. Men det blir en längre dag av oss. Det är en förrund att säga. Och vi tar en felaks. Vi gör ju med sin. Vi vaskar för ljus och gör för arm. Omfrant att vi spröjtar ett släppingalamp nu. För det är bra sött och gattna sött. Så det är näkvar utav sötta parten. Men vi är färdig i det.
1: Jag har alltid tagit höra nian till vattenbrunnarna. Det är nog så fint nya nere av stranden. Och så samlas det här. Så är det äckligt gott ut sådana fyra. Så att det är helst att lätta ui i erva som Arstor säger. Här är en äggfalk.
3: Nu. Nu är det allvarligt.
1: Nu är det allvarligt, ja. Nu klarar det färran.
4: Allt det där fundas en syndrom.
3: Kvar människor färran.
1: En gammal link.
3: Ja, här blir det väl, man.
1: Kom och gå. Nu. Hur ser det ut?
3: Jag ser gott ut. Det är det sitt besök där uppe med hemma för att lägga.
1: Vad säger du?
3: Ja.
1: Så är det kanske efter att sälja dagar, fjälldagar nu i Hexia?
3: Ja, alla är spänt i sådana där. Ja. Det är en särlig spänning för att färra fjäll i bröver, ja. Då är det inte snack om det hemma. För åker och hemkällarna visar.
1: Du får inte några?
3: Inte några större bönd, men det är värre sin dröv. Och åker som ropar en gång, ja.
1: Och hur så tänkt kvarnar i Järva?
3: Det har också bestämt vi. Nu är landstänken ganska anktig som du fuktar nere vid Kjauramalla. Men det har också vi. Det är så mycket torst. Han säger bara torst i det.
1: Och tog först halv nian av Strända fjäll?
3: Ja, akkurat om Argo färg. Jag nudjar då ungefär när man möter marschen och när marskan ser så nian handvägen. Så vi är också krossar i här, ja. Ja.
1: Och jag känner att Strända fjäll är i mysk növn Kjaldekarna?
3: Ja, jag har hört från de äldre att ta upp det där bara fjallet för att jag var inte en annan fjall att jag kan få elva i. Men så nu uppkjöng tågen så har man av allt sig om att vara stranta fjall, ja. Men det är unga av allt sig, ja.
1: Arthur, det ser ut att vara en god manning.
5: Det här är i morgon det förut så vi har sett det ut, men det här är det som räcker. Och det ger den en glatta som den räcker. Vi tar dalt och behåll. Vi tar håll från 8 till 4. Vi kan gå till 6 och en halv. Men bötten är... Den nya halten är nu tar vi till Rekko Åman. Det är väl så över så tar vi Rekko Åman. Det kommer inte några ord annars. Här har vi alltid det inkro. Bötten är sådana kan vi. Så det inte kommer med mig när det här i orden. Det kan inte komma några vantast över det här. Man anser sig lite synder när man kommer i ord annars. Det här kan vara synder. Det är inte en annan i stöd. Det här är Västanfyr från Kallbaden Jack Norrbund Morskanes. Alltså nya för hemaren som vi kallar. Och jag har bötten i Pjoa till vi kommer hållt sovor. Så att det inte kommer ut här stövna här. Men här är det mycket som morgon förut. Jag råkade vi till en 3-4 om man sitter. Alltså det är gott. Alltså vi ödlarna. Det är fint.
1: Och några konfolk också.
5: Ja. Det är alltid några konfolk. Det är ordentligt gott. Marsch är också en grann här i norr Morskanes. Marsch är gånger nian av kampen på ett sådana för bygden av Morskanes. Eller Rotterborst är på ett sådana för bygden av första huset här i Morskanes. Så var jag vid halvan kampen norr efter och halvan kampen öster efter. Ska alla männen komma ju sjående upp just nu och tar som hinner männen komma med grannar öster efter. Och så kommer det norra i hägen i morskrannes så kommer så östne halvt ner av kampen. Så vi till näkva grannar här och näkva häckna halta. Strandafjall är det förra fjallet här. Och så finns det som en lag, det kan sålts och allt det här. Och så kommer det en av kampen i Kjolvan. Han är nästan väl hackre. Och här gånger ett häggn. Ett röjne här så är vi annars nog så mycket efter kampen och norr efter. Och då är det något som är annars ont här, mitt uppe i kampen.
1: Ja. Börjar dit nu efter att ha kvarnar i Erbad också?
5: Nej, nu är det lukat som kibadar som det syntar och få halten på plås kvar för vi kvar i jön och tryckte jag att det är till nocka och fallt ju i halten och tärta väl och vilja.
1: Det här var sådana tjockformen?
5: Ja, det här var tjockformen och vi play hem och walkie-talkie så vi får torsa samman och östermia med gänka så vi vet att vi har en öron. Det här ger det bara lättare. Jag har sagt att vi har en hund och det är också det som man gör det här var en hund. Så, ja, nu får du färre av spekliga.
1: Thomas Eli har ju tur 12 år.
2: Ja.
1: Är du glad till att föra fjäll?
2: Jag glad till att föra fjäll, ja. Det är vi.
1: Är du ofta vid det?
2: Inte så jävligt ofta, men jag glömmer till att föra ofta, ja.
1: Det är så stort lite ut i.
6: turen og prate om det før.
1: Da må dere vel ha fått til seg?
6: Ja, for da må dere smake det også. Det er nesten det viktigste.
1: Er det nære rundt? Ja. Også det yngre enn to,
6: som ikke? Ja, også yngre enn to.
4: Så at det bare lykkes om vita om det i Hordan att det stretchar långt norrut och så är det ofta det. Jag har inte varit där kan vi ner då. Men jag lyckas ta samskifta. Det är 12 mast norra för Hönaberg och 12 mast sådana för. Så inte i Hordan så går jag lycka.
5: Lite pit stop här bara. Lyckas om får ju blitz här då.
4: Ja. Annars alltid är bara inte stäcka ner euro för det vi har någon och så här. Han sätter ner då. Ja. Ja.
1: Gå en tur.
5: Ja, men tack
1: vidare. Så jag har alltid att, jag vet inte vad, skulle jag kanske färre västerom som man färre kanske kan prata här kanske?
5: Ja, jag råkade mig, det är så att du läser steg här av vännen Janne.
1: Han är aldersforsyt.
5: Han är också aldersforsyt till tjocket. Han är ungefär någon på Malfheims. Så han plejer ofta stand av vännen och fyller öllevel vi. Han är fantastisk, det här må jag säga.
1: Eliezer Høy.
5: Eliezer Høy, ja.
1: Så tjast. Så tjast.
7: Vi tar fram i häkten här. Vi får en arm. Ja. Jag och Järmor, fast jag bara vill ta med handen av ett och lätta i sådana grejer. Vi tar inte tungt och bräckna.
8: Nej, tack ändå.
7: Först, tack ändå. Då färdar vi bara ändå.
1: Det är så tjugo som här som är nu i fjällklattor.
5: Han är ju långa.
1: Han har ju fjäll.
9: Nej, ja, men han är en yngre man.
1: Jan Abrahamsen, du först och rattna på den vägen eller något sånt?
9: Nej, jag bor ju inte till att komma fjattlig liv som ofta sitter där. Då kom det rattna till syska klart halvgång 12 eller så. Så nu får jag bärga till så att säga en ganska en säg och så och ganska en inhäckning och så. Så det är klart, ja.
1: Du är väl ombord?
9: Ja, jag har ju ett att säga. Men jag har inte... Det är lämnt att jag är här, så typ att jag är. Og han tog den bare her, så det er det sier 8-20 lampene som vi har. Så at, det er ikke større, men det er nok til høstbruk.
1: Hvor er det, Jon?
9: Det var sjuk, det var omkron. Ja, men det vet man ikke, det er som vi kaller det gattene søst, og som vi kaller det akkurat annet, men det er ferdig kvart. Sånn da dør jeg, ja.
1: Så etter en hål i det år?
9: Etter alltid hål i det, det er veldig godt, at det nu då vet jag faktiskt nog så torrt det jag alltid har så men en är det där man ser en där det är och synd då det passar bara inte för tror man va det köter glöja men det är organ gott ja.

0: Eliezer Høy, vi standar nokkur folk her norran fyrir Kolbanna Jægf. Og tid du klar at takke måte til at du kom om han?
1: Ja, ja, ja. Og jeg vet at det begynner å komme om hans verkene nå. Halva timme tre, så kan du nær.
0: Og så er det hekkene skal tvert om veien?
1: Ja, nå er det vannet jeg har sagt, så man hevet i håndene bare. Så fører man om veien her.
0: Så alt støyder om han her, og så...
1: Nei, det kommer til veien nøysene. Ja, ja, det tøy... Det er nek sier.
0: Det var en stor gonga.
1: Ja, det er en... Han 1500 sier alt det her da også. Og så er det lampen jeg tre atsatt da.
0: Ja, og to er sido firmer Hold 5 kommande måneder om god vilje.
1: Ja, ja.
0: Hvor er den lukket gavur?
1: Ja, tvart, ja, ja, ja. Det er øyre gavur, ja, da var øyre gavur, ja, som vi sier. Ja, jeg selv har jo ikke det sånne nøyver, ja. Det var her var 20 seier her i Hekse, ja. Så her var det henne gære under Morskarnes. Og her er det jo 60 seier. Så vi er fjallet her, det er så til fletser, så er det fjallet Morskarnes. Jo, jo, det var spennende.
0: Og to høver vi fra Batnia?
1: Ja, ja, det kan jeg si, ja, ja, ja. Nå røker vi alltid i øynene gang, og tror ikke jeg fyra ganger var det før. Først jeg vinner til Jack Fjall. Så det bruker två dager. Det var två ganger kvar en dag. Det er først jeg som jeg vinner til Jack Fjall. Ja.
0: Så nu är allt ordnat. Men ni är nöjd,
1: ja? Ja, ja, ja, ja. Han kan ju tog igång ut köttlund. Det är bara spännande det. Men jag var inte så god att ta först i minnes. Det var inte nöjd. Jag var inte så god att köpa kraft och sånt. Det är det han döms. Men han är hårt god nu.
0: Var det chansen till att Odlen har sin ego att säga? Det är aldrig att säga.
1: Jo, jo, det är jag öjd att säga. Själv var det nek vi hejan och löjde efter Odlen. Det var inte bara det, men det var flöjde som var hejan och löjde efter Odlen. Det är som funnit Odlen hejan och tänkte på det.
0: Har du det där smått?
1: Ja, ja, ja, ja. Vi måste få på att det är med andra jag bort. Jag var 8 år gammal, så det var en öjda tung tog eller togna. Vi var nog inte sist, var vi vet. Men vi har omgått att snacka om det här. Ödle kom väl för att vi. Ödle när jag var säga, så tar jag sin tema. Man la ut i Skvallafjönta här, ut i Sattelskrinn inne. Det var en kviskra på vad det var. Så man levde bara tog.
0: Ja. Och vuxit ödle upp samman?
1: Ja. Vi tar ödle upp samman då. Och det var så att det var två sikten för havnare byggt, eller så är det 600 meter mellan alla sikten. Alla i huset där. Jo, jo, samman det var väldigt gott. Men inte snacka om det avlåg som utfyllde oss. Men det var inte bara vi till dessvärde, men det var andra som visste oss när pappa där. Ja, ja. Men det var tungt tog det var.
0: Det är en stor häge. Det är en av de hållt stor.
1: Ja, det är allt av åkne, ja.
0: Och är det några förklaringar på att det är så nekva åkne?
1: Nej, det var inte. Det är inte att förklara att det var det var en man som åtte med i parten av stronten och nekten mot skala alla andra vägen. Och det kan ta det här som gör det, det var inte. Alltså, visst jag inte dömer, så är det kongs. Och själv inte hava kongs, men häxa i Kjolvor, han till åkna här.
0: Så alla tar små öjarna till åkna?
1: Ja, ja, ja. Detta är öle stått lite, ja.
0: Så hornen lukar gaur än?
1: Ja. Ja, ja, ja, jag brukar alla dagen till sig. Vi har tre stig, som det säger ni, i stig. Och här är det kvann annars att det är att göra dem kraft över. Det är löj i mig. Ja.
0: Ja, man känner det här i Mångkån?
1: Jo, det är inte i vad jag står. Jag har livet gott och... Så det är man har lagat sig.
0: Nu ska köpa någon stöd råman här.
1: Ja, nu begynner sig när kommer man om här, ja. Här ska vi stanta här. Här är nog så länge press. Han lade ett i detta. Så släpper vi bo i. Så det är en tusen säger. Det är tecknet plats. Ja, ja. Det minner nu så att det är mycket om tärn i hejan för jag får lamporna bättre, ja.
0: Och det blir en bättre?
1: Nej, bättre, ja. Nu tar jag där östning så det här är fröj som färre på upp mot och hörde på honom.
0: För att det var det vanliga fyrr?
1: Jag vet inte akkurat. Det låg om en 25 pund, men det dum så kan jag ändå för ju markande så här. Här var det vanligt, öle vanligt. Det blev det flätta så värst för jag är sjuk och han fick det bästa lampet där kunde vi köra akkurat på inte. Det var jag 20 pund. Men det är inte det. Nu säger jag öle går det allt. Först hur då att köpa.
0: 20 pund det bästa lampet?
1: Ja. Jag flätte det bästa lampet som jag fick ur hejan och så det ena bönden det var 20 pund och en annan bönden som var 20 pund. Det var öde vannan detta, så ja.
0: 20 pund det bästa?
1: Ja. Det är mer att det går så, ja. Men nu blir det sägen att komma här.
0: Nu blir det bra här, så att du måste stanna för det.
2: Ja. Och helst du släpper.
0: Jag späcker.
2: Om man någon bil, ja.
0: Så ser det gott ut, lamporna?
1: Ja, det ser ju gott ut, ja. Det handlar ju om sig. Det är allt Edvard säger.
0: Edvard säger? Det är
1: en stött lampa här, det kan jag råa.
0: Ja.
1: Nej, nej, det... Det hände bara hotja kjöva, då.
0: Höjlevaveren, det är här vi kör, när jag säger om från det som... När jag får, som man säger, om bättre nästan, ja.
1: Det är pura säkert, men jag säger över höjlevaver, så har man... Det är det här rätt. Det är alltid ju. Det är så ångre här att jag är välkomna hem.
0: Du känner där allar?
1: Ja, jag känner allar, ja.
0: Ja, nu stannar vi till er av vännen och förra, så lär jag säger ni inte för höjmeter hända vägen, men för om och om så allt ska samlas här och andra för ratt vid Kolbanna Jägg.
2: Det är av hovan, det är så.
0: Merta Danielsen, er det noe å si?
2: Ja, vi tar en fulltjå her i hen, ja.
0: Så tar du flette kvold?
2: Ja, ikke akkurat kvold, men da blir det svikne. Det er røysene som færre av fjallet der, og så, ja. Men da blir det svikne.
0: Det er særlig det her, da er flette værer?
2: Ja, det er virkelig offer. Da er jeg trutt jeg drønker, så tar jeg damer der vel, og... Og det gjør alt, ja. Og ombøten i Østene. Da pleier alle å komme opp. Det er det til.
0: Så tenker du at Østene er over for seg nå?
2: Ja, helt sikkert, ja. Det er virkelig hyggelig, altså, ja. Så finnes det til mennesker som får et seg og så det. Og en omstående revy i det. Han er 11 år. Så det er ordentlig spennende. Det er så.
0: Hvor er det så særlig at hun oppgave at jeg... Säger ni kommen?
2: Nej, det är mätren. Ja. Det är dövre och ja, forskjelligt, ja.
0: Gör det blåpulsa?
2: Ja, vi gör det blåpulsa. Det gör vi kvart där. Det är inte allt som damas väl blåpulsa, men vi damar då väl. Vi gör det bakar och mata.
0: Kvätt i tal?
2: Nej, alltså.
0: Ja. Nekvar rosiner?
2: Ja, nekvar rosiner. Ja.
0: Och tolk?
2: Och tolk också. Vi passar sig igen, men resten av stället, det är ordna dronchner och svärdötter och dötter och östne. Ja.
0: Alltså, har du sig en hemma om vetren?
2: Nej, han är rot i alla dörrna.
0: Men färarna trät om vetren?
2: Om vetren, ja. Ja, i januari, februari så börjar vi ta där. Och det är det på ett. Iron Lamping, ja. Det är två imonstövor ner som vi trävar. Och så här norr, mot morskarna, ja.
0: Och det kommer alltså om han?
2: Bojna vägen. Det följer att assar.
0: Men kan du säga att kvar passar så ut alltså?
2: Kvar passar så ut, det är på ett, ja.

0: alvorlig gonga. Rott Susanne Døtter Kjerbo. Jeg skiljer at dette badnagerna Strondholm som er kommet av rattene hit,
1: ja? Ja, vi der er kvart år. Da da var badnene ordentlig vel. Det akkurat nå har vi det hestvego. Så badnene slipper vi, jeg sier at der seien kommer rattene, og så slipper de gjøre takk epler opp, og gjøre blåpilsa, tøva, og fortsatt litt.
0: Så seier du en fytel nekk fra dem?
1: Ja, som vi er ordentlig spes. Og ja, det er ordentlig stolt av sutja, og som jeg har omkring appa, eller omkring pappa som også nere vi, som kommer. Mm. Vi pleier å slippe hitje til onkel Flektor. Bøtten slipper å sutja og gjøre blåpilsen. Hjelper kona å gjøre blåpilsen. Ja. Skjøre tolk og sånt.
0: Mm. Dammer bøtten noen blåpilsen?
1: Ja, de fleste dammer det vel. Det gjør de. Særlig ganske at du er vidt til å gjøre blåpilsen. Så tror man det ordentlig vel å ete døys. Ja. Og ete eplene som de selv har tidt opp. Og sett nye røysene. Ja.
0: Så til en god måte er at jeg får det kommer de att lägga ner en dama och er egna tillfånse.
1: Ja, jag hållt det. Jag hållt det så ordla gott. Det är ju allt som upplever detta i dagligen då, eller så. Själva. Stal ju ordla gott. Ja.
0: Ratten är i porten då som är vetcher i mitten och nu står där i sin sko. Rummen ju ratten det är rockne vi att det måste oss väl till att Rikvann er stor som kommer mot rattene. Er det ikke vi sier?
2: Det är knappt full rått. Och när var tvåläbber?
0: När var tvåläbber? Så var det närkast en tusen?
2: Ja.
0: Elias är höjt i Sochitor och handlat sig in här. Är han gaur?
3: Ja, den hamplar gå, ja. Det är alltid. Ritchen är gå och gåsvör, ja. Och stötten är gå.
0: Så ta bästa lampen med morgon och nyskjup på honom som du har för flätten för böntan.
3: Det är så helt säkert. Det är en helt gå lampa bara. Det är det.
0: Och så stått lite sådär folk gäng och ratten här. Och det som är mest vänligt det är att det är fel. Och inte vet vad för öjer tar man inte med ratta. Inte för en attan att det blir bort. Her ser ikke alt, hvor ser ikke for synen, man ser alt ganger rundt og hitja.
3: Ja, det er helt enn standard til alt det.
0: Kipan er rikket vel?
3: Øyla godt, ja. Det gjør jo.
0: Tid har vi fjellags strøkninger, men?
3: Med syne er øyne fjellet. Ja. Så det var alt å si med syne av hva jeg betaler. Men så betaler det inn til det en øyne sånn. Jo, du sa att det är en öle många folk som är här. Så det är sanna stor. Ja, så jag betalar 100,000 för en gyttling. Så mycket gram det har att göra och säga. Det säger den.
0: Det kommer att gyttlingna?
3: Det är 6 poäng nu. 2 säger att gyttling där vi är. Nu är det skolan nya 6 poäng alltså.
0: Så det är dörr på en?
3: Det är pura sikkert, ja. Ja. Men hörseln ser vi ut här och det är till att stötta stötta.
0: Så det är väl stötning? Ja.
3: Det är öjlig riktigt vad folk kommer i kolla för det här fjallet.
4: Pappa!
3: Vägen var det och...
4: Kom inte här!
3: Och om hästen. Ja. Jag var inne i törret.
0: Nu, Johan Karl Danielsson. Jag såg inte att du lojtar, Dulia. Finner du sig ens, eller?
5: Det är inte det som jag lojtar efter nu.
0: Hur snäck var du av sån?
5: Det var en tolv av.
0: Nu var du full och fort sida. Du finner snäck vid sig,
5: ja? Ja, det är kan. Det är inte snäck allvarligt, det som man säger. Det är bara till det som man har ju själv. Alltså, det är inte snäck av bruk. Ja, enten det damer man eller man finner eller ganger på, det er slett ikke alltid. Det er aldri, ja. Men hvis man sier det, når man begynner å eldes og orske menn, så mulig som mismen hoven, det er det man ikke orske for. Så nå er det for det å være bare livet.
0: Jeg får seg seg i bror.
5: Ja, det er bare ikke bror, men nå får man slakke av på det. Så man ser at det ikke blir alt annet bak hos holdskjønner. Det är frusk man. Allt är fjärsast och pjöjonkligt. Tack, Anna.
0: Jeg sier en gaur.
5: Jeg vet ikke, unge. Det er ikke mye tål, men det er mye skjent. Det er bare større små alle om. Det er det jeg synes. Men hva sier han for å røyne, så jeg vet ikke.
0: Folk er person. Nå, du finner.
4: Ja, ja. Appa er mest, altså, vel. Så det er sånn der. Man var ikke det minste av øyne og til det. Og så stendt vannmer og MDA, så.
0: Et lampe er mest sånn, ja.
4: Ja, det kjenner jeg. Ja, ja.
0: Annars kan man kjøtte bare hvis vi så rett.
4: Ja. Alle her var sånn akkurat av løsene hver nøye rundt, men man skriver alltid av akkurat. Ja, telefonnummer er denne avnet lagt selv. Så det er veldig enkelt. Pappa, Marska så oss på gamle måter i høyre, at han skjer. Så hvis Marska er vekk, så har man alltid til å backa opp, at man... Det skår i hittar.
0: Det är det räkna marsk?
4: Ja, det är också att man kör på en bestämt mat. Han kör snippen där och så har han en tång som han kör en sån trycka ner och gör.
0: Som man vet att det är han,
4: så ja. Ja, ja. Så känner han. Men det är inte alla som gör det. Det vet jag. Nej, nej. Det är bara ökligt.
0: Det kaffe. Jag vill bara kaffe. Jag ska ta.
5: Nej, nej, nej. Det är inte kaffe då. Vi
0: är ju hoppar ju. Vad jag vill ha med. Är
5: det fel? Jag tror allt för sjukt. Här är en här är en dator. Jag vet inte. Är allt för sjukt runt hör. Nej, nej, nej, nej. Kan jag se med mat? Vad är allt för lax? Så man då tar ut med packa vi, men vi tar vafflar och kaffe och annat gott. Och just det ska en kaffe lucka va.
0: Det är gott. Marion Johansson to skonche mannen och så tjej.
6: Ja, han vill ha
0: lagvågen jag kom.
6: Ja, jag har alltid det. Och det lägger jag tjej mannen er. Nej, jag är på vattnet här nere. Men någon tar för saft. Men Marion vill ha snö saft. Vi är alltid hytta.
0: För är lagvågen jag tar annars i samband med tjejen?
6: Jag har tjej, jag klipper. Samma vi alla Johansson-familjerna. Vi är fel om det. Hon har klippet sig i. Åh ja, rotlebilser och köpelsmäll. Det här kan inte röpa mig det. Trunkar han. Sintor. Men det är inte gott på sig att säga. Ja. För jag vet hur hon har kommit ut.
0: Tycker de har väl allt att säga?
6: Säger det inte sånt. Det här tror jag några andra är ett.
0: Röst säger det till det bästa. Och Mauren, här står Johansson. För allt kom i ratt.
5: Ja, allt som var fyra. Och det slåppade. Ja, och som man var inte riktigt att få oss vid. Kan man börja vägen här? Jag har ju med att vi misstår att Lutfeldt kom. Och så i mig gör honom. Sånt här vilt och bär inte gänka. Vi möter vintern och det här. Det här vilt är på ontan bara. Och det är bara så. Vi må nog ha steg att fänga det sista. Det här var en vävlamp uppe i. Det är det här tar tjejen inte vill som vi vill som blir det inte att renna röj och jag hade igen också sådär att jag tänker att fyra timmar till gång så börjar det och så tar man ska täcka när det är ödnar tök vid kvarst och man inte har ett ångkors så gänga kräftna späckligt ontan till det som är
0: Hur ser tjejen fyra då handlar näka?
5: Ja, jag vill inte handla näka men han ser väldigt gott ut ute nu så är det torst och till vinter så åtten ser väldigt och när uppuska upp så lär sig till att pänta så tjaka nu men nu får det så tjaka att jag tänker ner riktigt något om näka björ.
0: För att vara med i veckan jag är då?
5: Han ligger ofta om 3-2. Vi känner inte hur han är. Ta mig vi säga till dig vi har någon det är 26 av gittlen och det har trottat på en på gittlen så att det kunde vara 502 alltså tjejer men så minkar vi två på en på gittlen så vi kommer minkar 183 och tjejer ni då 400 och första ned lagt att vara och så så var det också runt upp efter men det är nog så stora nya skolor och att han åt är bio väkting kommen tatt om alla flest och att det är runt om 30 och det bästa lampen är väl om man för 40 just så det blir så näck bättre vad det är men det kanske också är att men ger något steg mer av vi att passa som sig och det väl vi måste fel ta var sig kanske inte ett hövus det var kanske ett b job kanske du har ju kunnat och så där men nu är näck mer att säger in i det här som fyller det alltså och inte det okej långt
7: Ja, jag minns nu uppe, han var född 1903 i Tomma, så han säger till att vi flyttade ett lamp bara på 24 pund. Det här var ett gott lamp, så jag sitter här som vill gäsa över Jan, ja. Jag klarar det uppe på mitt 20, så var det rätt gott för oss. Och näktlöv, som jag minns, näkt nya för 20, så har vi flyttat. Jag minns också en flytt, och det här var en kicksäven lamp, det här var en 20 pund, det är det minsta som jag vet om. Träffar jag inte fäxt i ånen och nu. Det kommer att kort väck. Men det minns jag också.
0: Men som skiljer så är det något som kjoldrater här. Att täcka sig och sin äkta.
7: Ja.
0: Nu tar det inte kommer rätt.
7: Ja, en part för det som gör nu tar det kommer rätt. Så är att fjällmannen inte fyra gånger. Vi kanske får så lite kaffe och fisk. Men så får jag få fäster av de bästa vävlamporna. Och det gör att mannen inte fyra. Och tjocka ett rummen i rätten. Och väl lite penast och bronsägna på sjur. Kandidater som vi kallar det, och så tar vi till grovsortering, så är vi sorterade när det är sötten, ja. För att det är livet, så är det inte läst, och så fick vi synna äggna brillorna in och hyckor och teker syns sig i kvar i vaknen och så är det, ja. Ja, ja.
0: Så du väljer en bronsaj när du är fel, då?
7: Det gör jag vet. Och tar det livet och att lampen är det kommer liksom för avrattene, och så är det en arsägen efter. Han ska ta mitt syn, och tar i rösten, ta sannas vid datter här i fjällmannen och ge mitt syn. Så det är ju fel att vi gör att det är tingen, ja.
0: Men om du ögnar alla bronsägnar som du har tyckt, är det sådana här gott kört, Arthur?
7: Ja, det är omgått att komma fyra. Och det är så näckligt som jag gör det. Och vi ska ha 16 bronsägar. Men vi gör det här fast att vi betalar bara fyra. Så det är att tant som fär här i betalar fyra bronsägar vid Vian. Det var inte väckt. Och vi är en halv kilo, så ser jag att jag så 40% att så vi är en 20 kilo och så 40% säger. Eller 20 kilo. 20 kilo gånger där vi 130 kronor kilo. Så fär han till. 44 han säger. Na. Så det är hantlig pröjs som affären. 500 kronor, 500 till 30 kronor och så rätt. Fast det är 4 bronsäg. Så det är så att en större bronsäg är det ordet störst krav. Så fär man har synder mer än vi styrer synder mindre. Så. Så det är helt av att vi är rymlig rättvist och faktiskt är det nöjt vid den här kippan.

0: jeg kjører inn.
1: Vi hører det ut.
0: Ja, høyt.
2: Ja. Johan Kass øyne av Tom og Trimon, røkning av månen i heksida. Og Johan, nå synes jeg at det var kort. Hotten av lampen her, for å se her i et rom her. Jeg synes skulle ikke alle være bruntere.
0: Nei, at det bruntkandidaten, så ble jeg kattet det. Välevne, hvis det er politikker. Så vi ble tilkket en grovsortering først.
2: Det flottast om vevelampen i tidsen i ordet først?
0: Ja, det ordentlig grovsortering. Det ratten så fort tjokken om hestet. Så man ser ikke alt så gulig vel. Så her endte ofte oppmøter en fjørt lampen inn ganske først. Men vi skulle bare heve 16, enda litt.
2: Og hva er det som utgjør at, at vi har valgt ut som bruntor?
0: Ja, så först är att lov och så är det det som man ser. Och igen och när jag vid känning så kan det vara äckliga ringta och vita släge och köttlån. Det är västern som väl fackar skruva nyor. Ta det här kem till fiti och smack och sånt. Men det här till en äckvi så om vi ska göra sig av mack och se också om släge så vill det tidigare vi av vaskvallna.
2: Så smackar du tidigare vi?
0: Ja, ja. Och jag skriver alltid nyor kämmer själv. Så hvis det var ett också under öliga om släge så kan man också gänga synd på kompromis. Men vi hittar efter hittning, alltså att hotten inte skulle komma i. Det ska gå för avstöva. Så hittar vi det efter att poängstövande gå. Vi kör alla brek upp. Det är det som förra för 18 av ugar till nästa flera generationer. Och det ska också om 18 som kommer att leva och tjej 8 år att han har. Det här som skulle leva och er bönder ska över så kan det komma brek och bönvajtlöjtje och gikt och annat fyra. Och så här när man går av frast och back på någon och fram på någon så är han gärna kött miklare just nu. Han har kött att köra någon och bättre brinko. Och visst man tar ner herran här och så ska rycka den inte herran inte som man hur som helst. Det ska helt svära rundligt och men jag det ska vara bra. Det är inte som i man för tjej. Jo, man regner at bøten får kjellet. Luka feiler bort, vi pleier for et søgninger. Det er så imenske meninger til. Vi pleier for et søgninger, sier søgninger vi sier noen. Så var det akkurat feiler rundt der i vekk, så får man karakter. Det er stort løsning å møte, for ikke så med dress. Det kan se man om heste.
2: Utkjønten er så øyt, men til 20 og sust så må det være smakkeren som er avgjørende. Så han teller oss ikke kjøtt i kong.
0: Ja, absolutt, absolutt. Men som sagt, i någon öknare vid känning så kan det vara synd och riktigt att halta ordentliga kyla ödlån till att det är så öjliga när det är upp mot 40 öjar i hejan. Ja. Så. Men vi vet inte att det är... Jag har alltid... Gärna är det öjliga och smakar i hejan och det är så öjliga ivenska möjningar om vad det är. Inte här att säga. Det kan vara allt från hejaländer som att säga östervänder hejar bett, som att säga västervänder och... Ja, och som att säga slägerrasan.
2: Är det god smakar i häx här?
0: Ja, jag har alltid det gott kött här en jock.
2: Det är semi om det?
0: Ja, det är alltid, ja. Vi behöver det här västern för det, alltså östnor och morskande sälla tror jag. Alltid är det gott kött. Ja, och östnor och det är strånt.
2: Kvart helt du gör det
0: här? Jag vet inte. Jag är väldigt avhållit och jag har lyssnat ägg, Bejtja, Robert Johansson, Helge Brecknon och forskjellig svaret här. Det är forskjellig kört, men det kan vara ganska uppe att de har gjort det alltid, ja. Men allt som jag alltid har funnit av sista åren är att inte hänga kött ut i 5 grader eller kolta och vind så smakar det papp, oavsett hur läge det är inte långa smak. Så det första, det här må häva syndra varma för att resen ska få igång. Och så är det glärfart, alltså vi går fyte, inte tolka fyte. Helst ska det här bära vitt gräs. Och jag vill inte helga bräcka någon så är det bäst att inte annars läppast. Att lampen inte skickar hållt till hästar det. Men det är hållt sig som man inte var ute än. Man är det bästa förmånen.
2: Ja. Onkel tog så om att det smakar väl i linkhövån. Men här, ja. Här är det inte linkor.
0: Jo, här är det näka linkor. Det här är det.
2: Så kan ni kina?
0: Nej, uppe i Kletton dömes. På ett nya från Morskanäse. Här är linkhöjar och näka uppe här. Jag var inte en gammal mer. Han är rakt att snacka om att vampen över lilla, alltså blålig nu. Jag säger som gynch här uppe. Så det är helt tydligt att det som han äter till överska vamperna. Och jag har alltid öst att säga när vi smakar väl här, som det som vi varit om.
2: Här är folk i ödeln aldrig och här är en ung folk. Hur ser du av honom för att säga allt det och stranden mittel till inkro?
0: Jag halte att han kunde bli bättre, men jag vet inte om det är för ytla sätt vi ytla kvätt er. Men kom runt för källestande så sälja några för såna för så mötte jag Nekflor i munnen alltid som jag såg med intresse, det må jag säga. Jag har alltid haft intresse i sån och vi är helt en till. Det är en sån som jag har med. Så jag hoppas att vi har flöjt det. Jag har också att det har varit generationsskiftet kött i att det är en äldre folk som jag säger. Sommarstaden är överför att köpa för tilltöken och dömes man har hörst. Det är en äggborsor att säga så är det en sommarstaden. Ordliga äggborsor och snäckva stolar och varma källdekar och görs forskjelligt. Så det har kommit absolut. Och så är det inte alltid heller om hästfackna i en öje. Det är ju en ordentlig öjlig avstämning och det här plejar vi då snäver till. Så kanske man borde kippa för de forskjelliga tilltöken och det är kvalitet då. Ja, så plejar vi då snäver att jag kan blåpröva det här sig något här. Jag har det yngst från Hälsfrihetsstärstående och för jag väljer mig att du riktigt skriva. Och då kasserar vi donkran brunt visst där det här var VV. Allt det som jag säger vid det här är. Men och då väljer vi ett AV och snäver så. Man kan inte kassera allt på grund av en blåbröd, det är alltid inte.
2: Har du inte haft riddelskriande, kan du?
0: Nej, det är alltid inte. Vad är det här?
1: Och så för ett halvt dubbtalt när du gjorde den här, alltså en talman så lägger jag stängt. Min gjorde den här och slagt jag karriär just nu.
3: Vär tvöjmål.
1: Det fanns tvöjmål, ja. Två halvt som räcker. Får du inte bara räcka det in i rattekärn och då får jag några till nu. Han lät att det är upp bara om man tar några så här.
2: Vad säger du? Vad säger du säger nu för Arthur?
4: Säger ni väl för det? Jag vet inte vad Brunsa säger. Jag är dock en fjörd Brunsa i kandidater så det ser bara gott ut. Kanske är vi nog så rutschligt har vi välja. Jo, men jag hade det som hållit alltid och så jag inte har något tvivl om det med kandidaterna och rösten till Brunsa. Så här är det röst väl jag har alltid.
2: Nej, var tvivl om det?
4: Ja, det är några tvivl om det. Det är vi pratar att skriva upp, men i här tyvärr, vi tar inte samla allt det här, men alla här var, finns jag, liksom, vi lät ut av bölk, vi har en bölk, Facebook-bölk, som alla kunde skriva och Lambert-Hale och Gustav Tvillam som lika väl. Vi skulle lika samla allt det här samman, men jag vet inte att det är kanske en fjöringar är tvivl om det.
2: Det är ovanligt?
4: Ja, det är mer ovanligt, jag säger, ja. Alltså, det kom fyra gånger till att det är några tvivl om det. Men onkel här var kanske två ringar att hon säger så här då har inne varit jag hem. Han är till säger han åtta två eller vill nåt så alltså det är öl nej. Så är hon här va. Så jag har själv har vi åtta så säger vi har nåt två eller så till är nog så nej va. Så säger ni här då till väl tänkte på när jag tänkte gott om vet sen och är vi för fjällokstulja så är så säger ni bett fyra. Tar det kommer till brunt och innan tar det släppa stäck fyr. Då vi för tulja fjällla.
1: Det är det. Men det är vi ska nå.
5: Vi var västar på, va?
1: Ja. Skulle du hänga fint i fyra med fem mans?
6: Ja, vi ser bara det.
1: Ja. Du har ju skulle gå upp i toppen för att vara där. Ja, du kör bär och gör vann.
5: En timme till mitt.
1: Ja, kan du bara.
6: Ja.
1: Då var jag och inte så bra.
2: Jonard Johansson, du är så nu tan äldste av till kontrimon räkningar mannen. Hur ser du nakter nu kommer rätt och väl till?
7: Jo.
2: Fast som är förna stäv skulle säga.
7: Jo alltså tar man tanker på vad tog man lägger och i det här säga halt. Och jagnar alla vetren och man ser lampen går så prota er och går så väl till rönas på väkt med sig och och gust neck brocht det sust och neck var inne så jag vet ganga högt upp i gasko och ölschen av bronsej och jimberlampon som är så viktigt för att vi kunde alla gå han säger fram i år över allt att säga det är brocht så neck för jag hexa det sust och tre då är inne det är så något och där ja.
2: Hur står de själva på stötterna?
7: Ja, och ni utkönterna hette här vi att här var pena sig och vi tar att man gänger högt upp i gudsjön en brunt och ett jimperlam ska sådja ut så blöver urslidigt att allt gången så i häxa och nekva ärastan här står gärna när jag vet det här blöver pena sig alltså. Och det här sådja vi urslidigt av oss och jag kan inte göra när jag vet att rönt att alla nytt och alla gott och helt fantastiskt. Det är kvar den ojnaste brunter som för tottar i fjörde punt. så kan man spela show. När är det nog alltså? När är det nog högt alltså? Jag vill se att som det är nu alltså. Det kan ikke bli bedre.
2: Du har nøkt over det som er?
7: Helt fantastisk, det er nøkt over. Ja, Mia Vekten, hun har vært det sørste årene, tjater med flest, og li om tro i forutsett og bunt. Det er vært Mia Vekten.
2: Det er ekkert nok bedre enn det var, tar du først?
7: Jeg var unge og tronke. Og jeg åtte til, vi patsa og pappa, og vi gjør den ikke lamp, og 6-20 pund. Det var godt lamp. Det är färre att du har fjärsen nu. Det minns jag på plats nu. Att få en lamp som tottar i trädet och pund. Det var fantastiskt. Och jag ser. Så vi kunde vara stolta av gången som är värd det sista trädet och fjärde åren.
2: Hans Eli Jakobsen, vi kom på en tjej. Du har röjna för tog en rökta häxa, ja?
8: Ja, vi var fem. Så att säga. Jag har aldrig varit en 15 år och så var det. Gaffa är vad trus.
2: Hur ser du nöktar vi det som du sagt i det här rattna?
8: Jag hade lampen nere i bruka och det är alltid. Ja. Det var så väl passande efter så små bort. Jo, lampen det ligger visst. Det är allra flesta om tröt upp på en terraloj. Det är inte tröt att det var fyr. Nej. Det är en tröt på en kunde sanna på.
2: Hur spelar det till att det var så smått fyr?
8: Jag vet inte, det har varit arbetsen förhållt och ta hatt de flesta nejt och hodtje ta för allt nejten och ta fäcka och tja för man tror om vetre. Ta lade jag gärna bära. Ta borste sig efter om helst det, ta har inte det bästa.
2: Åtlen är ju sånt, nek vad säger ta?
8: Ja, åtlen är nek vad säger ta.
2: Tell jag säger.
8: Det är tvärfra fjall för jag får alla åtlen och det låser för nek vad jag är. Jo. Tøyerna brøytas. Nå har jeg det alle som bandet opp i det fleste.
2: Jeg har tid nægget å si her igjen.
8: Nei, jeg det røkta jeg sånn. Eller så har vi øye fralse for 8 seier. Men nå har de ikke tatt ned i 6. Og det var som at han er lukket så god.
2: Så du går til ikke den brøytingen da?
8: Ja, det er mye mer kan jeg gjøre. Ja, det er gøy tog. Det er gøy tog alle alltid, ja. Det säger du väl, vanan. Det är ju tansmyns i djörterna ska hytta. Det var bara norskt där. Ja.
2: Men det är en tröstorer här, ja?
8: Ja, han var nog inte av märsken. Men det är nog kanske för betror. Så nu är han, och det är knappt trots av märsken. Ja, han är stor. Han har hållit där norrast, att du särskilt det här.
2: Hållit norr till Morsanäs?
8: Ja. Och så har han sträntrådland. Selv om det är loj. Ta var han hemskt sjåar och han är som Kristian.

0: rikva og folk inn i ratten og ødeløyde etter synen?
1: Ja, jo, som har dronken tørt av vel, jeg ganger vel, ja, ja.
0: Så nu minkar du ratten?
1: Ja, ja. Jag får oss det att göra det, jag slappar sig. Då ser jag ett lamp som jag var, jo, slapp, ja. Det är inte alltid så nämnt där jag säger. Ni var ju känner ganska förspäckligt.

Så för vi till ett störst ungdomskör Beckham Young University Singers som täller fjörde sankarar. Vi skulle här höra till sin körverse A Boy and a Girl som Erik Whittaker har komponerat. Han har samstarvat vid köret om flöjde värsk och hentan inspelningen är från 2014. Texten och gör Octavio Pass.

0: Og vi kommet til Skrånda, vi der var tøyende nå. Så gjerne sender vi til Døvra Tøvnløk til klokkan 8, og etter sendingen Filosofiskor, etter sendingen til Arger Arge og Jekvann D. Hansen. Klokkan 3 har vi denne tøyende sending, og etter henne fer vi til senda Jambalaya, etter sending fra Leijar Denon, Inge Samuelsen, har vi lagt til rettes. Brettan fra fyrre personen sender vi datter klokkan 5 minutter i vår 4, Vi tar tøyende klokka 5, og så gjerne kjemur åra vel. Klokka 6 har vi tøyende, og da tar jeg Leo sender vi et baten utvarsper fra i morgen. Og da tar jeg Leo til før vi tar sende samme trått ur morgen sendingene.
1: Det er giganternes kamp, og den store klassikeren KG mot TN tar Kristianne Grotnån og Enneberg for å kappast i morgen. Chipsbo i morgen klokkan 20. I'm not what
2: happened to me. Løyvi etter krabba mein fer ofta minni ans enn sjolv sjukan. Men tja mongum byrjar og nudj fløtjasli og krevjandi tøy ta vitsjerin er av og gerandstavrin skal finnas atur. Og i hese sendurö hitta vit menneskjó som hava haft krabba mein, fagfolk og myndlaga personer, som et eller annet sett av året av bjøvinger, vøvner og nødgjør verdelager. At og nå, løy vi etter krabbemøyen, meg der inn klokken 16.05.
1: Og hva skal nå i morgen legge ved bøtjene, er fotet i mer atter etter Hertes Skårestein. Det var teipeie Tora Vichelte og Paul Veie som færre et omella. Det er vaskallen etter togjentene klokkan 5 i morgen er Fodheimer Atter etter Hertes Skårestein.
3: Chester i kommande Ragnarok Ian Haugland, trommeslåeren i Europe. Vi pratar om nødje uka av Tora, Come This Madness.
4: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
3: Ragnarok, höstkvällt är klockan 8.20.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
5: Jotanen till Granskigaröje och i fortsättningar uppskottet hon är uppbröjt och immun till i fjör. Men hon åtta över i hacka, säger forskvinnan och i rann och fyra Granskig männing och nyskapan.
6: Det är ju alltid vi i följon är lurka som är stanna och just läkar sig granska och att du ser förska igen så mot att vara vitt förunka.
5: Håller sätta ströj i mot rosävnen, trutcher nutcher tattlar här vid att sätta kommande tröj och ärne. Det kunde då vara flera, säger stjålen och i tax. Och förungar är färna gärna sin i äckna och att tök nu oljan är blivit så dyr.
7: Inte ska vi hitta en frabbarna med, för jag har kläder. Jag var småböt, så det är vi kvar då i utlända sockar. Så man vet inte hur största blev.
5: Falk efterlösa avtöken från politiska, så ja, men utlitt är det inte fyra slukon avtöken. Det är gott att öjlövnar och granskning och männing är större i 2025 än i 2024, men än lägger vi lagre än i 2022 och 2023 och väl att han fyrir hinne Norrlandene. Hetta må brøytast, säger Maria Skålund Petersen, nyvald forskvinna fyrir rai fyrir granskning, männing och nyskapan.
6: Vi suttja förska samfunnet brukar väl mindre pengar på granskning och männing än hinne lontnen som vi samarbetar och vi, och faktiskt väl lagra.
8: Och kvar är avlöjning kvitt här?
6: Avlöjning är inte alltid att det händer minne av granskning och männing, och jag har också avlöjning kan komma av flera planer. Jag kan vara minne vitan och först vi skifter innan frimska ökör. Att jag granskning i Sverige är inte alltid spurningar om åkara äkna omstöver, åkara hälsa, vinner samfunnet. Hvis vi är också männing så det kan ganska färre nog av lörsner, större av hänkighet av vita notan fra. Och det är också att jag kan avmarska att boskapen är mer fjöltått av er. Så man också säger att jottan eller ullöver i granskning av männing till längd till ullöver och att man är halvt för samfunnet. Och det ger också nästan bättre förfri att lite av avbjörningar som stannar framför det. Så det kan ha stora avlängar.
8: Ja, kan du också säga att jag häver en av boilers avskan av hur väl vi känner oss själv?
6: Det kan det jo, tror jeg, at vi på denne måten, nå er kommet fra helsegjørelsen, det ikke alltid vi i følgen lykke som av stedene, og hvis det ikke er granske, og du ser følelsen hjemme, så må det være vidt følelsen. Og hvis man ikke har nok av ulo, at du samtidig ikke setter ulo til, eller gjort det allmenne fortsatt til det, så blir det ulo tro på å få disse vitene til vi, som vi kunne gagne ut i samfunnet.
8: Og i hesson døven ligger og et fortsatt lever oppskott for 2020 fremme. Det nekka som rei for gransking, menning og nøyskapen hever på hjertet og i hesson sambandet?
6: Tar vi tidsje etter fortsatt lever oppskott noen, så ser man til døven seg at han gransker rei av 90 millioner, som det samme oppfattende som er givet senest år. Og det er mest jo til at det er lagt ikke til prusførsel som det er det. Så utan at vi tar snakket snakket om det, så avheten av grensjen og mennene må refestes, og vi tok seg større ulover må gjøres til dømes eier allmenn stående til grensjen at hakka.
5: Det sier Maria Skålum Petersen, nøyvalgt forskvinna for rei for grensjen, menning og nøyskapen ved Hans og Hansen. Hakkstofan kundgjørte 12. oktober hakktøl 4 gransking og menning i fyrjon og i 2025. Her sast at samlav og ulovnar 1,3% av bruttotjåvar urstøkne, ein hatching oppa 0,1% imot til året 4. I kronon talan om 308 millioner kroner i 2025, samme bor vi 335 millioner kroner i 2024. Fleste land i Europa har som mål at nøyta 3% av BTU til gransking og menning. Skulle vi drakka hese om malen og i fargen, skulle 500 millioner lettjeste træt verande i løven. Trudger nødger tattlarer godt, men det kunne være flere. Det sier Eion Mørskerøst i året taks, og i samband med atlandene har sett at trudger nødger tattlarer kommende tro i årene, en om året. Det et styrrette veien, sier Stjåren av taks.
9: Det teknas vi om. Vi har vist at det er manglende etterskorska tattløvelsen og ikke minst rosevne etterlittene i lenge tog. Så vi teknas størlig om det at laster vel at RF-feste til han jo.
10: Samparst fortsatt lover oppskått noen for i neste år skal etterlite vi landamørsene styrstjast for å tåle med smukling av rosevne. Beiner Johannesen Løkmaver sier så løs i tøynt noen frutjadein.
11: Da det kommer til tattlæren så har vi til samra vi taks i avtale at vi får sette trutja nukkjær tattlæren heter Væskøy her vi teka ein nukkjær tattlæren for de neste tru jærene for korslær.
10: Og taks vil lunge etterlust flere tattlærer. Birita Biskopstø, deltarskjøri til taks, sier så løs for rujar.
12: Okkar arbeidsøkje fevner om atlan inn- og utslutning av vøren og falskje i fyrjon. Så vi har hatt hørv av flere hendrum, altså av flere tattlærer som kunne fære ut og gjøre etlis arbeid. Vi vannet alle tøyene at vi kunne opprafeste tallet av tattlærer, så jeg ikke er blevet øye størst.
10: Men du trutcher nå ikke tattlærer sånn og mye?
9: Trutcher tattlærer er at vi kommer til å gjøre større mån, vi må til å få arbeidet å gjenge opp og slik med tilbakeen. Men vi måste säga först och främst att Färsland tillfärgar er ökt månad, inte minst i Färafastatället och några fler imisk sällskap som flickade färgar. Så det är att vara ute i marschen och ha ett litet till tantarveren ödgöst. Och det är inte så nära som man kan effektivisera sig när det är inte skrivs och arbetar. Det handlar om att vara stenen. Så trutcher är gott, men det kunde nog vara fler.
10: Men i första omfärre blir det inte fler än till trutcher nu kör tattlarna.
9: Vi har själv sagt att trutcher fyra tattlarna kommande åren ger öda gåva mån. Så det är också att vi tackar till glädje i första omfärre. Vi månar att vi kan färre nog nejvande finna ast som kommer till landet, men hvis vi kunde halta det nere månader så hjälper det på samtalet. Det är det purvist.
5: Det säger Eion Mörskure, Stjåri i tax. Heine Johansen leger en slag till Rattis. Nu mäler Uslenska havsstovan och grönländska naturostånden till att Lottnokvotan verar 105,323 tons. Det 70% minne enn tilmelde hver i sommer. Da var det 388,000 og 44 tons. Nødjatele bygger av Kannegar som var gjørt der fra 28. august til 26. september. Bensin- og dieselprøysene og med høyer, og at hita sær husene eisene dorska tja taimon som nøyda olje. Og i var, sier samgångan, at nei å tverra strika MVG og i trutjar måneder, for jeg veit av falske stål som var spørt for kjallia. Men nå prøysene færen enn langri opp enn han var i var. Vi var ute ved mikrofonene i morgon og spurte folk hva så teg mestja prøysene.
13: Bensin- og dieselprøysene med tøyer i løtene, og eisene kostet han ikke å hitte seg husene. Den er to mestja og at det er daglig,
14: ja? Ja, det er helt sikkert, det gjør jeg, ja.
15: Nei, det er alltid ikke husk ikke om at det er sånne ting som man, som man tør være. Ja?
16: Det gjør jeg helt sikkert.
17: Mest at jeg skal kjøpe bensin og til bilen kommer, men hjemme så mest ikke så nøy, fordi at jeg bygger igjen kjattleren til foreldrene.
16: Ja, altså jeg nok så ung og i arbeid, så jeg kjenner ikke så mega nøy, så jo det blir rettelig dusj at fylle bilen.
18: Ja, det gjør jeg så sannelig. 100%.
14: Ja, jeg kører i høyre vakt, og... Och det är en betydlig månad i det att fylla tanken.
15: Jag var ska ha bil och jag kör bara till Färlänk så kan inte så långt som man orskar.
13: Man får ju också om man kör med ned eller något sånt.
16: Det är ju dyra jag kör och det är mer som man måste bära på någonting. Inte ska hitta en frabbarna med. För jag har kläder. Jag var småbött så det är vi kör då ju åtlunda sockar och så man vet ju hur stort det blir så.
17: Man mest ser väl att man ska fylla upp bilen och man får ju slugga ner bilturer mer ta prisner så hör som det är ju det.
16: Det blir rättligt då att fylla bilen. Ja, så man har också ganska syndrom hur snabbt man kör och kvar man kör och man kan ganska köra flyga samman eller genka eller ja.
18: Sen i april man så såg jag att prisner hackar akkurat dubbelt så mycket bara på ett halvt år.
19: Altså, jeg venter med at tænde for varmen bevidst, indtil jeg ikke kan holde ud mere derhjemme. Og så sparer jeg også på bilen, det jeg kan.
20: Halte to, at samgångeren burde gribe ind.
17: Det har de haver en god atlan.
16: Fjerne MVG, det skulle bare være fire bøls. Tak kan du takke jer.
14: Jeg lader smindelager, der bryder sig i Herland. Der hakker jo afgifter og afgifter og afgifter. Så det handler bare om at jag har gjort det här symptom för huvudet. Ja.
17: Ölan är kvöringar skulle köra till arbetskvendet. Så det har varit en stor hjälp om man vill kunna funka omkring fortsatta stål till att minka prisner.
16: Bara nu har vi snackat på öten och så här. Men badanfamiljer tycker vi att det är duscha tajman och skulle köpa mät och allt så. Så att jo, man, jag hade helt säkert att man skulle få duscha och kurs. Vi, ja, det kanske inte är MVG jag har det.
18: Ja, alltså MVG är alltid absolut att teckna kärna kan vi. Jag har aldrig, samhället ska vara störst på en annan mat än vid MVG, det är alltid absolut. Om du har tagit ut av byggt eisen så ska du upp till alla tunnel. Och det är heller inte bojligt och är pensionist. Så det är mest jag är. Det är mina feriepengar vi har brukt det till det.
15: Alltså, vad ska du få in till morgon? Vad ska du göra? Nu är jag sjukare att jag frångår. Så har man haft en bättre hälsa. Det är ordentligt kärlek, ja.
5: Vi har då Terje Jakobsen, Onno Askam, Vanjo Åtna Døtter Petersen, Simon Frøya Goldborg Nilsen, Susanne Martins Døtter, Naomi Johansen og Sofie Meier. Bjørstor Sigmundarsson gjør det innsleie. Og Havas Falk innskjer seg boligere olje og skoleføringer ikke vant av å få nærkere hjelperpakke og i løtene. Det sier Helge Abrahamsen, løftingsmøver for sambandslodgen og formøver i fortjernevntene.
21: Og min vurdering at han får en lang gruppe sattende. Og det kan godt være langt til å si, håper, nå må vi gjøre noe her. Men jeg sier bare til at hvis man nå får gjøre tiltak her og nå, hvordan skal man så forsvære som ikke gjør det sattende, og det koster noe penger. Og vi tar altså en lastkasse som akkurat har nøst noe for vanskeligheten.
22: Men hvis prisen kommer på 20 kroner, er det skal han jobbe på ikke så gjørest?
21: Ja, og finner på 30, så kan han også gjørest og fjøre det. Altså, du kan sette alt mulig tøll inn. Jeg vet ikke akkurat hva marsjen ligger. Jeg sier bare til, man skal være øyelig av verden ved å sette tiltøk i versk, men øyne for ikke skjer man kanskje helt til man nødt til å gjøre det. Det som hender hvis man hjelper folk ikke hva for prisen hakker, er til at du sanker noen grønne årskifter. Og det er det som er trobeløse. Vi er innflyttet for halve ære med ære i olje om året. Og vi må sitte tingene i egnet, vi må få nok hendt til Østenen, at det blir for dårst, og tilkjøper oljen, ta avvarske Østene ære vårer, til vi innflytter alle vårer.
23: Prøyseren av olje, bensin og diesel er ferdig rukende fer oppe et år.
22: i sommer kom landstør vi en hjelperpakke, her møyrvirskjalt var stryk av bensin og diesel. I dag prisen av bensin 15 kroner og 56 euro, og av diesel 16 kroner og 38 euro, og til vel hakre enn da hjelperpakken kom i sommer. Men formærene futjarnemtene, som nå vittjer oppskottet til futjarlov for neste år, hever ångar atlaner om å komme ved noen hjelperpakke.
21: Nei, det har vi ikke passet for ikke hun er kommet og lagt inn, ikke?
22: Det er altså, man skal ikke vante seg ned for egen hjelp.
21: Nei, nå spurte hun for ikke lov. Altså, hva er det som kommer til at hun skal komme...
22: Ja, men det skal fortsette stå i sin.
21: Ja, ja, så er det egen hjelp annet lov. Det har vi ikke passet av hverandre for ikke lov, altså, vi vil ikke neste det. Hun er kommet og lagt inn, ikke? Her kan man ikke kjøre noe inn at seg nå.
22: Eirik og Jakob stod og lagt oss med for kjøvelte, skjøter etter samgångene, at hon ger och lyte för att hjälpa.
1: Man förhällde sig inte till han verlöjkan som är ute i mitten folk. Man förhällde sig inte till att gasoljan kostar 13 kronor och 2,5 och diesel kostar 13 kronor, nej, 16 kronor och 38 och 4 liter. Det är det som är inte ordentligt skilja. Och jag vet inte, helt och säger att det är för att göra. Axel Johansson och Lackmauer har bara sagt annars sommar och hinner sin sötna. Jo, vi omhuxar akkurat, men verlöjkan är att Vi som ikke er i landstorene, vi må bare gjenge ut fra at han ikke forhender.
5: Det er satt av Eirik og Jakob Stove i Tjavelde, og Helge Abrahamsen og i Sambasslåsjene, og i Brettanen og i Morgon. Sender ikke hver endre send klokka 4:05, og er eisen at høyre av heimas og jokere, kvf.fo. Frans Jensen leier til Rattus. Det kan være at har først selv at bygge om hjelp til en hever bandsporer tunglende. Det en av grunnkjøvgnån for en ekve etfinne gnån måte at verskatlanden en gav byrjan stryka av futjarlåne. En som kjenner støvende av eknån kroppet Bjørst Runadøtter, som fikk stafest tunglende et år etter bandspor.
2: Følg meg som en gav kona, følg meg som en gav mamma, og jeg held kanskje en gav døtterløs for enda for hans skyld. Jeg merkte at jeg ikke orsker for utmiddelen folk. Det er bare nærmere hvis jeg bare brinne.
8: Så løys løser Bjørst Runodøtter togjene etter at hun gjørtes mamma fyrst og fyr. Hun fikk stafest tunglende 8 år etter at døtteren var født, men Arendtia var jo flore tekjen om at ikke alt var som det skulle være.
2: Jeg var veldig øv, og at det samme er sånn jeg skam. Jeg vil se kjenslene som jeg har. Det er rævlig tungt å komme opp på sjansene og... Jeg la bare, simpelthen. Jeg klarer det ikke.
8: Og tilpå hever vi til kvinner og i somestov som Bjørst. Det var verskattlanden Ange og Brian som heidel enda måls av lofta kvinnen som får barnsporer tunglende. Og i fortsatt løre oppskott når 4-2-2-2 er det til å ønske penger seg etter outless av verskattlandene. Tja Gikne avverer til med å spørre ikke. Heter det størst atterstid, sier Sjølrum Folpå, faglig og stjåre.
4: Det er større antydning at jeg får kjøte og gå av hjelp. Da man har skrinet som mammen er og finner stedfestet til bæger. Og da er det som er glattere å hjelpe. Da er det helt enn å bo for lunsj.
8: Og sånne politiske skipene er utfinninger. Her var Polstøtter løktingskvinner for Kjøvald i helder at man alltid har funnet omkring ære spæring enn just hese.
23: Jeg halte at det en omedelig syrkjelig spæring. Det et tilpå som koster landskassen om 430.000 kroner, og som egentlig akkurat eneste allmenne tilpå til kvinner som har barnsbrorer tungklende. Så jeg halte det en total skjev politisk grafesting av skjer at det tilpå til 8 mann at kunne funnet akkurat annet heldre enn hese 430.000 kroner.
8: Og Bjørst Runodøtter høyder nå av politiske skipene om at varvøyde tilbøyet til mammor ved bandsporer tunglende, tog hun store fire at mammor og gjør i samme støve som hun, ikke for å få henne i hjelpene.
2: Det er veldig områdende at mammor blir hørt der, og det blir loftet her. Det er så veldig vanlig. Det er hver øyne og fire hele tiden. Altså, det skiljer ikke på at det er noe som skal... At det slett ikke blir prioriteret. Alltså, vi fortsätter
5: lånet. Det säger Bjørst Runadøtter. Och i Inslanden har du ett eisen Solrum Folpå, fagligen stjåra i Kikne, och Herver Polstøtter, lagtingskvinno 4-20. En god början är Åtsjöpes salarfrölde tillbå till kvinnor i Vikong och Tøy och efter bandspor. Sambarskanningon är 18% av förskon kvinnon i vanta 4-4 bandsporar tunglende och i Vikong och Tøyene. Efter bandspor är talan om 11%. Og i det jo viko i Farnoviko sier Eitis Hørstmann Niklasen, landstorskvinna i helsemalen, så leies og i svære til etfinningene om spæringene av en god byrjan.
0: Det är sannat att det är så för jag tror är inte 1000 är inte refest och i första lånet för 2020. Och tema så kan visa till det är så att vi ser checkning visa till kommunlacknar så är det ute i psykiatrin. Och förresten ute i psykiatrin här är det så faktiskt 6 serlacknar nu. Som också måste jag tvia till stäng för det.
5: Och här får en jingla av Stafford Hulja. Det var min skyld, halvt mörd i går. Vi tar då Eidis Harsman Niklasen till endans här, landstorskvinne i Helsomalen. Hansa Hansen lägger in slag till Rattis. Och så är det vi vår vannar. Frukslå till fruska vind, 5-20 meter om sekundet, samtrye och regn, skudja och äla vever. Uta sättan parsten växer av vinden som fralur till fruska vind uppe i struk, 8-13 meter om sekundet, och i kvöld uppe i kvassa vind, framvis västan, 15 meter om sekundet. Skiftande skyloft och äla vever. Och i natt minkar den skiftet till fruska vind uppe i struk och lackar så lojande ner i sonnan, 8-13 meter om sekundet. Hållskudja och åkost äle. Fyra parsen i morgon struker vind uppe i skri, sonnan, 13-18 meter om sekundet, samtidigt och regn. Hit inn ved middel 6 og 11 sti. Og vi har en idé med landet Horst, at jottene til granskjengarøy av fortjallar oppskåttene er oppbrøyt imot til i fjør, men hun åtte at vi er i hakkan, sier forskvinnen i rannet for granskjeng, menning og nyskapen. Hål er sett av strøy mot rosevnen, trodger noen tattlere vi har sett det i nastånd, og føringar erfarne gjerra sin i ekno og atøk når oljan er blevet så dyr. Falk etterløys og atøkken fra politiskar så jo, men utlitt er jo ikke fyrir sløykon og atøkken. Og jo, der stående i det var Emil Lisberg Jakobsen, takninger var Kari Anand Berg, redaktør i det Katrin Petersen.
3: Vi skal se igjen fra anladet. Ole Magnus Olsen, Atter og Rydevåg, Bosiden i Tofton, Andeist og Heimenon, Sundedein 11. oktober, 42 år gammal. Gjerreferien vil lust sætne. Judith Dam Ottenstein, Atter og Kvivåg, Bosiden i Høyvåg, Andeist og Heimenon, Månedein 12. oktober, 76 år gammal. Gjerreferien vil lust sætne. Jegvan Falkvart, vanliga nevnder Dunga Jegvan, ur Sörvaje, andagist av Landsjögrösnån, sunnedein 11. oktober, 92 år gammal. Gjerreferien vir ur Sörvaks kyrkje, höstdagen klockan 14. Teje vilja minnast Jegvan kunne leda Sörvaks kyrkje eina gave, konta og i peningastånden. Og Gjerrefer, Heine Våg, Klaksvøg, Fjellig grävar ur Kristians kyrkjene frutjadegin 16. oktober klockan 13. Och kundgjurir fra Bogasannon vid Lötjen. Rithund av Vidjan vid upplästre, tonlajje och samröve vid Einari Maur Gvumonsson och Torarin Eldjaten vid i kvöld klockan 19.30. Öll är välkommen, Bogasannon vid Lötjen. Bingo vid i Strömnese klockan 19. Ebe Strömer. Og Søringar, bingo vær i Vebjøs noen i kvöld. Jomor. Og til klokken 1 sender vi til Føreskan Tonleik.

0: Nu får jag att det hittar på skallsövna själva. I trim undansändningen har vi drönt att ganska lust näkra fortsätt någon fyra sövna. Och i halvt jag tog in och kom när att färg hållt vid texten själva. Och till det är att säga att det är en sån underlig bok eller skallsöv på några matar. Tror att han börjar vid att när man sedan uppräxan är forskjelligen faktuella tänken. Det är tydligt att här har han just research och funnit allt möjligt fram som han brukar på imska matar. Och sånt sort etymologiska mäsch åren. Hur så öde kvällar eller möjligt malen. Men jag hade inte för att hålla kontakt med. Vi för att hålla kontakt själva söv gång då. Du hit vi alltså synte för längre. Och vi måste börja i första kapitlet. Och här börjar vi en av de kändaste början, säger Bögmönta Fröingar, i västländska Bögmönta. Och det kallar mig Ismael. Kom Ismael. Och kvärt ligger ut hoj. Jag hade vi kunde inte färra vågare förrän vi hade finnit på plats kvar var Ismael. Och nu hade jag, nu för jag som lojkar mig att spela god fröing. Kvar är Ismael var?
1: Ja, alltså vi har sövna i gammalt sementi om Abraham och Sara.
0: Ja.
1: Och Sara var bandlös, här kom han tillbaka. Och så det var ju om att göra man att sitta vi så att Sara ber Abraham för att lägga sig till att träffa kvinnan Hagar för att rejsa hon av honom. Och det gör han och hon var i bad och hon föddes och sonen som var namnet Ismael. Och så kom det till illnärmet till henne och Sara till att Hagar hon hoverar i vid Sara och Sara får inte bad och hon får i bad och så vidare.
0: Ja.
1: Det är för att faktiskt ha klantrast. Så att Hagar och Ismael är faktiskt riken från just nu. Och hon gräter. Så stämde det att ta navnet Mersia god höjrer och han höjrer henne. Och då lilla sonen, dronken Ismael. Och sen så blev det sagt att Ismael blev så attarfärger till där 12 attnar som vi inte ser i den arabiska, arabiska hemren.
0: Ja. Nu är det här att, som du säger här, att det finns inte bara på det här så väldigt en vanlocka för dig. Men att han har det här, som du säger, så finns det ju Isak. Och ta var hon ju kommer näka till Lars. Så här då.
1: Vad kommer
0: det? Och halvfems alltid. Så det var två år, ja.
1: Det var han säger.
0: Och Abraham, han var nu halvfems. Och det finns hos Isak.
1: Och ta för hon ju av flända stända för att veta att hon är vid vatten.
0: Ja, nettopp. Men det som melder...
1: Och för Isak som är till latr.
0: Ja, Men det som, nu kommer jag ihåg något helt annat. Kirkegård brukar ju så sövna som du minst. Ta han ska lösa troarfilmen. Ta troarliga. Ta er vantryggen i för som bådskap. Och ta angelen kommer och båda dem fra och så är det. Ja. Men lätt om kirkegård lägger hans för. Det är också som jag ska säga. Och det är att eftersom att hon är rigen borster. Och lugga som är en fjackare. Alltså han är en, ja... Han var en som färast om. Han är inte bofast på den maten. Och till något östen till som Melvin spelar på. Och i halvt östen kan det ligga synd i själva texten.
1: Men det ligger östen någon hakar.
0: Det ligger östen hakar. Hon var
1: bortvist.
0: Bortvist. Ja, bortvist. Till en den svara var så avhantallig vän. Hon får ytla vän ständer i den. Angel Herrans säger vid henne. Vänd du hemma till husfrutuna och djövd under valt henne. Och Angel Herrans säger vid henne. Jeg skal gjøre avkom til så fjølmenn at ikke skal få oss tale til vekkene fjøltes. Framvis er Angel Herrens vijana, «Soi, du er til baden skal få sånn. Han skal du nevne Ismael, til Herren hever hørst nøyere opp døgn. Han skal være med vår, lykker vittlassene. Hånd hans skal være med til kvarjen mannen, og kvarsmanns hånd er med til hånden. Han skal ikke vikja for nøkron av framtonsøgnen. Men Herren hans, som vi henne heter alla, gav hon navnet, «Tu er god som sarst». Då hon säger, «Hav i homa han, och ser mig, och så är». Så, det som Melville nog lägger ut här, det är att Ismael är en fjackar. På en eller annan mat. Alltså, ganska nog så konkret är det, för han får om båda kipier, men Ismael är ganska mer extentiellt, han löjtar. Og her et annet som vi skulle feste akkur vi her, og til det han sier kalla meg Ismael. Han sier ikke at jeg øyte Ismael. Han sier kalla meg Ismael.
1: Så han kan ha vært idiokst anna.
0: Han kan godt ha vært idiokst anna.
1: Mm.
0: Og det som bøkvendte frøyngar er inn jo i sambandet her, til det at det er en flødande identitet. Vi skulle så ordentlig vite hvordan det er, men ok, lær han kalla meg til han. Og et av det som vi sjålande må hokse om, vi fettler ganske ofte i grøvene at halte at Melville er Ismael. Men altså, vi må minnes til, Ismael er en fiktiv figur. Ismael og Melville er ikke sammen. Det sier seg selv. Selv om Melville ganske hever.
1: Han ganske identifiserer seg, Sinter.
0: Ja, Sinter, ja.
1: Mm.
0: Han, til Ismael eller Ismael er jo fortelljern i søvn. Men han er ikke noen større person i søvn. Det er han ikke. Altså, større personer, det er sånn som Kvikvek og Akab, sånn det. Og er vi, men Ismael er Sinter anonym.
1: Men han hører rundt
0: han. Han hører rundt han, som den øynest. Ja. Og et av tre som vi var inne i Farnesending, alt det var, at han er jo nye større kvinner på det. Og det er også det som han gjør verst vi, da han minstrer, at han er tilvidere om sitt plass større kvinner, og han er nøgt ved det. Jeg skal si Lødsund rundt han. Han sier til han, at han gjør seg noen tanker om at det er ferdig til kjøs. Og han letter åkken skylde at han er veldig kjøsferdig, så han var ikke til å snøy seg om. Mörnsjå. Men han är nog inte så stora röntor, alltså Ismael, vid kväll av i kip. Och så ger han sig några tankar om detta, vi kan kalla det utav vatelementet, enten häve, idla, vatten på landet och så är. Och här kommer vi sån här påstanden om att så släpper en person ganska mitt in i landet, ganska in i öjmörket och sådana, och letar han gänka, så vill han ösvita lea komma fram att häva någon, komma fram att till vattenelementen. Till närmast med några metafysiskt och just ner.
1: Alltså hur ska det vara något utöj som dräver den så han kommer till häva?
0: Alltså häva dräver. Det vattenelementet dräver. Så eller så. Han kommer så förlitt inte några vissnade förklaringar på det. Men det tänker som om att det är något som är byggt inom jag. Ja, men nu ska jag för att se Lydersyndromet här vi kvätt är som ger att det är under mauren för hoa färdelskips eller färra kvällavaj. Och som vi har pratat om flera för, alltså det är inte en tur till Lysland på Trotsja Viker. Nu tar sig dem år. Men han tids där och läser, han kommer från här från Manhattan och här förstår du inte ganska näka som binter. Men han reflekterar över om sina salarstöv att han begynner att bli Sintur dæpursyktur. Han tog sig med det fenomenet som heter spleen. Og her og lik nok nek at gjerra vi at en avs hodtingt at vi kjesemme og kanskje avs kjesemme av å være i byen. Og til så til som setter han i gang.
1: Tilbøyelsens ulydelig letthet.
0: Jeg vet ikke om det er, ja. Det kan ganske være hva så året. Nå spoler du helt frem til kunder,
1: ja.
0: Men det er ganske nekket tog. Så det er så å si at det er den her salerstøven som bare måtte er drømme inn. Og så fyllt litt etter en unge maver. Han vil oppleve eventyr. Nekket spennende. Det er ikke sånn alt. Det er så ganske øsne. En drøykraft. Og så reflekterer han Øystein Ivor, hvordan er det vi lagnene? Er det på en eller annen lagnebundet at han skaffer oss det? Eller er han frøyer? Altså, han har rymelig, hva skal man si, reflekterer jeg tanker om at han gav og gavne problematikken, om forskjønne tidlig litt.
1: Altså, at han skal være predestinert til affæra?
0: På en eller annen måte. Det er litt sindre i teksten her. Han reflekterer jo det. Og så et annet som jeg heldig vil lykkes til å få vi her. Og det er at han er jo, ta minstre, så er han ekla tilvidet om sin løyklot. At han er han dekkare, han lakserer skrinen, og han gjør sin til borur at han er bestemt ikke nekkar fyrra med oss, som så. Han betaler ikke å slippe av i, tvert med å man, minstre han så fyllte vi som manning, og fyrst oss og fyllte en ekla luttland parst av fangene. Og så sier han som så, at jeg må takke til vi som fylger til han vil kuste av rundt av umånen og sånne. Men til helter han er til lei. Han lukker som teksten og lagt noe av seg. Og her er det så han nevner Seneca og Stokerne. Og det sier akkurat så mye om at Melville, han kjentla det her, ståkarnene.
1: At det er at det er vi rå?
0: Ja, og æsten til at det er vi tanken om at det eneste at du egentlig hever kontrollet, det er hun egne tanken, hun innere liv. Alt det idre hever du ikke noe avhørske nå. Det er en grunntanke til ståkarnene. Og til det æsten til som Øysmael kan skaffe helse til, han sier som så, at hva de henter ombord og alt det der, det hever han for så, det er ikke større avskående. Det er noe som han kan forholdes til, eller det er noe som han stender hans av alt det, til hvordan han forholdes til det tingene er. Og han vil så vil ikke til å si, og det setter på prøve, søtten i søvn, da vi kommer å oppleve disse dramatiske tingene. Men, apropos kveld, så er han øsne tilvidere om at kveldet er noe spennende, og han har hørt om denne store kvelden som svimer i sorhøvnen. Så sitter han.

0: Ismael kommer så føtter, og han verser så en bitte etta, og her sitter så menn ved borre, og tar egla frialir, det har vi ikke sagt. Og her er snedet firbrikt i søvnir, nå tås at hun skal sønne som så. Her kommer så å tale vi, eller kommer å kjenne, eller hva man sier, en, jeg vil ikke kjenne kommer å tale vi, men her er så en person som heter Balkington, og det er som om å søve og legge opp til at Balkington skal vende atter, søttene, og ganske få en løyklod, søttene i søvnene. Men det er ikke tilfellet. Så dette er lukket som en person som omkringsvekkene vil skrive ut av søvnene, søttene. Dette minner kanskje øyne om, dette gjør en avbending om at denne søvnene, hver til meldet for å skrive om det, da er han er ikke en av seg atlandvene, men atlandet vil ha brøtt der, fundamentalt søttene. Hette er han kanskje ordentlig ikke hatt for her i byen, men han er lært til Balkington bør vi. Så som vi pratet om i første sending, så er det søvann skriver på øyelig stått av tog. Og man kan si som så, Melville har kanskje ikke haft tog til å kjempe den i jøkkenen for de forskjellige inkonsekvenser. Men det gjør heller ikke. Det er så godt det er. Og sånn jeg spør jeg til, hva heldte du at Melville vil vise her, at vi vil at Ismael kom høstla vi en kannibal og en mann som ser helt arvisen ut.
1: Ja, men det är det som gör sövna nervet till att kanske allt det som Ismael vill ha fördomar mot dig till möter han och mannen.
0: Jo, i allt det. Mm. Akkurat det är fördomna.
1: Du sa att nu är det ju kvickväck över ju honom till honom till Jasper.
0: Ja, och man kan se som så övbarnlös vid det kvickväck som I love you. Alltså, just att jag kvickväck, det var bojan som gör det att Ismael överlever. Og så östen affärerna så är kvickväck närmast en god vinner och allt tja och smällan. Så det som Melville nog vill säga här det är vi skulle vara värre vi att skå hunden och haren. Kjolta med sin polonesa här där kan han ser nog så reande ut. Så kan han vara en god person. No?
1: Och så styrar vi till ända.
0: Ja, ja. Det är visst jag vet universellt förbrukt. Och kvickväck han är... Han huxar med ärar, han är lugga som tycker ät lite annorlunda sånt ting. Och motsättningen, det är ju fyllt Akab. Vi ska alltid lugga som har Akab vi in i mynden. Akab är en sån här enevise, monomane mävren som bara har allt i hejsen. Och det är hämnt. Det är inte så gott.
1: Han är ultimativt och fantalig.
0: Det är han. Och alldeles väl. Så har han ösne en humana sög. Det som ganska kämre honom när det är ju en pip som var blivit övrigt som du eller som var hej finns en sala löst ombord.
1: Ja, till hans
0: ja.
1: Dattförbord.
0: Kanske har fått tydliga att ta sig sin test. Fint då. Så är det här att allt det här vi att nu ska Ismael få tydliga gänka och han först och hittar sig sin om och i sin boinen här New Bedford och han vill så fyllt lite hitcho på kvart och kvart det tackast vi och sådana kan. Och här kommer han så fram och det här kapelle det är lilla kyrkjen. Men när han kommer här till så kan han ganska lycka nämna det som vi tematiserar i kapitlen som heter Götan. Det är en stort kapitel. Här och han gör värst vid att det är en också multietnisk samfulla. Och i tanförstånd är att kvällar var ju folk ymsa stanna från komma till den här bojen här och till bojen östen mästare av. Allt här snöjer sig om kvällar var ju och att det är som man säger för jag fasar hur.
1: Ett transits du?
0: Det kan du säga, ja. Det kan du säga. Och här så kommer han fram till dessa kyrkorna här. Och det är en sån liten kyrka som är alla kvällar var ju man. Jag hållde vid tosa lösen om det första sändning. Men det är tydligt kvart och jag hade här snörsjum. Och här i kyrkan hänkar ju talver vid nönon av mannen som inte kommer att tro att. Och här är kväll av en män som inte kommer att tro att. Det är alltså att säga som så att vi får närmast skor ut på app. Det här är en vanta människa vinna. Detta sätter Ismael i en sällan stämning kan man säga. Här han reflekterar i vår tillvärna spurningar och sådana. Och han verkar ganska synder döpro av oss ner. Och han sätter sådana spurningar som om, ja men alltså, finns det av deiligheten och kvätt. Kan gånga ta hela ut på han?
1: Kan det man igen?
0: Ja, det har blivit sås existensfilosofiskt. Och det här är ganska attra tema som gånger i Jöknån. Börsta. Titta här.

0: Jeg halte vi til å ha noen der finner på plass hver og Ismail er, hver at er en atler, eller heldre en atler, og vi til å finne på plass hans her tanker om etter sitt ingeniere, hans her eksistensfilosofi på en eller annen måte. Er det noe som du heldre at vi kom til ganske Josh Murray?
1: Ja, så han gjør seg klare til å fjerde, ikke sant?
0: Han gjør seg til å fjerde. Tog øyde kapitlet som Looming, ja. Det är början, den som kommer.
1: Till den stora drama.
0: Ja. Det är upptakten.
1: Här vid Bojar.
0: Här vid Bojar, ja.
1: Och den skjuter kvällren.
0: Ja. Här är också rådigt, ja. Vi förstår inte oss nummer att ta oss om kvätt. Kan jag märka det? Alltså kvätt lägger man ut. Kvätt lägger man väl ut den skjuter kvällen. Det är ganska flera ting som kan läggas ut, ja. Men efter det här vi till flödade identiteten. Kallar mig Ismail. Hvor är jag egentligen? Det är klassiskt filosofiskt även. Det är identitet i sådana. Men hvis vi också jobbar om att det är vad är det som skapar vår identitet? Jag måste säga akkurat som er och det ska vi gänga på en tid. Jag vet inte hur jag medvill hur lyser jag av hemspecie. Och jag vet heller inte om det kan dokumenteras vad han lyser, men jag är rätt samfärd om att han har reflekterat i dessa spurningarna. Kjallt man till han skriver att Böjsen är ju en relativt ung med år. Han är ju en tredje, en första tredje. Bøgjen kommer ut i øynald, tror jeg, han er født i Nøytjan. Ja? Og du minns også at han er jo ikke finnes noe av en hakre utbygging årsak av økonomiske grunnen, men det er tydelig at han reflekterer i justingen. Det er alltid.
1: Altså, som også skjønner at jeg melder og så, og Ismail, og til jeg bare borster, korter og alt det, så her var det en avvis av referanser om.
0: Absolutt. Det er det. Det er det. Og sjålen her man skriva flera disputatser kanske utifrån om att det här kallar mig Ismail och kallar grud. Det är det.
1: Du finner så allt runt det.
0: Du är bättre?
1: Ja.
0: Ja. Det är en öppen spurning.
1: Jag var inte Hansen, säger bra. Och vi tar det på att Danielsen läsa. Och det var Jonsson Heinesen som sätter sig till sina samman. Vi tar attor sundagen.

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlage. Send du en playlista till kuratorkurla.kvf.fo.

Nu kan du vara kurator och kuratera en tumma av tonlajje. Send du en playlista till kurator@kvf.fo. Kurator i dag Bænta Klakstein.

Nu kan du vara kurator och kuratera en tumma av tonlage. Send tun playlista till kurator@kvf.fo.

Vi tar då Fraulein som Bobby Helms upprunaliga gjorde kändan vid utgav fra januar og 1923. Hentan upptökan är från 19 december 1923. Det var Oslakur Jakobsen och Kamarnon som sank och han äger reisende försko årene. Og hese fløvene var upplust är att Bobby Helms äger läge, men det är inte rätt. Lothan Williams skriva i Fraulein till Bobby Helms. Sankren fekk nytt løyve heima, ta Hallur Johansen heian vi av sine første utgave fra 2008. Meire av amerikanskon country-tonleikje ur tonleikafellanon. Her en god gammal jodlare.

0: klockan är 4.
1: Búskaparræði hefur longi eftirlust fyrir politiskt regluverk. Og í nýjastu áhættanene eru orðin sum munar til lagt at rætt. Búskaparræði eftirlýsir svo stað nú eitt fyrir politiskt regluverk sum munar. Og það hefur sinn orsakir at orðin sum munar eru lagt at rætt, sigur John Jögrótt nú formaður.
2: Det det ofte nå tror jeg at landstyret løtene arbeider vi en fortsatt som regelverk og den samgången som sier at Arjen hei og Øysten og et fortsatt regelverk til høyring og hentet samgången med det ut at det er samme regelverk som det er atle at legge fram for din kjø og vi har over vårt stå arbeid og i åkere fragrøring og i høyringsfære at det er fortsatt regelverk er ikke nøktende altså det er måneder ikke noe nekt. Dels tror jeg at det ikke fevner om det kommunale gøyene, og her vi det ikke nøktende. Og også tror jeg at det er olydig ambisjøst og olydig fremsøkje, tror jeg at man bare sitter et hamarsk av utvarslevøksten, sværende til 8% realt, til å si omframt lønner og fryshersinger, så sier man at annen utvarslevøksten kunne vekse 1% i årlige. Det er simpelthen forslagt.
1: Ja, og hette vedskifte som skulle til fyrir at det skal måne som det man brødde på.
2: Ja, det er det. Og etter tre ting som Øysen og jeg vil fortsette å rekke seg, det at man Øysen setter seg nægge mål for godkjente hva allmenne skulden og i meste leie kan være. Det er man Øysen har vi som rekke seg. Det er som man har vi rekke seg som er gjeldig, det er at man sier nægge om hvordan det skal brukes på utlover, så er man trykker at reksten ikke blir fast i høyla. Men Øysen her man har nægge avsettinger om at det er utlover ger att det är positiva en kostnistisk röjning.
1: Det säger Johnny Gråten om form av i bilskaparannan. Ukrainske forsøtten Volodymyr Zelensky sier i utgjør at Ukraina sinne at halda attor ved avloppen av Orskomal og Russlandet, men at han ikke ser russer gjør det samme. Hetta høyast amerikanske forsøtten Donald Trump, som det en bøy fra, at bæg i Russland og Ukraina høyde gjort at halda en av Orsko våpna kvult, og ikke hava Orskoløyngar og gømslor som bombomal. Zelensky var stator att tryckta rastövning i Warszawa och i Poland i utgör då han säger detta vid AP-tundastånda. Han säger det var pura ovanta ta russa rakt och ett orskoversk närendes Kharkiv omframt en gasversk smio bärs tojmar efter att Trump var ifrån orsko och vapna kvultene. Sajtene säger ukrainske forsätten vid Fox News att ukrainske herren hever hilti sig att år sedan sundekvölde vid att röjna att räka russisk orskoversk och värt röjer att halta sig fra hesson och som ett gott vistas de fram emot att få enda av krynon som nu hever varst i halvfemta år. Trutcher, nutcher, tottlarer är gott, men det kunde vara flöjre. Tåret har styrat av vägen. Det sier Eion Mørskare stjåri ut taks i samband vi atlanene er sett at Trudjan og Kjær Tottler kommande tru Arne og Eion Mare.
3: Det teknas vi om. Vi har vurs da at det er manglande etlisorska Tottlerøksen og ikke minst rosevna etlisorska i lenga tog. Så vi teknas størlig om det at laster veler at er det fast og kan jo.
4: Sampart fortjallar uppskott någon för nästa år ska efterlite vid landamörsene styrstjast för att hålla med smuggling av rusevnån. Beiner Johannesson, Lökmäver, säger såleis i tvint någon fridjadein.
5: Då det kommer till tottlaren så har vi till samra vid tax i avtalet att vi får sätta trutjan och kär tottlar heter vi ska ju här vi täcka och en och kär tottlar för det nästa tre år nu för korsar.
4: Men är det trutjan och kär tottlar är så nå och mycket?
3: Trutjan och tottlar är att säga att kommer till att göra stora mån. Vi må til å få arbeidet å gjenge opp og slik med tilbakken. Men vi må se først øyne at Fersland tilfølger er økt måned, ikke minst i feriefaskatale og når det er flere innisk flåselskap som flikkende følger. Så til å være ute av marsjene og ha etterlitt til tantarveren økest, og til ikke så nægget som man kan effektivisere seg nægget til det ikke skrives å arbeide. Det handler om å være stedet. Så trutcher godt, men det kunne nok være flere.
4: Men i første omfære var det ikke flere enn til trutcher når kjør tattler her.
3: Vi har selv sagt at trutcher for tattler her kommer til å gjøre øyne gøyene mot. Så det er også at vi tenker til glede i første omfære. Vi må nok vite at vi færre nok nej man är finna ast som kommer till landet, men hvis vi kunde halda det nere månader så hjälper det på samtalet, det är det purvist.
1: Det säger Ejon Morskarus, det gjorde jag tack. Han Johannesen, lejensleg till Lattis. Og ved vår vanenær, frusker vinter, oppe i kvassan vind, vestan, 20-15 meter om sekundet, skutja og regne eller alla ved vår, og støvån grov el. Og i natt minkar han og skiftet til frusker vind oppe i strøk, og lakker så lojende ned i sunnen, 8-13 meter om sekundet. Hold skutja og akkurat el, men mot måttene drever han etter av luftene. Fyra parten i morgen växer åter till stråk i vinter uppe i skri sunnan 13-18 meter om sekunden, samt tre och regn och stövån grovt regn. Södna parten i morgen växer han uppe i skri eller storm sunnan som, och som för alla gånger han väster i ysning 18-23 meter om sekunden, samt tre och regn och stövån grovt regn, men södna parten klarnar till hållskudja och slidrar i klockorställe. Hitten 6-11 steg.
4: Vi får nu att sända upp rättan från fyra personer.

0: Det var dyrare och dyrare för att lasta tankan. Bensinprisen är färden uppa 15 kronor och 6,5 euro för litren och diesel 16 kronor och 38 euro för litren. Och att hitta sig husen kostar nu 13 625 kronor för 1000 liter av olja, köper du frammakt eller FO. Og i var sier samgångan at det var så dårst at nei å være strika morvetskjalte og i truttjar manager, for jeg vet at følte stål som var ytla spært fortjærlige. Men nu er prøysene for en langer opp, så gjerne løktingsvelde. Men atle samgångan er gjerne nekka for jeg lagt å omkjøp før en gang. Vi tar hva politisk åretskiftet om alle, og til bretten ut det, velkommen! Men åren vi kommer til støvna her høyma, så lata kun hitja til store myndene hvor støvam i oljeprøysene som hun er. Til det snur seg om penger. Olja penger. Og ta i oljeprøysene hakkar, så merkes det kring atlan høymen. Sånn at tøyna oljeprøysene hakkar og nekv, og en større parser av frakrøysene å finna i miestre. Tøy krutje mittlen USA, Israel og Iran hever skapt støren utsikkeløyka av alt jo oljemarsneinon. Og særlig åsted her finner jeg avgjørende tøtning. Hormosundet. Hetta smæla sundet mittlen Iran og Oman en av tøtningarmest og farløynon fyrir olje og i heimenon. Vanliga fer omlag en femtingår av hemsens olje og tjøknån sonte. Men Iran har nå funnet større mulighet at avvarska ferslan tjøknån sonte, og TV skapt 8-4 at minne olje slipper ut av hemsmarsneien. Og ta i økten for oljetråte vekser, ja, så hakkar prøyseren. Men tilspære i mye æstre at oljan i våren en parster av større politisk konstruje. Russland i røysen i en av største oljeframleggeren. Og i syste vega kom fram at Donald Trump har gjort en avtale med Vladimir Putin om russisk diesel. Enda målet å få mer brennjevne ut av marsneien, og her vil lagt om trusti av prøysene i USA. Men henda første vøydingen røkker ikke lengt. Ikke en gang til et samtidig norslo av diesel i USA. Tøy i spurningen hvordan større mån avtalen og verleggene kan gjøre. Og for Donald Trump det ikke bare spørninger om olje, til også spørninger om politikk. 23. november vil miskøys vel i USA. Og ta skulle amerikanere med landet takke støv og til, hvor skal de ha møyledene i kongressene. Trump hever lov amerikanere noen bedre fortjellige omstøver, men og jo vi at oljen så dør, så gjør det troplere at halte til lyfte. Hvis det ikke bøgnløs avvarsker oljebrysten her hjemme, så leter vi åkken tvølge ved miskøysvalget i USA, her oljebryser blivet av største evne i velstrøynen. Og tog med Donald Trump finner en sinta bok, og for først det blivet ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky, sier Erik Løksager, støttmålerfrøyngår som fyller vel ved amerikansk omvidskiftet.
1: Hvis du hikker etter oljeprisen, så hakker han jo øyene i 18 at USA, Israel, Nubia og Iran i februar måned. Og hvis du spørst amerikaneren hvordan tørhalte her skiltene av de høve oljeprisen, så halte det til henne den ægjøren om å leve av Iran, som årsøkjøren. Og Trump och fyra mest av Trump själv och som eller som i flotchen röjna nu av komma vi har en berättelse om att det faktiskt är Ukraina som har skildna då vi att ta gera la fram i alla orskuversioner ja Rosarin.
0: Tui hevet her så støran tøtning for Trump at oljan kostar så lite som gör lätt innan miskøysvelet.
1: Det är bonus sammanhänger mittlen oljebrusna och från flock väljarna för sig. Det vill säga att i oljebrusna på höger så gör väljarna fortsättande skyltarna. Skylten det inte alltid är fortsättande som bonus häver skyltarna då, men så är uppföra kanske väljarna sig att till öjna og alløyna forskjellen og flokkeren til forskjellen som fer skyltene, og mye vel være nå om noen få viker, og alle velgerkanningene kan benda av at republikanerne standa for en nok større tape, og det kan, eller det kommer aller helst å gjøre at det kommer med samme ordene i ombudsmannen til noen, men mulig øyne i senaten som annars være er hoksende for kanskje bare en nær så igjen. Hvis du bare hikker etter av søvnene, hvis du hikker etter underfaren vel, så er det en bøyne sammenhenger mittelen oljeprøysen og hvem flokk, hvor flokk er stendt seg størskast. Det er flere forskjeller for som har brent seg av høven oljeprøysen. Mitt landet Obama og Tusen Tutsjen tar vår oljeprøysen her. Det har vært veldig oljehøyere da, og det har tapt oljeen jeg sesser, og mye vel noen det är det. Och det var då jag sörst hem upp till första välutvecklingstöd och det måste faktiskt kosta Obama eller att det tar sig ut till att kunna för att kosta Obama att väl ta utvecklingstöd men oljebrusen förs ny på en annan väl och han vann. Vi fick ju att det var en fejl i Lummus så tatt man att Russland lade bara Ukraina. Det var oljebrusen och sin öle höjer och ta av demokraterna inte heller inte källa väl av mig väl. Og samarbeidsvelgere kan ikke noen, så er det den største faktoren for hvor Trump hever så lov å underløke. Og her spiller orskeprusene, altså pruseren av brennjevnet, da jeg tar fyttet av bilen, og pruseren av diesel, som de bruker til å flytte vård rundt, altså de større lastbilerne bruker til å flytte vård rundt, og også blir brukt i landbøyene i nektene som staten. Spiller en større anløkdot, og ikke lave underløkene til Trump.
0: Og just det, hvordan avgjørende kan det just gjøres av miskøysvalget at prusen er som man er for tøyene å selge av olje?
1: Her fer jeg til tradisjonene at tradisjonelt så hever høver oljepruser hever ved, ja, øyla, altså øylegjende for den flotjen som sitter ved valgt noen, og republikanerne tar her valgt å beie en større her forsøkten, og tar her valgt å beie i ombudsmannen og i senaten. Og hvis du først inn og hykker etter undertøkene til Trump og utover min ønkel til staten, så er han under 0,3% og i nesten 18 staten. Han er ganske nere 40% i nekken staten, og helt nere 30% i ung staten. Og valen de skulle vinna mot undertøkene til Trump, kan man säga att väljaren han ska vara väl, han är inte nöjd vid arbetet som Trump gör, men han ska söka mittfingrar och välja den republikanska valen när kört man är onöjd vid arbetet som fortsätter gör, och vanliga traditionellt så behöver det inte vara på samma sätt, så är det vara så att hvis fortsätter är ett land omtaktor så fær flokken som nøysen ringt vel.
0: Og så her i vikene, eller sørste vikene, så hørte man sånn nødt til avtalen som Trump har gjort ved Russland og Putin. Hvordan er denne avtalen, hvordan er det medtidsen i USA, og kanskje selv er backlanden til Trump?
1: I morgen, eller utgjør, har du haft republikanere, altså jeg vil si flokksfellere til Trump, ved å gjøre det og kritisere disse avtalene. Og til selv om Trump ofta när vi har lagt runt för att vi är vinnarliga mot Ryssland och Putin, så är det framvis en nog så stor skepsis mot Ryssland innan det är i republikanska platsen. Och väljar, alltså om kanske väljaren han dör nog så väl att sucha att det är som gånger fyrir sig. Hvis du hygger etter kanningen, så viser alle kanningene at det, altså, tar Jeva Trump skyldene for hovedprisner ved at han lever av Iran. Jeg tror det er også sannolikt at velgeren for at suttje heter som må gå rundt å få prisner av fettla. Og her kan man også nevne lyfte til Trump om at Jeva hver noen steg om velgeren $5,000 om republikanerne vinner at vel i ombudsmannen og senaten. Og her har alle velgerkanninger vurs til at velgeren tror ikke på det. Hvis prusene fettler, hvis jeg får prusene fettler, så trykker vi at det kommer at her er en avskan. Men det er kanskje også her som det er viktig å legge dette, hvordan størst skrattelig kommer jeg å bli. det är nog så större moner om demokraterna vinner vid touchstegen eller de vinner vid åttastegen. Hvis de vinner vid touchstegen så kommer de kanske färre in vinna sesser och i nekna som staten och som Trump vann öjliga samförande av världen förut. Med en sier på 5-6 steg. Ger att de vinner morgonen i omspanningen men att de inte får morgonen i senaten.
0: Men nu norska så tar vi aldrig alls att vi tisch längt väck det är kvar där 2-3 dagar till vi tar ett misskås väl. Hällde du att Trump klarar han att få priserna olja och pressa ner till väldagen? Vad ska han göra för att få priserna ner?
1: Alltså han är ett kors i hånden som öjter att göra en ätal vid Iran. Om man ändrar krutsch. Och att öppna Hormuzsund efter för vanliga färsel. Det är ett ting som han kan göra. Troblösen här är så vill han att göra en ätal. Och det är osannolikt att Iran vill alltså, göra en ätal som är särskilt god för Trump och för USA. Och här ska man minnas till att Trump får ur till chattmarska avtalen som vi är mittlen Iran och USA, som Obama fick lära. Och han var väldigt kritisk och medvist till avtalen, så det är en spelare till stoltlöken till honom, att han vill inte föra in och göra en avtal som följdmännaren för kommer ut och kritisera och säga att det är en avtal som är värre än avtal som är fram och ontan. Så det är inte särskilt sannolikt att han brukar det här korset, men det är ett aktuellt ting som han kunde själv kan göra. Men annars är det så att det är årskeprisen till ofta alltså externa faktorer som gör sig galdande till alltid är att politiker och forskare får att göra så en viktiga. Men det som är så avvärst för någon är att den amerikanska väljaren, hvis du hyggar ett väljarkant så ger han Trump-skyldna för prysen till att han lever av Iran. Arn där krutsch tar vår prysen under kontroll, tar vår inte särskilt höger. Och det är ett bönlöst samband mellan Krutchi och Iran och tar höve oljeprisen. Så det har vi ringt, det tidigt som det har vi ringt till Trump att samföra folk i Amerika om att han inte öjer en löjklot i de höve prisen.
2: Det var misskais i maj måned at løgtinget samtykte at strika mer virusgjaldi og av bensinne og diesele for at lagte om til folket tog prusenor våre blinder så høyere. Loven som strika i mer virusgjaldi skulle være galtande til den 31. juli. Da skulle landstyret møte om støvende atter, lova i Aksel V. Johannesen, landstyresmæver i Futsjarmalen.
3: Ja, det er støvende vi tror høy oljeprisene sammen da vi kommer frem til Aulasøket den 31. juli. Så må vi tenke at det er opp til nødvendig av utgjert ham. Til Trangenevi og midten av oljeprisen, så er det begge til som kører bil og hyskene som har oljeprisen har strakt. Og vant til Østene 4 at det kommer å få prisvøkster og øren vøren. Tror jeg at det er avvarskar, så å si, alle framvarslene. Så har vi nødvendig av støve og tenke her av utgjert ham til det her tog i landstøren om hva vi da gjør om om vi får inflation efter och pushen nu börjar vara hårt sagt av höga oljeprisen och höga priser annars.
2: Ta mer vill skall det vara strika kostar i bensin 14 kronor 19 öre literen och diesel 14 kronor 16 öre literen. Och i det är det priserna väl högre. Priserna för diesel och i färgen är det 16 kronor 83 för literen. För bensin är priserna 15 kronor 6,5 för literen. Och för gasolje, eller brännolje som åker som inte har omlagt till gröna orske brukar att hitta hemma vid, är priserna 13 kronor 3,5 öre för literen. Priserna i Danmark ligger några kronor högre än 20 åken, medan priserna i Grönland är väl mindre än 20 åken. Og i Grønlandi, her ongi avgjöld eri og olje, priserum fyrir diesel 6 kronor literen. Fyrir bensin 5 kronor og 45 øyre fyrir literen, og fyrir gasolje 6 kronor literen. Priserum her heima så stat gåar 8-20 kronor meir enn grønlandsko priserum. Åker hefa MVG og allar oman fyrir nevndu olje utrottur. NVG 25% av prisen. Det mestrer at tess hakre oljeprisen tess hakre inntøkene i landskassan. Og så har vi også pumpgjald og oljegjald. Hese avgjald varierer alt etter hvordan vøren bølka og løkningslovene om avgjald av framleislo og innflutning. Punkt og olje avgjaldet av diesel 2 kroner og 20 øre literen, og av bensin 30 kroner literen, og av gassolje punkt og olje avgjaldet 1 krona for literen. Og må vi ikke etter prisen for bensin og av 15 kroner og 56 øre, så for landskassen 6 kroner og 93 for kvann liter. Landskassen færsås da at nærom helmingen av prisen for literen av bensinet. Og i store flottningsfyretøkene Smyrelein vant at de avbjørende togjør for fremman. Smyrelein hever trutjar vøreflottningsbiler, trutjar lastbiler og omframt ferarskipet Norrøne, eisne farmarskipene Glivorsnes, Akranes, Mykines, Estnes og Kvitanes. En mersi at de ikke nekra minnsing og i flottningene sier stjåren i Smyrelein Jens Meinard Rasmussen.
4: Sørste år da kjøpte vi et det som vi kallar för MGO, dieselolje till kip, för under 40 kronor för tonse, och nu är prisen om för 90 kronor, så det är en väldigt stor tydning för kostnader och syn av att flytta gus.
2: Kvar henne bunkra tigger?
4: Ja, vi bunkra för det mesta vi hyrsa oss i Rotterdam, men vi bunkra, det kommer för det vi bunkra för, men mest Åtterland. Så det är mest som inte är flottningsprisen i tvöfall där, men olje är väldigt stor parter av kostnaden via räkna kip.
2: Hvordan nok for ganger til ut i vår kundene til at kostnaderne er dorskav så nok for flottninger?
4: Ja, altså, jeg husker at høyest kostnaderne, han vil jo før du går av kundene til at det er bare en som kan betale det systemet. Men jeg har alltid at du kan si at altså, hvis du flytter en pakke kaffe til førre, så er det notfallig en liten parter av kostnaderne som er flottningskostnader. Det ska ta och säga att oljeprisen är hackad så blöda dyrar i öppna lijen och i framlösningskätten. Så allt orskar, alltså det är tämma som kör dem som flyttar, men nästan jag framlägger vår tätt orskande. Så det är en negativ effekt i flera lijen, kan man säga.
2: Mest jag tycker nästan att en minskning är över i flottningen, no?
4: Nej, det halter vi inte vid sådana här minskning i flottningen vägna oljepris. Det halter vi inte vi kan säga. Men vi sucha, egentligen vi köper själv en flottning och sucha är prisen i förhållande till att han är gott. Och det är av det stöden som är oljeplus. Och det är ganska särskilt, alltså vi sucha, tar vi ditt kött i prisen av marknaden så sucha ofta det bränt spotprisen om, för det kostar en tonna olje. En tonne av råolje, men prusene for diesel hakker lotfalslige anlegg, og det er kanskje særlig at vi at nekvarsen er raffinaderien og er rakt under prunen som er mellom Russland og Ukraina.
2: Og du hørte jo i det i vike, altså jeg halte det er en eller annen fyrir vike, så igjen at Atlantsflå, at det er mest ikke nægget til at her er en prusøkning og i oljeprusen, og tog at det er kjøpt inn for et helt år frem i tog, halte jeg. Er dette nægget som tykker jeg synger? Jeg
4: halte flest flottningsfyrtøk arbeider vi har kjøpet mer og mindre nøtten inn, men et helt som kallet et hedge av prusøkning. Men detta tror jag ska ju vara så länge nu, så jag tror att vi att det är inte långt, så är det flesta flottningsfyrtöker som stannar där vi fotlar och vi följer inte, så det är avgörande att tog för framman till att detta tog jag ska ju bli rattlig hög på just nu är så länge. Så jag kan ganska bra lite trätt, alltså en mat som vi drar in är att jauna på just nu till vi att det tog vi där investerar i Legistoil och i två nytt skip som är det brenna minne og hava nekst større kapasitet, så det er flere endur av veila kostnader, så det er jo litt for nøyt, kan man si, strategisk tiltak vi har gjort. Vi har velgjort måter høven og lykkes, velgjort på en bedre måte.
2: Nå hører dere om i brettene i det at prøyseren for både bensin og diesel og gassolje er øyla laver i Grønland i muntlig førjon, og at her kommer det av at her er jo ikke avgjølt. Hef du nægra mening om avgjöldene som er her heima og i muntlig Grønlandi, som eisen er et land som ligger fjærskåte og som her man eisen skal flyta alt til? Hef du nægra mening om man kunne gjørst det ørvise her?
4: Nei, hatt her av politisk nivå, det er ikke hva som er enn akkurat mening til det her, men jeg vil ta og si at jeg hadde ikke at det er skiftende frytrykker er godt for de lenge løpene. Hvis man atler å gjøre avgjørslakkene, så er det bedre å gjøre det permanent og gjøre langt to gjør skal som affære. Ja, fær til rett og lagt etter to gjør. För vinnerliv som helst så tycker vi det är viktigt att man har förutsägbarhet till köknadsikt förutsägbarhet och kappningar för TV till det som vinner allt jättespyr.
5: Välkomna i utavstånda Eirik och Jakobstå och Laktismäver för Tjövälte och Helge Abrahamsen Laktismäver för Sambandsplatsen och formäver i Fudjarnämtene.
6: Tack för det.
7: Tack för det.
5: Det dyrer jo dyrer å fylle seg tanken, og hvis vi råkner prisen, så er det avgjørt visst 1 kroner og 23 for bensin, og 2 kroner og 22 for diesel, sammen bør vi ta i Møyrvirskjaldet ved Strika i Maimana. Helge Abrahamsen, først du om på samgang her, skal landet være en hjelp i denne prisen i første gang opp?
6: Jeg er alltid selv, man skal alltid være øyelig etterhaltende ved at for inn i stole, tog at vi vet ikke hva for hente. Nå var jeg i USA for 2 vik og så igjen, og her ser jeg det at USA bruker det av sånn oljegomslån, för halta prisen nere som det blev sagt inslagen här det ger allt för halta prisen nere
5: men prisen är hacka vår rättliga näck och näck faktiskt nu 5 månader sjutton
6: men tas mig säga till att det helter bära till myväl i USA till det som allt går ut på Donald Trump och tar tag om slår ut Homer tar kommer ta in i marsnatten och för att bära mer och ta för prisen upp och det tror jag säger att vi skulle inte räkna vi att prisen för nyår. Och hvis vi får in en stol igen, nu nämnt att det är vitt stol av sommar och han är dyrare nu. Men han var uppe att dyrare i sköten. Alltså spårning är alltid kvar i pojnemarsch och när ska man in. Är halte själv.
5: Ja, han brukar vara vid helga så lär han höra Erik och Jaks då. Ska landet vara en stol i den och prysen så över?
8: Ja, det som är alltid nog så avvärst det är att ta i händan en samgång av en kipa som är nu. Ta sötta dig i sin samgång i kjäle. Att fyra beställt och skulle då sättas i värsk för att hjälpa på stövna tja fastkö. Så sätta dig några avtök i värsk mitt i sommarferierna med en folk i färgen här och fru och turister är här. Lovar inte åkon att komma vid åkare uppskotten om att tjäna
6: några vid årsk
5: och skulle och tjäna några vid och tjäna några vid pendlare.
8: Jag har förklarat det för dig.
5: Just väl.
8: Vi har haft ett uppskott om årskoiskötet, om att hacka till vid 2000 kronor i år. Och vi har ett uppskott som värt till pendlare om att hjälpa dem vid 1100 kronor. Årsäk, barnlös årsäk av oljeprisen. Och de uppskottna har samgångar fält. Vi stannar framvis vid de uppskottna. Bara med att ängra vi nästan när vi kommer ut av mot jag nu tar det samgången när jag kommer att ta en uppskott någon till det snurr sig bara ångsträckna om att man inte ska göra det som anstånden vill man ska inte, och man lägger kanske inte köra när vi går styrt av följt i färgen som höll och samståndes fär till att hända nu kärna att Orsko ska dö som är en kipan som har varit i flera år därför att fälla borster och ta för det att vara ta för det att vara öliga trobolt till att ta en som är en ringa sfär i färgen och det säger här Jabransson till att det inte gör när vi
5: men det säger Erik och jag står två helter som anstå och tänk med år att näka ska göras.
8: Ja, alltså vi tar av ett helt sojan, faktiskt sojan i var, vi var samt
6: i samgången.
8: Vi var samt.
6: Sojan, det kommer vi anstå, inte mer
8: i samgången. Vi tar av samt i samgången, att låta dina om, att sojan oljeprisen för upp, oljeprisen börjar jag för upp under välströnden. Ta av var vi samt i samgången om man skulle göra några attök. Vi tillt om man skulle göra några malrätta i attök, och inte göra attök generellt till öll. Samgången av alltid göra några stort attök som var generellt till öll som kostar en rikva pengar. Men jag visar att låta oss göra några malrätta i attök till dig. Här som heter Jermo.
5: Tack för det. Helge Abrahamsen, ska man bara boja? Ska man inte handla?
6: Nej, alltså, det är att när ska man träcka till? Det är klart att ta i stövan till att det är faktiskt kallt så man ger åt landa. Det som är bara
5: rejt. Men Helge Abrahamsen, kvar var det så tydningar mycket för 5 månader så gärna?
6: Jag vet inte hur tydningar vi ska vara. Det var inte...
5: Vi gör det samgångskälet, det är förutsatt i värsk.
6: Jag vet att vi gör det i frans, då blir jag inte förtälla mig det. Och jag säger att jag vet inte hur tydningar vi ska vara. Det var inte samgångskälet om man får
5: göra det. Var det som en fejler?
6: Nei, jeg vil ikke si at det var feiler. Vi er jo nekker i samgang, og vi har kanskje imiske meninger. Anker er ikke mat her, og resten vi tenker at sånn arbeid vi gjør det her. Det er ikke her vi der. Trobeløsene vi er gjerne tiltøk at det var ikke så mye fremover. Altså, hvis vi gjør tiltøk nå, så vet vi ikke, vi er oppe til døyre skjøttene, hva kommer man ta? For jeg kommer alltid til som jeg ferdig at Sverre og Arne ble smitt av. Det til at ta i faktisk det kaldt, så nå man gjør akkurat. Men problemet i ødelsen her at ta gang for skjøttene til grønne årskiftene, og vi skulle ha faktisk skiftet ivet til
5: grønne. Vi får komme alltid til grønne årskiftene og løte opp, men du sier ta faktisk det kaldt, sier ta faktisk kaldt i det.
6: Kan jeg slippe Sverre livet, Frans?
5: Det så vel.
6: Takk. Du bryter av så mye i trøyen. Det som jeg røyner forteller er til at vi skulle røyne for folk å føre i til grønne årsko, og hvis vi fører kvære for oljeprisen hakker og hjelper dem ved å kjøpe olje, så er det ikke noe som fremskunder til prosessene. Og hun ganger nekk for sånt. Vi røyner ikke noe der vi sa at Nassøyene velskøy, vi finner noe jøk nå, vi er nekk og møte med alle fra midtland anstående. Så kom anstående til skulder av ære løsning, og her kom ikke vind med opp. Og hvis vi ikke får gjort noe ting av det grønne årskriftene nå, og bare fra stålet falt ikke kvære for prisen for opp, så henter det ikke mer til økene, og prisen for bare øynene.
5: Den grønne årskriftet for å komme etter til øyne, men bare etter at MEG-frydøkene av bensin og diesel for urkildig, altså da vi kom inn i augustmannen 1. August, da kom anstående vi en oppskott om å hakke årskriftet, tok han sånn da, da vi høyre et brått her.
2: Anstøv og flokkene og tjoeldig og kjølstøyre kommer miskeis i augustmåned via en lovar oppskottet om at hakka orske uiskøyte for jeg lagt om til etlasbært om familien nå oljeprusene tidligere salta fram at vaksa. Skipanen vi orske uiskøyte kom annars i 2024 og var togjere av marska i 3 år. Orske uiskøyte fyrstås at utgilte vi årsskiftet. I 2024, 2025 og 2026 hever orske uiskøyte vært 5000 kroner om året. Og treten for å få orske uiskøyte hever vært at huske i meste leie skal ha en inntøke av 300 000 kroner og ikke eie nærkere åkne av tøtninger. Lovar oppskottet til anstående i august vil de hakke orske uiskøyte til 12 000 kroner og sette inntøke av marsje ur 300 000 kroner opp i 300 000 kroner. Men oppskottet var felt vi ærevitser i løgtingsnån. Landstorsmævron i Futsjarmalen, Aksel V. Johannesen, var i tøynden 14. august og grunke av fyrre kvøy oppskottet fra anstående var vreka, og lova jeg at samkongene for å komme vi egnen oppskottet i hest til Futsjarlige spørt folk om oljeprusner halte fram at vaksa.
3: Fyre måneden er kjønne til tann at til nekk huske som er Futsjarlige spørt så får en akutta hjelp her og nå. Vansen är ganska om det här räkar 100% rätt till att jag ska vara ytterligare vid uppskottet någon till man bär äggre till intök om 24-20 rådröslån.
2: Men om oljeprusen är för att hålla fram vid att hacka är rätt fyrbils attack som bärs landstorsmannen näka man för att ändå skåa i häst.
3: Vi är inte ett om till nej att göra ett uppskott och medan vi till nej så är det just ett uppskott.
2: Är det inte mer avtråkande än som så?
3: Jo, altså hvis man hyggelig at oljeprusen høver til verre, men oljeprusen skifter alle tøyene. Nå tjener tøyene finker vi til meg. Nå får vi tøyene etter og i neste måned, som kommer å vise for at vi kan til prusenskikkerne i samfunnet. Men som sagt, vi fikk etter støvende, og takk han vel være av landstøy for å komme av i omkron.
2: Sambarst oppskottene skal opphatten vekse ur 5000 og opp i 12 000 kroner, som sverrer til en eierjøttan av 3,8 millioner kroner.
3: 3,8 miljoner i Kjallens her er nok ikke ringt å finne, men nå kommer det etter eget gjøttene omfører om ikke så lenge tog. Og ta er det ofte en nekk som er til nøy og gjøttene bare penger til.
2: Så sier Kjallver at 3,8 miljoner kroner er kanskje ikke så ringt å finne. Og med det her er en stor hjelp for familier i førjen. Hvorfor er det ikke bare å gjøre en eget gjøttene til dette og takke under ved tog?
3: Det er som sagt, nå er det landstyrer som arbeider og hikker etter under nøy til å gjøre et oppskott. Og gjør vi til, så skal jeg kjallene til ut å finne penger til det og komme med en eget gjøttene. Og det skal det nok skje.
5: Det här säger Axel V. Hansen, landstörsmör i Futsjärmalen och i augustmåna. Nu har vi ett oktober. Helge Abrahamsen, arbetar i landstör vi och en annan i Hjälparpacka?
6: Det har du landstör nog bättre att svära för än jag.
5: Men det var första samgången.
6: Ja, inte landstör. Jag vet inte att jag arbetar vid landstör någon vi akkurat vi har sån. Men vi arbetar nu i lökningen. Vi fortsätter nämligen, vi är en fortsättare av uppskottet. Här är nästan inte avlopp er. Og vi kunne alltid komme nekvån oppskotten om hvordan man skal bruke penger, men til øyelig området så skal du ta det inn og gjøre stand.
5: Men og i fortsatt av oppskotten her, ikke nekker hjelperpatsje i Hesund for noen. Da kommer han ikke ut i for noen.
6: Nei, det er ikke vi i fortsatt av oppskotten, men jeg vet ikke, du kan spørre Aksel enn for seg og hva han mener nå, men jeg har alltid til øyelig rett som Aksel sier, at landstyret må fylle seg vi i gang til og takke støv til når skulle vi takke til eller ikke. Og det må jeg bare konstatere, det må valgt ikke gjøre enn hos.
5: Men man ikke valgte å gjøre det, men nå er fem mann av 17. Det var inne i Adrian i Øsne. Prysen ble vi hakka, vi tar det ut i heim i Øsne. Fjelløyne, vi har hørt og Sjøren Smirland sier at Øsne at utlinn ikke er god. Hva er det på inn i marsjen?
6: Ikke, altså prysen, alle prysen blir jeg hakka i 2003 og tar det svinka, altså far opp til 2008, så tar svinka etter frem og tar ero syske her som det var å ta i 2008. Och tog alltid
5: hit. Hur vi så dursta fyllas här tankarna i färgen
6: som nu? Nej, det svink upp och nyår och till vår värdering, för att vi är uppe eller för att nyår. Och min värdering är han för en lång grupp sattna. Och tackar gott för att jag lastar att säga, ja, men nu må vi göra det här. Men jag säger bara till att hvis man nu får att göra tilltäck här och nu, hur ska man så försvära som inte gör det sattna? Och det kostar några pengar. Och vi tar alltså en lastkassa som akkurat har en nödsnummer för vanskorspen.
5: Men hvis prisen kommer på 20 kroner, er det skal han jobbe på ikke så gjørest?
6: Ja, og for han på 30, så kan han også gjørest og fjøre det. Altså, du kan sette alt mulig tøll inn. Jeg vet ikke akkurat hva marsjen ligger. Jeg sier bare til, man skal være øyelig verden ved å sette tiltøk og versk, men øyne for ikke skjer man kanskje helt til man nødt til å gjøre det. Det som hender hvis man hjelper folk ikke hva for prisen hakker, er til at du sanker noen grønne orkskifter. Og det er det som er trobeløse. Vi er innflyttet for halva ære mellom ære i olje om året. Og vi må sitte tingene i egnet, vi må få nok hendt til Østenen, at det blir for dårst, og tilspør oljen, ta avvisker Østene ære vårer, til vi innflytter alle vårer, og ta i smyrelein eller noen andre affærer, når jeg har råkning, så måtte komme på fraktene, og så får våren Østene opp, altså ære vårer Østene opp. Så det blir alle døgnet en balansegang, og som Aksel sier her i innslagene, at laster må fylle seg vi, og så tar jeg støv til, altså hver er vi til måned til det.
5: Men er det samme at du må inn i MG, må inn til landskassen, er det det man vil?
6: Altså, sånn at MG er ødelen, og landskassen skal sikkert få mer inn, jo, men altså, det er ikke vel det som er løsningen. Alltså man kan skydda landstörn eller lagting som hoppar prysen för uppe för att få mer MG in. Alltså det är gånger till Israel än något annat.
5: Erik och Jaxto, är det god politik att inte är att vita vad händer och så suttar vi fram till hur man så kan göra?
8: Det är som... Alltså, helt ständigt är det också omövliga stövaker nu. Det här var ju just några avtök i sommar som inte rakt oss att öliga väl och kostar oss några pengar. Og nu vil jeg deg, ikke gjøre, vi har gått til å ta opp som kostet av å ta ikke engang 20 millioner som kunne reka malrette rett, som også kunne hjelpe på hakker med våre priser, og så fremvis til å ta imot som er å ringe spørre, det tar ganske 4 millioner. Men samståndet så har vi deg et fortjellere oppskott, her som en parstre av tog er at man skal bruke 30 millioner kroner og på arbeidende pensjonister. Tar pensjonisterne som er aller best fire, skulle ha en rikke av pengene til det, men man forholder seg ikke til den verdeløkene som er ute i midten folk. Man forholder seg ikke til at gassoljen koster 13 kroner under 2,5 og diesel kostar 13 kroner, nei, 16 kroner og 38 og 4 liter. Det er det som er ikke ordentlig skilje, og jeg vet ikke at helt ikke sier det for å ikke gjøre. Aksel Johansen og Løkmauer har bare sagt annar sommer og hennes sin 17. Jo, vi omhugser akkurat, men verdelsen er at vi som ikke er i landstorene, vi må bare gjenge ut fra at det ikke forenda.
5: Men tidkjørte å ta oppskott i sommer at kom gjennom og hakket det årskøyskøyde fra 5.000 opp i 12.000 kroner. Hvor var akkurat det den rette løsningen?
8: Tror jeg at tar man i anstående, så hever man ikke alt apparatet i alle de allmenne omsidningene av hjelpeserve i oppskottet. Men dette var en kjent skipa som gir et malrettet avtak til deg, vet du om man minst inntøkker noen. Det var det som vi... helt og mening, og så at man fokuserer jo på de som er nødt til å køre til arbeid, at arbeid og tøymer skip av noen, vi malrette av en avtøk, og i stedet fire er gjerne et brøtt avtøk til at vi valgte så ikke å være med utover tog vi MVG noen i sommer, tog vi til at det var freier enn ønsker gjerne.
5: Kanskje, så tok du under vidt du gjør.
8: Nei, vi er født faktisk blekt, men vi til at det var bedre å gjerne til enn ønsker gjerne, men verilösen är han att tävja med genom för allra mest till fjärrafack och i sommarferien är kärfölkse så tar jag ta imen som nöjast att köra till arbetet och ta imen som är ur ringaspärd tar jag fink på grunden minst på styrdet.
5: Men helt kök, titta vi inte vis när Orsko i skajt någon som anstånd kom vi i kvistan?
6: Nej, nu är det alltid så att man anstånd så har man alla lösningar och tar man samgång har man långa lösningar och nu säger Eirik att vi att lösningar gör det här vill jag säga. Jag säger att det är lands större som följer vi och tar emot att stå till när man ska handla när man ska.
8: Och är det så ett landstör som är här? Alltså vi stäger om så här.
5: En landstör finns möjliga landstör som är men han var bostad och det lades fyra.
6: Okej, men det som är röjande att säga det är att det är en smål prioritering och nu kan Eirik och säga att vi prioriterar skrift. Kör alltid att uppskulle inte ha lagt in om man brukar 200 miljoner till en ivetök och det här kan inte komma rejäl över allt så man kan sitta öppning
8: och mötkorna. Men det är väl att ta ivetökna och titta här.
6: Skal du stövla på vi för mot tur det allra näck bättre
8: att färja fast. Så som oljorna kom.
6: Vi får vi är säkra att färja fast för näck mer besjura vi att vi hjälper Taimon helt en sjön evigt och bara till att man attlat här. Man har lackat intöknar vi halva miljard till Rutschboy think. Ta är det störst orsak till Alaska som akkurat nu är snart vaskarna och tog man sig rätt att det stängs som kör allt nu vars var uppe i anstå. Så ta är det som stövar.
5: Du tar sig om det var ta höllterna för att fortsätta att landa hänga samman. Men nu tar sig också om olje och akkurat han passion tackar dig. Vi tar till Johanne om att USA nu kör en avtal med Ryssland och för att få oljorna billigare. Skulle vi då inte göra det?
6: Nej, det är helt inte skulle. Och det är alltid helt inte USA ska göra. Och det är helt inte USA för att inte beskjuta i avtal.
5: Men det är inte hjälp för att följa fast.
6: Jo, det är det säkert. Alltså, hvis man bär det så hittar det stort att göra lösningar så är det säkert inte man ska göra. Jag har alltid vi ska vara längre till lösningar. Det är att vi måste sätta mera för att det gröna årsskiftet. Det händer stövan 4,8. Flöjre för den här framtiden. Och det är ena som vi kunde göra värande till att finna era lösningar än att vara så avhängiga av olja som det är.
5: Men det som ligger också två vill gärna ha lösningar. Ska man göra som USA för att göra en avtal med Ryssland? Är det otäckt att inte vi tog?
8: Akkurat här är ju för Sandor vid Helga Abramsson. Men det som
5: är ju
8: Sandor vid Helga Abramsson att man ska göra att man ska ätja följa affärer att ta gröna löjna. Det är alltid man har gjort. Vi tar ju mot sypa någon som har varit. Men östning här för till dömes han latten som är i samband vid tjejp av elbilen. Han fäller bort från Nordkärnan. Han minkar i ötlomförande av Nordkärnan. Det är att samgången kan den bara att låta färra. Så då skiljer ju själva vad det är här Jabrasson säger.
6: Man kan lägga vid med sig det. Alltså tar man kört i sig MG för frytöker och annat samband vid grönt årsskifte så kört man att vi vilja stortigare, alltså inte vilja värande tog ätet för att få fär och att för att få falska skift i så kör som möjligt. Så det är grunden till det. Och det som är som vi inte skulle också om till det är att nu trots att Eirik om vi skulle få falska lite under grön årsk och hitta kybaner och elbil och sånt. Det är fint. Men då vi som inte klarar att få se och framlöja mera på grönan ja men se prisen för oss nu på något sätt skulle rockna vi tror att oljan ska ta emot över oss ändå där. Och här runt är så lastas med att sätta jetlingar klätt upp till dem för att mera gröna framlöjslo innan nätet. Tjövald var motor. Och efter jävla några akvaringar för det här. Då heter för att göra det näkt och göra det jag brukar någon. Nu så gör det akkurat vad det händer. Hette det som gör det att bojliga jag brukar någon. Och till tannvägen vi skulle föra. Och efter näkt var kritik till att ja, man skulle ta ett orskomalare och man skulle ta vävlagspolitik och allt det. Men vi gör det något praktiskt ting som gör det till att färja blev grönare. Så kom det nästa samgång kan man stona i orskomalare och allt det här. Men tack vare inte vindmiddel upp. Och här är problemet i det.
5: Nu då var det synd att söva när jag går fram, men hvis vi vill halta och kontra det in i det. Och Hagstovan säger till att brukare av prysstall är hackat 2,5% senaste året från augusti 4 till augusti år. Och särskilt är det oljeprysen som drar prysstall i uppbättare. Och det är gått 32% större i det än 4 år i Sojane. Alltså, oj man ska göra något här.
6: Jo, vi skulle røyne at gjøre alt, for vi skulle så lydig avhengig av olje, og det tannprysen som truster alt hit. Hvis oljeprysen, la oss si at vi tar 100% grøn i elframløslen og alt det her, ja, men så har vi ikke haft så stor tøytning. Hadde blitt vi haft stor tøytning til vi lett ikke om til grøn og orskene og kjøtt, det er for noen forringer, og tog i halvtid vi må gjøre alt for å få til å hente så snart oljen ikke skal bli fylla så nekve i dagligdelen, så falsk.
5: Men det går ikke så kjøtt vid det grøn og orskene.
6: Nekk for sånn.
5: Hva vil laster, eller hva vil samgående gjøre fire former og fire?
6: Ja, det er noen forringer, altså man skulle hava noen vindmiller opp og alt mulig motmøl hända vi handa vi och till nökra så föringar som ger att det pura och möjligt och ta vise sig alltid att det kommer till orskvöttje och omkvarsvöttje så visst man inte tröster och tröster så händer det och det här vi det enda i oj då blir vi snacka hända vi handa vi det är inte vindmöla kommer upp i nekvar nu och långt og efterspurningar orsk han økist, hvis du ikke kunne framlega okkar egnu orsku, ja, så må du kjæpa han utanfra, og ta han prusin fyrir bara øynli.
5: Du sier, det var snakka om nek hendavinn, handavinn, men det var òsum snakka om, òsum samgang om, og som snakka om að fyrir gongu en oljevinn i fyrjón, det rett að lasnu?
6: Ja, det er halt et annan mal.
5: Men det er olja?
6: Ja, og tanken vi tog, og det er ikke fullt ond vi tog i tanken, at det er sånne gru pengar i oljen, at takk han så sier som en treid for å slippa løydar olje i fyrir skon att så snakka procent ska brukas la futja för grönt årsskifte. Vad tan vad han kunde vi tänja tape attention samma.
5: Erik och jag stod 32% är det är oljeprisen hacka vår vad säger du till det?
8: Ja, alltså det som är stövan till det är att hvis du sitter som pensionister i någon gamla hus som färgen bär hever fackpension och sammansfasta och du hittar husen upp i olja så är prisen här 13 kronor och 2,5 för litren. Det var inte några vindmiller om några är som kommer att hjälpa till att höja personen. Då hade vi skulle hålla fast vid att bruka de här kiparna som är då till dömes vid Orsko och Iskötna här som du först givet tajman en mövliga som är då Ringasberg och det som du också kan bruka Orsko och Iskötna till det är inte trejt av att du häver olja till uppbyggning. Då kan du nämligen bruka det till ett utgjalt till ena hittarkipan en alternativ hittarkipan visst det är det som du gärna vill göra. Och då är alltid att man ska hitta efter stövande som fallt och istället för att hitta efter kvar vindmiller är och hur så länge att hitta att det kan vi må lofta fallt någon först.
5: Till sitt i anstå och det är, vi har ofta sagt att lätta sitt i anstå och komma i kristet till söt och är nöjst och i samgång och kunna göra några ting som är nöjst att det är vi orsk och vi ska inte ta en fälla bostad vi tog in, alltså det är vi årsskiftet nu ja. Samgångarna kommer vi omkring ting om som man attlar att göra med det andra är det familjeöjskade som är avvägs det är det har det här till er att en vajting på 24,000 kronor årliga och det är hacka mars till vi hacka i syntor Helge Abrasen, är det här den bästa lösningen till att avvägda nu?
6: Jag vet inte vad det bästa lösningen är. Det som landstör ger till att man hickar över allt samfället. Kvär är det faktiskt spärrigt. Och till att det är löjestol och allt möjligt. Så tänker jag inte att man ser till att det här är något ting som inte hänger samman. Jag håller bara, jo, man kan alltid färra in vid hjälparpacken till hett och till hatt. Jag håller bara fokus som må vara det stora. Vi må göra något ting så att våra samfällda värande inte ränner sig ut av kräpparna att ta in. Det här må vara huvudfokus. Hett är så smått att röra dem ut. Och så man ju också säga att det du nämner, nu säger du i Eirika att ta vi samgång. Alltså det här samgången ska ju börja i vi med andra former. Jag är inte ta sig om alla prysdäck och olja. Men det händer inte. Ja? Så det är nämnt att komma och tänka att man anstår. Men hur ser det ut i praxis? Ber det här till?
8: Berlagen tar att oljeprisen är rymdligt stabil och största samgångsskoj. Det som så händer att man väljer utskriva, eller omlöjt har väljer utskriva till att det är krutsch som ger till att oljeprisen för spålande upp ett år. Det är ganska ena grunden till att vi inte har förhållit oss så öljande till oljeprisen tar vi ett i samgång. Uppskottet om familjeskötet som är kommande ut till en reglering av nökron mörskån som vi täcker fullt under vid till inte vi en bättre vajding än att göra. Det är simpelthen att fylla inflationen. Lagerstolen tog vi vet ösne fullt under vi, men det som ösne som kan vara en bete, jag halter kanske att Herr Jabransen säljer inte lagerstolen särskilt väl, och det är faktiskt ett gott att det kan vara gott
5: att det om det
8: om det inte bara ändar sig utlägaren, så kan det göra en gåva mot jag fast, men det som är stövan på nu, vi är sån här extrema oljepris som gott kan bli värre. Här suttar vi att man var öliga köter att handla till näka som vi är mitt i sommarferierna till flera folk och annor, men tar vi nu är det kommande ut av hästa och ta kallnar och allt det här, ta suttar vi att ja, Herr Jabransen var ju så ischum näka som vi görs.
6: Men prysdäcker, det kan gott vara att prysen var stabilare för när man ska, men det var inte lager. Och man kan gott...
8: Det var månader och, lagt in nu.
6: Ja, men det var inte lager. Och visst man menar, och det blev sagt var det helt ischackare än eller lagre än köknovälskoje. Och tar man mina till en västruje att man kan sitta prysdäck av olja. Hur gör man så stjärt att man har samgång? Alltså, till högt och möjliga.
8: Prysen stäcker ju. Prysen stäcker ju växa. Han var lärande att du ser honom stina. Så det är ett orsakligt sådär problem.
6: Erikar, det blev sagt, ta i prysen vore av samma stöje som det blev sagt. Och ta vore där höger och ta vore höger från allt välskoje. Att det blir en hack i att han är annars stöva. Och visst man mina till en västruje att man kan sitta den prysdäck, så kan man alltid vara lagt inte och samtidigt att det här, så prysen inte får upp att det, ta det annars.
8: Ja,
5: så vi Kvis ju bröjt han här.
6: Då är jag kanske buss i Näckvar, en tjej i 20 år. Och prysen för biljetten, det är också vet att syska den säger han i öll tjej i 20 år.
5: Men ska man bröjt han här i flera solen?
6: Det som är, nu må jag nämna till er, alltså... Vi kommer vi så stort i lossnarna. Alltså jag ska få kan du lagt smör, men vi ser att det var vanligt arbete, så ska vi finna stol åter. För mina bussbiljett. Men att fyra måste betala skatt till de som bygger havn till att ta det huset så dyr. Alltså vi bor i ett omrockning. Alltså de får rätt stål som jag ska vilja betala och jag ska få körstål som de vill betala. Alltså jag betalar, tar det rockning, de betalar mina rockning. För att bli rikare att du. Det är hattar som händer de vill färra vid sån små av
5: Men du säger att det är en stort del som man inte snackar vitt.
6: Kvart också att ta om?
5: Jo, färra stålen att göra några bröjningar.

0: som tja taimon som feras fullt. Og så det også en annen diskusjon, og til hette vi taimon som og lesande, at vi har en støv og her som øyland ikke lesande, at Helge Abramsen klarer å bruke bussen, men tja de aller fleste og rikker strandfærsland øyland ytla til. Mm-hmm. Og her, her kan vi da også mølagene fire, hva heter det kostet, hva heter det hur ser det ut och hur kan för firmorna vänster hade varit om man lät läsande och ösen komma ut till vanliga skipanna för första så tog jag ta köra ju i värdliga av bilden till alla flesta brukar i stan först.
1: Vi det kom till ända till runt omkring någon helt jag precis har till signas där tid ha futchalar uppskott och skulle ha vilket att han i futchar nämnde chim and neck are Jasper Patchy Jacknon tas some future nanter for leja fram.
2: No, that was past the future alone. Hon kom and looked in che
1: og tell some must ich want das ein neck eger hjelp.
2: Nei, no sport om future alone. Also kvar tas some chimmer at se at tema so koma
1: og ja, men tas ka future stois nem.
2: Ja, ja, so der eger hjelp dann laut. Det har ich ich past ja wer an future alone. So du ich lasta de hon kom and looked in. Her kan man skrona nok inn at se nu.
1: Takk for Helge Abrahamsen. Laktus mer för sambasplotchen och former refugernant nil och tack för Erik och Jakob så laktus mer för ciao well then.
2: Just all shoulder.
1: Hetta var det vi tatt og bretta en måned idé. Hever du vi mersinger til sendingsene, hoskott eller evne til et prei, send okkon en teltepost av bretten.kvf.fo. Om man har løtt opp til å lusle til sendingen hjemme hos dere, og sendingen høres øyne av Spotify. Bredden vil øyne etter å høre klokken 4:05 søttenbarsten. Er det sjøen i dag var Sigurd Jan Einarsson, Annika Boltan Morsensen og Frans Jensen som øyne var redaktører. Tekniker er Kari Anna Berg, framløyere Bård Thomsen, og vi tar at vi gjør noe nødt til å bredde høstdagen klokken 2:00.

0: Klockan är 5.
1: Til avgjørende fire menneskene av serøkjon i førske helseversjonen er serlagt Napoleon held det frem. Det sier Jan Rasmussen, løgjende i velakning av medisinske depnån til landsjøkerhusene, nå politiske skipene atler å strike serlagt Napoleon.
2: Vi under serlagt Napoleon har faktisk mykna et litt rettelig anegg, så ikke noe ærende. Og som så atler mest til at vi stander et annet sted nå enn vi gjør det kanskje for 20 år, så ja. Tui det så ohäppig att man kanske ännu en affär ver iva om ta människan halta fram tui ta vi det har sett kan man säga uppbyggningar och andra gång för att trycka till vi kommer få lagt att träas och lojande så det ganska sin iva samt att man så knappt blir bröjter siven ju ett la bröjter till som man har ju ombyggna ta till öl ohäppig tjock och kunna det källa rätt.
1: Og du skriver selv i Tynda skriver at i løtene så det 25 serlakner av medisinska deplon, og sambartikker oppgjer tørren av 48 serlakner. Hvordan merkes hendene undermanningen tja kyklingon i det?
2: Jamen, det helt greit at vi kunne ikke vite til tjeneste sted og er rundt som vi kunne hukse oss om. Det merker at sånn det bøye tøyer, ugrøyning og vidtjer vil alltid bli mest av at man er så spørt innenfor seg ser mange ser ikke. Vi røyner at det var et av dikt som man har forbered til, og jeg vil si at som løyer så har vi nødt til å døde av folk ganske mer enn nøyått. Men här det över tar vi att det tror jag att vi verkligen är så få. Så
1: det är inte något som du har nått till att göra, säger du?
2: Ja, för vi kunde veta att det här som vi tog sig att förvänta av det första sjukhusversen och så må folk renna rattliga kött.
1: Kjöter en dag åtta?
2: Ja, alltså ödlen förrän så kan man säga att det här som så här vi inte ganska väl görs som i alltid är viktigt att göra någon nutrymma sjukhusfärsje till det här man samstånd så är snitt och bättre uppbyggning och granskning och annat. Och här då är sånt och välverkande i hälsovärs så här då är så trotsiga sulna som är det kliniska uppbyggning och granskning och det är lojtel chanser för att vi kan lita till och i löten.
1: Säger Jan Rasmussen, löjande i belackning av medicinska deplon av landsjukhusnån. Serlaknar på Ljan har haft en damal så att sätta något kär serlaknar och lön i tjuver till avor. Och vi får göra det här uppskott nu för 2020 och är en damal på Ljan alltså tidsen borster. Testenter i botten och i runt honom är kipa stjöten efter rujtjusdagsväl i september. Heter är och fyra Magdalena Andersson, forskvinna i januar av Flåsjnån, hur finns det lite upp i händer är kipa stjöten. Hon säger att framstid är gjort, men imsar forskjöter skulle lukast som rujtjusdagen kan ta under vid. Magdalena Andersson har varit tja formannen och rujtjusdagen Andreas Norlén och grått honom från stövene. Hon säger att hon är tröjer att leta rujtjusdagen är att kvöva om kvör ska vara forskjöterare. Vi tog ända målet att kipa en av socialdemokratiska myndlåtasgöd. Är att kvöva Gråsland vid höstdagen. Svenska kringvarsbevåjda säger att flera flockar är emot i att januarflockren kipar myndlåtasgöd. Reikrønne, Vångrønne, Rydstenon vann Tepran Sigur av Elnon 13. September. Han fikk tilsammans 186 sesser. Borgarli, Vångrønne og Sveriges demokraterne fikk 183 sesser. Boskaparraie har lønge etterlyst fortsatt politisk reklovæsk. Og i nødvendigste avhøydene i årene som måneder lagt av træt. Boskaparraie etterlyst Løyser sås det at nå er et fortsatt politisk regelverk som måneder. Og det har sånne årsaker at årene som måneder er lagt av trent, sier Johnny Grøten om formåer.
3: Det er det også nå tror jeg at landstyr i løtene arbeider vi en fortsatt politisk regelverk, og den samgången som sier at åren har jo også nå et fortsatt politisk regelverk til høyring, og hentet samgången har meldt ut at det er samme regelverk som det er atle at legge fram for Tintje. Og vi har over vårt arbeid og gjør fragrøring og gjør høyingsfære at det er fortsatt på regelverk er ikke nøktende. Altså, det er måneder ikke noen jeg. Det er også tog at det ikke fevner om det kommunale gøyene, og her er det ikke nøktende. Og også tog at det er olydig ambisjøst og olydig fremsøkje, tog at man bare sitter og et hamarsk av utvarslevøksten, sværende til 8% real, til å si omframt lønner og fryshersinger, så sier man at annen utvarslevøksten kunne vekse 1% i årlige. Det er simpelthen for slakt.
1: Ja, och heter er vishifte som skulle till för att Täskalmona som det man började kom.
3: Ja, det är det och ett tredje ting som ösn jag är väldigt fortsätter att reklamera det är att man ösn sett så här några mål vi går inte kvart allmänna skolan och i mesta läge kan vara. Här och man ösn har vi ju så reklamera. Det som man hör vi reklamera som är jävligt det är man ser när om hur snäck ska brukas på utöver så som man tycker att Raxnish prefers där vid ju höjla. Men ösn här och man har några åsikter om att ta utlåna ger att det är positiva och en kostnistig röjning.
1: Det säger Johnny Grötnån för mig och boskaparannan. Och vi vannar friskor vinter upp i kvassan vind västan 20-15 meter om sekunde skutja och räkna till alla vävor och i stövån grov el. Och i natt minkar han och skiftar till friskan vind upp i stryk och lackar så lojande ner i sonnan 8-13 meter om sekunde. Håll skutja och åkerst el men med det måttna drever han attor av luftna. Fyra parten i morgon växer attor till stryk och vind upp i skri sonnan 13-18 meter om sekunde. Samt tre år regn och stöv och groftregn. Och så öppnar parsen i morgon växer han upp i skri eller storm sundan som för alla gånger kan västra i Ussening ökar till 30 meter om sekunde. Samt tre år regn och stöv och groftregn men så öppnar parsen klarnar till halskudja och slöjder ut till åkerställe och hittar en värmedlen 6 och 11 steg.
4: Og Askronen nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

0: Velkommen til en annen tja, våre vel sending. Her først skal i midtøplen nå, og så løs atter hese for. Nå vil nest løtene for å skifte år ved Lena Reiners, som et eller annet er nest forskvinne i Malranen. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det.
0: Og hese for å føre vi til å lage fire vi er tåse om hvordan vi til å kunne åkken male. Men hva mest til?
1: Ja, jeg vet meg ikke i smålåter vi, hvordan det går ikke fire seg, så løs. Rent tekniskt så på någon och så som allt bara helt överskip att ta sig om. Jag vet här var kvör och karamal. Jag har mött mal till hur tutt mal och ta brötes kök någon löv i allt. På en mat att ta sig är på samma mat som det jag tror jag är. Men så slett inte vi orfanget till dem så då neck flyr i år och då neck anna och ta att jag har bei Lisa och brukt neck under mal. Så jag vet tror jag är så är målet som är inte att säga att det har brötts alla tiden. Och blir akkurat som vi själva brötts. Vi har också flera mål, jag tror att jag har flera mål som vi till och någon som vi leva och viska. När kvar du är tjock någon skolan eller tjock någon familjerna. Till dem är det uppvaksen vi från Evar. Fött att här var en om som tog sig dagst. Så det är helt ikke för att näka ontalet. Och jag hjälper att ontalet hinner i skilt igen. Hinn i bötnen. Då är det vuxna i skilt igen. Men vi, så lär vi dagst i skolan. Och vi lär norrländska malen av sambandet också. Och dagst tuggst och ängst. Och det är ägäck i min skola att ha varit det. Och man skulle välja antingen franskt eller russiskt, då. Nu lär det ofta spanskt. Det är nekmål och självan det avverskar det också. Och vi lär ju en hopp ur det som malen och lär en hotök ur det som malen. Och det är inte allt då jag vet. Och så är det som vi kommer att tänka om häves i åren. Så malet här, som sagt, bröjtes som vi lever och som vi virkar. Och det som är att man själv att täcka framåt det är hur en och ena för samband vi heter flötsasliga samband som vi täva med en tale och skrift. Och så är det här att vi täva som föringar vi täva som stavnhalt och i tugen vi liv och i. Det är öliga när folk som halta att som utgångspunkt så är allt jämt gott. Och fjällbrötning är gott och gagnligt. Men samstundet så är vi halt i evigvart øyelige streng og fyrkjipende, normativ, tatt at kommer til først, og ikke minst til hvordan andre folk tar seg først. Kanskje vi skulle vente oss inn etter hvis vi skulle være så streng, så skulle det kanskje være med å drakke oss selv.
0: Den ser vi til selv det her var stedet, Øren.
1: Ja, og nok så urymelig halt i evigvart, altså. Vi ser jo at male lever, først lever, och det gör det. Allt tåsa förrest som så i förrjan. Men tar vi se det så må vi då också huxa om hur så vibrerar det till er. Kvör åkara vill fötter utan mal. Och samskiftes anböje male vill inte fött och i kvörjan malbrukare. Ta börjar i smavon och männes så. Och det är också galtande om du lär förrest eller ett annat mal. Anna male, trea male, de læres øyne på den måten at du blir i smaven, og bygger så på, da det mennest. Men det er det så i smalot og gong da fyrer seg på en annan hot, hvis det er anna trea male, som vi tar jo folk som lærer først på den måten. Så da hever man det første male, minst døyt, jeg bygger også. Så da tar vi sin drar enten norsk. Og nå er døven, tar vi sier male lever, vi gøyma det jo. Vi gøyma male i prenta, og vi gøyma det talgilt, og tar det bare i tekst, og opptøkere og tale. Men det er ansamalt, djever ikke et livende mal. Det er fantastisk, og male jo kun mennesker jo av at vi ikke nøyest av minnest alt i høtten noen, men kunne slå opp i årabøkken og antingen noe som vi da glemt, eller noe som vi da kan til å vite. Så selv om det er at vi gøymer med alle. Før var det kanskje vi husker mest om årabøker, men altså østene skaldskapet vi prøver. Og det var gøymt i kvevån før. og sagt noen, frasagt noen. Men det har blivit for lite, det har minkar og minkar. På fyrir jeg skriva fyrirst i byrjan, og det har vært det øyelig avmarska, og det har bæra lotene som var nære okko. Det var øyelig lite av tingene ut i verene som høtte. Kanske en mål som vi kunde ta oss om och ett av största som är kommit i förrigen och har givit oss ett mål att ta oss. Vi är ju bojplitöjningarna som är kommande. Det här har vi brått öjligen för en folk att kunna ta oss om sina trygg och sina hjärsta mål. Men det hittar bara oss en till. Så var det här bara det. Det ber oss till att ta oss av danskan och latin och allt möjligt. Men det har brått til at først det blir et nekst større mål. At vi da finner omsetninger av gamle tekst. Talen vær først. Det har vi også sagt før. Men hun må ikke skapes og hver jo en menneske. Og vi har evnene til å gjøre og vi nøyde av bokken, eller tekken, og vi nøyde av ljø og samskiftet vi. Og hvis vi husker om tecknmål som östny är föresmål så brukar de bära teckn eller bok och det här är ett halt och fullfotat mål men för det mesta så är tecknen minne parter av målen och jokon och näck minne tar vi deras vax och det är ta sig om att vid enterskapa målen för kvann målbrukare som vore fötter. Så är det självande att det må vara en firemynd att skapa efter. Det annars så att vi förr att ta oss också annan mål. Eller just en nytt mål kvar jag fär och så är det inte värre så fullfutt. Och vi huxar ofta öjlig anfallt om det här. Att det är en klar firemynd. Förrest är så lös och så lös. Vi skulle lära en utländning så kommer vi vid en bok och här stannar några år som vi talta är nej och doa och några bändningarmönster och vi lär dig uttala. Men det är ju bara för att få början och att köna vuxna och följt. Ta ett barn lärer för så må det här vara en firmynd. Men det är inte en firmynd. Allt är firmynder som de möter av målslig och i uppvuxen. Jag hade ofta vid också att det som öter ett präntmöt, en klisché och upprunaliga tötningen att man sätter bokstäver och präntar i vet man. Och så kunde man avrida det. Och så kan man stämpla och göra omåter och omåter och omåter så som man präntar böcker. Men så lös är det inte där vi lär om allt. Och vi vet att det är allt. Det är inte så lös att du bara kan tentra och grafirmynd och så lära böten det på. Tror jag, fem år. Men vi huxar öjliga nekv om hovvysunda som om det var nottorvysunda. Akkurat som det heter var en slags framlösla. Men det är det ju inte. Och det vetar vi väl. Men man kan säga så kvärt är före så. Ivor säger i utvarpen i vikna som förut, det var spel förest. Är förest, är det ljöföre för henne? Men först är så gosu är ochkara samskiftes ambo. Och hvis man inte kan bruka det alla stannes, det målet som du har lärt, hvis det inte är något gott, så minkar horen att lära det. Och det är en önd ringras. Att vi bara inte tog att lära först, det är så ointressant.
0: Ja, är det vi där vi tog med och ettla att lära det som du säger?
1: Ja, till fullnär kanske. Alltså, det som vi doar, det som vi lär som böten och det som vi tar som i gerandsten och som de vuxna tar sig vid åkon, det är fint. Det tar sig vid, men så kött som det kommer och går nytt, så här har vi kanske inte ordentligt några trång till att geva till er föresny. Det behövs kanske aldrig, inte? Och det är nämligen imme som folk kallar om det, och så nekv ska jag ta något som vi tar in ur utövnen. Läs till. Och hos löj ska det läs till. Jåa, bära, åra, göra nytt år. Öll år skulle ju bändas då för oss. Och skulle vi ett östnö styra tog, det är väldigt ofta att hvis du tar främmant år in, så väljer du en anfallda bänding. Ett något så känt döme som en professor ut jag förr måste stolt när Hjalmar B. Petersen har brukt är det här vi kosonek vi skulle ratta hvis folk säger en pizza tvär pizzajer och är så pizzajerna hvis du brukar alltså en följt och bänt när vi bara sätta och skjuta upp i ändan så är det när folk gör det naturligt och kanske skulle vi låta det här vara fri. Och nu säger jag, ja men detta orekvat av förska målet och det visar sig att målbrukare här var till dömes vänt sig till målstovna, eller målraje, ta alltid det var målstovan. Jag får alltså främmande åren in i några bändningarskipan som var lättare av skrift. Det här dömer är året konta och inte pizza, men att säga, stämfjär säger en konto, kontogena och kontogena och kontogenar som inte är på sig att säga men är tar först att få oss vid skrift så bör det om att få några bättre kipan att bända det efter och uppskottet från taverande malstovet var att göra det till vuxen kvänchensår och en konta, två kontor. Och så är det alltså i kvar mån ska allt läs till. Det är ett störst evamal och om mal och läggs det hos ner eller ja, blir vanal det är östen det kommer in i garum. Som är helt att det är gött och som är helt att det är akkurat annat är verkost och så och det är nog så ringt att arbeta vysindaliga vid sån tanken.
0: Men det är året du nämner konta och blir så hitt, jag vet inte skulle säga skarft, men man så säger konto innan, eller kan man bruka bäge?
1: Det är nämligen det. Alltså, hur så sträng skulle vi vara? Alltså, det är alltid jag inte. Alltså, jag har alltid att vi såg någon förrunt här i år. Jag kom in, vi har brukt år och konto i alla mina tog och näck långt rent det. Så måtte jeg kunne være til i førskolen, og til er kommet en bending bare spontant, og jeg sa selv om, så är det väl i läge. Men det är ofta folk himprast vi har skrivat. Och det är också med att jag vet inte att det är så ont allt att förskolan att det är två kjolja och komma samman. Och i, alltså konto, gina, att å och i komma samman. Det viskas så ont allt. Så sätter folk ett i mittlen att la välja stannas. Och det är två kjolja och komma samman och folk ofta att sätta ett. Och då färde det ofta självkraut att bruka året konta. Och det är så det som ständer i årabögen. Troblöken alltid är att årabögen har varit så lytel. Och vi började ju att det var i 8-5 så vi fick i årabögen. Att hon har inte haft år som kanske inte har varit så höga tecken. Och inte är det så talmålskänt. Här är det nog snäckar avmarskningar och utöver. Och det fär väl att bröta sig, men det är alltså inte tungt att få att det har bröjt tälmål. Det har tagit bort det stäget ganska marska som annars som vanligt år och hit som tälmålsår, eller oformligt, eller jag vet inte. Men alltså, det borde ju behöva stäget och göra börsen.
0: Det gör det inte?
1: Halt det inte att det ständer ut, nej.
0: Är det målmålsår och börsen vi tar som?
1: Ja. Men vi doar väl att bänta vår pizza och lycka väl. Och vi har nekv sån i år, eller inte nekv, men vi har flöjde sån i år som är det syndra ont att vi att komma kjölja och samman. Det är bunden en ting som kommer att träffa. Som politi och bäckarroj och bäckarroje och det är flöjde. Men det är viska främmant, det är vi suttit i skrift. Och att det här är en diskussion som är alltid att vi skulle inte diskutera och så ända diskussionen. Vi skulle framhållande huxa att det är att vi tog om kanske folk nu inte vill ha ötlös i åren i åren på oss att ting röjtas. Och när vi har snitt åren som är talmålskänd är mest av donskon och tillfärdar det väl inte att vara. Alltså tillfärdar helt att vara ganska talmålsår men helt byggt av ängstgrundtalet. Så hans åren är inte så trygg i malen. Men de må skråsette stångsvekene. Det har vi i Østen til oss om i en ære sending. Det ser, som jeg kaller det, tar for i hundre år, eller år som bare til å uttale om alle noen, at de øyer vil ha skråsett, men de har ikke samme vire som de årene som stod i årebørsene og som blir brukt i vanlig å uttale om alle. Det har de ikke, og slett ikke de gamle som ganske ikke får av vire for dvøyere av neste atterlig.
0: Er det ikke gåttekjen som føres går ganske? Tror det ikke kommer i årebørsene?
1: Ja, det er nemlig det. Det er nemlig det at det er en sånn ringgras vi bruker årene, og så færre de åra børsene, og hvis vi selv kanskje ikke alt at de så førersk, så kommer de kanskje ikke ui åra børsene. Vi skriver at de ikke, nekverer som i åra børsene er samlet inn, og skriver om tilfære, og ikke uttale om alle. Men høyre at de ikke fyrt ikke være på den maten som det nå, at det en stoner og en åra bøk som styrer ødlån. Men det være det som tilgjengelig av netten, som för att styra det.
0: Bärs jag kosta?
1: Jo, det är färdigt ganska. Kanske för det är kost, kanske för det bara är kost. Det är det här. Men det målet som vi tar att det är också vägna ger oss en parst av en fällskap. Så hvis vi inte tar oss som fjölden hellre vid öja tar oss, så vet vi, eller så går så vant det för att vi är ute i hus, det är släck vi vet att det. Och det är östning i årsfondköp, varför i år vi brukar. Ett döme som vi vill nekv ta sig om, utvart någon som i östning har vi haft fyra fyra, det är det att ta vi täcka folkarna och ta väljande levande personer in i målet, att vi bröjta det till att vara förisk. Vi ger ju allt i det. Det som jeg tar seg om er folkanøven, og det som jeg tar seg om er hun selv Metta, som er veldig flere fyrner fremme. Ja. Ta i vidt tar seg om folk danskere selv. Så er øyelig ofte dansk og først er nær om samme mål. Og en ekve av nøvnene noen, som vi kaller dansk er østene først. Og menn øyta til dømes Åke i førjen, og Ove, og Åle øyta onker, og Palle til dømes, og koner kunne øyta Gjette, og Lene, Rutsjompos fruan øyter Lene, og Hanne, og Mette. Og tar man ikke trus til å i førjenskån, en stavelse, så gjør E og I lykke. Og det den samme uttalen. Da jeg sier vi til Ove, så hører du ikke om jeg har stavet av I eller jeg. Og vi pleier å ta seg årene bort inn i først, sette deg inn i vøyka bending, altså at det bendes, man får ikke noen bendes som rise, eller røde. Kventjens årene, det bendes som Donna, eller Elsa, hvis det skal være navn. Og vi gjør det til at jeg tror vi skulle benta et år i førskolen, og navn bare særlig slag av året, men det et navnår, det særlig slag av navnår, men det et navnår. Så gjør vi til at jeg vil komme til kvønn og kvørjen og kvørsfall, så bruker vi disse bentingene som hører til rise. Så er det da åke, jeg sa åke, ove, jeg sa ova, eller jeg møtte Ova. Det blir vel til. Så har man bare E i forfattet, og så har man A i resten. Og det er det samme vi konfolkenøvnen, som jeg nevnte en fyrre nøvn, Janne, Gjette til dømes. Her bruker vi kvønn, kvørjon og kvørsfattel, at vi har O i en annen. Men vi må jo normalt høre så, og ikke måneder og lukker vel. Til at I og E og O tja havna fæltje og fæltje Sorstreime og Norrøtjøn og Sorrøtjøn, det er jo alt ønds.
0: Men bruker vi ikke året Gjetta?
1: Ja, så er det det. Altså, som sier bare at det funt, det øyta, det folk som er navngivet så, at det ikke bare en lista at vi skulle omsette til en badnabøk eller også. Så er det helt sikkert sagt Gjetta. Just at la føres navn, så er det ikke Gjetta og Lena og Hanna og Metta. Det høyde der ikke i en artoying. Men som vi hava da så løys at de halta at de folk navngiven og de skriva i vi okkara teknon, ikkje hvis det kinesisk eller noe sånt, men så halta de at så løys som man kallar over, det kan man ikkje pilka vi. Og i mannfolkene, her gjør man det nok ikkje. Man sitter ikkje i enda, og over. Det har jo hørst i til dømes våamal, ja. Åle og Palle. Og det blir vel til. Og så sa jeg Åla, jeg skifter midler. Og de fleste gjør øsene til at de sier at det folk som kjent, og etter alt dette tjejer kommer ut av Mette Fredriksen. Så bruker de et formen til å snige vi i kvarfattelig, og så de bente formene bruker de til førsk formen. Så det som sier, vet du, det mestlet. Og så kommer det seg selv om, her var sånne blantingsbending, her var utløst snige kvarfattelig, og bare vi førsker uttale, ja. Og så i hinnom fall någon är det att han förse formen. Så vi må ha benta former. Så ser jag som igen, men vi kör att bara jök någon och sia Jetta och Lena och Hanna och Metta. Och till att lea nån år till förrest är inte vann vid utländningar. Det är bara imest kvar i marschen för det tillägg en gånger till följt. Och är halt inte at det skøft. Det hadde jeg alls ikke at det skøft. Jeg gjør det ikke selv, og jeg hadde ikke at det nøyet å gjøre det, men jeg hadde at det rom for bavn. Og det nemlig imens hver folk halte masse ganger, hvordan jeg gleder du til uttalene, hvordan jeg gleder du til bentingene, hvordan jeg gleder du til. Og hvis vi nå tar takk etter at det som vi tar seg gjerne ved pizza, så har vi det også sett det, og ute förskas ni någon hävda TS ett så det blir uttal av förskon. Det är imist kvar man sätter marscha. Det är allt och gott att hålla sig till åraböckerna tror jag så är det rätt. Det är utan för åraböckerna är så mamma som själv vill ta och arbeta åt dig och mäta ett lass biljong. Jag hade inte att det är skoft men jag är inte tumma att jag strust vid att hvis folk fick få tre åt dig.
0: Jelena, så færa vi at prata om det som øyder grøymål, med den andre. Og i morgen alt sjåa grøymåls dævor. Men hva grøymål?
1: Ja, grøymål et kjipa slæ av målet. Altså, det kan være hva mål som helst, det har ikke tilnægget avvist mål. Men det en gang som begynner jeg for noen snakk og noen sånne, som har noen snakk vi tanken om demokrati og at alt skulle hava sin og averskan, at alt tilfær som kommer fra allmenn og milon skal være til å skilja. Og at det er imest og imest og London hos nek vi gjørs bors i ordet sånn her, det er nek gjørs bors i Kanada, og her, en som alt London kallar dette for plain language, og i Skandinavien det hur det är svårt och inte som huxar något snäck om rätten det jag följt jag känt för det att de har just ett mål som de kallar det för klarspråk och detta är ett tidigt upp i norra och näck just ut i norra sen du minne kanske danskar har inte gjort så näck vitt att det har just sen du vitt att det är allmänna om i lökfröje. Men det är inte en rörsla som så i Danmark. Och det är näga just vitt i Osland i östen. Det är allt jag kommer att till. Men i Sverige här för det långt tulliga i hållt vi att rota ut det här som man kallar för kanselimal. Att folk får brev från en allmän och myndlöka och det skiljer kvart och ett eller annat av det. Och det är också som de har skiljt till och som de öja är skilja. Och det här ber ju självande inte till. Så har vi börjat att arbeta vis ner och i Sverige har det hela utbyggningar av målkonsulenten som arbetar vid slukon att göra målet grått. Tog att ta ett brev för att det allmänna myndlagarna, det är inte så lätt att få det grått. Du kan inte bara bröjta. Det det är hevren och avisa. Visst du visst du var stämt där för i och och lovar brott och just så kunde jag inte skriva något annat. Men det är att du är stämt där. Det måste du skilja. Och vad du ska göra och vad du har rätt till och vad du har skilt till. Så det är något som börjar i ut i allmänna gärran och kanske något snäck innanför lovarmal och tärgrönarna. Och det är ju så brått sig och sälja norra har ju gjort öljan jag vet. Och här i förrjön är ången grönmals fällskaper av nöksons lä. Och malraje är gjort någon ett nätverk som heter nätverket för norrländska malnämnderna är malraje. Pastor av ett som heter Klarspråksnätverket. Här har vi lärt mängd och mycket. Men vid 80 är kipet och ökje. Nek bättre förrjön. Det är det nek folk som du har välat för oss vi. Och har skrivit det. Men det skulle vara kipa. Och så man visste vem man skulle vänta sig till. Hvis man har bruk för att kunna hitta ett sådant text. Om man har varit gröjer och i läge. Ett annat som kanske, ja, som östene ligger under gröjmalet. Är ett som... Jeg og så fyrbils har kallet for lattmål, det er etter lett språk av norsken og svensken. Det er et sindre annerledes. Det er et mål som er til å skilje, og det som da ganger ut og på, er at det er gjort særlig for de som ikke mekner det vanlige målet. Så det är också en grøymål til alle folk som får bån fra de allmänna, de skulle jo alle skilje etter her. Etter her, det som vi kallar for lattmål, er jo to som etter fyr, men det ligger med en ekva hjärsta i samband vi visste demokrati, etter vi lattmål. Tog at hvis du ikke skiler det som går for i samfunnet, så kan du ikke lottaka i samfunnet. Og det han vita jo alle, og politikerne har faktisk tosa nekk om etter for noen faen av den siden, for politikeren beinløs og på i hver læregrønner var i folkeskolen og brøtte det såløs at de som genka i hatdølt i folkeskolen skulle lære samfunnsfrøy og det var føreska bøker lærebøker gjør det til det så det er en fætan i samfunnet at alle skulle kunne være vi og man må kunne sette seg inn i hvordan samfunnet hun kan se man. Lattmål er så det at målet er til å skilje tja tøymon som ikke mekna først vi først så fløtjes litt som det kan være og tog inn av flottning. Det er folk som har avmarska en føreskundløyga. Det har jag haft stora glädje av att kunna. Hvis du bara läser tojunder utlånden så kommer det förska ju inte vi. Och så folk vi kärt om förelöga annars. Det har vi gjort, det har vi skrivit till text, detta som är ett lattmål, så var det alltså väl efter att skriften, fonteren, är gård att läsa. Så det är längs samman sett år så var det akkurat som det man fyrtjekk på barnaskola og lærte å lese, så setter det en sånn luttland prikk innom midtelen, så som man ser at det er samansett år. Det er ikke så vanligt å gjøre. Og så folk som kanskje har skjert der folkløkere annars, som ikke klarer at setningene er lenger og fløkter.
0: Det er altså at man bøyder setningen opp. Eller året opp.
1: Man bøyder året opp, og man gjør setningene stortar og grøyer og brukar ikke ånøyene i år, men allikevel det gjort til vokse folk, og det må man altså etter nemlig ikke gjøre det banslet. Det skal ikke være som en vannabok. Og her har vi et hosgått til, nei, det var ikke mye av et hosgått, men jeg har et innskyld om at stoneren her, at KVF, kunne hukta senter til grannene i Østlandet, du tar her en part av tøyent noen som tar man og setter opp i lattmål. Det ligger hvis man mekner at lese uslengst, så blir til å fære inn av det som heter rov.is, og så fære den overste bredden og fære holdt ut til høyre, og her stender øyskilet, eiskilet, lattskilt. Og her standa nekv tøyender som folk som byggve i Uslandi øya a fylgja vi ui. Nu i syste vi gata i hukti at det sånne her, ta vart at til dømes akkurat kommer fram at en som heter Ann Karsson finnes Nobelvirslön og så stender det her som tøyender og setningene er stotter og grøyer og her er ikke roks i fonten så stender bare Ann Karsson fær Nobelvirslön og at det er av i Øslandet til tøy at hon är ur Kanada men hon var en utländsk rutschborgare. Och så ständer Ann Karlsson från Kanada och hon är östne utländsk rutschborgare. Och så är det mynt av henne och så ständer standardsättningarna tar är det helt stotter. Ann Karlsson är rithövande från Kanada. Hon fär Nobelvirslön för böcker. Hon gjördes utländsk rutschborgare år 2022. Rutschborgare är folk som høyrer til og gjennom av oss som landa.
0: Hva er det nok så snilt kjipan?
1: At det er en snilt kjipan, tror jeg. Dette er, togjenten er her fram og omtan. Togjenten er i Atlasstandes i Øslandet om at Ann Karlsson er uslandske rutsborgare, så nå har jeg finnet Nobelvirslund i bokmenten nummer 2, at man har Laksnes. Og det er bare å få omkring som har dår handverket å skrive etter. Och det pjuster ju en gång att vara ett tojenda folk. Det ska bara vara en som blir det få att tojenda för er hand. En i andra tojenda som stanta och är sån här ej-skiljande uslenska är att det nu är det kommande några regler om hur man kan hacka husalöj. Och det är östene öjliga viktigt för folk att skilja. Att det är bröjtat och så löjs att det bara löft att hacka husalöjna innanför de har i Island. Allt dessa tojenten är nejo för folk som visst det skulle vara visken i samfällan och här var sådana meningar och som sagt är detta nu tar det kommer så nekve nutje borgare till öll norra land så är det här östen gott så tajmon att läsa lära år och få kilo på tojenter stort och grått och det blir östen till att få att upplysa. Det är en sån knötter till det han får att upplysa. Och att det blir till att göra bokstäverna större om man inte ser väl.
0: Och du hellre att detta är ju gott hos gott kö och här är ju hos någon att lagda knötter?
1: Purast då. Alltså det är ju en allmän stånare och jag hade inte kan göra spärra och vi har knipsat över fingrarna men det är inte något som kräver det. Det kräver att få folk att göra det. Men det är ju bortsett ur de tojenten som är framman ont. Det skulle inte finna dig eller göra tojenten. Det skulle bara göra dig lätt skilt. Och det är det ber bara slags till att folk inte kunde följa vid i tojenten. Så det är alltid absolut att det går till. Det är tojenten stånda som måste ni häva lycknande. Jag också bara att det var så enfalt och att det är när jag kan ska läsa Oslens tojenter. Ett land nej, det var inte. Det är röstnämål i förr, om vi skiljer utslagsstället. Och så lär du röstnämål. Bär ju dig som kanske har tungt vid att skilja. Det är ju inte därför bara förbo i Kjödamon. Visst det är vanlig och tekniska kött för sig och brukar nej tar för år. Och så är det nog inte följande som lär sig för som vuxen. Visst det kommer åter till början då. Så är det här vi att lära måla. Nu tar sig om Uslands. Att Uslands kan säga att det lära börnen som fyra timmar haft. Alltså börnen är lära det som de höra och läsa. Och så det nyttar inte att vi föräldrar och det som är om börnen är annars köra allt över av skolan. Så det är inte nöktant. De skulle lära bäge till att de lär skolan och lära till att de är hemma. Och ta knyper heter vi att lära talomal. Och vi skiljer alltid på skutsar, men skutsarna gör inte. Det är vi som täcker dem på hånderna och sitter och hittar ut och skriver kanske messenger på botten istället för att vara på loftet. Jag vet inte vad man kan göra av botten där man sitter vid en sån tål i hånderna. Men målen är så många och det är innanför det förska målen är så många. det är så imisk. Vi tar en nekmål i förrigen, vi tar en nekva dialekter, det är så inte ut latinast och fana. Vi får det som man kallar för ökesmål i stegen. Och det är bara dialekter som är slitna skärman. Vi får en norra målsten för alla de målen som var i norra.
0: Det är väl ett mål?
1: Ja, och så lös. Det är också ganska vid för att ta oss om en erfär. Och kanske ta oss om att göra oss något bröjting någon annars som är.
0: Ja, det här väntar vi som sagt att du är till. Och detta var annars det här vi har hört och stunder till hälsa för. Tack för det, Lena Reinerst.
1: Som leis.
0: Og vi gjevast, vi understått om brotet ur øynere av våre bøk av sendingen om Tjaj Johan Hendrikje Vinter Paulsen, og som han heier her i utvarspunnen, og i halvfjersåren, og i fyrre og helt av forsåren, og hette er under sending fra 1900 og øyn og fors, og så er best etter at, men også at året vil være atter om fyrstand der.
2: Lortar i havn spyr om året Persten er nega ovanligt. Han er sagt kjemtande vi unga gjente som var i ekvilja trångum buksum, det er ikke eitig som du er persten. Her var det flere tja, men ånden hei nekran til hørst dette året gittir. Løy er at hei skulle ikke kjenne det, at dette skulle være heldur vanligt år. Den som sier fra hei, som sier at fyrst og fyrir han rattliga gav seg fær om dette år, var det at han hørte Lutja seg gøtte, sier om kikv, at hun var så persten. Han mente vi at hun var trångskinna. Hetta hadde vi nokkur dømi om, særlig ur Norrøtjun, at kikv kunde vera persten.
3: Og det var Össur Ekholm og i leie til Rattus.

0: Vi sylte långre och långre sur. Abbe sa så väl nöktig ut. Han huxade om rygetömi och mars. Dörgripa gömsla hansara var en håla under djur. Här var gudl och silver och i dyra doma. Vi sylte i vik. Vi sylte och sylte. Men så en dagen, medan jag stod uppe i mastrene, sa jag en löknan på att. Han stämte bänt åk. Skip i action, ropade jag. Löje kanonen är. Hattar i romar. Och hans arabiska tjorannar är. Röpte Abbe. Vi tar var första kanoner. Och Omar hever onka. Han vill repura för de onkon, säger Abbe. Men Omar och män hans har varit snilter. Han svor under vattnen och härjade av Abba attan. Ringast av ödlom var att här bor av ett hål av kipet och käggvaren fossade in. Ongen sa mig, men Abbe och män hans har varit tyckna fänkar. Jag kom osatter ombord och kräckvade mig så väl som jag kunde. Abbe stackallen sa så hamor ut.
1: Du skalt i fångsel.
0: Flette Omar.
1: Och manning tuin skall räkva mot skip.
0: Ta vi kommit till ötna, boja i etel atler var farnre land. Tostan är torrtig att komma fram. Omar hej byggt en rattan boj vid nekvon löknon tornon av ötna. Abbe var sätter i nya torn jag i tegnar för vinter. Vad ser fag i hjalt honom? Hon säger. Hej han haft en späka, kom till han grivet sig ut. Här var enans krampo av ötne. Henne hej i götesäljaren Abdullah. Han hej i allar vörnar och pjasar. Och han säljde mängd och kvät. Jag hej i ångar arabiska pengar. Så jag måtte lyska en späka från. Omar hade sett en störskan man ur Afrika att ansätta Abba. Men han stod och sväv. Han last inte om vånt att jag kom vid späkan. Hyggat där röska, täskade Abba. Häsen kommer väl vid. Omar gav mig dyrgripnar under törnen. För jag grev i henne gångt iver här. Aja vi skatten. Jag fann trapporna ner i gömslerummet. Här var allt som Abbi hade sagt. Här var fullt av silverpengar. Men vi hade glömt Omar. Han satt här och talte pengar. Och han hade kroksvör och pjasar. Nu var ytla våre till Abba. Han hade inte svör och pjasar. Men han hade späkan. Ta ju mar dra och svöre, slå uppet över hånden och ånen vid en och släg. Nu rådde om att komma till rymningar vid kysterna och den arabiska tjorannarna kommer att hjälpa Omar. Men tar var ju i hölen och åk om beina vägen.
1: Tjärtje tar!
0: Gälla ju Omar och peka ju åk. Vad ska vi göra? Båt hade vi ett ångan och här var ångast det andra kräckvas. Vi torrde var ett högt torn. Här var ländingartorn till flickvande teppe. Men inte flickvande teppe måste bära bär i kysterna och med om en tjuka Abba. Till alla locke var anna en flickvande teppe i tornen. Här var eisene ett luftskiv vid rörig och ett lopp. Det var mål för de Abba av utom trappen. Men han fick korsen mot håren igång. Jag måtte skumta mig att få viffor i ombord. Tog ju Omar och män hans herra var ju i hölden och nåk. Vi tog ett häppen i vi och. Så tjorannarna slog vi inte efter och nåt hem. Och vi till strax. Omar och män hans herra var ju satsa laser.
1: Som om man vore fegin om alla pengarna,
0: säger Appe.
1: Jag är också en mer om stortläggan i för att häva av teppen om det slappar ejan.
0: Men vi dödde länkan vid hej. Det var att regna och vintern vax med mig flog och över häv. Kött var ratten ditt ilver. Luftskipet delar i mera och mera och öppet land var i äckshav. Här var lite ui att välja. Vi måtte tveita lasterna fyrre bor. Alla pengarna och flickvante teppen. Om sujer kom vi hem. Vi lente gjennom tre. Appe var sin harmer om dyrgripenar. Men i uka igen. Om alla enn och svev i håndjekodjene. Hon visste av onkona vid att vi var bostare och Abbe skuntade sig att skifta åren och vakna. Tjorrannarna kläderna kom upp att dra loftet, men det vågnade att Abbe tegade sig fram att dra en annan del.

0: Og i kommande måned kommer bøk og ut om Mikladals kyrkje som Snorri Brent hever skriva. Gåva Markus Snorri og velkommen.
1: Jo, takk for det, og takk for møvlegan.
0: Ja, og takk for det. Ja, vi kjenne. Hvordan nekvar kyrkjer hever steg i Mikladalen?
1: Jo, det faktisk nok så gode spørninger. Det at onker sier fem, onker sier seks, og hvis man teler atlare på, så han som nu stender steg i 1915, så han nummer åtta.
0: Og Mikladalen gommel kyrkjebygd, den første kyrkja var bygd i 1646. Hvor kyrkjesøvan i Mikladalen?
1: Ja, hun faktisk bygd av 1646. Man vet til årstallet, tog jeg tar hver, nemlig et segamal, for høyre var inne i kyrkjen, det kan man komme til om man er løte, men man råkner vi at kyrkjer er så steg her i katolskar tog, og reformasjonene, og ja, 1646 så ødelføren en kyrkja, og om det den første, eller kan nummer det, det vet man ikke, men til så være ta, til nekva stedene hever man det, og ikke det åkta de kyrkjer hekker og forskjellige sår, så vet man her hever ganske være en kyrkja, men i Mikladalen hever kyrkjen alltid steg, og samme steg, så igjen 1664 Arne det, og stedet er inn.
0: Og hvem tøtning hever kyrkjen haft, og hvem tøtning hever kyrkjen i en her luttlarbygd som Mikladalen?
1: Ja, nu Mikladalen tar det bygde kyrkjen ta i 1915, altså så her, den som stender nå. Ta våre kanskje en 130 folk i bygden her, og det har vært sånn at det er et samlingssted, ikke noe annet at affæret til, kan man si, hver skole, men kyrkjen til så er det noe som man har kommet til søndag, og som kyrkjen lærer eisen ved Kostens, eisen ordentlig ved Mikket, ja. Men til så er det samlingssted, tror jeg at man kan se så at før kan ha Løya Sjånen, her i Norge heter Nekv Bjørgunen, altså Vanda Folt og Kvarta Sønnen, så man ville haft et sted her man kan komme til at takka god hvis han bjerga den for ankeren, eller at vi er god om verden for ankeren som er ferdende sted, og så fyller eisen for å høre godt sår. Og det som helst eisen til at Eva Bygd så ligger avskåren på mange måter, eller la avskåren, og her er jo berg og Fuglaberg og Kvarta Sønnen, og bare kjøtt ut i havet, kjøtt vever ut i havet. Så det men til kjøttet kan, det kan være herre nå, og til eisen til alt av talvann som er, boiser eisen en bad i Ylvegre, hvordan kjøttet kan være, om det er vidt eisen, er det for å bruke Mikladalen, for å vite hvordan kjøttet i havet og vekkere kan brøytes. Men til å være så samlingspunkt, halvtid, og så følte jeg, og det ikke nek folk etter i bygdene, det må man si, ja. Og tar jeg å si at det ja, og utlandet man er godstand og sted, Onkel Tøy, så er bare her, tror jeg kyrkjennere. Ja. Og sånn der etter kan det være bare 30 og 40 folk, og flere eller noen familie er her ute, så det er røyelige forskjellige. Men det som er alltid, at når man tåser vi, sier her, tror jeg, det Magnus Eliassen, han han som organister, og Daniel Eliassen, han klokkere, og så det Egen Eliassen som tekner at her, ja, altså dette betyr alt for det. Det kan gå så høyt på i dag, og det gjør det ikke bare tøy at det det har også gjort at Brasma Hoppe, men det er ikke virkelig innfyrt og i kærlighet kyrkene og kærlighet til herren og alt det der. Det helt fantastisk å oppleve. Det burde alt oppleve å slåpe en tur til Mikladals og vil ha godstånd hans her og oppleve den fantastiske bare atmosfæren som her.
0: Nå nevnte du hvis jeg tror det er kyrkjetennerne. Hvem tøytning har hvis jeg er eldsalen her fyrt i en kyrkje som Mikladals kyrkje?
1: Ja, altså hvis man tar ut tåsar vi folk, og man ser det eisene bare og gjestebøyene som ligger ute her i forskirkene, så ser man at, wow, henne kyrkjen er så veldrøkt. Altså hun ble gjort ordentlig stand til 2011, men hun øyde vel hilden og veldrøkt, det altså snøkt alle stedene, og at, ja, tar brenna så øyde en fyrt, vil jeg at alt skal være godt, og at alle skulle være lukket vel mot, om det ikke alltid er sånn at folk er kyrkjen, det er så, men kanskje som i her sånn, at den er sånn, det. Men at tar sjølver, det faktisk eisen til jeg som, det jeg tror faktisk at jeg med mot kyrkjen, og mot det er god til å komme her, og det eisen til jeg som gav meg faktisk, hun skulle til Heitjebøkene, Heitjebøkene jo står i den trofaste til en sanger som kjenner Great is thy faithfulness, og ja, det enige vi trofaste, altså man sier opp etter en måte god til vi gjør det for god til, men eisen ut etter, ja, vi sa en troskap mot det, du som stannet ui her, og måtte du følge noen som kommer, og ikke minst timon som fremmed, eller det som kanskje første ferie, eller gesture og så, det er Alltså du märker på en av en att du blir så väl mot dig. Du är inte främmande som kommer här. Jag var här först och finnar. Och så tappar vi. Jag ser verkligen att landet här var i april månad i fjol. Alltså det är på en av armar ut. Och hej, och hej, och hej, välkommen. Och så är det ägstning av timen som annars kommer. Jag vet det.
0: Och en av oss här eldsalen där vi tar oss om kyrkjetänarna. Det var ju Lucas Eliasen. Och han var ju rattelig unger till han först och för. Jag följer henne den här löjkloten som kyrkjetänare. Bort här?
1: Ja, han hever, han hever, ja, han är utifrån Mikladalen och han checkar skola och lärare John var han så väl känd alltså här kring Karl Udar Marius Johansen var lärare ute här i Mikladalen då och att sätta ner sig i skola att sätta ner sig men han checkar skola i Mikladalen och Marius man har sett akkurat i honom att han hever gaver tonliga gaver och så hever han sportade för han var 11 år gammal. Alltså det är helt otroligt. Jag började spela klaver till Eva Tjej och spela till Hanna Kyrkjö till Eva 15 år gammal. Men han är bara 11 år gammal, en smartranger. Ska spela till denna godstjänaste. Och han är ägst den största på samma att och är sin trofäste mot det som Kyrkjön boar och det som Kyrkjön är. Och så är den tjänaste som Kyrkjön är och han var organister. Och han spalte så ta en atoy och så satt när så blev han så fast ansatt med det som helt så jävla stort lätt att han blev ansatt i Orstadim Kjöm. Jag hade det var nog 2 2 3 för han var 1 år gammal. Men otroligt rätt för Tablen Marius Johansen gifter och konan så hon var av Chatlanes söfrisk helt galet. Ta spalt i hand till Bredla det hade jävla stort lätt. Han nämligen spelar till att Bredla så någon tonliga lärare och han är bara en av timon. Som hever, så tror jag som nämnde så här tror jag männar Janne Daniel och Magnus och Eion att det här var Eliasen till namn Lucas Eisen Eliasen och här har vi finnit det kan du säga in vi man säger tackar mig men att Pablo Lucas med att jag Magnus eller kanske bara Magnus en sån eldsal han var däcknur här och man har fjärs år och läs helt och myndliga gott och hever ordentligt varit in i ojus ner att för att han är över Ivry Björk och något så var och annars så var han en sån häcknes med på alla matar och han tog det så väl att läsa att oj oj en är grejen det att jag kör fettler håll tror jag när jag har fem tror så skriver en präst där som heter Thomas Jakobsen att han ska läsa alltså där han läser det väl liksom till förtyndelse alltså han tar man läser till en annan som skriver en prädikan men han läste att det var just så på en så ærlig måte hjertene inn i spennende som man leser opp men det kommer fra hans egne hjerte og han har jo så eisende ångtøy at han har lest det så er det jo faste bønder men han har jo så ångtøy ber han bare selv ja. Men han har jo lagt det til Niroi Lujas og så var jeg så det færre liksom spjatt seg ut i familien til via Vera Kirsten og det tror jeg som er nå det er eisende som er i familie og ångtøy et en Ella Sjöns med det Sigrun hon vet en helt skär hon dotter Anton Lucas som är snär och läser här ute att ta manglar men det tror ju tystnare och tror inte Ella så här för Robert så att han må han går i alla mål få hjälp är det sen från och ta jag väl ute så har vi vad sagt vi Magnus Göringer han kan nu kan du slappa av där du kan det spela för dig så kan du slappa av då att jag det är spela vidare från sånt annars någonstans. Så att jag får inte förnäga mig om jag sitter här och spelar ett lärare av er.
0: Du nämner Östene Mitchell Olsen och i Brottliga Andais Tullja i sommar. Vad har du sagt om Mitchell?
1: Ja, jag kom, nu känner jag att jag är ute att känna Mitchell så nek bättre än vad du är gör. Men jag kommer ha några prat med en bara på så att jag tog in mig här ute. Och han, alltså han var så intressant alltså, att prata med han tog att han är han bina vara klockare försöka och det var alltså eisen i familjen så han var eisen det här vi att vara kyrkstjänare teckner och klockare så det var alltså naturligt för han att han säger ja till det och han gör han bor kanske 20 meter på en linje om för kyrkan alltså det var så alltså stort ju honom affär och han säger i gör han känner sånt det lukar väl i färg han gav så det var lukar till och han gör det där Vi allar stillet, kan man säga. Och så var han en forsankare uppe vid Örkle. Och alltså, jag förnämmer mig att kärlek och trofärd. Det är så för att det som alltid är lyckas med ut. Att det är så, hur ska man kalla det för? Det är så vi på att det är så hejt i fyret. Det är brännande i fyret. Det är så eisen i han. Men han fick bara alltid 2 år. över klockan så en tid så skulle arbeta så satt han bara där och stod klarar för att arbeta 8 här morgonen och han har så dömt om det här att han vill bygen och han vill vilja säkert fyll och så klappar han sig nu stannar han där efter här han ändå finns en ävla så här kan man säga en eka klockare och nu var han så färdig till allt för kött men det som tar som man säger hoppa på och vi bara till att onker kan alltså nu kommer att täcka i vårt sätt alltså Magnus är trus och Daniel är fors och så det är inte alltså vi är gamla män eller Daniel kanske kommer när vi är det men alltså det kan vara så jävla kött att onker att han kanske fäller fra eller akkurat det är inte att säga men han var kossar en sommar som trackade in och visste beina vägen så att vi och så kärlaga till här han åt till kyrkorna
0: Snorre tvär kyrkor är det att kallas ett husa kyrkor och i tänder byggt någon husar och syradäller och Mikladals kyrkor och i tänder Mikladali och Tröttlandnäse Samfärslemålagarna har vi inte alltid varit här som och idé kossar var färras för till dömes ta folk av Tröttlandnäse skuld till färre och kyrkor i Mikladali
1: Ja, det är inte något länting eller något som var och kvarkonstämmen kan man säga Och det är bara klätter, det är väldigt tajt och gnarande. Men det är färdigt till gången, det är inte akkurat kilometrarna, men det är bara högt att man ser fjöllen och lojorna och bergen i fyra som det skulle gänga i kyrkja. Alltså det är helt otroligt att det är färdigt av Trattlandet, alltså familjer kanske, till Mikladals i kyrkja. Kyrkja är så stäger, som man säger, Jan, så är han 1646, så det är färdigt här. Och ser att alla här där så vet jag att alla husen har sjuka där det är färdigt gång från ser att alla och till husar så TV alltså vitt kör en bil nu och till över jag så tror man kanske ändå ett affärer och kör alltså kör som man kör man en bil och det är bara inte vi men det är visst affärer så jag och rotska och möll alltså kanske till det alltså vi hade haft räknade kläder och kvarta så in och skifta kläder och sånt men alltså det att det är som i allt är så fantastiskt och som vi som nu lever alltså till att hej vi färran tror jag att vi vill höra kom samman vi någon går så höra till alltså till färran och till er lucka som det har alltid ser mig så ullen det var så lilla bikt som att det är ett fjärr tyster och fyra bikter och så men det har det så görs då och kan det väl alltså då men det har väl med det vi nu sånt för mig tror jag tjänst för låt tror jag ta varje ta för det vi bad alltså det var vi en barskor sålde jag Lorvik och när han där som bara TV som man ser vi flyttas vi en liten bad in i land här av Mikladali alltså det är så helt otroligt brötingar men nu är det en tunnel alltså några tunneller inte problem och ja som det alltså det är jag brött nu bara vi sammetla vi tätna korsiklar nu här så där då Ja, det bara kunna komma att fram att det är helt otroligt alltså hade jag det är en enkelt det brått.
0: Snarare du nämner vi imiska tatter och imiska händingar som är farna fram och i Mikladals kyrka. Och i 1646 tar vi en avhöjning och ett rattarmal om otroskap helt i Mikladals kyrka. Fortell.
1: Ja, satt han mig och i 1646 det är en sån där, alltså nej och man kan lavera haft mer skriftligt tillfälle att säga om det var Argostansna alla på 18 augustans eller när det vart det kus vi min man ta jag kus vi just men ta är i fast man säga allt apparat det här ute det är sysslar med över och här är fote och här är politi och olika andra här ute till att det är sägamal och man har säkert inte haft några andra stär samlas då jag vet inte säkert vad men det kan man åtminstone valta för in i kyrkan jag har det för höjre in i kyrkan och det har vi spärrat för höjre Ich bin einfach heute fast mit hier als verheu schon zum danskar kallar för eller man sagt för otukta alltså det är alltså en giftkorna som fjäsar vi en huskadlig bygden ja och det här som det ständer här och tar man läser tink skrivaren som berättar för oss ner så är det det skapte för argelse i bygden ja och det är så in i kyrkan och man tas med rocken ut till alltså vi försäljer under maten kan här och inte Och folkatellning över i färgen är en annan rätt, men vi får se att några böndagar var här, och folk bor per böndagar. Så drack vi det väl en halv trus folk. Och mat i kyrkene så som jag fattar till, det är så att det har varit sitteplats till 36 vuxen folk. Men man råknar vi kanske att det är säkert fullt, det är en särlig händning, och nu kommer man kosta 4 eller 5 mans ärestan fra, och en skrivare och så har det ut här. Och man... først inn i kyrkene, og for høyre begynner inn i kyrkene, og det faktisk mer enn sånn, hva skal man si, ja, altså, for jeg ser det karmaner, ja, her man sier vi er denne her, så her unge kjøftekonene, og denne høyskattelen, at de vil begynne med å si sannleggene, som man sier, nothing but the truth, her og inn her, og det lover det så høyt og heldig til konene, og så fører det ut i kyrkene, at jeg sier, man vet, punkt 1 att det är en kyrka här och punkt 2 att det är en kyrka här. Det är akkurat samma steg här som kyrkan ständer än i det. Och så följer det kyrkan och så kallar det där samman öll uppbygden. Ja, och hvis det är väldigt trusfölk så är det väldigt trusfölk säkert. Då kanske jag var inte bara när vi är, men är det så utanför kyrkan här. Och så ber jag vittnen att komma fram till att jag ska föra penslade ut det, men det är för att folk har Jag var så här spelade ju sång samman. Låt mig se vad han var den. Men inte gjort. Ja. Och så är det här att och så vet ni det här och så kommer ju fältet så flyger kommer se att här och det är ni att andra är här och heter som Eman och så alla söker. Nu tycker som det juli 1664 så kommer det fyra att tinju i han som vad ska han fem där som kommer då. Så vill alltså fältet domer och han Vi dømte at missa festen til oss her, og vi tror at det samme nødder at flyta av landet noen her snyre. Stakkast med over han som på tammatan, så det er så det liksom en sånn interessant søve av sånn, han er ikke langere enn at her, men det første bare lukket som så er i utskriften her, men det er en som ødelfører viser til at, ok, rattarskibanen, hun er veldig her, og at ikke minst for min bytte vi kommer til, at kyrkje steger 1646, hun er veldig så og så stor, plus til 630 folk, och så var jag hon är här och det är fantastiskt nu som gånger köknen med direktna i Böjene är det ser hållt trusfalken har byggt en kyrka alltså Iron 664 och tyskar stod bara kanske i hållt trus är det att timber var annorlunda och det helt är mer att han så tar kanske hållt trusna kort har av där har byggt en kyrka det är för vi så får puff nej vi vill göra det vi vill ära gode vi bitte och han att där vi kan samlas då
0: Kvar var urskuren, vart du sagt när kom det?
1: Ja, det var att han blev dömd alltså att missa fäste och flita av ötne faktiskt. Ja. Och då var det så en mer som akkurat finns jag fäste, han korsen finns ju där och man flita av missa det, så man bara flita av ötne. Han är inte att göra, men jag har inte funnit fram till kvar han så far, men det är så inte som en hansen och jag säger Tejbija land. Han skriver ett syndrom där men inte mer än som han vill ändra alla saker så är det där så är punktum så har man inte mer om det men det är väl dokumenterat att rätta boken är tök alltså i boken kan man kan läsa vad du tänker skriva och skriva.
0: Här är ösnen händig om huskallen Jekman Johansson av Stronton som vi har tjänat nutt och trus tröskaste möter och någon banne tar han gör det sig in av näkra Jonasdöjner. Kvart är det här för en söva?
1: Ja, det är ösnen en intressant söva och det som Tas man onkel sport med ska hata vi en bok men det kyrkje mig att lära det mer tröskast innan när jag Jonas Steiner i sig ja det var faktiskt fejl på det där samma på var strandingar på var huskallar mig att lära och vi 600 och för så ett är mer huson som är husa fäder så lägger några tjejer såna steinar ut där och vi stod köjer mittlen husar norrätter och till mycket alltså lite inte kan ta steinen men när går du kommer in och den första tunneln där så ligger sån steinrik var om man ner för vägen och till bänt ut backarna här och ner husar Peter han sitter här vis när kan näster ja han har lagt tjej steinar vis när kan näster oss ner en stein som är så ska han inte som man sen gänga varorna och detta du vet Jeg tykker ikke bagant, og så har jeg med andre tror bagant, jeg står og gjørst dem, står det en jæker som tveir rundt i manns. Kom, hva er det tveir steinere, ikke hva?

0: stäven eller något pojken är fast stäven och fota blade så där så han fick alltså så här långt då men vi ser att det är en annan så i november månad alltså han är nu är han och för hitta den en är han en annan och som skall vara som att där och hin med en han kommer så vi löven hade gett halt ut av backen och men snir Sofia kvann han fer så till havs och där funn fjällstaden som åter och i Lorvika men hur ska det vi bojna jo tui at bara rokta vi at det kanskje det samme året, ta en gubbjanser hos Ronton, som hun kommer til han og i dreime, og byr han om at skriva en solm, og det gjør han så, 8 vers av domskon, og det til leie, her kommer Jesus tøynes ma, han skriver det til leie her, og det handler livet å skrive sier 8 ørnene, så lukka som så får gubben vekk, altså man Og en av salmer, han fæver det som synes han, og tar i bøtjen kommer ut, at han har haft, at han tanker på seg løyvene av kjørstet her, og langt finnes han avværing ved at pojker den jo får ut kjøkkenen fadableie, og han har helt sikkert hos om, hva skal jeg med det som er løyv om, og tog har han så, tids han avgjør meg til, og så gubben kommer til han dreime, og det vem på mannen er han så, fer han så, ja, tar han så, og hin, strandet jeg kvann, hin som fylls ved noen, Han fann en stor grind på 1000 kväll, kallar jag för det. Det är så, tror jag, att han har varit en 2,5 år. Och han lovar till att medan han är runt i bygden här och råpar grinda på, att hvis han, hvis grinda lägger benen i Klagsvik, så ska han leta. Hvis man finner grinda landet så för att ha halvtid där, så fick han kulorna, en kule. Och så har han så sällt kulorna, och pengarna som han fick för kulorna, det gav han kyrkorna. Och kyrkan köpte sig tvär lästra böcker. Då. Så det här bara har varit en sån fyra kan man säga som har gjort några gott fyra. Så jag fick den här arbetet.
1: Till snarare, och i boken nämnde du oss när vi om det här nu var Fredrik Petersen präster som vukte kyrkorna i 1915. Eller om det kanske var chanspräster, alltså Evensen. Hur var det hessen spårningar i vårt huvudröster?
0: Ja, det här är en intressant på det. Jag tar i effekt av uppgavna så får du självande att hitta ja, och det är Fredrik Petersen jag tror att det var Fredrik Petersen det stod alla ständ det ständer hemma stund i Falkakyrkene och det är onker skrivar om kyrkene Mikladale så ständer det Fredrik Petersen och det ständer hemma stund i Falkakyrkene jag har själv skrivit om Mikladale kyrkene och jag har skrivit att det var Fredrik Petersen men så får jag testa mig där togarit.fo det är inte antennasen är inte till akkurat bänt nu så för hitta 1915 hukte alla förska blöjn i röknas varorna det skulle lägga en som det här var värre. Men så kom jag fram och jag stod på Norrlös nu. Norrlös, yep, som kom ut första ukan var i april 1915. Och Tyskland var ut 1915. 15 december. Och det sista Norrlös 1915 till året. Ta och skriva att här en som heter D. Skriver från vuxlen av Tyskland i Mikladal. Och han skriver så att det här var här som skilt. Och att det här var alltså Evensen. Som prædikar. Ikke et år nevnt om Fredrik Petersen, han sier Evensen, ikke om Fredrik Petersen. Og han sier, han skrev en dag for at han tog seg om hva teksten var, og hva han legde den. Så tenkte han, det var interessant. Og så får jeg hitje etter, ja, men hva er Fredrik Petersen ikke her? Hva er det altså Evensen? Men det var jo sånn at man hikker og gjør det malattekar, og andre bløer, og ting av gråsa, så er det til at Fredrik Petersen er nede i Danmark, og i politiske ørnden, han var jo satt i landstingen og der her var en sånn samlinger som tar i Hjaltøyer og han av fundet i landstingen nå har vi hatt det ordentlig diktativ arbeid til at 15. desember er mye det i Tyskjabuk og torsdag 21. altså 60 at han var han til en etkøvergræsle i landstingen torsdag klokken 2.45 aldri fundet ned og tar etkøveren til at Amalia så han vet han leverer det 60 at han var. Men vi det är inte för några problem. Man kan förniva en morgonflåfärden och attra om kvällte. Men ta var det och cykla nyer. Och det tog 5-6 idéer. Och vi är 15 till krukstor. Till 4 värdar bara det. Så att det alltid säger så öjlande om det. Så är påstånd i vågen. Jag kan gå till att öppna en mikrofon. Att det var så. Alltså även sen tog att Fredrik Petersen har ordnat allt för sig. Han var en präster kom inför han in i Nese här som han var. Och han är finns ju alltså även sen som sett han prås för sig. Då var ju så här kyrkan är så tär. Tog jag passar han där. Men det är intressant att lycka. Man kan följa vi, alltså kvist ser man det här. Och kvart säger det man allting tar. Och där

0: den faktiskt landstingen och så här det är liksom är kom fram till och det är bara en sån alltså med parentes men intressant alltså väl att man kan ja att är alltid att se vad
1: ja outdoors och du har resten stått läs över bouchen ett nu om ett slips
0: ett jolla slips ja ja det är man har var syndra av humor det så att han bouchen med en preludium med en bok med en kyrste och så ändrar vi en postludium men sista sövan Arjen förhållt till vi på slutet med det är att det är okra kärre vinner som jag nämnt nu med den här Magnus Lesen som tar vär heter jag alltid en 20 år så är han aldrig han var klockar ja så han är klockar han ska alla bara inte att göra så görs och så ska han nu är insamling att jag la det han kyrkan är fotla följt som är kvart och nu är det insamling till framför kyrkan och han så organisten ser vi egentligen nu insamling och ta er färdspel för under första vers en salme på tutjörnder så för tunnir under efter talven och ständer helt där nere har vi dopsfonten helt där nere och så tar vi han och så för du och runt vi är så här talven ja och så gör han som är nere här vad då men bara inte har ja nu är det finns ju onkel familjen arbete onkel fyrtyka som hej typ som slips då är vi jag vet inte och jolla och nisse lockar upp jag här og det som han ikke alle tenkte på at det var en sånn trusselig knapp, så får jo jingle bells fra han, og han bokket seg nye slakker, etter seg her var sikkert at halvene, og hva henter, slipset slær ui, så han døypfunten her som han stod, og jingle bells fra Ljøa, og kyrkjen her, Ljøla det, fotlær kyrkjen, og alle det, hva sted vi er, og kanske ger det sen tror jag att jag så spaltar bara mer alltså han tar matte bara simpla bara gänga runt inte lite takte och han kom så runt alltså vi nej dig och onkel hej sånt det måste stilla han där samlar in det kyrkan där och jingle bells strålar ut där någon jag vet inte han slips där och så där så kommer det första kyrkan så tog slips ja hängt upp en knacka här och i första kyrkan och jag onkel det brukte att nej därmed
1: så snart det här ända kunde du kanske läsa ett brott ur bouchen
0: ja jag tänkte mig på gott att säga att det tog att det är en man säger som organist så har man ju ett eller preludium ett eller postludium och jag alltid att det som Maria Sommersen Olse som präster här vi bostad här i Västmanna hon är vi bostad här och hon säger det så jävla gott och det är faktiskt den sista och ger och sövande bostad och hon äter ett lite kyrkjelig kan ut en anlägg och hon säger hon till att här skriver jag sådär kvalitet hellre än kvantitet. En spurning er hver en slik kyrkja og et slik kyrkjelig kan gjøre fyrir framvis at utinna det som det sett til, nemlig av boa Guds år og være ljøs i heimdag, akkurat det som jeg nevnte i Johanne, hver kan et slik kyrkjelig gjøre. Maria sverre såleis. Det tøytning av mykla er ikke om at kyrkjelig er lyte eller størst. Som man sier, så er det kvaliteteren og jo mer er tøya enn kvantiteteren. At kyrkjelig utan muntelstöd kan utinna nekv bäst vi att här gå emot följtje vid glädje och gästla brytne. Och hon säger så att enda. Att vara ljus i heimenon märker just det att vi lysa fyra och glädjas samman vid åkara medmänniskon bäger i gåen och ringon. Det här halvt det märker sig medeldagskyrkjum, säger hon.
1: När kommer börsen ut?
0: Hon kommer ut sist i november månad, så det här är näka glädjas en till, så hon lär att komma vid i jallasölen.
1: Ja, spännande väder. Snorre Brent, tusen tack för samrådena och blöjan blir vid bautsina.
0: Tusen tack för det, Gunnar.

0: Og i kommande måned kommer bøk og ut om Mikladals kirke som Snorri Brent hever skriva. Gåa Markus Snorri og velkommen.
1: Jo, takk for det og takk for møllagen.
0: Ja, og takk for det. Ja, vi kjenner. Hvordan nekvar kirke hava steg i Mikladala?
1: Jo, det faktisk nok så gode spørninger. Det at onker sier fem, onker sier seks, og hvis man teler atler på, så han som nu stender steg i 1915, så han nummer åtta.
0: Og Mikladal gomel kyrkjebygd, den første kyrkja var bygd i 1646. Hvor kyrkjesøvan i Mikladal?
1: Ja, hun faktisk bygd av 1646. Man vet til årstallet, og jeg tar hver nemlig et segamal for høyre fra innen kyrkjene, takk om noen kommer til om man er løte. Men man råkner vi at kyrkjer er så steg her i katolskar tøy og reformasjonene, og ja, 1646 så ødeleføren en kyrkja, og om det den første, eller kan nummer det, det vet man ikke, men til så være ta, at nekva stedene hever man det, ikke er det åkta din kyrkjer, hekker og forskjellige sår, så vet man her hever ganske være en kyrkja, men i Mikladal hever kyrkjan alltid steg, ja, samme sted, så igjen 1664 Arendt, og stedet er inn.
0: Og hvem tøytning hever kyrkjan haft, og hvem tøytning hever kyrkjan i en her luttlarvikt som Mikladal?
1: Ja, nu Mikladal tar det bygde kyrkjana ta i 1915, altså så her, den som stender nu. Ta våre kanskje en 130 folk i bygden her, og det har vært sånn at det er et samlingssted, ikke noe annet at affæra til, kan man si, hver skole, men kyrkjana til så er det noe som man hever kommet til sånn det, og som kyrkjana lener eisen ved kostens, eisen ordentlig ved myket det. Men til så er det samlingssted, tror jeg at man kan se så at føringar hava loja sjónun her norr hetar nekk bjørgunon altså vanda folk og kvarta sjónun så man ville haft det stær her man kan komma til at takka godt over sånn bjørgar den frankron eller at vi er godt om vernd for onkel som er fernast stær og så vil det eisen for høyra godt sår. Og det som helt er eisen til at Eivan bygd så ligger avskåren på meg gammalt, eller la avskåren, og her er jo berg og fuklaberg og kvart og søgn, og bare kjøtt ut i havet, kjøttvever ut i havet. Så det er, men til kjøttet kan, det kan være herre nå, men til eisen til han, alt av talvans mer, boiser eisen en bad og i ildvegre, hvordan kjøttet kan være, om det er vidt eisen er for en gammel, først bruker mye eller for å vite hvordan kjøtt og i havet og vekkere kan brøyde. Men det er for å være så samlingspunkt, halti og så fylgir og der ikkje nok folk etter og bygdene, det må man sia. Og tær sia at her ja, vi utla vanna kostan og det. Onkel Toy så er berre tær, trudje kyrkjestannar, ja. Og sånn der dette kan det vera på 30 og 40 folk til okkur eller onkel familie er der ute, så det er røyliga. Forskjellig, men det som halti at når man tåser vi sier her trodde jeg til Magnus Eliassen, han han som organister, og Daniel Eliassen, han klokkare, og så det Egen Eliassen som tekner at her, ja, altså dette betyr alt for det, det ganger så høyt på i dag, og det gjør det ikke bare tog at det det har ikke gjør at bare hopper, men det ganger virkelig innfyrt det, og i kærlighet til kyrkene, og kærlighet til herren, og alt det der, det helt fantastisk å oppleve. Det burde alt oppleve å slå på en tur til Vigdadals, og vil ha gå sånn her, og oppleve det fantastiske bare atmosfæren som er her.
0: Nå nevnte du især her trutjere kyrkjetennerne. Hvem tøytning har vi især her eldsalene for en av kyrkje som Mikladals kyrkje?
1: Ja, altså hvis man tar det tåser vi folk, og man ser det eisene bare ut gjestebøyene som ligger ute her i forskjørkjene, så ser man at wow, henne kyrkjene er så veldrøkt. Altså hun ble gjort ordentlig stand til 2011, men hun øyde vel hilden og veldrøkt, det altså snøkt alle stene, og at ja, tar brenna så eller fyrir at vilja at alt skal vera gott og at öll skulle vera lukka vel móti, om det ikke alltid er sånn folk i kyrkju, det er så, men kanskje som gjør sundatna sånn det, men at tar sjálfur, det faktisk eisen det som det trofest ikke at tar med móti kyrkjene og móti er góti, altså å komme her, og det eisen det som gav meg faktisk hoskode til Heitabogene. Heitabogene jo stor i den trofaste til en sanger som kjenter Great is thy faithfulness. Og ja, det noe vi trofaste, altså man sier opp etter en måte god, vi gjør det for god, men eisen ut etter, vi sa en troskap mot det som er stand og her, og mot det følelsen som kommer, og ikke minst tar man som fremmed, eller det som kanskje første ferie, eller gesture og så, det er Alltså du märker på ena vägen att du blir så väl mot dig. Du är inte främmande du kommer här. Jag var här först och förnär. Och så sappar vi. Jag ser verkligen att landet här var i aprilman i fjol. Alltså till på ena armar ut. Och hej, och hej, och hej, välkommen. Och så är det ägstning av timen som annars kommer. Det var inte.
0: Och en av oss den här eldsalen hon tar vi ta oss om kyrkjetänarna. Det var ju Lucas Eliasen. Och han var ju rattelig unger till han först och förr. Ja, för att hända den här löjkloten som kyrkjetänare. Bortell?
1: Ja, han hever, ja, han är här utifrån Mikladalen och han checkar skola och lärare John var han så välkänd alltså ner kring Karl Ulf Marius Johansen var lärare ute här i Mikladalen och att sätta ner sig i sin skola sätta ner sig men han checkar skola i Mikladalen och Marius man har sett och i honom att sin hever gaver tonliga gaver och så hör han sporta inne för han var 11 år gammal. Alltså det är helt otroligt. Jag började att spela klaveret när jag var 21 och spelade jag annars inte när jag var 15 år gammal. Men han är bara 11 år gammal, en smådranger, ska spela till en annan godstjänaste. Och han är ägstens görsta på samma att och är sin trofäste mot det som Kyrkjan boar och det som Kyrkjan är och så innan tjänaste som Kyrkjan är och han var kanister. Och han spelade så ta en tog och så satt ni att så blev han så fastansett men det som är helt så rävla stått lite att han blev ansett årsdagen med kjärn. Jag hade det var nog inte så 2-3 för han var 1 år gammal. Men jag tror ju att det var Marius Johansen gifter och konan sa hon var av Trattlande Söpflisch i helt galet. Ta spelade han till Bredla, det hade rävla stått lite. Han nämligen spelade till Bredla, det var en tonliga lärare och han är bara en av timon. Som hever så trofast som nämnde så här tror jag männar Janne Daniel och Magnus och Eion alla har Eliasen lättnad Lucas Eisen Eliasen och här har varit fint där kunde se in vi man ser här mål med men att alltså Pablo Lucas med att jag Magnus eller också ju bara Magnus en sån eldsal han var däcknur här och man har fjärs år och läs helt och myndliga gott och hever ordet vi in i ojus nere att för att han arrangerar över Ivry Björkon och vissa värre och annars så värre han en sån häcknes med på alla matar och han tog det så väl att läsa att och en är grejen det är i kyrkan fyller håll trosjar när han fem och tros så skriver en präst där som heter Thomas Jakobsen att han bara läser alltså att han läser det här väl som till förkynnelse alltså han tar som han läser till en annan som skriver en prädik men han läser att det här var just så på en så ærlig måte hjertan han inn i, ikke bare noe man leser opp, men det kommer fra hans egna hjerte. Og han har jo så eisende ångtøy, at han har lest det, det er jo fastere bønder, men han har jo så ångtøy be han bare selv, ja. Men han har jo lagt det til Niroi, Lujas, og så var jeg, så det er liksom spjatt seg ut i familien til via Vera, Kirsten, og det tror jeg som er nå, det er eisende som er i familie, og ångtøy er en Ella ser ens med Sigrun, hon vet en helt skär hon bättre än Lucas som är ner och läser här ute att ta manklara men det är trutje tystnare. Och Trondheim Ella ser här för Robert. Så att här må han gå i ett mode få hjälp är det sen från att ta jag vidare ute så har vi på sagt vi Magnus Göringer han då kan du kan slappa av och då kan det spela för dig så kan du slappa av då att jag det är spela vidare från sånt annars nästan. Så det här flyr för några med om man sitter här och spelar ett lär jag vera i.
0: Du nämner östen är Mitchell Olsen och i brottliga andas tulja och i sommar. Hvad har du sagt om Mitchell?
1: Ja, jag kom, nu känner jag att jag är ute att känna Mitchell så nek bättre än kvad du är gör det. Men jag kommer ha några prat med en bara på ett sätt att men vi här ute. Och han, alltså han var, det var så intressant alltså, att prata med han tog att han är han bina vera klockare försöka och det var alltså eisen i familjen så han var eisen det här vi att vera tystnare täcker och klockar så det var alltså naturligt för han att han säger ja till det och han gör han bo kanske 20 meter på en linje om för tystnare alltså det var så alltså stort ju honom affär om han säger i ger en annan sån där lucka väl i färg och gav så det var lucka till och han gjorde det Och alla stilllajt kan man säga. Och så var han en forsankare uppe vid Örkle. Och alltså, jag förnämmer mig att alltså, en sån kärlek och trofärd. Jag har alltid sagt att det som alltid är lyckas med här ute. Att det är så, hur ska man kalla det för det? Det är så vi på att det är så hejt i fyret. Det är brännande i fyret. Det är så eisen i han. Men han fick bara alltid 2 år. över klockan så en tid som skulle arbeta så satt han bara där och stod klar för att arbeta klockan 8 på morgonen och han har så döm om det här att han vill be igen och han vill vill säkert fyll och så klappar han sig över veck nu stannar det att det här han ändå finns en ävla så här kan man säga en eka klockare och nu var han så färdig över allt för kött men det som tar som man säger hoppa på och vi bara det här att onkel kan alltså nu kommer jag att tänka i och att alltså Magnus är trusch och Daniel är fors och så det är inte alltså vi är gamla män eller Daniel kanske kommer när vi är men alltså det kan vara så jävla kött att onkel Adam kanske fäller fra eller och det är inte att säga men han var kusser en som var som trackade in och visste beina vägen så att vi och så kärlaga till här han åt till kyrkorna.
0: Snorre tvär kyrkor är det att kallas ett husa kyrkor och i tänder byggt någon husar och syradäller och Mikladals kyrkor och i tänder Mikladali och Tröttlandnäse. Samfärslemöjlagarna har vi inte alltid varit här som med som idé. Kusser var färras för till dömes ta folk av Tröttlandnäse skulle till färre och kyrkor i Mikladali?
1: Ja, det är inte något länting eller något som var och kvarkonstäna kan man säga. Och det är bara klätter, det är väldigt tajt och gnarande. Men det är färdigt till gången, det är inte akkurat kilometrarna, men det är bara högt att man ser fjöttlarna och lojorna och bergen i fyra här som det skulle gänga i kyrkja. Alltså det är helt otroligt att det är färdigt av Trattlandet, alltså familjer kanske, till Mikladals och kyrkja. Kyrkja är så steg, som man säger, Jan, sedan 1646, så det är färdigt här. Och Syradelle här det så vi det alla husen orsaka där det är färdigt gånger från Syradelle och till hus där så det är alltså vi kör en bil nu och till vi över så tror man kanske ändå ett affär och kör alltså kör som man kör man en bil och det är bara inte vi men det är visst affärerna så och Rådska och allt möjligt. Alltså kanske till att vi hade haft regnande kläder och kvarta så in och skiftade kläder och sånt men alltså det är alltid det som i halvt är så fantastiskt och som vi som nu lever, alltså till att hej, vi är färre, tror jag, att vi vill höra. Kan man säga att vi har någon sår, höra till. Alltså, det är färre nästa. Och det är något som, det är alltid ser mig så öllen, det är en sån liten byggt som att det är ett färre kyrkor och fyra byggter. Och så har man, det här var det som görs då. Och vi kan nämligen, alltså, dömet, det här var nämligen till, i 1925, trusht, att kyrkan fyllt av trusht, ta värju, ta för det vi vi bad alltså det var vi en barskor sålde jag Lorvik och han där som bara till TV som man ser vi flyttar så vi en liten bad in på landet här av Mikladali alltså det är så alltså det är så helt otroligt brötningar men nu är det en tunnel alltså en eller tunneller inte problem och ja som det alltså det är ju brött eller det går alltså nu bara vi sammetlar vi tätt några cyklar nu här så där då att det bara kan komma att fram att det är helt otroligt alltså hade jag det är en enkelt det brått.
0: Snarare du nämner vi imiska tatter och är imiska händingar som är farna fram i Mikladals kyrkje. Och i 1646 tar vi en avhöjning och ett rattarmal om otroskap hilti i Mikladals kyrkje. Fortell.
1: Ja, satt av mig och i 1646 det är en sån där alltså, och man kan lavera haft mer skriftligt tillfälle att säga om det var Argostansna, eller på ett attan Argostans, eller när det var till hur vi majmanna, ta av hur vi vill just. Men ta er, ifall ska man säga, allt apparat här ute, det är sysslar med över, och här är fote, och här är politi, och forskjelliga andra här ute till att det här är sägamal. Och man har säkert inte haft några andra steg att samlas då i att vad så säkert vi är, men det kan man åtminstone valta för in i kyrkene, här var det för höjr in i kyrkene, och det är där vi spärrar för höjr. Ich bara för höjden för att men till att för höjd som danskarna kallar för eller man sagt för otukta alltså det är alltså en giftkona som fjäsar vi en huskadlig bygden ja och det här som det ständer här och man läser tink skrivaren som fortäller för oss ner så är det det skapte för argelse i bygden och det är så inne i kyrkene och man det som jag råkna ut till alltså vi är forskjellige under matning och när och inte Och folkatellning över förrjön är en och andra ett, men vi får se några böndagare var här, några folk bor per böndagare. Så drack vi det väl en halv trusch folk. Och mat i kyrkene så som är fajta till, det är så att det har varit sitteplats till 36 vuxna folk. Men man råknar vi kanske att det är väldigt fullt, det är en särlig händning och nu kommer man kosta 4 eller 5 mans ärestan fra och en skrivare och så har det gjort det här. Och man fyrs inn i kyrkjene, og for høyre begynner inn i kyrkjene, og det faktisk mer enn sånn, hva skal man si, ja, altså, for jeg ser det karmene, ja, her man sier vi en den her, så her unge kjøftekonene, og en den høyskattelen, at de vil begynne med å si sannleggen, som man sier nothing but the truth, her og inn her, og det lover det så høyt og heldig det kunne, og så fyrt det ut i kyrkjene, at jeg sier, man vet, punkt 1 at det en kyrkje her, og punkt 2 at det en kyrkje her, og det akkurat samme sted her som kyrkjene stender enn i det. Og så følger jeg ut i kyrkjeren, og så kaller jeg der sammen øtl i bygden, ja, og hvis det er veldig trusjfølg, så er det veldig trusjfølg sikkert, og kanskje jeg var ikke bøtten over vi her, men er så utenfor kyrkjene her, og så beder vittnene å komme frem, tog at, jeg skal ikke være penslet det ut, men det er at folk har vært, Jag var så här spelade ju sång så man lämnar sig på tamadan. Men och gjort. Ja. Och så är det att och så vet ni det här och så kommer jag fett lite så flyr det kommer sig att det här och det ena och det andra här och tätter som en man och så alla så kan det ju som det juli 1664 så kommer det fyra att tinju han också som vad ska han fem för det som kommer då. Så vill alltså fettla domer och han Vi dømte at missa festen til oss her, og vi tror at det samme nøtter at flyta av landet noen her snyre. Stakkast med over han som på tamadan, så det er det. Så det er liksom en sånn interessant søve av sånn, han er ikke langere enn at det men det første bare lukket som så er i utskriften her, men det er en som ødelfører viser til at, ok, rattarskibanen, hun er ved her, og at ikke minst for min bytt vi kommer til, at kyrkje steger 1646, hun er ved så og så stor, plus til 63 folk, Och så var jag under verier. Och det är alldeles fantastiskt. Det är som gångerjöknen, middelräknarna i Böjtjöne. Är att det ser hållt trusfalken har byggt en kyrkja, alltså Arn 664. Och kyrkjöner stod och bära kanske i hållt trusfar. Det är att timbrer var vanligt. Och det hällde inte mer än det. Så det är kanske hållt trusfarna kvart år här. Det är byggt en kyrkja. Det är inte för att vi är så få puff. Nej, vi vill göra det. Vi vill ära god det vi har byggt och hålla ett sted här vi kan samlas då.
0: Kvar var urskuren först och sagt när kom det?
1: Ja, det har varit att han blev dömd alltså att missa fäste och flyta av ötne faktiskt. Och då var det så en mer som akkurat finns jag fäste. Han korsen finns ju där och man flyta av missa som man bara flyta av ötne. Han är inte att göra, men jag har inte funnit fram till kvar han så far, men det är så inte som en hansen och jag säger Tejbija land. Han skriver att syndrom där men inte mer än som han vill ändra alla saker så vet att det här så är punktum så har man inte mer om det men det är väl dokumenterat att rätta boken är tök alltså i boken kan man kan läsa vad han vad du tänker göra när du skriver.
0: Här är Östen Hendrik om huskallen Jekman Johansson av Stronton som vi har en nutch och trusch trashgeist och möter en bande ta han gör det sig in av näkra Jonasdöjner. Kvart är det här för en söva?
1: Ja, det är en intressant söva och det som Tas man onkel sport med ska hata vi en bok men det kyrkje mig lalla ja det mer vart traskast in den där Jonas Steiner i sig ja det var faktiskt fejs på i det samma på i var strandingar på i var huskallar mig lalla och vi 600 och för så ett en mer huson som är husa Peter så lägger den där tjej såna Steiner ut där och vi stod köjer mittlen husar norrätter och till mycket alltså litja inte kan ta steinen men när går du kommer in och den första tunneln där så ligger sån steinrik var om man ner för vägen och till bänt ut backarna här och ner husarbetor han sitter här vis när nästa ja einas han lagt sig steinar vis när nästa oss ner einas steinen som är så ska han inte som man sen gänga varnarna och detta vet Peter Gushbagant og så sjálv me annars og bagant er stóra justam stóra nækr sum 200 mans. Kom kvar tvær tvær steinar og sjekk va. Ta gjorde så. Det er 20 meter nastan frá her sum da liggja og mal og sjekk. Ta gjorde så og ta tøy sum var ganska vall oppi. No så det ner ser på ei stranding der. Jeg vann Johansen. Her var vi heima i Stranton og helt jól. Og om det så og i sørste i 1880-trykk, eller første nødvendig 1880-trykk, da vet jeg ikke, men her er det forhånd av vi norra trakter, så ganger det forbi, det slipper ikke å bøye det her steget der, og så sier, så ferdig jeg snakker med det, for Køyra kom, Køyra en stein og kjekk, vel ikke? Og han snir, jeg bare gikk han, men til Sofie gikk han, til ene er det Sofie gikk han, og henne er det Stranta gikk han, Sofie gikk han til han som gjør det her, Køyra en stein og kjekk, og henne sier nei, nei, levere, men han gjør det likevel. Og långt, der årene kom mykla dess, da det långt den første olgan hentet, det var jo sagt at det ikke gikk av årene, da har han rent alltså fjällstäven eller något på utsidan fjällstäven och fotoblädd så där så han fick alltså så här långt då men vi ser att det är en man så inne vem på man alltså han är nu är han och för hit att en är han en annan och som skall vara som att där och hin med över en han kommer så vill han ligger helt ut av backen och men snir Sofia kvann han färs åt havs och där funn fjällstaven som åter och Lorvika. Men hur ska det här vi i båtarna? Jo, tog att bara råkna vi att det kanske är det här samma året. Ta er en gubbjansare, alltså Ronton, som kommer till han och i dröjme och ber han om att skriva en psalm. Och det gör han så. 8 vers av danskon. Och det är till läge, här kommer Jesus till hennes mat. Han skriver ett läge här. Och det handlar livet att skriva sig 8 öronen. Så lika som så får det. Så får gubben vekk, altså man, og en salmer, han fæver det som synes han, og tar i bøtjen kommer ut, at han har haft, at han tanker på seg løyvene og kjørste til, og langt finnes han avværing ved at pojker den jo får i kjøkkenen fadableie, og han har helt sikkert hos om, hva skal jeg med det som er løyv om, og tog har han så, tids han avgjør meg til, og så gubben kommer til han dreier meg, og hvem på mannen er han så, fer han så, ja, tar han så, og hin, strandet jeg var han, hins og fylls vi innan, han fann en stor grint på 1000 kveld, det kallte jeg fire, det så, tror jeg, at han har 1822, og han lovar til, men han renner rundt i bygden her og råper grinta på, at hvis han, hvis grinta legger beinene i Klaksvøk, så skal han, leta, han hvis man finner grinta landet, så får det ta halvtid der, så fikk han kulene, en kule, og så har han så selt kulene, og pengene som han fikk for kulene, til gav han kyrkjene, og kyrkjene kjøpte seg tver lestre bøker. Da. Så det er bare å være en sånn fyra, kan man si, ja, som har gjort noe godt fire, så jeg bygde denne arbeidet.
0: Til Snorre, og i bøkene nevner du Østene Vi, om det er noe vær Fredrik Petersen Prøster som vukte kyrkjene i 1915, eller om det kan skal være sansprester, altså Evensen. Hvor vil det hesen spørninger i behøver røster?
1: Ja, det er en transport. Jeg fikk oppgavene, så får du selvvandet at hitte. Ja, og det er sånn Fredrik Petersen. Jeg tror ikke det var Fredrik Petersen. Det stod alle stedene. Det stod hjemme og stundet i Falkakirkene, og det er anker skriver om Kirkene Mikladale, så stendte det Fredrik Petersen, og det stendte hjemme og stundet i Falkakirkene. Jeg har selv skrivet om Mikladale Kirke 4, og jeg har skrivet at det var Fredrik Petersen. Men så får jeg til som eider togjerdit.fo, det er ikke antennene som er ikke til akkurat beint nå, så for hittet etter 1915, hukte alle førske bløyene i døgnene som var overta, det er ikke noe lenger som det her var verre, men så kom jeg frem og jeg stod på Norrløse, som kom ut første uka var i april 1915, og Tyskland vokte 1915, 15. desember, og det sørste Norrløse 1915 til året. Ta og skrive at her, en som heter det, skriver fra vuxlene av kyrkene i Mikladal. Og han skriver så at jeg kunne være her som skjeld, og at jeg var altså Evensen som prædiker. Ikke et år nevnt om Fredrik Petersen, altså Evensen, ikke Fredrik Petersen. Og han skriver en dag for at han tog seg om hva teksten var, og hva han legde da. Så tenkte han at det var interessant. Og så får jeg hittet at, ja, men hvor var Fredrik Petersen ikke her? Hvor var det altså Evensen? Da? Men det var jo sånn at man hikker jo i Malatgar, och andra blöar när tänka gross att allt det var så är det att Fredrik Petersen är nere i Danmark och i politiska öronen han var ju satt i landstingen och där här var en sån samlingar som tar i Mjöltöjer och han är av fundet i landstingen nu har vi hade alltså diktativarbete och att 15. han vikade 15. december han vikade i Kyrkjabruk och torsdag 21. alltså 60 år att han var han til en eitkvurgræsli i landstingen. Torsdag klokkan 2:45 aldri funder ned, og ta eitkvurgræsli til et amaler, så han vet han leverer det, 60 år at han har. Men, i dag er det ikke noe problem, man kan fornive en morgenflåferden og atter om kvølte, men ta var det å sikla nye, og det tok 5-6 dager, og vi er 15 til krukstøy, til 4 verden av bare det, og så at det alltid sier så øyelende om det, så er påstand i bøkene, og kan gå til til for å åpne en mikrofon, at det var så, altså Evensen, tog jeg at Fredrik Petersen har ordnet alt for seg. Han var en prester, kom innfyr han inn i Nese, her som han var, Og han er finnes, altså Evensen, som setter han prøvd for seg, til å vise hva kyrkene er så til. Tror jeg passer han at det, men det er interessant, allega. Man kan fylle seg vi, altså hva sier man det her, og hva sier det med alle ting, og der er han faktisk, landstingen og så. Så her det er liksom, jeg kom frem til, og det er bare en sånn, altså, med parentes, men interessant, allega, vel, at man kan ja att är aldrig alls Evensen.
0: Ja, outjust. Och du har rösten stottliga server i bötsna. Ett nu om ett slips.
1: Ett jolla slips, ja. Ja, det är man har en syndra av humor till så att han bötsen begynner med en preludium med en bok med en kyrste och så ändrar vi en postludium men sista servan är en förhållt till vi postludium till är att det är åker kärre vinner som jag nämnt nu tackar för Magnus Lesen som som tar vär heter halt igen tror jag så han det han vär han har klockar ja så han är klockar han ska bara ringa till honom så just och så ska han nu insamling att jola det han tills han är fotla fallt som är kul och då det insamling till framme för kyrkorna och han så organiserar vi egentligen nu insamling och tar er för spel för under första vers en psalm på 200 så för 200 under Efter talven och ständer helt nere har vi dopsfonten helt nere och så tar vi henne och så fär du och runt vi är så här talven, ja. Och det gör han som är nere här, vad är det? Men, bara inte åren, ja. Nu är det finns ju onkel familjen arbetar onkel fyrtycker som heter ju som slips, då är vi, jag vet inte, och jolla han är så lockar upp jag här. Och det som han inte alldeles tänkte på att ta den här, att det var en sån trusliga knapp så får ju Jingle bells från, du vet, och han bokar sig nio stackar. Efter så här var sikna att halvan och vad händer? Slips och slär och så han tar upp när som att han står och jingle bells för Joa och just när Joa där fotlar sig och alla där på stävär då. Och passagerar sen tror jag så spalta bara mer. Alltså han tar matte bara simpelt bara gänga runt inte lite takte. Och han kom så runt alltså vi nej dig och onkel hej så det måste stilla han där samlar in i kyrkan där och jingle bells strålar ut där någon jag vet inte när slips det och så där så kommer det första gången så tog slips ja hängs upp en knaka här och första gången och jag onkel det brukt att nej därmed
0: så snart det här att ända kunde du kanske läsa ett brott ur bötsen
1: ja jag tänkte mig på gott att säga att det tog att det är en man ser som organister så hemma ju ett eller preludium att det postlutium. Och jag har alltid att det som Maria Sommersnalse som präster här vid Bosa här i Västmanna, hon är svibåsen här och hon säger det så jävla gott. Och det är faktiskt den sista och ger och sövande båsen här. Och hon äter ett lite kyrkjelig kan ut en anlägg. Och hon säger hon till att, här skriver jag sådär, kvalitet hellre än kvantitet. En spårning går er, kvad en slik kyrkja och ett slik kyrkjelig kan göra för framvis att utinna det som det är sett till, nämligen att boa Guds år och vara ljus i heim. Det är det som jag nämnde i Johan, kvad kan ett slik kyrkjelig göra. Maria svarar sådär, det tydliga mygla är inte om att kyrkjelig är lite eller störst. Som man säger, så är det kvaliteten och hur mer att tyja än kvantiteten. Att kyrkjelig utan mån till stöd kan utinna nekv bäst vi att häka emot följtje vid glädje och gästla blötne. Och hon säger sådär att enda. Att vara ljus i heimenon märker just det att vi lysa fyra och glädjast samma vid åkara medmänniskon bäger i gåvun och ringon. Det här halvdige märker sig medeldagsgästum, säger hon.
0: När kommer börsen ut?
1: Hon kommer ut sist i november månad så det här hade jag inte glädjast en gång till så hon nära kommer vi i jalla sällan.
0: Ja, spennande veder. Snorre Brent, tusen takk for samrådene og blodjambir vi bøtsene.
1: Tusen takk for takk, Gunnar.

0: Ja, hun heter Lea Vækost, Berkel Poulsen og Olavur Hattun og godkjer meg til et lydeljøs, men som rett nummer 522 og sommerbørsene.
1: Videre kommer vel ut i oktober måned og hestfjøtlen i Ero, etla Vera Nu Kjentjen, vi jokken av Tranon her ved Torva Lutzen. Han har i nekvar ved Bønte i Syra Deli og Streimøyten i Åke. God morgen, Torvald.
2: God morgen.
1: Ja, jeg vet at tid her var ved av fjøtlen. Hvordan gjekst kjøttekon?
2: Så okkon hefur gengist vel. Vi hefa så otroliga gott folk att träta okkon, gott fjallfolk och fjallfolk i flätter att lans egen eisne. Så det är så okkon gånger detta samleband.
1: Hvordan stör du er här igen?
2: Ja, det är 16 märker är i Syradala. Och han ber 330 och säger att det är svinka i synter. Men hvis vi tar det gamla festbrevet så var det bara 200 eller 102 säger ständigt det är helt gamla och 29 var en felaktstarv vid hitfest men i det är det 303 säger och 103 nej så till bröjten går i.
1: Hur ska du täcka ditt kvarjaffär?
2: Ja, det är inte rimligt från Arklo och Ar. Alltså i fjol var det så hatt och meddeliga gå med allväxt att det bästa det är värre men Ta vært heller ikke høyt, og i år er det øvet, altså. Jeg halte det 35, det 35, jeg halte nesten at det blir 35 land flere i år enn i fjor, så. Men så mye av vekten er minne, men den samlet av vekten er temmelig nekkpakker.
1: Hvor er vært så nekk flere i år?
2: Ja, det är spurningen om år i fjor smittar. Atna var det øyelig av vel fire i sørste hest og sånt, og Så nekk var det at han lemte 2, så det var nekk flere 2 lemmer i år enn i fjor.
1: Ja, du sier at det er nekk og godt folk, hvordan nekk pleier det at være som, ja, som er av fjattelig og flettet?
2: Ja, disse mennene tar geng av fjatt nekk var stedene, så vi har en 15 manns, det er aldri enn alle som kunne komme seg inn. Men 20 manns och så barn och appar och onkel kone folk att rätt.
1: Och gav hundar?
2: Ja, och gav hundar. Den här var öjliga gav hundar och onkel över tvär ändå. Så det är gänger öjliga väl för oss.
1: Ja, hjälper det väl att här var gav hundar?
2: Ja, en gav hundar. Han är otroliga gav. Men han ringer hundar till bättre än onkel. Så det skulle vara hundar som akta och som doa.
1: Heter en högtligare här i Tjadikon Torvald?
2: Ja, och allmäntliga högtlig. Det är akkurat som en potter. Det är bara rik om man har mått backa. Han är allmäntliga högtligare här i Syradal, det man säga. Men han är också karkare eller harpare om vetren.
1: Ja, Gustav?
2: Ja, så tar han lika vid mestan efter och landar rent. Ta är harpart, jag säger någon här i Syradal. Det är väl det yngsta att allt kunde komma under tag, men det är värre kanske.
1: Det här var som sagt värre. Gosse Jack, hans affär?
2: Det gick väl, helt väl. Vi tog det lika som i Tvajmon. Vi råkade sikra först. Här är Fors är. Det var i Nassostvike och fläckte det. Men det var över 100 lån. Och så tog vi, det var Fånefettle. Och så tog vi Danorar hem Tunklefjall och Morefettle. Nu höstar en flätt så frutjade.
1: Ja, kvar flättat dit?
2: Vi flättade här i Syradal och i Sejus. Vi har lyckats att hålla i stilen. Och här Kattler byggde upp i Sejus och så träffar direkt ut i Kattler. Sådan är vi ombundna att få byggt ut så vi får Atlan Sejus. Vi är nog så älmarka i Eistar vi räkat. Ja, det här passar inte mer än, jag vet inte, 130 Sejus in och i Sejus som har resten då 8-4 och Hei, man finner ikke alt om det teg, så kunne vi arbeidet sin til Ørvesen, og teg hever han atlan rom.
1: Og det flere som flettet, du nevnte at det folk som vanvitte og ganger ganske flere sted og berger fjattel og flettet?
2: Ja, ja, det vimmen og sysnabøten og vimmen tja Sigtorsson og anker som han over råsamme vi og barndomsvinner, og teg ganger bitt og elt. Kulor för. Jag bladde jag rejpa för om att vi släckte av fjärrsägera skallen till ett kvöld. Jag tror inte att nämna det nu. Det är släckt.
1: Så det är en välsmord maskin då?
2: Ja, alltså det är helt men så fyllt till det på en örvisande mat att det har varit Det har vært løst opp etter myen og hopper og boker og tomme, og så har det hangt opp og tomme nye rett. Det så nekk lattere steg for jeg standa med sånn armen og krosset rundt i kynnen. Jeg standa pure oppretter og tomme etter nye rett, og lett jeg knæje og at jeg sluta begven og halsen. Pure og mor, altså.
1: Og det blir akkurat lykke godt og lykke vel.
2: Ja, det har vært tomme. Det har vært ikke skratt. Det har ikke vært tomme nye rett. Bare til at kroppen henger opp. Man vet alla det inte. Det är tom.
1: Och kan man kanske yra sig om att man inte längst igen har funnit på det?
2: Ja, jag vet inte. Först och för jag har experimenterat. Det här var jag Thomas Eikholm och i Kvalvåg. Här har det där forskjelliga rönter. Och så är kyrkje på, men här får det att tala det av. Det här prövar jag vid eisen. Det här domt jag inte. Men nu gör vi det på hentamaten. Det är flera som gör det här. Det här är lika rörliga väl.
1: Gåse skars og så hese ferdig til å nevne til akkurat om at det kan skal være bedre i fjør enn jeg har.
2: Ja, ja, mye av vekten ja, jeg vet ikke hva det ble til. Nå er det en tro i 4 pund lakker i år. Vevelomtene, det er litt jeg lykke i ved 4-30, og gympelomtene klarer jeg akkurat så dumt på 30. Knapp 30. Men det er nekst større tal. Og jeg ser små i gympelomtene, det er funkrog, ja, det er feil. Säger ni inte sålt, men det är min. Kvi att det inte hyllnas bättre i år. Jag har ju nekvast än att det är nekvast läkare. Det har varit öljande gräs i år. Men jag vet inte om alltså allt detta regnet. Säger trövist inte väl regnet. Och gräs som växer är ganska som nekvatt nu. Det får jag inte lugga väl.
1: Och gosse vid söl och värda sält och skulle vi säga läsare väckt eller är det mera kipa?
2: Så akkurat är allt privat kontor och nekt att de har köpt faktiskt alla här nere. Och för kontor som köpte först för frågan i 6-5 så äldre då. Och så bötterna är köpt hem. Men medienparten av kroven, de hänger här till december månad i Köm. Och så vill det hänta i december månad, halvan december. Men nu har vi funnit på, eller sektorn har funnit på att sälja fäxt. Og det ser ut til å røynast øyla vel. Det en øyla nek folk som kjeipa fækstkjøtt. Og her skjer han et krov nyer, og så selger han erskjøna. Etter vekten på dette krov gjør vi. Og det er ikke øyla vel. Men er oppvandrer vi tog at fækstkjøtt kunne man ikke etter fækst. Kjøkken ble alt ræsa og torsk da jeg var smadrank.
1: Det er også nek tåsa om avro, og det er gangst etter ikke sommer, hvordan skal jeg slippe av deg? Mer skal tid også til?
2: Ja, ja, nei, hatt det Her snakker vi slett om år, det er bare fjølmiddel. Det er hatt det fær. Det er så yngre folkene, det tog ikke å få svitta, og kona min, hun gjør det et ordentlig forsøk en affær, og jeg var ikke hvordan jeg var hun gjør det. Jeg holdt under år, og kortet da så, ta et av Eli her av landet. Eli selte da så. Jeg vet ikke, hun arbeidet som kjorta siste reisende, og da hun gjør det opp, det som hun fikk på seg ut, det var det samme som en kvallbakke av her og sjukhus, og det gav som kjøtt vi.
1: Du fortalte firmaer, Torvald og Arvi Birja, at nå er sånne en gansk, og nek var 18 til her, men nå er det ditt på dom, så nå er det 1000 ganger 18 av hånden. Han ivetøkker jo gæren for noen av hans og igjen. Hva sier det?
2: Jeg må si at jeg vet ikke hvordan jeg skal si at jeg alltid privilegieret over alt. Jeg har alltid drømt om dette, og jeg har elsket det. Jeg finnes vi at det er kreatur å gjøre. Og så tar man eldest, og ja, Løyvi har sånne avbjørnger, så jeg fikk også drøst vi, og så kunne jeg lete det til sonen, og jeg lykker vel ikke slippe det. Jeg vil ha vi oppi høy, og her var bægebøtt, svigerbøtt, appabøtt rundt om åkken. Ja, jeg føler meg privilegieret igjen, altså. Det helt ene standard. Jeg vil øyelig glede av oss.
1: Ja, vi har tåsa og sønter etter og frem om i mest i samband vi etter at fer av fjattel og fletta og gav av vekt, som du øsne sier, og det er sannelig øsne være gav av vekt i skåpen til å skrive av Facebook om enda ned over hans større vekkeren, som her var flettor, og han var øsne i øyne av øvnene og tøyende sendingen her i utvarslunda midt i Ujjar. Han det største du varst om?
2: Jeg har hatt det nektast av sted jeg vet om. Altså, jeg har hørt om ankra vekkrar, ankra er i kvalpåkst og er i, og så han har toft og sånn i kjøttlån har haft å velja vekkrar. Men så tunga vekkrar vi ankan de har hørt. Og nå kjenner jeg løyte sinter her som ender, Asbjørn og Teir. Og etter pura vist, jeg sår kruja til, det er fer ankan de er bakkast. Altså, det er genker, det er fer godt i beinet fra første dag jeg av. Og så gengde det bare opp etter og opp etter. Og jeg holdt i eisen i at her gjør han ikke vi beite, altså her flyter der midtelen beite, så her har vi alltid rett og godt græs. Og at det er noe helt, helt særlig at du skal få en seg så tungan, altså.
1: Jeg vil nekker seg til her, nekker han til å være nærhendes.
2: Men jeg holdt det han tenkste ikke å kunne være hundre og atjan halvtid. Og så holdt vi, jeg holdt vi da jeg har haft fem eller seks over hundre pund. Og det er alle familier vi kvann annan, altså entel papi eller appi eller til på så veldig en familie som skjer i bostru. Så det må være vaksra leie og genene som gjør det eisen.
1: Vi er ferdig at stekke her og takke for at du vil være vi og i morgen, Torvald Lutzen.
2: Nei, det var så løyte. Bra takk.

Männene röpt och sier skäder. Där hilt oss i suttja futtjundan flutja och där bränt oss det att han atar mun som bäst bär till. Detta var just det vi snowball här i Atla. Strax tar våra rejeliga inne i gärden och kom och brottliga till tru rossene och till tru nejten i undan och svunnen i ettervåro och som hade liv i slise i fjåsen och får av dem att häga sig atter. Snowball gav nu tecknet till att leba av. Sjölvor får han bante mot Jones. Jones så han komma och lytte byrserna och skjeit. Höglene skor och blåiga ryper i bätja av Snowball och en seger smadlom deir. Utan att ivast ena löt och kasta i Snowball så är när om 200 pund i mot beinen under Jones. Jones var slångtru i en kastadunka och byrsan flejur honom hans här. Den mest rejande sjånen av Ötlund var Boxer, som röste sig av atterbeinene og slå om seg

budge of a props Om vi prick vi alltid bort Han lika väl lite foot touch Men det minnes det är sport Skanna ditt rum och ta till flänna Flån ta till gråta Ria stötlo som förfäll ska prata Men hoppa inte prata Ikke det samme shit, bare forskjellige mater Måte sammen på vi nytte i flere måneder I la her, var det test

0: Ja, velkommen til sendingen av Lodgstein. Jeg heter Uno Lodgstein Hansen, og neste for timen så vil jeg tilgå verste her i Udvarspnån. Og jeg kan gledelig kunne gjøre for tilkken at jeg ikke ønsker meg til meg til, tror at jeg finner en øyelig forsker og en gjest ved meg i sendingen, og til er ønsker annet enn Janus Rasmussen, og velkommen Lodgstein, Janus.
1: Ja, takk for det. Takk for at du tog med her og med.
0: Ja, det tror jag också det väl alltid att det är så att du i sommar gastuna tre och håller dig och ut under egna namn och hon öter som vill som inert och hon där tre som kommer att han har vunn från 2019 och jag hade som bara öter två för 2024.
1: Det är nog en EP. Det är faktiskt två LP och två EP.
0: Ja.
1: Så tror jag EP är långt. Det är en långt och en rikva faktiskt. Så det är ringt att säga.
0: Ja, och jag ska alltså säga att jag vill gärna ett lucka vid utgången. Alltså, ja, hur så kändes
1: det? Jo, det är en god känsla. Alltså, det är alltid en längd process att gärna prata. Hur ser den ner? Hon har skrivit sin tur någon covid-tuna och så. Men man turnerar i Esnevi Kiasmos som är en bälskar som jag vill. I Ryslande. Så det tog en løte og lengkprosess, og jeg snakker å finne meg selv en sin traktor til at Sintja tar vi kjørst inn også lengk av tøy, så skjeg, sinteriende, men jeg snakker skjeg.
0: Det er alltid, jeg skulle akkurat si det om aller første, altså fantastisk å høre til Sintja.
1: Det er helt velt,
0: ja. Ja, god som er, altså, til du ikke kjørst selv enn jeg var,
1: Ja, jeg er ikke just ordentlig seriøs, så jeg har en bøsk som heter Blockgroup,

0: här var jag sina försankare. Så till en löta som Tampelskren gav sig någon gång 12 år sedan. Så att det var en process att finna rötten efter kan man säga. Till att nekva bröt, smakaren och stölder och rötten och allt. Så det är ganska ens just det att det tog så nog så länge att göra plåten.
1: Ja, tror jag att jag kan lycka börja med att fortälla folk att det är så mycket vita hur du är. Så är du, ja, folk flest känner det som underhälten av Bursta. Samma vi går i hans stötter till en kämpebalker i färgen och ja, han blir bara större och större alltid.
0: Ja, det är intressant. Det är en, som man säger, ett nytt attarlin någonstans som hur tidsdags lösning så det är ordentligt helt sådär att höra.
1: Ja, och det är alltid en stående att 2012 och ja, det är flera attarlin som har tidsdags till så långt nu och det ser ut att blöja vi och så är det vi tar några kön och vi tar oss när du är under helten av sig allt som var känt och vi är känt och då är en kiasmos som du nämnde Janne samma vi är snar Oliver Arnalds eller känt och isländskor tonlagare och tonlistan med år och så vidare vi då att du är snar haft en nära då som ett hi-hat att du syns i två och säkert en miljon sen eller bara säkert som man har nu i förrigen till en band och svimmar och gå vimmar tittar hört en då som ett hi-hat och så då är snar balk som är att lämna sig.
0: Ja, här är några projekt om. Jag är säkert är faktiskt en ändå. Vet, han har studier på en till synare med här i Islande. Han bor i Esn här. Och jag har inte ordentligt katalogen så har jag haft långt så arbetat en näck samman. Så han då är en inte färdiga med.
1: Nej. Som jag skilt ju alla så började det halvt för att du inte var smådrange.
0: Halvt för att smådrange, ja.
1: Pottlas vid elektronisk kontinuerlag.
0: Ja, vi slapp in till studiet av Marsen Johansson. Han är i försöka grejer. Han lovade honom. Han var så mycket fittare att lovade honom innan att potla i grejerna. Så här börjar vi. Och, ja.
1: Ja, det är fantastiskt att ha sådana möjligheter. Och det är, man säger rysligt att jag lovade folk att låta dig fram med att det kan ja, unga smådrunchen att det är större, störst morgon till. Och, ja, och det är också som Lukan nämnde att det är just en lammas i. Jag var då Og nå kjente folk som Jan Clement Hofgaard, som Østen kjente fra spørsmålet som heter Tweet and Hyenas. Han spalte vi her, spalte gitar og sang, og Trondur Herason, som er halvstøver dirigenter enn det, og trompetspilleren, han var vi her, Østen, og en som var William, så var Olsen som spalte trommer. Det var en øyla lovende balk, skal jeg si, at det som vi tror nå kommer til å minnes den.
0: Det var en god balk, faktisk, ja, en god balk, men synes jeg, samma så händer det inte om hon går bäskan förrjön att så blir jag falska flytta land någon så gång till slank. Så det är inte typiskt han lägger en tandbäskan för men ja, gå bäsk.
1: Ja, det är en galdande till det stora Björn sin tjärbäskan, förska bäskan tand är ännu det.
0: Ja, det är faktiskt inte bröst.
1: Nej. Och det ska så sägas att du bor så i Osland det här du arbetar som framlöjare för Jannor och säkert rösten i Osland som vi vet av. Och men det som vi nu kom här till, det vi kom att ta som man här som du pratar om där som heter Innerst och det första som jag också lyckas få att fortälla mig tror jag att det känns inte vi att här namnet, vad är Innerst?
0: Innerst, ja. Akkur som ständer just det. Jag alltid kommer från som man säger fysiska. Det är akkur som inte beväga sig. Jag är bara ständer just det. Så mycket mer skiljer det. Men man har inte valt året och det har lyst att syndra en väl till det som jag följde syndra Jack och Jocken med en Jordi Platna. Det är vi att jag har just tonlagt Rao Lanchi och det är någon hatton och någon projekton. Och jag syndra, hej, kanske fest med att lyst syndra näck vi att jag bestämt släga tonlagt. Så vi har sådär utgavna i hur att ordentligt öppna upp och bruka akkurat som alla till vitan och alla till röntgen som jag har du vet, finns ju tjocken tyna eller arne och faktiskt är det en motsättning från nerd alltså är faktiskt är den brått ut ur inertia vid utgående via Sintja och jag har några imska chankrar du vet, hon är ju rävliga först innan jag representerar chankrar hon är elektronisk men hon får lycka och ägstna rävligt innanför den elektroniska heimen. Så det ligger det faktiskt här det ligger.
1: Ja, jag ska också säga att det är en fantastisk utgåva. Alltså, jag har lust att den traspaltarna nu i Nekadier och det här är fantastisk elektronisk tonlag. Du nämnde ju, hur skulle du lösa den tonlagen för folk som inte känner till ganska akademiskt elektroniska?
0: Alltså hvis man ikke lurer nekve til elektronisk kontanje, så vil det bare sagt at det det som eiter, jeg vil det kalle det bare simpelthen en elektronika, til det gode gamle året som jeg platte, eller sjankeren, elektronika, til bare å åpe, her er sindra av UK, Garage Beat, og her er sindra av klubba, Techno House, så er sindra bare Broken Beat, ja, og hvordan man har poppet, det er sindra bare downtempo, det betyder bara basically hon är elektronisk men genren är inte sälja fast där.
1: Ja, och så att det viskar som du säger att det läser en som du just fyrir, alltså som är väldigt öliga stringent och det är bara vi lever för, alltså du är inte sunt eller sanker är inte värre så jag vet inte om du inte omtiver sanker och sådär men det är också fastlast men det är lite mer organiskt eller sådär.
0: Ja, faktiskt, det kan jag säga. Jag tycker inte ordentligt att jag sätter några bestämda regler om hur tonlager skulle vara. Så det är inte några lätt ting att göra det att så som tonlagerheimaren skruvar samman så damer hon väl att tänka inte sätter i kassar och algoritmer som några damer väl tar in. Du kan sätta ordentligt enkelt namn och kanske släga tonlager där. Så det är inte några bestämda som man säger, gott hoskott för några som tycker att göra tonlager att göra så öppna en platta vid sån nekvån imiskon chankron. Men jag vet inte hur det är. Jag följde bara hettas med i brukar göra.
1: Ja, kvart var det som gör det och sätter igång att det blev akkurat som det blev värdande avvist?
0: Det är ganska flera ting. Jag har lärt ihop som att jag brukar rötterna som rötter. Jag bara syns sakna sanger. Det var som man gör elektroniska tonlager så är det rätt ofta instrumentala tonlager. Och jag kommer från en då var som är bulka rock and roll background från nämligen Lamassi och sådana grejer. Så jag har sin sakna haft sanger att det var kött man över texter och sang så det var så fullt som sanger där jag gjorde gammaldags men det är det bara så här så är känslan det kusier att man gör tonlag. Så jag har sin sakna till och så var det bara kanske att det var så jag började skriva Nikos Lund och ta över covids jag måste göra så att turnera. Så ser man bara fast här i studion och så, jag vet inte, så kanske man är helt enkelt ihåg att det görs nytt, du vet. Man kunde spela klubb på långt och DJ och sådana grejer till allt var lockat. Så var det så att man såg att det var unga meningar att göra sådana här tonlag där man inte kan spela här. Så akkurat som tankrockan blev sin drog öppna och okej, kanske borde det bara görs det som jag har till.
1: För det är så mycket vidare, hur väl omtökt det värst är att du kör, alltså för att vi inte får in kör det, har jag snäckt till den allt och åt honom bästa, så kör du ett liv, kör du fullspyrt internationellt att du kör du Iron Covid värst du, alltså det var full on kör där då vi DJing, alltså värst runt alla världen, men jag ska hålla sig att det kom gång till att du tog att du ska ha en turné här och ta ärst du i november månad, ärst du 25, ärst du Paris, 26 London, 20 november är du Warszawa och 28 är du Berlin.
0: Ja.
1: Alltså. Ja, det är vilt.
0: Det är bara flickva och soundcheck och spela och för att sova och flickva och soundcheck och spela. Ja. Är inte vän vet det sånt men allugal ja, det är alltid det är nog sånt arbete men hade förra det där klar.
1: I det minsta du har en covid och allt det här, då kunde du köra i länka och minns man, vi som fyllde där och sociala medierna, det var bara det. Man sa bara att du först nya en sång upp att spela och nya en sång upp att.
0: Ja, det var, livet var inte bara flåvetler och hotellrum och en konsert, eller spela en klubba och så att det är hotellrum om igen.
1: Ja, men vi skulle glömma att det som det är för teologin och hade vi färre bara att börja vid oss här i nördplaterna, vi spelar den från ända och annan och pratar om teologin och vad annars bor sig i samband med det. Den första kärringen, hon har ju drain, kärringen.
0: Det är nog en av de äldsta sankren av platerna. Man kan säga att det är synd det här som börjar processen när vi börjar sin chatter och jag har alltid funnit en balans mellan det elektroniska och akustiska när vi klaver och ja. Jag hade sånt Det är öle evigt sagt. Det är liksom öll tingen som är damer som det är melodiskt, det är elektronisk beatbaserat men alluga som man säger avslappa. Och så först då ett av det största som man säger ny ledla en sort o-chord eller vad så kan kalla det. Ja, det är faktiskt inte det en nötskal. Det är en nötskal som man säger.
1: Ja. Yeah. Simpelthen, og kan man så si at det er sånn sanger som kanskje er en omboende fyre, må jeg si, ukaen?
0: Ja og nei, altså, hun fyrer jeg sånn ikke understø, men jeg heldte det som første le, og jeg visste bare med en hette måtte være første le av platene, da jeg hette le ved livet, så at hette være lykke som ordentlig, som sier bare, hette som du første lort etter, altså, hette høres ikke, som man sier, av ødelen, tog som fyrer hente av platene.

0: Det var första sharing av nya platten till Janus Rasmussen som var innerst och Janus är gestor och kommer här i Lodstein och vi tosa og spela okkur jökna sem nutja platna hjá honum sum kom út nutjunda juni og ár og at er annar heldur og gamla við samt um.
1: Ja, det er annar heldur og gamla, ja. Passar.
0: Og så heitar Floyd EP så GV og undrekna navn. Eg veit sum kom við snakka við I halta ta við ta er onkel snakka við hevur komt at prata við TV kus man øyter listali at du var kommet kalla til sjó Janus Rasmussen så så du slapp ikkje på jord du kør det hundt var det sjekka ikkje snakka vi til onkran at her vi at det man øyter så det ikkje navn listali så så fenka det på onkran mata så ennå for kalla til sjó for Joe da
1: ja helt det blir det kalla med Joe ja men det bare til det DJ Or altså helt var han stått litt pann eller whatever men altså Jeg vet ikke om det så smart. Jeg enklest ikke noe langt, faktisk. Selv har jeg valgt at jeg får at jeg var tonelig under min egnet navn eller at jeg mot egnet navn. Jeg har jo hva veldig også annet, men jeg vet ikke. Jeg har alltid vært sånn noen prosjekter om jeg er nesten må å finne på også nytt, så det ble bare til mitt egnet navn.
0: Ja, det rikker oss veldig vel, og tilhvert kommer veldig vilje, og lengt vi tog I. Men det var också ganska många TV att så att liksom det fänka eller som var så slapp man kommer inte gå sig eller sånt, ja.
1: Det där hade vi studerat under det näkna namnet så är det där som det föds nästan för när då är liksom som hette det ena så då är det bara tutt namn vad är det eller möjligen tal like så jag ankt det har vi synd det som ja man kan inte gå hem sen eller sånt. Nästan har haft och haft ett sort alter ego ett annat namn som bara då visst så var det när glatt där vara fruer man blir ju huxa såna gunta det var ju som tutt namn. Den känslan fejrar väl ofta alltid.
0: Ja ja, I skulle det vill jag väl att det här vet att det kommer att ta på att visst det ligger som det var ju så vi undan då visst du gärna vill det.
1: Ja.
0: Ja. Men det var också måste jag se nu ju gåna som öder in örsta så snackar sen rum då är det flott alltså vad det det estetiska allt sort det här det fyllde det går sen sån elektronisk kon öder flott hus och såna där.
1: Ja, nu banker på här but sorry. Hej mister, två så vänt är ju inte intervjuer bara. Ja, tack bara. Säkert så landa bussen jag.
0: Men jag kommer se hej.
1: Ja ja.
0: Det är fint lite finta. Det estetiska här är också intressant vi väl flott vill säga. Teoristnäcka som är också tojande att man snar arbetar vi sån tonlös ja att man det.
1: Ja det är helst tar det är visst är instrumental tonlager så är det visuella så det är det enda som du kan faktiskt visa att det här mer är inte år och alltså först blir vi att spela om kvart en titel en läge betyder men du vet läge kan äta kvart som är du vet whatever till att det är som det är bara instrumental läge du vet men så känns som du har text och läge och sang så brudla kan man läsa också ut det så min är väldigt alltid väldigt öliga viktigt vi du visuella du vet där man lyser näkv och alltså nu näkv var tonen som är instrumental tonen så jag vill inte gärna ha det att ja det var just det lite sin drag kvart kan stulla den där som sårst att det är som blomster och brutet glas och jag syns det sån blandning och kontrast mellan det här är
0: ja eller estetiskt flott alltså men det som du säger just nu det som månen nu är det nu knappt nu hemma är en text som man kan läsa och du skriver texter just nu själv allt just allt
1: ja all texten är själv och det är en intressant process. Det faktiskt har vi inte... Eller så, nu är det längst när jag skriver textresen. Det är en sort löj tinka för att göra att det är döst. Och min text är inte så rävla poppader. Det är rävla öppner. Det betyder allt och inte på en gammal. Men allt är ett annat. Och så väl att skriva sådana texter som är sin tur. Jag vet inte. Nästan det jobbar bättre än det är faktiskt att läsa... Men så är det ordentligt sant, så är det nek som har suttit ordentligt nek vid texten och har inte mer än 2 kjolver då, så damar nog så väl, men det är ett vittu som är ordentligt kjeligt, det är att det blir ordentligt ringt av minnas texten här, det är så reella öppner och abstrakter.
0: Är det det, simpelthen alltså?
1: Ja, det är akkurat som, här är det inte gångt ut av, då, så hvis det är en text här akkurat som man har sövet eller ett eller annat, så är det nek nämmer av minnas där, men texter som är ordentligt öppner och abstrakter, för mer det ordar ringt att som finna en rätt fyllt ljud.
0: Så det var ska se Sean Felton där vi shit jag mer konkret.
1: Ja ja, nämligen.
0: Ja, vi snackar ju vi Silver Drunken eller Chuck Danielsen om alltså nu just Joka och här han droppar allt som ut att det ska göra pent och gott och det ska vara väldigt det ska bara se åt landet det ska bara vara pointa alltså.
1: Ja, och så är det nästan ordentligt intressant som händer till att nu är jag producer, alltså jag skriver talen vid tältene och tar sig upp och allt är som en blandning av ödlån och mixing och allt händer sen. Och det som händer ofta är att man tar upp en scratch-sjank och man ger Volapük-text av stenen, och visst är man synker också in. Men av en lärare grund så är det jävligt ofta sådana år som fettlar ordentligt väl vid rutten och texten och det joa och då blir det ofta rör ringt affärer väck från dem. De måste simpelthen in. Så det är ofta nek för år efter från scratch texten som ändrar faktiskt i texten själv.
0: Det är nek dömer om kämpig hit som är bara bliven. Som är i det röna våld och närmast.
1: Ja, det är bara ett eller annat. Det är akkurat som heilen bara vet att det här år ska vi göra här. Det ska jag jobba på handamaten. Du kan röna skriva du från dig, men året vill bara vara här. Det är långt att lasse sig på.
0: Mm. Och det har varit spännande att snälla färre gångt vid när jag skriver texter att du.
1: Ja, det är alltid rättla. Alltså det helst det är, jag vet inte hur, men det är ganska, jag vill släcka för här vi har tagit som det, men akkurat nu där vi har vitlodje och AI och texter och allt det blir så jävla kan man säga a commodity, alltså du vet, du kan simpelthen bara skriva och enta allt och du vet. Og her er akkurat fyrst som Jim ordentlig spent han for å skrive ordentlig rått og som man sier tekster som ikke så perfekte. Det som det føles nesten, det reker her er nå, altså, du veist. Jeg får en sakten av tekst som ser ut som en menneske skriver han, du veist. Og det føles nesten sjolver nå, altså, ordentlig, jeg skriver akkurat det, hadde ikke perfekt. Ja, men hva skal jeg, det klarer vel å leve vi. Det er faktisk interessant.
0: Ja, og så fyrer jeg lykke som at och visar det här är en människa att ha fyrt. Det som Sean Tavnlager som tog fast vid är ju elektroniska tavnlager och här tar vi snacka AI och tavnlager så är det här AI lever ganska allra bäst och svegna till att det är det är ganska sin nervous att man spelar gitarr eller trommor och det är det där. Jag går säga det vid tog. Alltså blir man är det folk illgrunna så med sånt nu i mån till tavnlager som du skapar det kommer till det vi vet inte.
1: Jag hade inte det som jag gör. Jag hade inte något vid att jag säger att möttes originalt eller något. Men här är bara simpelthen inte nog av akkurat mina chanker till att du kan lagt prompta det fram. Det ska vara synd mer generic till att du lagt kan, du vet, bara prompta det. Så jag följer mig rätt lätt tryggan än. Man vet inte vad händer, men yeah, it is what it is.
0: Ja, ja, ja. Country-tonlag, här livet ordrar väl, här snäck.
1: Country-tonlag är ju att lycka 30 år, så du kan höra. Alltså, inte brött. Samma spelare, samma settings, allt. Så här är nog till akkurat här som gör honom.
0: Och det är studieorkestern i Nashville. Här har lojat det jag gör som AI och Nekmo.
1: Det är det. Ja.
0: Ja, det är en intressant spurning. Ja, lite muskler med tonlagen. Och den nästa serien, är det Merk?
1: Merk, ja.
0: Ja, vad kan du säga om den här?
1: Det är faktiskt en sak som var han blev till en jam session som vi Sackers och Vinjar Elsnes, jag tror han Vinjar Elsnes. Och han bor i Island, han läser då och han kom några session bredvid att bara skriva och kolla stutläkarna och i studion och hans sanger var som en sån vi tog bara jag tog upp en rekvejer onkel de fem folk in och man bara det att man glömmer också det här, man sitter ensam att alltid skriva tonlag som producer är att lägen, det som är så särskilt vid tonlag som man kan göra det vid öronfölkse och det är viktigt för mig att följa att du känsla. Så hans sankren, eller grunden är honom, är det han blev en jam session som vi vinner och säkert. Och så tog jag det lilla hoskottet och arbetade på det en 2 år och sådär. Men det är bara en klubbasanker, sin tjatare klubbasanker, ja, upbeat. Jag syns inte att nassankerna platten, nu ska han gångt och nu ska vi inte hugga honom.
0: Mörk.

0: Hatta var sangren Mørk, som on the sharing on the platne cha Janus Rasmussen, som er Inert. Og Janus Rasmussen er gestur ui Lodstein. Og Janus som er bosittande ui Reykjavik. Reykjavik, han er vi mer herfra. Og ja, det ble et øvrek av Jan av sækare som kom inn, jeg skulle låne en bass og sånne. Han kom bare komme og sagt hei.
1: Han borde ha kommet sagt hei, han ble sin tlakker, men han lærner ofte passen jammer. Men.
0: Ja, det er simpelthen til hår og mor.
1: Det är hur om hur, ja. Det är perfekt då.
0: Ja. Jag gussar, för det är så mycket vita att det råkas vid tur och säkert ska jag göra det där. Alltså, jag har inte gjort det tillräckligt med tillräckligt som vi tar oss om det, men till framlöver snäck för andra.
1: Ja, ja. Vi framlöver för andra folk. Jag är inte snäck vad det är akkurat nu. Jag har bara snäck projekt och själv uppe nu. Säkert framlöver snäck för andra. Och så däckna Sean, det han är en stor artist i Färjön, spelar snäck för Färjön. Och ja, och ja, som det är inte i tonikabranschen, men man har nog snäck var hattar. Jag har nog snäck vid video, för exempel. Jag får en attack av video här i studion. Ja, och DJ, det är en rikva.
0: Ja, det är vid video också intressant. Du har sådana, kan det vara sessions eller sådana, nästan sådana undervisning eller hålla vakna. Man kan följa det här, är det YouTube eller vad är det?
1: Det är YouTube, Jens Rasmussen. Jag började ju prata i covid, man kunde inte göra det, man bara finner på kurset. Och så får jag göra så videorna och jag har alltid gjort videor som jag har sett när jag var helt unger. Som tonläggare och göra filmer och sådana grejer, det började jag sen. Men film blev inte mer glömt för tonläggaren. Och så sen fann jag efter det av ja, att man domt ordentligt väl att få sig video. Och jag blev ordentligt biten av det i jocken covid och köpte två kameror fullt av Jonsson och bryr ordentligt att lära mig efter. Och bryr jag sådana enskilda tutorials, undervisning eller det var sån liten touch mot video om hur man producerar. Och det bryr jag egentligen ordentligt väl på den vägen, så det var också det var ordentligt dejligt, men på en måte är det också löjligt till att det som så blev I think som skulle vara en hobby blev på den vägen att lyssna till som jag hade arbetat. Och tonlager är långt och tärför med att vissa skulle det är en hobby som jag kommer, men det blev mitt arbete, så det blev sin klöck faktiskt. Annars skulle det här eisen blev arbete på en av en, så men jag gränner som så är det här.
0: Men jag tycker här ute är det också viktigt att du är så kontinuerlig, alltså att det kommer ja, och gör något tempo ute.
1: Ja, och kvaliteten och hur man postar video på YouTube är väst dro ental, det är bara thumbnails och titles och det är en hel heimer man blir pura vilstru i och brottlig är man inte bra. Oh, okej, det skulle vara stort lite och jag skulle hugga mer, men nu kan jag inte hitta det tölun och ja, så ser
0: det. Det kan gå väl, säger du?
1: Ja, det kan gå väl, men jag har inte postat en löte nu. Löv blev också busy vid tonlösen efter att just flyer utgåver och ja. Men jag har alltid gångt att det har inte funnits som promo. Folk, alltså öll av världen alltså, är det YouTube. Det är inte öll som är av Spotify. Det är inte öll som lustar till hässan och hässan. Men YouTube, alltså folk... Ja, jag vet inte om du känner näkran som inte brukar YouTube till dagligt. Så det är det bästa talet och bästa plattformen alltid är. Och liksom den bästa... En av plattformen som alltid är här mest... ting som är kvaliteter som för folk suttja.
0: Purasta. Det är väl sant, ja. Det passar. Alltså. Men man får lösa sig nu att det blir att lita sig sin sån här corporate ting in mera än jag har lagt mest till över att YouTube vi har blivit evitation är också sån som har också snäcka pengar.
1: Ja, men det är jag alltid det syns inte vi ötland alltid. Men ta blir det också sant det att ta alltid faktiskt en styrka att visa att man är människa och har det ärligt. Alltså folk är alltså det är så trött. Vi såg ju reklamer alla sanns där fyllde jag och alla sanns ute. Så kött från folk för auction reklam så klickade det. Så ja, det är nog spännande, vet du. YouTube kan bli rätt ärligt. Det är längt, long form, det var ett längt video. Du kanske kräck från dig för du är bara simpel av kamera, du vet. Och du måste ge ett eller annat som du vet, bryr också, du vet. Det kanske inte bara säger också. Så tal det är en styrka av typ plattform.
0: Passar alltså inte det som klarar sig väl är det ute här vårt land. Det är det här. Ja. Sen som vi tar en lodge alltså visst det.
1: Ja, det kan man godt si.
0: Men det kom til en tredje kjering ned, altså Doom, det er jo røyligt.
1: Ja, det er en annen, det er, faktisk, altså det er, synder tvartelig via titlen og eisene ved teksten ta jeg skriver i teksten, det ikke først om det omkring arbeidstitel, men så blir jeg skrevet tekster og så ble han akkurat som ordentlig fjoll og dramatisk og så blir jeg faktisk bare dyrke til bare hukse bare, ok, hva hvis jeg bare som ive dramatisk, så temaet jo en synder til, altså det jævlig ofte jeg vet ikke, eisene man skriver tone like det ofte man synder flater man man så ive dramatisk man røyner ikke akkurat du vet, si akkurat mega størst og størstlig og interessant og viktigt, men det man ordentlig flæder. Og jeg synes det er ikke bare dyrka det. Tog jeg eitere bare dum, og tekster Nyland han totalt, ja, han for nekva til gåa, men til, jeg blir bare, jeg sier bare, vær skatt, så kan bara vera det. Det er nok så stort litt, så showen har bare faktisk tagg attention bare forlengt.
0: Ja. Og jeg garanterer til at det tror jeg unger, da, så har du spalt dum.
1: Ja, det är sånt där är en stolt ting att han är inte dum och jag spaltar som smaltar unger, nekvar unger där jag spaltar dum för svär, men skäger.

0: Ja, det var tre kjeringen av nødvendig platen til Janus Rasmussen som øyder, platen øyder Inert og sangen øyder Doom. Det er ikke vi mye kjent den her, tror jeg. At, ja, jeg var nærmest som Hømsens undergenger, men sånn at vi standa og jeg vet ikke om jeg kan si, vi er vakla og at vi standa vakka og vi har for nek folk i Hømnen som er og sindur, som har for nek av makt og som er og sindur, ja, særlig og sindur utrottelig.
1: Ja, så sier man bare Doom Gloom, altså.
0: Ja.
1: Kordheim. Nei, ja, ja. Han er en dramatisk sanger vi vilja, faktisk. Vi spiller faktisk vi tog, at det for dramatisk.
0: Ja, i betrivning. Og at det river seg frem og forståelse, sier danskere.
1: Ja, ja. Ja, nemlig.
0: Ja. Du, Øystein, her vi sang og sånn, Øystein, det var det som du nevnte byrjan, at det nok så viktig hva sang og byrjar, men det nok så nek å si, altså, rettjefylja og små bytja så en plato opp,
1: ja. Ja, yeah, altså faktisk, jeg mener, i det er løyet, man vet ikke ordentlig hvordan jeg lurer etter denne hele utgave i det, til at folk lurer bare etter stegløen faktisk, eller synkløen, og ser det da en playlist da. Så til ordentlig ordentlig løyet, jeg brukte ordentlig årske og tog jo på å finne en rettjefylje, og det var ordentlig ringt i at sannsyn rett og imisker, så det var rett og ringt å finne en rettjefylje som forteller en søve. Men jeg alltid fikk noe som gjør mening, men jeg vet ikke, hvis man fra tøyen her, man kjøpte denne fløvel og får hjem lortet en tusenferie, man låter restfølgene uten at. Så det er på en eller annen grunn det er så viktig den, men jeg vet ikke om det er, faktisk.
0: Og men dette er kommet ut som plata, simpelthen som...
1: Ja, det er av en nyl, ja.
0: Ja. Men som du sier, at det er ikke bra til munn til, altså det er, hva sier jeg, man kan ta bindende til folk, særlig til unge folk i det, altså. Jeg lurer til å høyla platet, det er ganske ikke så vanlig som det er.
1: Det er vanlig ikke, men vi har ikke, platehandlere som selger, du vet, altså, du kan jo ikke lurer til å spotte på det, men jeg vet ikke om jeg ser det en hel flow fra platet, jeg vet ikke om jeg kaller noen platet eller flow eller utgå.
0: Mm. Man ser ofta av Spotify när spelning någon att det är första sängen och så delar den också kött.
1: Det är också stort lite. Det syntes som att ta en vinyl var framme. Det var singlarna alltid där första sängen är till att ta jag är bäst här. Så du vill ha singling först. Men jag syns att jag ska vara bäst. Första sängen var bäst av platen. Ja. Det var långst. Du vet, nalen kort. Resolution var högst här. Så vi är simpelthen kommit här efter vi att det första lönen när platet var som folk kommer från av Spotify. Det får mest plays och så resten delar det bara.
0: Ja, ja. Tror jag att, ja, men det som jag alltid, jag har lustat den transpaltan när jag kan finna här och jag har alltid en hongru eller vad säger man som plata, alltså som utgav att det är naturligt, om man säger, kökninggång och det är hongru väl säger man, så det är lukas det som du brukt att göra.
1: Det är det lär för honom. Det är också kjält att man alltid vill också det är viktigt som början att prata första läge och så sista läge. Och man huxar en till att sista läge ska vara mega episkt. Men så är det så att jag börjar nu. Jag har inte hört det sista läge.
0: Men det är det. Man helt känner att man sätter att man inte ska gå in med det förlängd ner och playlist.
1: Ja, ja. Och sista läget är faktiskt som jag gör det går vid. Så du vet, jag har inte ordentligt lustigt med showen här på en. Men
0: det är det. Men det som det ser ut är att man hickar efter att spela en kanon av platen här till. Så är det sånt att mest början och så fyra sin nya. Men det kommer upp att det så just.
1: Ja, ja. Så är det som simpelt bara att kvarje kinklar. Det här betyder att det är det.
0: Ja. Och som är det viktigt där, det är ju som få placera där och imiska playlistar och sånt.
1: Jo, det är en lön känsla att göra en plata till att sannsyn som inte är singlar, det är få, det är det få folk som faktiskt får höra där, som du säger, det är inte som lustar den hela plata, så hvis det är en single så är det, du vet, så är det en chans för att alla är i kamera playlistar. Ja, så detta sitter bara ner i mitten, du vet, så det är hade tutchle har fem singlar hinne fem som inte var singlar då visst det man är sån chatt om det det är det visst det är nästan för höra det
0: brukar man köra sån där sån tricks vi att du ganska lansera det ganska som EP först att det singlar som är on true lawyer att du undrar som picture on a plot up
1: fast jag tusen ting alltså det är en allt som klarar det är som the waterfall release till att vi att Det faktisk hver single så blir det, det blir liksom man en EP. Først det en single, så man en single er treat, men hins sanger er, du vet, vi og jeg som single nedbeint, så faktisk det løser det bare en sanger når det Og så kommer tre, og det er så eisende, så blir det nesten til en EP. Så, og så tar jeg platen faktisk kommer ut, så det etter platene, det sort, veist.
0: Ja.
1: Man må bare finne på faktisk.
0: Ja, for jeg liksom, tror ikke jeg sier også vekk med at
1: Ja, bara så att trafiken fär rätt steg och folk fär ju play det var så fär ju vi är också andra lärd
0: vet. Ja, och det att det är ganska ivet toy alltså att man att man att släpper den så de blir veck och så att man fär att det mera vi kommer att långt toy är skoj ganska eller så
1: där. Ja, det är inte det, ja. Det är grund kvä fast kanske till mig Det lät vad jag vill sagt är så smashta jump plot du sent you are någonting att så är den gammal så just i den var det kommer så det kommer sån för fjärd vet.
0: Ja. Ja,
1: så det är sånt här är sån snete ting, mental ting som är något slöjn allt. Vet. Så gör en platt ut i november, december, så är det en långa fri fjörd, vet som jag månar.
0: Så ganska gör som silver drunk, gör en flöv och pränta 100 antag som är utsällt och ångestande online.
1: Ja, nu ja. Det är något så legendariskt.
0: Så man måste ändå lösa den och lösa den. Så säger han i sändningen så refsningen att man ska höra på och höra rövla. För att höra sig i sändningen. Nå, vi har kommit till Bones här, det är fjärde kärningen av lunch platten och där som har drinnat oss, Janus. Vad kan du säga om det är Bones?
1: Bones, jag heter ett instrumental och Det är jag går vidare läget till att det var bara att skriva hemma till en morgon vid en kaffe. Det är ofta inte en gång i studion där jag skriver lögn. Det är simpelthen det första som gör i morgonen är bara ofta att jag prövar att göra beat i tältene. Spegla från ångt till bergjöken och hattalaren i färgtältene. Faktiskt, grunden till att jag gör det är att jag vill särskilt vara imponerad av Johan och Sanchinon. Du har ödeldammar redan ega bass, du vet, for eksempel, det imponerande. Men langt om man en producer, då skriver han ega løs, så vil man faktisk slett ikke bli imponerad først, man skal ha cool hosgått. Det det en som faktisk betyr nega, det som folk høyre. Og hessen sankeren blei jo sin det betyr, det var denne korgongten som bare kom ur onkon, jeg vet ikke hvor. Jeg halte han faktisk bare skriver, jeg vet, spaltan av keyboard som ordla vann alt om morgenen, og var ordla, du vet, fingrene slett ikke vaknar. Och så har jag bara rakt på ting och ändrar grund så dömde jag en ordentlig väl till hon var, jag vet inte, var det något fresh för mig. Och så justerade jag Joe som då blev som det bakt och bent eller så här. Och tog jag alltid like I the bones, det är ett eller annat vittu som är sånt där. Liksom, ett eller annat sånt där skröplig vittu. Så jag gav ett läge, det är enkelt, to the point. Få kanaler. Det är snackas med för en dam och Maja och Maja. Sen sanker jag större vid fan-kanalen så ju bättre oss. Så det är kvart ju viktigt. Och här sanker den alltid hävda.
0: Bones.

0: Hatta var fjóra sharing undir plattan tjá Janus Rasmussen sum er innerst og sangin kallast for Bones and ja, og sangur sum tú skal seia Janus sum tú really go við instrumental lær og ta var sinn nokkur rølan trantan alt tí at ta sum við TV kost du skriva sangir at ta fast hugskot altså ta nemndi sin drum ta her men det også ganske at sporta sin mor intil altså kos ta blivi at tíð sum sangir altså sjónt tí 2008 ja.
1: Ja, yeah, och helst om man skriver tonaga shoulder som en producer, alltså då just jag skriver ju allt och en gitarr då just jag skriver den från en tält vi sample gon och i venue är snö då just det är snö med ett upptagningsprogram Ableton Live. Jag brukte vet inte hur snö går men är mig snö venue där också med instrument. Då just vi ska skriva effektivt och kött och få hosgott och ta i fight hosgott så kan man också kött hur ska man säga få det nye av, du vet, i opptøkket, du vet, og takk også på. Så må jeg som vennja det, akkurat som jeg vennja gitar. Hvis jeg gjør det, hvis jeg har kjørst det nægge viker og kommer etter, altså, så kommer alt så sant fyrir seg, blir frustreret av nægge blir kjørst.
0: Kan du missa hosgått eller hva?
1: Ja, hosgått, og jeg som bare første nok, så kjøtt man kan, du vet, det er real nok sant ikke, vi har bare skrivet på 20 minutter. Alltså vet Nick var den största hitten hem någon. Det är touch not där tar jag faktiskt sanker skriver så allt hit är bara a puss på så någon. Men men så är det vändning a group as a touch not när då. Jag sagt som klarer vi ampo någon och du shot där då. Programmerat beats ska att jag och bla bla bla då vet. Det så jag köpt man blir rocksa och hooksa för en omtänkande då. Jag sagt som husk det bara prata är det så att nu är han tvim och nu damas det husk att långt då så. Det hörde bixa för lunch då vet. Då loftar du ju ordentligt. Och det är ofta där bara så är hur skott fär.
0: Innan finns det här, hur ska du göra det? Hur ska du göra det? Hur ska du göra det?
1: Ja. Tog vänja faktiskt att producera. Det är ju beats. Jag röjer ett beat om det. Det är ju inte för att en sank eller whatever. Det är bara också som du vet. Det är ju ett eller annat finner jag. Och kvar för att det så finner jag nytt jag och blir inspirerad. Och det är inte så harsh som att ska börja från nudgen. Det är som hvis du ikke skriver tonelag i flere år, så sitter du nere for å skrive tonelag, og så slett ikke skriver næka. Altså, så skal du simpelthen alt i gang, så du tenker evigheter, og du slett ikke heiter, ja.
0: Veldig interessant. Men du nevnte at vi, så tar du som skriver at du ikke skal, sier du at du ikke skulle gjøre for vel, at du sier du at vi med tid og sånn, ikke?
1: Du skal ikke gjøre for vel.
0: Nei, du sier at vi, at du skal få et hovedskott.
1: Ja, jag anker det rör inte på imponerar av Jon alltså Jostisch alltså tar vi säga jag vill ju ha ett lag från Ashnika Bass i rör faktiskt har sparklet bara ur tält att lära alltså ty att hvis man skriver en rika sank så vinner man där och det är bara om hur ska det alltså det lugga mig ju alltså sjön det ska jo vara men det kan så alltid ordna sättet men hur ska det ska vara gott och du just tog ju hur ska då att det faktiskt ordla gott då så bara ger en rik vad vet hvis du sitter her bare, du går harsj fra, og du ordner meg bass, og alt gjør det imponerende, men skorter du spek litt fra, og jeg vet ikke, første bilen, så er det sånn, men her er det ikke hosgått, så det er ikke mye.
0: Og det fleste folk, i det han lurer ganske annet telefon, et eller så
1: ikke. Det er akkurat det, ja. Så hvis du hosgått ikke er som translator av en telefon, så er det sånn, jo, hadde jeg gjort det imponerende, men altså, men allikevel, du vet, alla tankar som är som lust efter är damt att det är cool huskott. Det är här är ett land usansen som kallar till mig. Det är inte bara till att också är vad jag han 808 passage mer ordentligt här för hash front sort. Det är lagt något gerals.
0: Det är väl det vi att tända så folk också att spela akustiskt bara gitarr till som spelar ganska rock pop och såna att det ska kunna klara sig på samma att nu görs det under Irvis town like that det är elektroniska town like men det syns att det samma ut i
1: princip är ganska synd det här att du kan kunna spela en gitarr du vet men så men på samma mat är elektroniska town like neck för mer abstrakt och alltså du vet open ended så vet det som jag också intressant kan släppa vara melodi det bara simpelthen jo och texturer hur ser akkurs föles det är alla löje men alltså du vet du kan sampla och så klippa det samman och det är faktiskt hålla puck men är ett annat vittu som är ordentligt intressant för öra drack som bara ta kittlar öra en eller grund därför så spelar jag på en gitarr men det är cool hosgott visst att hosgott är störst det är bara som en collage egentligen är det intressant eller är det inte
0: Och nu kan så finna en ekvar spännande raser, alltså YouTube och era sen jösne här folk lukar som utgröna. Jag tror att Prodigy Sanchez smack med bitch up och lukar som dissekterar i att säga kvar allt kom från och stäppa ut någon håll, alltså puras vakt alltså också. Men allt samplar sig man är en fullständigt unik ting, men det kommer att de möjligaste från.
1: Ja, samplingar är fantastiska på andra måten. Fapp och Slim har gjort sin karriär, allt är sampla. Du kan lusta ett sank med kvar sig, du har ju inte ut det. Men så tek du lite tingarna och klipper det samman och tar blivit bara till ett helt annat versk. Och alltså lite huskott när man du är sanken och blir ännu starkare och ännu mer catchy. Då du just a flyer för att kunna sank och göra build up. Alltså här är en ordentlig magi ute i. Och öliga människorsligt, för exempel. Alltså, att det här är för, att det är något som jag aldrig för att lycka i AI och inte mer än det. Men det kan inte skilja sån här abstrakt ting. Att du kan klippa en sang, flyer för er i loppan. Och att det är så jävla löj. Det är bara människor som hittar det bara. Så jag loppar, det här tänker jag flyer för er. Och du vet, så får det vara fight. Skit här, det är ordentligt löj. Det är ordentligt absurd.
0: Pura. Och så då tog vi för den här som DJ Ocker från jazz och så Ocker från, ja, Ocker från rock, Ocker från Rage Against the Machine och Ocker från Trisha Jazz och sådana där, och det var allt blandat samman.
2: Yeah.
0: Väldigt abstrakt, ja. Men du arbetar inte arbetar i Kilja, då arbetar vi just in the beats och sådana där.
1: Ja, ja, samtidigt är det inte, och det är faktiskt något som är yngst i Kilja inte mer av, och sen du drar mig ännu om till att kunna sampla. Jag vet inte hur det följs med människor lite när jag samplar.

0: Efter det her må jeg sige, at, altså, hvad du det?
1: Sift, det ikke akkurat som, to sift over, liksom.
0: Jeg sifta først.
1: Sift through leaves, det ikke det som
0: Så det det samme året først går å sifta? Ser vi ikke jeg sifta akkurat nye rett da, akkurat? Da han bergist.
1: Jeg har alltid ikke hørt at jeg kan bruke banan på Tamadan.
0: Jeg har brukt banan. Hvordan er Rona, ikke?
1: Ja.
0: Alltså du får så sifta.
1: Det kan det kan du kan ska du kan se en ska se man sift through a large amount of data eller såna fair jack non next thing.
0: Alltså vad det samma tror det garanterar oss som vi hänger så en krutcha alltså ett år som kommer vi önskemål ett av föreningar som har vi i England ta det sift fisk och såna.
1: Det nok to mer dama år det hur fast som och som kunde vara nordiskt år eller såna. Men ankt är det sån år som kallat till en att det föllas som om det kunde vi förs.
0: Ja. Yeah.
1: Men detta läge ett öle enkelt läge. Det är inte som att det skriva lite inte som en ett mittelpunkt i platten då. Så det femte läge en touch lö och jag följde det inte bruk för en lä bänt mina som man som ser platten två eller så.
0: Det går ser det imiska helt när det på helt när går ser det imiska.
1: Jag hade hon färja synter Jag kan inte säga, det kan ske är så imisk, men ankt är det bara så att man följer att man brukar för akkurat att att lycka att ta en paus i platen, du vet. Det är alltid mer att det lär fungera som. Det är lycka att, okej, nu ska jag ha, det är inte längt, det är 2 minuter här, du ska lycka släppa av, lycka att som, du vet, clear the room, alltså du vet, arm vi för att vara Jag drar enkelt lära skriva att det till morgonen en akkordgång och så spalt jag sånt att lavera över i studion någon och beat det bra en bench att lavera och gen loppa på sjurti. Ja, jag hade kanal jag hade det en 4-5 kanaler till lä och ankt det att det som är blå ordla go vi till lön som ordla vill jag släcka här några mer. Jag har inte kokat chat men det som det vill det släcka på i så. Och ja, men då har valt att lö house inte han han viljan att vara bra. Det hade det gjort.

0: Her skifter vi et skift.
1: Ja, nemlig.
0: Femte kjering av Nutsjø Platten til Janus Rasmussen som heter In Earth og en fremmerskerende utgave som kommer ut 19. juni og Janus Rasmussen just presentation i Lodstein og vi spiller akkurat Jøknum og prater akkurat Jøknum og sier sterske utgavene som hans her underholdte utgave og jeg har sett at det sift at det røstene et engst år jeg halte ikke jeg har hukst om det som men da du sier det så hukst jeg bare ok ja så det et engst år som jeg alltid har haft i munnen altså her jeg kommer fra at jeg har sifta og et eller annet sifta noen nyer etter sifta ja
2: ja men du lover bare halte det jeg første år og sørste på den måten det sånn cool
0: men hadde om man det jo vært sånn akkurat som da man etter med oss og ångte så først skal man ha en sånn utland middelen rett eller også sånn som bare som javner at den lukker som kan jeg si nullstidler smaksleis
2: ja, nullstidler ja cleanse the palate hva sier man ångte ja det en bedre først skal man si det bare men rensa palettene
0: Or my for gong that. But also my bana lech mesh til. Og tær voit us frá fer on urn ukan chat at to gong krakt på det við titlan og så men alt alt titlan bara 8 år, ja.
2: En alt lutan sign så. Her er ikkje nok smashta finn bana gang vi ein.
0: Kvað du just der?
2: Her da spiraling.
0: Ja, edition. Så sendu jo ein nor.
2: Jo 8 år, ja, helt ut der.
0: Kvað du?
2: Nei, jeg husker at det alltid bare stjævelse.
0: Å, ja, nemlig, ja. Jo, det er så veldig audio, ja.
2: Drain, mørk, doom.
0: Her så lenge vi ikke kom ned ut, ja. Det er
2: stjævelse. Jo. Og jeg ordentlig irriterende med sjående et live skjævelse sign og sånt.
0: Ja, er det sort of binspend eller hva?
2: Men da var bare øyelig vel at du vet, nå det litt sånn skatanlager. Kanskje, sjående her tekster nå i Onkro Sankon, så jeg pjøs ikke ordentlig det her. Men man då man bara väl att det stort och grätt visst han sanker här bara stort grätt namn alltså tym shirt längt och man då var så ordligt då man då var släckt ut the blue sort scored a sea gox på två år visst att landa då visst det sanker där that Adam leaves it let landa visst att the blue rock sort ordla or okay då visst och sanker ner kommer ens mental tonger visst the blue isn't there För mig är det också här. Det är bara min känsla. Mardon är väl, det är bara ett år. Det är akkurat man lite huskåd av omkring kvart eller två år, men inte mer än det. Annars måste jag bara försöka från det.
0: Ja. Jag har rätt ut att säga att det är östen att du var in, det var östen sort, det var östen en sort tema. Jag vet inte om man säger tema i köken och tänkt, alltså höjden är sådana.
2: Jo, här är det lite tema. Här är lite, här dato och manar alltid. Vi ser minst rätt nu.
0: Ja.
2: Det är som bara att man gör en platta att man må ha vårt tema. Det blir helst just mentaltonager. Hvis man inte har vårt tema så blir det bara rea. Det blir inte för åpet. Det hjälper att lycka. Lycka att jag kastar hans inte minne. Jag har producerat hon like. Som han är alla litna så blir det bara så rävliga. Du blir bara vilster så. Du ser jag som man har väl lös om jag har få kanaler. Det blir rea. Clean, alltså då kan först element kan vara så gott som det kan då, alltså. Så just som det här hund såna kanaler så blöder på sort. Kvar fisk öppna sanjen blöder på vill styr såna där. Full slash min hanke longer då, alltså. Så har vi äta. I had about it. I just told like real lunch. We are very akra motsatt. Jag är very då, alltså. Yeah, I'll change the kanalers. So fight the lay då, alltså. Sorry.
0: Är det aldrig som spelar in det på man där? Äldre och klokare, det kan inte gå.
2: Man bara just en rik via tonlagels. Jag bara just en rik via tonlagels. Alltså man kylar sig inte kvärt på tog när jag kvärt ju inte. Och ofta är det som jag säger. Det är bara hos huskåde. Hvis det här kommer across, alltså hvis det ordet kylar det här och fänkar det här, så är det allt hit det är bara gateller.
0: Alltså vi är folk som släckt sig här och inledt ur den här elektroniska hemma. Det är det rattlan som inte har varit sånt över någon nörda som nördas vid sånt och sånt. Men alltså, det är vi så... Tar man säger bara syntar, det är så otroliga när det kan möjliga och du har allt syns, alltså plugins eller kallt allt det där öjter och kör. Alltså... Ja, alltså är det knappt att som du säger att bli vildstor i ödlens ner. Hur så tränar man, vet man vad man ska bruka? Alltså hur så hoxar den som du?
2: Ja, det är lätt att bli vildstor och det blir vad det är flest till det. Alltid det är flest som börjar, hur ser det här som du vet, du kan öppna en tält och du har först allt i sen, du vet, och nu är det bara, okej, nu gör jag vi ödlens hållen, du vet. Det är bara nekv, alltså man blir ett halvt vildstor i det. Och då är det ju tonlag så röjning av er sin sås. du vet, den där platan är faktiskt bara 2-3 synter som jag har i studion. Jag har inte flera, men du vet, det är bara några liter som har ordentligt damar. En synter som är nästan släckig ton, du vet, Jupiter 4, han är från 8-4. Och du vet, MS-20, Korg MS-20 till bassar. Du vet, det är bara några ting. Det här var en ATO och en funktion. Och så väljer jag synter, du vet, här som synter Jupiter, han ger alltid sådana paddar som är ordentligt skive, då så där är synter out of tune. Och det vi vill jag att jag som ordentligt verkar så vet du då, va? Så blev det bara, okej, här som jag hatta och då ta blev det synter ampo. Och allt det tält när jag ska beats och såna där te samplingar som jag gör med Shovon, det samplar med Shovon, det spelar bara att lavera vi Boston och såna där så tärs det upp och klippet då. Och så spelar jag några falska gamla vintage syntar om man har. Och så här vi också med Joa och Happens. Men vi säger väl bra. Okej, nu får jag bruka Ötman plugins som är otherwise några tusen eller otherwise. Att göra hoskott vi så blir det nog kött vilst.
0: Mm. Kan man säga det den här fascinationen vid de gamla synten någon en ekfär att det till sig Jon 106 och Jon 6 att det ser då syntan att det är också mat och mat som är marskas alltså visst alltså
2: det är som bara alltså här är nog en 20 version av Jonas trusch som software till som jag är helt okej då så där är nästan här men Jon trusch till ett fysiskt instrument det föles som ett klaver är ett klaver då så och du kan spela då du vet du kan spela tangenter och spela på filtre och öppna allt du sen vi bara en hand då så det är bara ringt att göra en mus och en skärm. Du spelar inte på instrumenten i tälten på samma måte. Och så gör det sådant dess när du vet. Ungen Juno Trush gör att lycka. Det är alla du vet, komponenter nu som är gamla och ungen för att du vet, lycka gammal lite du vet. Ungen blir en sån där mer för kolla än annar du vet. Så hvis du har två Juno Trush vid sådana grunder så gör det inte lycka. Och det är också verkligen ut. Det är också som klaver och gitarr och sådana grejer. Så mer då man vill ha några gamla syntar. Inte mer, det är mycket bättre av gamla syntar. Det är en rad dröjer att ha vi gör att det är falskt och du ska ja, ta må täcka sig och göra någon en affär eller andra gårdstad eller också där. Och för exempel i färgen har också inviklat det här är en ordentlig som ordnar gamla syntar i färgen för tyna. Så i Ryssland är en gaust så du vet, hvis han gjevst, så er ikke skjeg av en gammel synt, til at nok så kjøtt kan bli en obrugelig gammel kasse vi gamle komponenten.
0: Som også var ikke Kara Paulsen, han har jo en kjattlare skoet etan fotland av gamle synten, altså fra Altsjens æra nå. Det er alt man nye gjør en sending her oppe og en affær, altså.
2: Ja, det måske gjøre. Månne det rikket der, eller er rikket til synten her?
0: Ja, alltid de fleste, men onker ganske er det som drøpjøver alltid.
2: Ja.
0: Men du säger att det är ett konkret problem i Island långt nu att det är vi får då sätta i stand?
2: Ja, det är alltid något synt. Det är, ja. Det är ett land här är en sned, det tänker vi att folk som ordnar jag vet inte, försäkare, gitarr och syntar och sådana grejer, att de har en nekvarn att göra och det är inte att få oss vitt det. Jag vet inte hur det är alltid det är sådant universalt ting vi att det är besvärligt att vara ting ordnar. Jag vet inte om det får för negotiera eller något.
0: Och sen tar vi att förbrukskulturen är så äggvislig att man köper något, alltså skrottar bara ting, att vi gör ting och stant i för att möta närmast.
2: Det kan gott vara, ja. Här är det också, jag menar, sjön är en Jonas Trush, det är också cool investering till att han feber upp i pris, så tar man det också dejligt, men det är inte alldeles inte som det är det här. Han är färgen upp då på sin köpjan, du vet. Och det bestämmer jag inte. Jag visste att det får hända, men det är cool. Men det är bara näkare syntar som gör det. Så det är en näkvärd för ordentliga fight, det gamla syntar som du kan få för unga pengar. Det är faktiskt ordentliga löj. Det är faktiskt bara också känta här.
0: Och en höll värld för sig igen här. Då vi var smådrande, då Botchmyntor, då Rotto och Aspald och orkester tar som ett relax tar hött och en i halta av Jonas Rush en TX Shayara är minns det som det var en Jonas 6 här röst där två Jonas som då det chef för Ella Paulsen där han fått ner allt i Danmark att producera Så vi startade gott och syntan där så att det kanske kunde sälta för oss.
2: Ja, helt okej. Okay. Jag var inte där fink där för Ludi och inte ta.
0: Ja, det var ganska dyrt men det råkade vara värt det.
2: Ja, det var inte så.
0: Nå, men vi skulle ikke glemme til noe, Janus, at det her er sånn, når det er roi tett av meg, og særlig av alt, og jeg vet at det har jo at tett av meg der også.
2: Ja, ja, det er alltid skrek.
0: Ja. Så den sekta satte kjeringen av noe platen som er smøter i nørst, han er det Tomb, og altså det vi er blevet Doom, og Tomb Raider, hva er ikke akkurat det? Tomb Raider, hva er det ikke?
2: Tomb Raider.
0: Tomb Raider, vet du det?
2: Ja, det har spalt i eisen som drunker,
0: ja. Ja, og akkurat Evil da, så det var ikke også, men Resident Evil da, akkurat.
2: Ja. Resident Evil, ja, det passer. Ja, jeg hadde alt helt spørt.
0: Ja, men jo, jeg har ikke sagt om det, jeg har lest titlene, men hva kan jeg si om den der Tjum?
2: Det er en, ja, skreksanker alltid kjøver til at, det er faktisk det samme elementet om at det i tre eller fire imenskående versjonen, så hovudelementet som är sån synter som är rätta glitchar och bassen och elementet om nå det är allt det samma bara pitcha upp och ner och processa på imska matar som det gör sin service men så med bara sån någon är faktiskt samma elementet och jag vet inte hur det hände men det gjorde det bara och så det här damer ordla väl men då ordla väl då jag tänker är som en sanke häver nästan bara det samma elementet att åter och åter bara i imskonversionen så ja så här sanke händer sanke damer ordla väl han nok en tan lucknar sanke av plattan men här ett land som är ordla väl han är nog så näkve snett i talnings ting guys när det han skippar några beats här och där som sån nörda kunde är nog rätt att lägga för in i mitten. Det är ju man är sure jag vill elektronisk kontroll som regel men akkurat hesa chansen så broken beat här är det så cool att onkte tagga fyra veck och bara föra bänt i ett åter ja. Ja så tar du höra sanchen du skulle höra det i mitten så hände det att det var simpelt klippt av en bar. Och det ger väl lutsen sort det blir lutsen farligt i mitten.

0: Tum, sier det rett. Jeg vet ikke om jeg sier det rett. Hva sier det?
1: Tum. Tum.
0: Tum. Tum. Tum.
2: Ja.
0: Tum. Tum. Tum. Det doom og tum. Jeg også som ganger etter høysen og noen ting som du heldig stått lige. Doom, tum.
1: Ja, noen år som jeg har sett seg ui med, ja, endelig grunn.
0: Bones.
1: Ja. Ja, det som du, jeg ble også en mysk tema, jeg vet ikke hvor vi, men så blir det hentet, og så man sånn, ok, så må det bare være så.
0: Ja, og det som den første sangen du nevnte, den snikker teksten der, for det som det som ligger i hånden, så go with the flow. Ja,
1: her også sort evil dramatisk ting tema som mer dumt nok så vel. Her var et eller annet vittig som jeg synes, hva skal jeg, hva hvis det bare synes det så, synes det flatt, det synes det for mysht, et eller annet. Det är så är ju slash som så då va men det är liksom här ett land skek vet jag onkel Weber ja låt det vara
0: men det är alltid vara sen det en sån karaktär trash shit där som det stämmer över oss allt från början där vi lämnar sig och och sen vi bryst att det är oss det är spelande är oss en pastor att du
1: ja är Men då har väl det jag tänker är lite sånt där fräck och löjen i mitten. Jag har alltid damen också alternativ antal like och Jag var alltid drunkers för tre år och bojade i en annan sete, bojade i två månader och så. Så ringde jag till mig, hej, nu är jag platan, jag är Jesus kommer. Och jag visste vad det är, men jag dyrkade det då. Alltså, det har vi bara alltid damas. Jag bara lyder som det är värre. Då har jag talat som värre sin skajv.
0: Det har varit någon som blev nämnt i den gröna samband med tänker hi-hat till och säkert det var så Apex Twin.
1: Apex Twin, ja. Det är ja, att alla som läkar till. Jag blir lust att det Apex Twin och Rage at the Sum Toy. Det var rockern och Apex Twin. Det var som tar tvär sjöjnar om mina personlighet, en tonliga personlighet. Och gärna gå och gärna flyr ju är.
0: Det är en tvärgå referenser, må jag säga.
1: Så fan så alltid köpte Daft Punk Discovery och Björk Vespertin alltså så samma turn i för tre år och det var alltså legendariskt tar på plattnar alltså jävla fylla neck en här neck yo och hur ska som är bruge ännu där alltså
0: ja till Jim Sean Lewis från där tog ju alltså jag Jerry Harry tar jag chip on the floor with the plot det var så störst ting till det kostade ju en formod att det kostade neck pengar och tog blev det oss nu diska på en helt annan måte.
1: Ja, ja, man får det in i husen och läsa hur det mixar och producerar. Man kände det liksom nönne och det är alltid en sån där intressant. Det är alltså nu, jag vet inte, nu känns det lite äldre så nu några som följs nu börjar dodja och sådana grejer och några som framlärar och sådana grejer som är helt öll kända. Og, men så ser det bare ikke. William Orbit, altså, han døg jo nå her fire, og Sean, det var noe som skriver om han, men ta fann i det, det var ikke ødel som var lykkende opptikken ut, jeg leser i husen noen og finner det, og hvordan produseren var, sånn, det var man ødel opptikken av.
0: Jeg vil komme til kjent og kjering, og til vi Doom, og til vi Bones, og til vi Tomb, og nå det Fumes.
1: Yes.
0: Ja, kan jag fortälla om den här Fumes?
1: Fumes, hade rock and roll i plattan alltid. Släpp jag att vara sin rockare efter. Ja, hade Eisen en person där. Jag hade en ägare sänder som Sintjui, en som satt med Eisen. Här som är av Sintjui bara hur att ha det skäck. Och hade det lutsen till det här som jag alltid nog så skäck att skriva i mittlen. Också sanken är inte bra. Det är ju mera i mina vid sanken och mera inte att jag alltid är här och skäka skriva och göra sådana tonlag i mittlen. Och så var ni bara att folk tog man lust efter. men också är det bra det här. Det är ju alltid ihåg som mera omtänt.
0: Nej. Och är det inte ganska... Alltså det är det som tonlag kan. Alltså det är ju alltid vara så fruktliga djupt. Alltså det kan också bara vara glädje.
1: Ja, ja. Det är... Jag håller ofta är att till Rina att folk följer att det folk har haft skägg där just tonage du vet. Jag följer ofta att ting som jag har ordentligt haft skägg och ta börja stort lite att framlägga läge eller skriva läge. Take anchor level. Det är alltid typiskt händer.
0: Och sen så det spel då.
1: Jag har spelat då och jag har pratat över utgiven. Det tar som folk picka upp och bara följa här omkring energi i omkring. Det är liksom Nej, det kan vara totalt voto som är här, men jag har bara tryckt på att det är löv skäkar.
0: Fumes.

0: Hatta var kjenta sharing on which platni cha Janus Rasmussen, platan då utr Inurst och snär sjanger kallas Free Fumes en ja, sjanger som Janus har haft större glädje av framlöja och så du ser ganska av att nu vet ju kunna kan jag snä du spalt live, hur du spalt näka oss nu, hur du vill spalta det
1: här. Nei, jeg har jo bare en av konsert i sommer, men det var ikke ordentlig UK-konsert. Så konserten i november er faktisk da, det er første konserten ordentlig.
0: Så første konserten vi er nødt til UK, det er så 25. november i Paris.
1: Yes.
0: Og så er det 16. november i London, og så 22. november er det i Warszawa, og i Polande, eller Polande, og så 28. november er det i Berlin. När vill det så i Torshavn eller Färjön?
1: Hej, ja, alltså, men det är en god spurning. Alltså, jag syns inte att det här känslan vid att kvart spelas det i Färjön akkur som passar till detta ända talandjen och ja. Men det är väl det skick.
0: Oj, är väl det friaste boj, är det det?
1: Ja, kanske. Jag vet inte om det är sån här danses det.
0: Nej, det är jag vet inte, jag har varit långa konserter i Oj här, det blev dansa lovligt.
1: Ja, alltså, vi hade ägstens spalt i bursdagen. Jag vet inte om det har dansat, det har också hopp och skralla, det var det.
0: Det manglar ganska, alltså, det är nog så intressant att jag löjde sig inte på att man gör alltid sin research och inte är pjöst att göra snäck, nu har vi känt det snäck var, men när man löjde sig att vad det vill skriva och sagt om det, så är det här vi, just när vi underbit och allt det här människan kom vi till elektroniska teologin. Men det är som vi där syskos i lucka och vi där att som, jag vet inte mer, att vi börjar natt, alltså. Nu har det finns innevist i nattklubben, finns innevist i Havnaklubba, den äldsta klubban för Jökvöld, men...
1: Ja, yeah. Kanske är lite som det välst men nu, hur ser vi det elektroniska, men nattklubben ju, som Michael Jerry, det är kanske den närmaste vi tar nu, men det är bara kvart här för månad, en för månad, jag vet inte så ofta. Men det är kanske inte ordentligt venue, det är för DJs som är skilda och så. Här har kanske haft några konserter.
0: Ja, vi är några DJs, några som är vilja. Men det är kanske som att det viskar som på mig att det är värre än öjligt att du kan börja ta sin tog i en det elektroniska och diska, vad man kallar det. Så viskar det som om det är värre än öjligt rörsla ta och det är kanske som stäcka sin rop eller sånt, jag vet inte.
1: Ja, jag har alltid stäckat jag syndra upp. Alltså, det var en sån där jag inte bit. Det var att elektroniska tonger kom ordentligt störst in i färgen. Det är inte värre till tyna. Hon blev inte ordentligt störst. Det blev inte störst, men det var en bild. Ja. Och hon var en av tyna. Men det var ofta är det syndra i färgen. Och kanske atlasans. Det är inte bara i färgen. Men det är ofta bara... det är en... det är ett community, det är liksom några folk som bränner för det, så blir det så att Brian Eno, han säger det att det är genius. Istället för genius så kallar han det genius. Det är då en sena blir ger geniuses, alltså du vet, det är ett eller annat genius via så här bildsyn som händer här i förrgen, det elektroniska händer. Och så är det ödland, det är nere i Uslandet, du vet, det är... till öll sikomålarna och björsk och öll artisterna komma. Det är en scena som ger att det är tingen hända, du vet. Och ja, den scena som hon var inte alltid så det är land ju. Helst i förrgen där folk flyttar vad jag gör och snackar. Det har blivit alltså det är trobult. Men då första så lommar när vi att brottla händer är det några arar bara allt och bara exploderar. Men så, ja, så kallar det ganska sin lut som ner i mitteln.
0: Ja, jag vet det är en rätt kallare period nu, alltså till att alternativa att det är inte, ja, det är liksom vilt att lojta runt i havnen vid där kan man gå liksom få invest.
1: Det är ju ordla lycka, ja, det är ju ordla invest några sån på nu.
0: Ja, men minns då för att sen när vi nu vill komma till Evil och to, ja, ta en boys för gåon, men det vet inte kan ska lägga.
1: Är det något någon sanger som är mest en ordla sanger i den kontext och hever kanskje mest sånne mening at det blir teksten og noe, som synder du er, er det kanskje den eneste ordentlig faktisk synder seriøste sangeren av platene på Tammadan. Selv om det er evil, så er det så djupt helt til at det er samme med det nok så vel å være synder evil dramatisk, det synder temaet i det hele. Men teksten er allugall, ja, han er seriøst faktisk, og det er en sånn downtempo elektronisk lea, nok snakk inspirere av nu to alltid nu to sier om at nekker titler jo som teltspøl Doom og Tomb og hva var hit Evil
0: Resident Evil
1: ja ja es det her lær jeg hever sin inspiration fra en spell som heter Silent Hill jeg vet ikke om du kjenner det men det var eisen et av sånne som var ordentlig inspirerende for meg og soundtracket var og sounddesignet var ordentlig inspirerende Och sangen har faktiskt nog snäck allt hur. Det är sort mjörska känt. Jag som hotten och sådana grejer. Så här sangen har sin tja. Tog ju ganska ägdans under Evil, som det kort rätt tog.

0: Att det var åttonde skjering av Dutch-platten till Janus Rasmussen som heter Platten ut Inert och sangen kallas Free Evil och ja, och en hundakande sanger och fantastiskt att höra till sin chatt Janus, det är alltså man säger ja, det har bojat långt efter att få det jag syns ju att du är att du har varit en fantastisk sångare men man har bara hört sån där till den i Nickvar. Och helt visst att du lägger också ut en liten video brought ut av sociala medier såna här. Det låter som säga fear jag folk på nu för jag ger det nu för jag syns ju att. Så så för det uppfattar jag det också.
1: Ja, det var nog inte så läs men jag menar jag vet ju la hur så folk förtaka det att visst. Det har bara just elektronskan instrumentala trollskan tollike. Så man är sen där benchfirka fast för sig att vad det är sen där här är sen som snett i regler innan för såna shankrer och vad fast gera ännu där. Så är väl sen där ja. Sen där benchfirka fast för sig men det flest det hade det idag då skilja det att man kan vara next thing så att man gillar trollskan tollike.
0: Vad benchfirka stitcha folk veck eller?
1: Ja, kanske. Jag menar, så kött man börjar synt och så är det inte lika, som du säger, så är det bara som sanger, då, så är det inte bara klubbatonlager, då, så är det nu brottligare texter och, ja, det är ganska synt det här. Jag har haft så lydigt sådant stigma, eller allt huxa synt till det här löjet och sådant elektroniska producerar är synt. Jag har alltid hittat det här med något kiksa, så nu är det ganska blivit bra kiksar.
0: Gammal kiksar.
1: Gammal kiksar. Och det är bra i lägen. Det tar han väl.
0: Ja. Man kommer östa tushpunkt när man blir äldre. Man blir äldre så. Här man blir också synt. Fuck it alltså.
1: Ja alltså. Nu har jag just en nekvann tål. Och på omkring mat är det som man lär det här. Att man styr i kyrjan. Kvart hittar och kvart folk dam. Och sådana. Ofta är det. Lugan like timing som det är. Gå lö och whatever. Alltså. Ja, det är alltså inte helt in the end alltså och du kan vara helt i och fast dama där men du är alltså bara en jeton like du glad för dig.
0: Men då du är ju spela vi just ner vilt så en sort vad ska jag sett eller spela det där konceptet du först fram och för det går så vilt
1: här. Ja, alltså det var bara är men sen inte har några instrumenter och spela sen så nästan mer open ended som man säger. Men Jag har inte akkurat som just show helt livet än. Nu har jag lyckats på konserten nästa vecka här i Bonn. Så färg ordla för jag det hela. Men det spelades inte vid tanken om att göra att lyssna där till Charles Dysne. Jag vet inte. Det är kanske den där känslan vi att vi tar sig fyrrum att bara ha det ordla människas lite. Stöjen är inte fruktliga stor så då är det också onkel möjlighet att göra också det connection vid falskningen på onkel maten. Jag vet ju kanske jag sagt ni själv att få ett land att vast där man är och ser som man följer det är ett land mera. Då som så känslan som man får då man ser silver drunk framför en gång till fältna och då så först då först som nu då händer ju vast in the moment. Och elektroniska talanger kan också det inte vara så kanske det han har något att han det heter DJ set så det är ju live eller whatever. Men det pitch betyder att det kanske är att det är också farligt, vet du. Det är att lycka mig kvart, så är det som DJ. Det är show, det är live, folk är i en rum. Det är inte något händer, alltså hur stämningen är. Man kan inte störa sådana ting. Så, ja, då spelar vi tanken om att göra också det.
0: Spännande. Och nästa senaste sanken av platten, han heter Blame och... Ja, han tycker att det är ett störst år. Det är det faktiskt ödlas. Ödl är olja. Potent år eller höjden, ja.
1: Yeah. Ja, men till, som du säger, stort och här var som bara där djävlar också har ett stickår, du vet, och så kan du tagga det härifrån. Så är det något så nice att ha ett år som är något så störst. Stort och grejt.
0: Blame.

0: Hatta var Sangren Blame, som nødkjende og nassvendasa sharing under platene til Janus Rasmussen, som heter Inert, og Janus just resenter sin lødstein, vi tar var spaltakken tjøkkenes som platene spennende, og vi tar var nørdast og hyggelig enn og det var fantastisk og spennende at sitte og prate om alt med det himmel gjør, altså at det kommer til elektronisk kandidat, som vi råkner vi etter rannig føringer som, etter rannig fag føringer som jeg har lukket størst innlitt ui som to hever, Janus, og to er avversk av høyre kvar tankar fer ui at her arbeiði og kosta ver arbeiði við is nær elektroniska. Og tað sum eg havi nokka her sum tekur ferðina YouTube og Rasmus chatter finna Jens Rasmussen her. Her hevur du simpelt ein video sum folk kunnu verja til at fortelja um sånt ting.
1: Ja, akkurat. Sånn tutorials simpelt ein her sum lærir um gera. Eg veit at gera beat til at gera ein jet sentio ja, forskjellige ting. Og ta dama folk orla vel gera. Og jeg som bare fire musikere i Røver, som jeg har ringt til å finne en måte at få dere tone-like eller at dere navn ut, så kan jeg vimmele YouTube som har måte.
0: Akkurat. Og Luka Arne, slipp deg fra deg. Hvor sier Louis, vi annars tjater, er du, hvor sier ut til tone-like, og råkner du hver snekvinne som studio nær?
1: Ja, jeg er nekve studio, og nei, stort trøvist, ja, enn her i Østlandet, det er coola verer, det er sånn som stora följare, men tog ikke. Men annars er det gjerne ikke spill utlandet, spill bare utlandet, spill nesten ikke utlandet. Og i följaren spiller vi i Børsta, annars er det ikke sånn vi spiller i följaren. Men, nei, mer dagen det vel, men det er en kjent av tur jeg lukker av for tonelagbent nå, altså alt er nok så løye, det er alltid, det er ikke bare en for tonelag, det er atlasens, det er sånn, det er noen overvisse av Jankron, vi gikk av forhenta og hva skjer. Men her er et eller annet løye spennende vitt i eisene. Jeg føler jeg er rom til å være mer menneskelig enn nærkert du, som gjør meg nok så optimistisk.
0: Og omfram det nevnte seg konsertferien at du skal ta i november vise en dutje platen til deg. Hva annet er det å lase? Du har jo Kiasmos. Og...
1: det er faktisk for flere ferie at kommer vi flere dates, altså jeg skal spille flere konserter til neste år. Så har vi eisen det prosjektet vi sånne her lotespillere som jeg spiller vi i Bonn i neste vekk, som en klassiske festivaler som heter Beethovenfest, som nok så interessant. Vi gjør nok maratonlag sammen. Og så alt mulig annet, som det var hemmelig, som ikke tyngd bare å si på nå, men her forskjellig, her nok snakk, jeg har nok snakk prosjekter en gang på nå.
0: I råkner vi tos for alle føringer som hungra etter, ja, hungra etter noe som børsta til ferie.
1: Det er jeg sier ikke.
0: Men jeg skal ikke si det. Ikke lov for meg. Men vi er så vana bunt den fargen at vi klarer akkurat funt vi tar med det som det har givet ut inntil vi gjør.
1: Det har givet nok snakk vi ut faktisk. Det har givet nok covers ut og vi har givet singles ut eisene.
0: Ja.
1: Selv om det er bare en plata, en hel plata som er nok så gammel nå, men så er det nok å ta hans alltid.
0: Ja, det er noe interessant at det vi sin covers. Hva lov vi gjør altså, for det kun det vi ikke tolker seg.
1: Jag hade bara nog snäcka sån guldkotten här på den här ute. Alltså, ja, jag hade allt forsare sanger. Men jag vet inte, det var ett land av vi att, du vet, inte nek som känner. Nekar de känner folk som känner. Vi är helt folk kände alla sangerna, men det passade slags. Det var som att de var nog så obskurer och uppbarst. Och så är det bara nog så skäk. Jag ger ju sådana covers, så det är nog så skäk att du kan tolka en sang som någon är där. Det är helt annan process till att man ser allt sangskrivningarna väck, du vet. Så pysk skriva text och pysk skriva lärlinjer, du vet. Så kan det mer handla mer om att arrangera och producera som är sånt här som är ordentligt stort att göra. Det är sånt show där, du vet. Att skriva sanger, lärlinjer och texter till att tega länge tog. Så också ska jag tacka sig gamla sangerna och jag är omskriva där. Jag ger också vittar som... Jag vet inte om man kan säga gör det bättre, men gör det övrigt, gör det som där höskar till tygna nu, du vet. Få chankerna och lyssna till mera, och som faktiskt lustar efter en idé.
0: Blas han lite löv i dag, kanske?
1: Ja, blas han lite löv i dag, och ja. Man har inte bröjt av förnäck, men man har bröjt av ankerting, du vet. Sanchir tar vår, du vet, det var en rätt länger enkelt poplag om det var 5 minuter längt men så hickar man bara strukturen så är man bara här är bara 2,5 minuter av Sanchez faktiskt alltså alltså hvis man hickar på det ut där och heter mine illa det är bara så att säga bara formatet ut där så det är lite som där pusselspel att Luka som okej kunde vi stitta där med Luka få på enche klost.
0: Det ganska hela vill synte ganska små onkel för halt tur för halt för kvägen och såna att det har ska lie först som börjar tolka kvägen såna men har fuck vi har synte efter konfigurerat det som att som klenot gör alltså väl för nick folk så sanjer. Nej.
1: Faktiskt. Nej. Är nu som det big Island så jag hör inte att kanske går det kanske också andra men nej halt släck. Det som säger som de där rätt gamla där från först någon till det är faktiskt en låt att säga. Sorry to say, men det är en liten sån och så ja, hvis man inte Nekro Sanchez har behovet detta mittlen, du vet, fast glöm om det så, fast stöttenskott är bara genialt lär, det är så säkert bara att det borde vara totalt internationalt hit men så, han var bara för, i förrjön och inte mer det så nog ska jag att bläsa nytt liv igen.
0: Super, och Janus, jag får Var vet det spelar söndags då Sanchez upp och snutch platten John där så för att tacka dig för att du tog dig att jag tackar dig till det att vi har vi sent dig nu.
1: Nej, så inte, inte problem. Tack för här med. Det var ordentligt hyggligt. Ska jag släppa att nörda sig sin där. Ha först kom nästan.
0: Det ska jag säga att det håller sig inte kvar där att du behöver inte kvar i Island.
1: Det är alltid bara att det är säkert slått i Island så nu är det sin där. Ja, inte lika länge till mitteln till oss först. Men jag brukar nog snacka en score här där men det är det allt med crew allt som jag arbetar vid allt är enskon alltså jag vill sagt med en personal lön som är enskon så det är inte inte att jag hade inte så öliga lugga
0: nej och enkst är att det är till en rast alla sen alltså det må alla sen
1: ja ja det är det men jag röjner att hugga som men hvis jag ska göra det först så brukar jag bara utländska år så hade jag faktiskt att jag brukar bara skärma allt först. Det är smart. Då säger Hayek allt. Säger det, du gör det som dåligt väl först. Säger bara som utländska år. För en galt att börja också galt år.
0: Fantastiskt. Du och ja, då kom det hända vi en och spelade för Jokon och kört.
1: Ja, det ska jag göra. Det är alltid gott hos gott.
0: Och så har de sista sangren, känner du? Spiraling.
1: Hade jag hade tant som jag visste att det var en där visst en här drain som var skulle vara fisk sangren och hade skulle vara sand sangren. Ta visste jag bara vänta vem till att här sangren ordla exploderar och här ordla stora finale och bitcher och bitcher och då så här en ordla. Här var inte annars sangren som kunde komma att nå an eller så här. Och hade nog en den största produktionen nice när plattan on haver. Hade en ekva kanaler och hade samma var det en ordla besvärligt att få han hänga samman med ordentliga grejer i jökten och andra så finna detaljer och sådana och det kan elektroniska tonliga vävs inte på att man har blivit inte vilster och grejt någon och så man kvillar några år så kommer att det så är det bara okej, helt någonting att mutas då men sen här är Sindra Ötlund Ötlund elementen från platten som är i jökten platten är som är i sängen här han har allusen av texter. Han har text, men det är inte loopet baseras. Det är inte samma linjen om att det är. Som är damen också väl. Så han är liksom en sån steg i mitteln av en klubbsang och en popsang.
0: Och Arne Spelland ska han lycka säga att den här sändningen har vi lagt ut och har hemma sönder kring vars mån som är kvf.fo så framskak Lightstone hvis man vill. Eller man får in under kvf.fo och finner Lightstone-sändningen under Townlike. Och så ena för Janos, tusen tack för det. Jag tror att de blir vi.